Zazneli sakrálne i svetské kompozície od Matea Fleču a anonymných autorov. Teraz v podaní súboru Cantoria z Madridu zaznejú Receráda číslo 4 na tému La Folia od Diega Ortiza, po ktorej zaznie Flečová skladba Bík a kompozícia od Bartolomea Carceréza.

To boli skladby od Diega Ortiza, Bartolomea Carcereza a Matea Fleču. Súbor Cantoria nás uvádza do záverečnej časti svojho vystúpenia. Zaznejú dve inštrumentálne skladby od Diega Ortiza. Po nich Súboj a La Bomba od Matea Fleču.

Zaznel súboj a La Bomba od Matea Fleču. Búrlivý potlesk v Madride si vyžiadal aj prídavok. Súbor Cantoria sa s nami rozlúči jemnou piesňou Panna Mária išla prať od Matea Fleču. Počúvali ste koncert zo 14. decembra 2025 v Madride.

Po prechádzke nočnými španielskými záhradami Manuela de Faju sa na malý moment vrátime k historickej vokálnej poézii. Sopranistka Montserrat Figueras a súbor Esperion XX pod vedením Jordiho Savala prednesú pieseň Kdesi, že ťa nevidím od renesančného autora Johannesa Cornaga.

Doznela pieseň Kde si, že ťa nevidím od renesančného autora Johannesa Cornaga. Teraz rozozvučíme španielske motívy v úprave pre violončelo a gitaru. Violončelista Henry David Varema a gitarista Heikki Metlik prednesú španielskú suitu od Joachína Nina.

To bola španielská suita od Joaquína Nina. Na záver prvej časti Nocturna sa predstaví husľový virtuóz Vadim Repin spolu so symfonickým orchestrom nemeckého rozhlasu Saarbrücken pod taktovkou dirigenta Michaela Strna. Prednesú slávnu španielskú symfóniu od Eduarda Lalu.

Španielská symfónia Eduarda Lalu uzavrela prvú polovicu nášho nočného vysielania. Predstavil sa Vadim Repin spolu so symfonickým orchestrom nemeckého rozhlasu Saarbrücken pod taktovkou dirigenta Michaela Strna. Po krátkej zvučke budeme pokračovať v druhej časti programu Euroclassic Nocturno. Počúvajte Rádio Devín.

Príjemné skoré ráno vám z Bratislavskej obrátenej pyramídy praje Tibor Salona. Pokračujeme druhou časťou relácie Euroklasik Nocturno. Štvrtú hodinu otvoríme sakrálnym barokovým skvostom z poľského Wroclawu. Barokový orchester Wroclaw, Drážďanský komorný zbor, solisti Martina Janková, Vipke Limkül, Kristian Adam Kšešoviak a Felix Rumpf pod vedením Václava Luxa prednesú dielo Missa dei Fili od Jana Dismasa Zelenku. Želám vám príjemné a ničím nerušené počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Zaznela sonáta pre klavír H-moll, opus 5 od Richarda Strausa v podaní Ludmila Aneofa. Teraz sa predstaví slovinské dýchové kvinteto, ktoré predniesie kompozíciu Bez dychu, bez povzdychu od slovinského skladateľa Janeža Gregorča.

Dýchové kvinteto Janeža Gregorča práve doznelo. Vystrieda ho romantická husľová poézia. Huslista Slavomír Tomašik a klaviristka Izabela Tomašik z koncertnej sály Poľského rozhlasu vo Varšave prednesú slávnu legendu od Henryka Wieniawského.

Po Vieniavského legende v podaní Izabely a Slavomíra Tomášika sa vrátime k opernej barokovej hudbe. Symfonický orchester kanadského rozhlasu Vancouver pod vedením Moniky Haggett predniesie výber tanečných scenérií Spirit Music z opery Alcina od Georga Friedricha Händla.

Dozneli časti z Handlovej opery Alcina v podaní Symfonického orchestra kanadského rozhlasu Vancouver. Divadelnú hudbu teraz vystrieda komorná sviežosť. Renomované Bartókovo-Sláčikové kvarteto predniesie očarujúcu taliansku serenádu od Huga Wolfa.

To bola Wolfova talianská serenáda v podaní Bartókovho sláčikového kvarteta. Basbaritonista Marco Fink a mezosopranistka Bernarda Fink v sprievode organu a violida gamba nám teraz priblížia tvorbu Johanna Sebastiana Bacha. Prednesú nám tri chorály zo Schemeliho zbierky.

Tri chorály zo Šemeliho zbierky od Johanna Sebastiana Bacha práve dozneli. Bachovú tvorbu teraz vystriedá brilantná klavírna virtuozita. Pianista Zihi Heo prednesie dramatickú polonézu Fizmol od Friderika Chopéna. Príjemné počúvanie.

doznela Chopinova polonéza Fizmol. Záverečnou skladbou dnešného rána bude klasicisticko-romantická predohra k hre Husiti od dánskeho autora Friedricha Kuncena v podaní koncertného orchestra dánskeho rozhlasu a dirigenta Petra Marsšika.

0: Kuncenová predohra k hre Husiti uzavrela dnešnú reláciu Euroklasik Nocturno. Predstavil sa koncertný orchester Dánskeho rozhlasu. Ďakujem vám za spoločnosť pri počúvaní nahrávok z ponuky Európskej vysielacej únie. Úspešný a príjemný deň vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie. Vila Kater, Moja Antónia. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť v interpretácii Mila Kráľa príbeh rodiny českých prisťahovalcov do Nebravsky a sledovať ich každodenný zápas o živobytie na veľkých pláňach Ameriky. Vila Kater, Moja Antónia. Druhá časť.
3: Vedeli sme, že naši českí susedia to nemajú ľahké. No ich dve dievčatá to znášali dobre a nikdy sa nesťažovali. Hoci kedy vybehli do prérie, kde sme plašili zajace a krdle prepelíc a všetky problémy nechali za sebou. Pamätám sa, ako raz Antónia celá natešená prišla za mnou do kuchyne a oznámila mi: "Môj papa, nájsť kamaráti Rusi, tam na severu. Včera večer ma zobral za nima a ja rozumela veľa moc. To dobrý muži, pani Burdenová. Jeden tučný a smeje stále. Všetci smejú. Prvý raz aj ja oca videla smiať v tejto krajine. Úžasný." Spýtal som sa jej, či myslí tých dvoch Rusov, žijúcich pri tej veľkej usadlosti. Jazdievam tým smerom a často som mal nutkanie ísť sa tam pozrieť, ale bál som sa. Jeden z nich vyzeral dosť divoko. Rusko sa mi vždy zdalo vzdialené, viac ako akákoľvek iná krajina, ďalej ako Čína. Skoro tak ďaleko ako Severný pól. Zo všetkých tých podivných, vykorenených prvých osadníkov sa mi práve títo dvaja zdali najzvláštnejší a najodmeranejší. Keďže ich priezviská boli nevysloviteľné, volali sme ich prosto Peter a Pavol. Dorozumievali sa len gestami a znakmi. A pokým neprišli Šimerdovci, nemali žiadnych priateľov. Krajíček im trochu rozumel, ale keď ich v akomsi obchode ošmekol, vyhýbali sa mu. O Pavlovi, o tom vysokom, sa povrávalo, že je anarchista. Keďže mu nik nerozumel, skôr za to vďačil svojej vehementnej gestikulácii a celkovému naprúženému a rebelanskému vzhľadu. Kedysi býval silák, no teraz jeho vetchá postava s hrčovitými klbmi, kožou, ktorá sa mu napína na lícach, chrapľavým dychom a neústupčivým kašľom, vyzerala spustošene. Jeho spoločník Peter bol celkom iný. Nízky, s nohami do o a tlstý ani sud. Keď na ceste niekoho stretol, býval celý bez seba, usmial sa a zložil klobúk na pozdrav, rovnako mužom aj ženám. Z diaľky na voze vyzeral ako starec. Vlasy a bradu mal ľanové a také bledé, až sa na slnku zdali biele, husté a kučeravé ako prečesaná vlna. Vyzeral ani melón medzi listami, s tou jeho červenkastou tvárou, nosom sťa gombička, odetý vovčom rúchu. Zvyčajne ho prezývali Kučeravý Peter alebo Peter Rusák. Keď sa pán Šimerda zoznámil s touto dvojicou Rusov, navštevoval ich takmer každý podvečer, občas aj s Antóniou. Vraj pochádzajú z tej časti Ruska, kde sa ich jazyk veľmi nelíši od toho českého. Ak by som ich chcel navštíviť, Antónia by mohla prekladať. A tak raz popoludní, ešte predtým, ako začalo poriadne mrznúť, sme sa rozhodli za nimi zájsť na mojom poníkovi. Útulnú chatku mali postavenú na trávnatom svahu. Hneď pri dverách bola zastrešená studňa s navijakom, obložená kameňmi. Ako sme sa blížili, Minuli sme veľké pole melónov a záhradku s tekvicami a žltými melónmi roztrúsenými priamo na zemi. Petra sme našli vzadu v kuchyni, zohnutého nad válovom. Bol taký pohrúžený do práce, že nás vôbec nepočul prichádzať. Žmýkal tak, že sa mu celé telo ohýbalo hore-dole. Zozadu bol na ňo v skutku smiešný pohľad, ako tam stál s nohami do O a účesom pripomínajúcim skôr vrabčie hniezdo ako vlasy. Keď sa vystrel, aby nás pozdravil, pod mu stekal z hrubého nosa rovno do kučeravej brady. Utrel si ruky, celý rád, že môže na chvíľu uniknúť od prania. Poukazoval nám sliepky a krávu, ktorá sa pásla na kopci. Popíšil sa, že doma v jeho krajine mali kravy len boháči, ale tu mohol vlastniť kravu hocikto, kto sa o ňu vedel postarať. Pavol býval chorľavý a mlieko mu robilo dobre, ako aj maslo, ktoré zo smotany stlkal drevenou varechou. Peter mal svoju kravku skutočne rád. Rozprával sa s ňou po rusky a potľapkával ju po bokoch, keď ju lasom ťahal na novú pašu. Keď nám poukazoval záhradu, Peter zgúľal melóny dole kopcom na fúrik. Pavol nebol doma, kde si pomáhal kopať studňu. Zdalo sa mi, že pre dvoch starých mládencov bol domček až priútulný. Okrem kuchyne tam bola aj obývacia miestnosť s pekne ustlanou manželskou posteľou, stojacou pri stene, s modrou károvanou dekou a vankúšmi. Mali aj mini špajzu s oknom, kde si odkladali zbrane, sedlá, náradie, staré kabáty a čižmy. V ten deň bola podlaha pokrytá všakovakými produktami zo záhrady, ktoré sa sušili na zimu. Ležala tam kukurica a fazule, aj veľké žlté melóny. Na oknách nemali sieťky ani žalúzie. Všetky okná a dvere v dome boli dokorán otvorené, vpúšťajúc dnu rovnako spravodlivo muchy ako slnečný svit. Peter poukladal melóny pekne v rade za sebou na stôl, prikrytý voskovaným plátnom. Stál nad nimi a v rukách držal mesiarsky nôž. Ani ich ešte celkom nerozkrojil, už sa sami s neopakovateľným ľasknutím rozpolili vlastnou zrelosťou. Každému z nás rozdal po nožíku, no žiadne taniere. O chvíľu sa celý stôl topil v šťave a zrniečkach. V živote som nikoho nevidel zjesť toľko melónov ako Peter. Uisťoval nás, že sú veľmi prospešné, lepšie ako lieky. V jeho krajine sa nimi v tejto sezóne živili. Bol veľmi pohostinný a zábavný. Ale keď raz pozoroval Antóniu, povzdychol si, že keby ostal v Rusku, hádam by aj on už mal takú peknú dcérku, ktorá by mu varila a udržiavala dom v čistote. Z domova však musel odísť kvôli veľkým problémom. Keď sme sa začali dvíhať na odchod, Peter sa rozpačito začal obzerať po niečom, čo by nás ešte mohlo zabaviť. Bežal do špajze a priniesol krikľavo pomaľovanú harmoniku. Sadol si na lavicu, tučné nohy od seba a začal hrať sťacelý orchester. Jeho piesne boli plné života či zármutku. K niektorým aj zaspieval pár slov. Než sme odišli, nám Peter daroval vrece so zrelými žltými uhorkami pre pani Šimerdovú a geletu mlieka, aby sme ich mohli v nej uvariť. Nikdy som nepočul o tom, aby sa žlté uhorky varili, no Antónia prisahala, že budú veľmi chutné. Poníka sme museli celú cestu domov viesť, aby sme to mlieko nerozliali. Utorok. Niekoľko týždňov od mojej pamätnej jazdy na saniach sme o Šimerdovcoch nepočuli. Bolesti v krku ma nepustili z domu a stará mama tiež prechladla, čo jej sťažovalo prácu v domácnosti. Keď prišla nedeľa, bola rada, že má deň oddychu. Až raz pri večeri Fuchs utrúsil, že videl pána Šimerdu na poľovačke. Jim, urobil si z králičej kože čiapku a golier, ktorý si zapína na vonok. Veď oni majú len jeden kabát, ktorý nosia na striedačku. Zdá sa, že sa strašne boja zimy a trčia v tej diere v brehu ako jazvece, vykresľoval neveriacky. Všetci okrem toho bláznivého, dodal Jake. Ten chodí v jednom kuse bez kabáta. Krajíček hovorí, že je silný ako kôň a vydrží všetko. Podľa mňa tam v celom okolí o chvíľu nebude ani králika. Ambrož včera išiel okolo kukuričného poľa, kde som pracoval, a ukázal mi 3 svište, čo zastrelil. Pýtal sa ma, či sa dajú jesť. Odplul som si a zhnusene sa zaškľabil, aby som ho odradil. Ale on sa tváril, že je múdrejší ako ja. Vopchal ich nazad do brašny a išiel si po svojom. Stará mama poplašene zdvihla zrak a prehovorila k starému otcovi. Joziáš, snáď si nemyslíš, že by krajíček nechal tých chudákov jesť svište? Radšej to choď zajtra skontrolovať, Emelín, poručil jej starý otec vážne. Fuchs však oponoval, že svište sú čistotné a pokojne sa môžu jesť, no zvyšok ich rodinky by určite vynechal. Spýtal som sa, čo tým myslí, a on sa oškrnul, že patria do čeľade potkanov. Keď som ráno zišiel dolu, stará mama a Jake v kuchyni balili kôž s jedlom. Jake, kázala mi stará mama, pohľadaj toho starého kohúta, čo mu zmrzol hrebeň, a zakrúť mu krkom. Vezmeme ho so sebou. Prečo sme len so susedmi, pani Šimerdovej už minulej jesene nepodarovali dáke sliepky. Teraz už mohla mať kurín. Asi len nevedela, kde má začať. A ja som prišla ako cudzinka do novej krajiny. Ale toľko som vedela, že sa sliepky zo všetkých potrebností najviac zídu. Presne tak, pritakal Jake Starkey. Ale ide ma uchytiť, že práve krajíček dostane stehienko z tohto kohútika. Vyšiel von cez pivničný priechod a pribuchol za sebou ťažké dvere. Pani Šimerdová roztvorila dvere ešte skôr, ako sme stihli zaklopať, a stisla starej mame ruku. Nepovedala, ako vy máte, ako zvyčajne, ale po lícach sa jej rinuli slzy a čosi rýchlo drmolila svojim jazykom, pričom si ukazovala na nohy, zabalené v handrách, a na každého obvinujúco zazerala. Starý pán sa krčil na pni za pecou, ako by sa pred nami snažil skryť. Júlka sedela na podlahe pri jeho nohách a na kolenách pestovala mačiatko. Vykukla na mňa a usmiala sa, ale keď sa pozrela na matku, opäť sa schovala. Antónia v tmavom kúte rajbala panvice a riad. Bláznivý chlapec ležal pod jediným oknom, natiahnutý na vreci od streliva, teraz naplnenom slamou. Len čo sme vošli, zakryl dverný otvor vrecom so zrnom. Vzduch v zemľanke bol dusivý a panovala tam veľká tma. Zapálená lucerna, zavesená nad pecou, vrhala len slabé žlté odlesky. Pani Šimerdová strhla veká z dvoch sudov za dverami a prinútila nás do nich nazrieť. V jednom sa krčilo zo pár zmrznutých, hnijúcich zemiakov, druhá ukrývala maličkú kvopku múky. Stará mama niečo v rozpakoch zamrmlala, no Češka sa pohrdavo zasmiala, schytila z police prázdnu kávovú kanvicu a naprázdno ňou zatriasla, vrhajúc na nás takmer pomstichtivé pohľady. Stará mama pokračovala v rozhovore svojím zdvorilým, virgínskym spôsobom, ani slovom nespomenúc ich zjavnú núdzu, až kým Jake neprišiel s košom jedla, sťaby odpovede na výčitky pani Šimerdovej. Vtedy sa úbohá žena zrútila. Klesla na kolená vedľa svojho bláznivého syna, ukryla si tvár v rukách a horko plakala. Stará mama sa tvárila, ako by sa nič nedialo, len zavolala Antóniu, aby jej pomohla vyložiť kôš. Keď bláznivý chlapec uvidel jedlo, začal vydávať tiché, preglgavé zvuky a hladil si žalúdok. Jake prišiel ešte raz, tentokrát s vrecom zemiakov. Stará mama sa zmetene obzerala. Nemáte vonku nejakú jamu alebo pivnicu, Antónia? Veď tu sa nedá skladovať zelenina. Ako to, že vám zemiaky pomrzli? Zemiaky nám dáva pán Buši z pošty, teda tie, čo sú na vyhodenie. My zemiakov nemáme, pani Burdenová, priznala Tony smutne. Keď Jake vyšiel von, Marek sa priplazil po zemi a opäť zapchával dieru na miesto dvier. Potom, ticho ako tieň, sa spoza pece vynoril pán Šimerda. Len tak stál a prihládzal si rukou hladké, šedivé vlasy, ako by sa snažil rozptýliť hmlu, čo sa mu usídlila v hlave. Bol úhľadne upravený ako zvyčajne, so zeleným nákrčníkom a koralovou sponou v kravate. Zobral starú mamu za ruku a viedol ju za pec do zadnej časti miestnosti. V zadnej stene bola ďalšia malá jaskyňa, okrúhla diera, nie oveľa väčšia ako sud na olej, vyhlbená v černozemi. Keď som sa postavil na jednu zo stoličiek a nazrel do nej, uvidel som niekoľko prikrývok a hromadu slamy. Starec držal v ruke lampáš. Julka, povedal zúfalo. Julka a moja Antónia. Stará mama sa strhla. Chcete povedať, že tam spia vaše dievčatá? Sklonil hlavu. Tony sa k nemu pritúlila. Na podlahe veľmi chladno a tu teplo ako viac väčšia nora. Mne nevadí tam spať, dodala rýchlo. Moja mamenka má peknú posteľ s vankúšmi z našich vlastných husí z Čechy. Pozri, Jim. Ukázala na úzke lôžko, ktoré si krajíček postavil pri stene pre seba predtým, ako prišli Šimerdovci. Stará mama si povzdychla. Samozrejme, kde inde by si spala, zlato moje? Určite ti je tam pekne teplúčko. Raz budeš mať lepší dom, Antónia, a potom si ani nespomenieš na tieto ťažké časy. Pán Šimerda prinútil starú mamu sadnúť si na jedinú stoličku a manželke ukázal na stolec vedľa nej. Stál pred nimi s rukou na Antoniínom pleci, hovoril tichým tónom a jeho dcéra prekladala. Chcel, aby sme vedeli, že v starej krajine nie sú žobráci. On zarábal dobre a jeho rodinu si tam vážili. Z Čiech odišiel s viac ako $1,000 v úsporách a to už mali vyplatenú cestu. Nejako však prišiel o peniaze pri výmene za doláre v New Yorku a cestovné na vlak do Nebrasky tiež stálo viac ako čakali. A keď zaplatili krajíčkovi za pôdu, pokúpili kone a voly a nejaké staré poľnohospodárske stroje, zostalo im z peňazí už len veľmi málo. Ale chcela by stará mama vedela, že nejaké peniaze ešte má schované. Ak by sa im podarilo vydržať do príchodu jary, mohli by kúpiť kravu a sliepky, vysadiť záhradu a potom by sa mali veľmi dobre. Ambrož aj Antónia sú dosť starí na to, aby mohli pracovať na poli a oni chceli pracovať. No nečas a zima ich odhodlanie stále zmenšovali. Pani Šimerdová sa pred našimi zrakmi znateľne upokojila. Než návšteva skončila, prihovorila sa neraz a sem tam aj ona a Antónia prekladala. Tá žena mala dobré uši a kedykoľvek niekoho počula hovoriť po anglicky, rýchlo pochytila výrazy. Keď sme sa zdvihli na odchod, otvorila svoju drevenú truhlicu a vylovila z nej vrecko z postelného plátna, čosi ako vrece na múku, skôr dlhšie ako širšie a čímsi naplnené. Pri pohľade naň bláznivý chlapec začal mľaskať. Keď pani Šimerdová vrece otvorila a premiešala obsah rukou, do vzduchu sa vzniesla slaná, zemitá vôňa, veľmi výrazná dokonca aj medzi ostatnými pachmi tej jaskyne. Odmerala plnú šálku, zaviazala ju do kúska vrecoviny a slávnostne celý podarúnok predložila starej mame. Pre kuchár, oznámila. Teraz málo, bude veľmi veľa, keď variť. Rozprestrela ruky, ako by chcela naznačiť, že politer sa zväčší na galón. Veľmi dobré. Nemáš také v tejto krajine. U nás všetko je lepšie na jedlo.
4: Snáď je to tak, pani Šimerdová, odvetila stará mama zmierlivo. Ja osobne však dávam prednosť nášmu chlebu pred vaším.
3: Antónia sa podujala vysvetľovať. To je veľmi dobré, pani Burdenová, spínala ruky, ako by ani nevedela vyjadriť, ako veľmi je to dobré. Veľmi to robí, keď varíte, ako to, čo moja mama hovorí. Varte s králikom, varte s kuraťom v omáčke. Ach, tak dobré. Celú cestu domov sa stará mama a Jake bavili o tom, ako ľahko môžu aj dobrí kresťania zabudnúť, že sú poručníkmi svojich blížnych.
4: Poviem ti, Jake, niektorí naši bratia a sestry dajú človeku zabrať. Kde len začať s týmito ľuďmi? Majú núdzu všetkého a najviac sedliackého rozumu. A toho im len tak nedoleješ. Tuná Jimmy je veru schopnejší postarať sa o usadlosť ako oni. Myslíš, že aspoň ten chlapec Ambrož je trochu schopný?
3: Je to dobrý robotník, pani. A celkom mu to páli. Ale vnútri je zlý. Daktorí ľudia vedia byť dosť zlí, aby sa vo svete presadili. A niekedy sú až príliš, zamyslel sa Jake. Večer, keď stará mama pripravovala večeru, sme otvorili balíček od pani Šimerdovej, plný malých hnedých lupienkov, ktoré vyzerali ako hobliny z nejakého koreňa. Boli ľahučké ako pierka a najvýraznejšia na nich bola ich prenikavá, zemitá vôňa. Nedokázali sme určiť, či sú živočíšneho alebo rastlinného pôvodu.
4: Mohlo by to byť sušené meso z nejakého čudného zvieraťa, Jim.
3: Najistoto nie sú sušené ryby a nikdy to nerástlo na stonke alebo viniči.
4: Mám z toho obavy. Určite nebudeme jesť niečo, čo bolo celé mesiace zakutané v dákých starých handrách a husacích vankúšoch.
3: Hodila balíček do pece, ale ja som potajme odhryzol kúsok z jedného lupienka, ktorý som držal v ruke, a neisto ho prežúval. Nikdy som nezabudol na tú zvláštnu chuť. Uplynulo veľa rokov, kým som zistil, že tie malé hnedé hoblinky, ktoré Šimerdovci preniesli tak ďaleko a tak žiarlivo ich strážili, boli sušené huby, nazbierané najskôr niekde hlboko v českom lese. Týždeň po Vianociach prišiel odmek a na nový rok celý svet naokolo pripomínal vývar sivastej kaše. Svahom medzi mlynom a stodolou sa rinula čierna voda. Mäkká černozem vykúkala v úzkých fľakoch pozdĺž cesty. Ďalej som robil všetky svoje práce, roznášal jedlo, drevo a vodu a popoludňa trávil v stodole, pozorujúc Jakea ako ručným lúpačom lúpe kukuricu. Jedného rána počas tejto krátkej chvíľky priaznivého počasia nás prišla navštíviť Antónia s matkou na jednom zo svojich starých zošlých koní. Vtedy sa poprvýkrát pani Šimerdová ocitla v našom dome. Skúmala koberce, záclony a nábytok. A všetko závistlivým, nariekajúcim tónom komentovala. V kuchyni dokonca nadvihla plechový hrniec, ktorý stál vzadu na sporáku, a predsedila k starej mame. Ty mať veľa, Šimerdovci nič. Nechápal som prečo, ale stará mama jej ten hrniec darovala. Po večeri, keď pomáhala umývať riad, hlavou pokynula k veciam naokolo a jedovato utrúsila. Ty mať veľa vecí na varenie. Keby ja také mala, varím lepšie oveľa. Tá namyslená, chválenkárska stará Ježibaba a ani jej nešťastie ju nedokázalo pokoriť. Tak ma to rozčúlilo, že ma prešla nálada aj na Antóniu. A len tak na pol ucha som počúval, keď mi rozprávala, že sa jej otec necíti dobre. Môj tatko smúti za stará kraj. Nevyzerá dobre. Už nerobí hudbu. Nikdy. Doma on stále hral na husle, alebo na svadbe, alebo na tanec. Tu nikdy. Keď poprosím, aby hral, krúti hlavou, že nie. Niektoré dni vyťahne husle zo škatule a robí prstami na strunách, takto. Ale nikdy už nerobí hudbu. Nemá rád tento krajina. Komu sa tu nepáči, mal by sedieť doma. Odvrkol som tvrdo. Nik vás nenúti sem chodiť.
5: On nie sem chcel prísť. Nechcel, vybuchla. Mamenka

0: žobre cudzie veci. Tvoj starý otec bohatý, zúrivo oponovala Antónia. Prečo nie pomôcť môj otec? Ambrož stane počase tiež bohatý a vráti. On veľmi šikovný. Kvôli Ambrož moja mama prišla sem. Ambrož v rodine zastával významnú pozíciu. Pani Šimerdová a Antónia sa mu vždy podriadovali, hoci on sa k ním často správal nevrlo a gocovi pohrdavo. On i jeho matka chceli mať všetko po svojom. Antónia milovala svojho otca viac ako kohokoľvek iného, no staršiemu bratovi preukazovala úctu. Keď som videl, ako Antónia a jej matka na svojom úbohom koníkovi nesúc so sebou náš plechový hrniec zmizli za kopcom, oslovil som starú mamu, ktorá sa pustila do šitia. Len dúfam, že tá sliediaca starena k nám už nikdy nepríde. Stará mama sa pousmiala a ligotavou ihlou prešila dieru v otovej ponožke. Nie je stará, Jim, hoci tebe tak pripadá. Nuž, nesmútila by som, keby už nikdy neprišla. Ale vieš, telo nikdy netuší, aké črty mu dodá chudoba. Žene trhá srdce, keď vidí, ako jej deti túžia po veciach, čo sa im nedostávajú. A teraz mi prečítaj kapitolu z knihy Princ z rodu Dávidovho. Nebavme sa už o tých Čechoch.
1: Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románu Willy Cutter, Moja Antónia, v preklade docentky Javorčíkovej a poslucháčok katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela, Denisy Kišidajovej a Dominiky Magulovej. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2025.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Počúvate Rádio Devín.
8: V Rádiu Devín sa začína prelúdium a vstávanie si spríjemníme hudbou nie veľmi známeho skladateľa Svona Hennessyho. Američan s írskymi koreňmi, študoval v Oxforde a hudbu v Nemecku. Pôsobil aj v Londýne, ale prevažnú časť života strávil vo Francúzsku, najmä v Paríži. Bol svetoobčan. Do svojej hudby absorboval vplyvy anglických autorov a francúzskeho impresionizmu. Skladbu, ktorú si teraz vypočujeme, charakterizuje niečo pokojné. Možno staré, dobré, viktoriánske Anglicko. Svon Hennessy, výber zo sláčikového kvarteta číslo 2, opus 49, hrá Contempo Quartet –

To bol výber zo sláčikového kvarteta číslo 2 opus 49 Svona Hennessyho, hralo Contempo Quartet. Tomuto skladateľovi prelomu 19. a 20. storočia je venované aj dnešné prelúdium. V obsadení kvarteta s obľubou využíva a dáva do popredia hlbšie tóny a farby violončela, zrejme to v kombinácii s pokojnou, jemnou melodikou v nás vyvoláva pocit melanchólie. Nasleduje Hennessyho Serenáda opus 65 z roku 1924 v podaní Contempo Quartet.

Vypočuli sme si serenádu opus 65 Swana Hennessyho, ktorého hudba znie v našej ranej polhodinke a spoločnosť nám robí Contempo Quartet. Na záver zaznejú jeho krátke tance. Autor ich skomponoval v roku 1920 a venoval svojmu priateľovi, bretonskému skladateľovi Paulovi Le Flemovi, ktorý mu napísal tému do druhej časti. Štyri tance striedavo využívajú írsku a bretonskú ľudovú hudbu. Sú ľahké a šarmantné, dokladajú vplyv impresionizmu na jeho tvorbu. Swan Hennessy, Petit Trio Celtic, opus 52, časti Allegro v írskom štýle, Moderato v bretonskom štýle, Andante v írskom štýle a Allegro v bretonskom štýle. Hrajú členovia Contempo Quartet.

Milí poslucháči, prelúdium venované skladbám Svona Hennessyho končí. Za pozornosť vám ďakujú a príjemný deň želajú Marta Pelikánová a Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Dobré ráno vám prajeme z Košického rozhlasového štúdia. Pripomenutie si udalosti osobností spojených s dátumom 8. september, spomienka na svetoznámeho tenoristu Sergeja Larina, ale aj krátky text z Azerbajdžanu či výstava Milana Bočka s názvom Zadné svetlo, retrospektívny pohľad v galerii Danubiana Meulensteen Art Museum v Čuňove. To všetko si môžete vypočuť do 8. hodiny v rannom ladení, do ktorého i dnes piesne vyberá hudobná dramaturgička Karin Kováčová. A vašimi spoločníkmi najbližšie 3 hodiny budú zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hana Rodová.
0: Rádio Devín. Ladenie.

0: Historický kalendár.
1: 8. septembra 1504 bola na námestí Piazza della Signoria v talianskej Florencii slávnostne odhalená socha Dávida od Michelangela Buonarrotiho. 8. septembra 1563 sa v Bratislavskom dome svätého Martina uskutočnila korunovácia uhorského kráľa Maximiliána II. 8. septembra 1783 sa v slovenskej Ľupči narodil evanjelický kňaz, historik, etnograf a folklorista Samuel Royce, člen učenej spoločnosti Malohonskej, zakladateľ knižnice v Revúcej, podporovateľ štúrovského programu v revolúcii 1848-49. Zaoberal sa históriou Slovanom, je autorom národopisných štúdií i zberateľom ľudovej slovesnosti. Zomrel 22. decembra 1852. 8. septembra 1830 sa narodil francúzsky básnik Frédéric Mistral, zakladateľ hnutia za oslobodenie provencalského jazyka a laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 1904. Zomrel v roku 1914. 8. septembra 1841 sa narodil český hudobný skladateľ a pedagóg Antonín Dvořák, autor opier Rusalka, Čert a Káča alebo Jakobín. Zložil okrem iného aj 9 symfónií, z ktorých je najznámejšia 9. e-moll z Nového sveta. Známe sú aj jeho slovanské tance. Zomral 1. mája 1904. 8. septembra 1850 sa v Borskom Jure narodil spisovateľ, redaktor a učiteľ Ferdinand Dúbravský. Písal rozprávky, verše, poviedky, humoresky, romány, divadelné hry pre deti i dospelých. Zomrel v roku 1926. 8. septembra 1924 zomrel v Košiciach 78-ročný prozaik, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež, redaktor, folklorista, prekladateľ, organista, učiteľ, organizátor slovenských kultúrnych aktivít v dobe maďarizácie, Rehor Uram Potatranský. Debutoval prózou Srbský hunák v roku 1893. 8. septembra 1949 zomrel 85-ročný nemecký hudobný skladateľ a dirigent Richard Strauss, vrcholný predstaviteľ novoromantizmu. Medzi jeho známe diela patrí napríklad symfonická báseň Tak vravel Zarathustra. Známe sú aj opery ako Salome, Elektra, Gavalier s rúžou alebo Mešťan šľachticom. 8. septembra 1987 zomrel v Babinciach 75-ročný akademický sochár František Gibala. Je autorom mnohých svojich historických osobností, ktoré sú osadené vo verejnom priestore, ale i pamätných tabuľ, búst a sú soší.
0: Rádio Devín, historický kalendár.

Práve dnes oslavuje 66. narodeniny americká pesničkárka Amy Mann, rodáčka z Richmondu vo Virgínii. Nejedno kultúrne médium v Spojených štátoch amerických ju zaradilo k najvýznamnejším žijúcim skladateľom piesní. My tento týždeň počúvame skladby z jej tretieho štúdiového albumu s názvom Bachelor No. 2 or The Last Remains of the Dodo z roku 2000, ktorý bol v jej kariére významným prelomom. Vydaniu nahrávky predchádzal obrovský úspech soundtracku k filmu Magnolia z roku 1999. Nachádza sa na ňom 9 piesní Amy Mann. Režisér filmu Paul Thomas Anderson bol natoľko inšpirovaný tvorbou Amy, že prezradil o svojej práci i to, že pri písaní scenára si sadol, aby napísal adaptáciu jej piesni. Nasledujúca skladba Save Me bola dokonca nominovaná na cenu Akadémie za najlepšiu pôvodnú pieseň.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Dnes popoludne sa v Rádiu Devín budeme opäť zaoberať antickou historiografiou, konkrétne slávnym Rimanom Cézarom.
2: Herodotos, Tukidides, Plutarkos, Livius, Cézar, Tacitus, Plinius, Amianus Marcellinus. To sú mená slávnych Grékov a Rimanov, ktorí zaznamenávali udalosti svojej doby. V Galérii veľkých diel aj septembrové útorky patria antickej historiografii, tentoraz rímskej. Dnes budeme hovoriť o Gajovi Júliovi Cézarovi. Jeho meno sa dostalo do titulu rímskych panovníkov a na jeho božský pôvod sa odvolávali aj mnohí mocnári sveta, napríklad Habsburgovci. Bol vynikajúcim vojvodcom a štátnikom, ale aj historiografom. Vo svojich zápiskoch o vojne galskej a zápiskoch o vojne občianskej zaznamenal dôležitú fázu Rímskej republiky. Takto Cézara charakterizoval Plutarkos. Bol útlej postavy, mal bielú jemnú pleť. Trpieval bolestiami hlavy a častými epileptickými záchvatmi. Ale jeho choroba nebola zámienkou pre pohodlie. Liek na svoju slabosť hľadal v poli, neúnavnými pochodmi, jednoduchou životosprávou, stálym pohybom na vzduchu. Spával zväčša na vozoch alebo nosidlách, aby čas odpočinku využil činorodo. Pohľad súčasníkov na túto výnimočnú osobnosť sa pokúsili sprostredkovať profesor Peter Kuklica, docent Pavol Valachovič a docent Daniel Škoviera. Ukážky z Cézarovho diela čítal Matej Landl. Magazín o dejinách História magistra Vitae mal premiéru v roku 1996. Antická historiografia Gaius Julius Cézar. Rádio Devín dnes o 15. hodine. Do Galérie veľkých diel vás pozýva Táňa Kusá.

0: Daj si pozor, čo mu uveríš, spievali Corbin Dallas a my sa teraz vrátime k nášmu včerajšiemu vysielaniu. Sergej Larin, svetoznámy tenorista, ktorý pochádzal z Litvy, no domov našiel v Bratislave, by tento rok oslávil 70. narodeniny. Pri tejto príležitosti pripravuje Slovenské národné divadlo veľký gala koncert, na ktorom sa predstavia naši poprední operní solisti. V ranom mladení sa o tejto osobnosti rozprával Jan Tkáč s operným publicistom Pavlom Ungerom.
1: No veru, je to už vyše 18 rokov, čo nás opustil v dôsledku recidívy jeho závažnej choroby, ktorá ho sprevádzala prakticky ešte spred jeho 50. Ako ho charakterizovať? Ja som si požičal citát z jeho slov, ktorý som použil do titulku, keď som písal nekrológ v tom 2008. A ten citát znie: každý deň spraviť niečo dobré. To myslím, že charakterizuje Sergeja Larina ako človeka, jeho ľudskú a morálnu stránku, by som povedal. Sergej Larin ako umelec dosiahol, myslím si, že všetky najvyššie méty, ktoré môže operný spevák alebo speváčka vo svojom živote dosiahnuť z hľadiska divadiel, kde vystupoval, nie celkom z hľadiska úloh, ktoré mal vo výhľade, pretože tomu zase už čas nedovolil.
2: On teda prišiel na Slovensko odniekiaľ a zase zo Slovenska potom sa pohol ďalej. Ako to teda bolo?
1: On je rodený Lotyš z ruskej rodiny, filológiu študoval v Gorkom a potom prešiel do Litvy. Tam študoval spev u Virgiliusa Norejku. A u toho Norejku je zaujímavé to, že v 70. rokoch hosťoval v Slovenskom národnom divadle. Bol to tenorista, bol to veľmi dobrý tenorista. Takže u neho Sergej študoval vo Vilniuse a tam vlastne aj pôsobil. V tej prvej etape bol solistom tamojšej opery. Do Bratislavy sa dostal vďaka tomu, že v tom čase pôsobil v Slovenskom národnom divadle litovský dirigent Jonas Alexa, ktorý sa stal potom aj šéf-dirigentom a to prvé pozvanie vlastne prišlo od neho, takže to bola ten spojovník.
2: Neskôr, keď nastúpil do Pikovej dámy, už teda ako angažovaný u nás, odspieval v priebehu 8 dní 5 predstavení, dobre to hovorím, čo je nadľudský výkon vlastne.
1: Čo teda viem, je, že domáci Hermanovia proste pre chorobu nespievali, tak spieval priebehu asi 4 dní 3 predstavenia, to znamená, že spieval generálku a obe premiéry. To viem, lebo som o tom písal, takže to mám ako aj v bietene tak zaznačené. To bol obrovský výkon, pretože to je veľmi ťažká postava. To je oveľa ťažšia postava ako treba v Lensky v Oneginovi. To vlastne bolo dôkazom, že prišiel spevák, ktorý je technicky zdatný, ktorý si vie rozložiť ako ekonomicky svoje síly, ktorý sa v úvodovkách nevýreve, takže dokázal vlastne tú sériu predstavení. Možno ich bolo aj viac, ako vy hovoríte. Takže to dokázal ako zaspievať tak, že po tomto mu Marian Chudovský, ktorý vtedy šéfoval opere, mu ponúkol pevný angažmán a hneď prvú rolu, ktorú naštudoval už ako angažovanú solista, a to bol Mauricio v Adriane Lecouvreur. Paradoxne v slovenskom jazyku, hoci už vtedy sa hralo v origináli, ale on sa k tej postave, tá postava ho potom sprevádzala aj tými veľkými svetovými scénami, kde ju samozrejme už spieval v origináli.
2: Sergej Larin bol teda svetová osobnosť, ktorá mala za svoj domov Bratislavu. Aké bolo vidieť ho na javisku? Aké bolo zažiť jeho výkon?
1: To bolo pomerne dobré obdobie opery Slovenského národného divadla. Vtedy vlastne Peter Dvorský síce už behal po svete, ale on, podobne ako Sergej Larin,

0: No a to bol začiatok jeho svetovej kariéry. Ako vyzeralo jeho pôsobenie vo Viedni?
1: Áno, bol to záskok. Niečo podobné, ako sa stalo Petrovi Dvorskému o niečo skôr. Ale s Dvorským je aj meno Sergeja Larina a Viedeň. Tento kontext funguje, pretože vďaka Petrovi sa o ňom vedela už agentúra. Takže keď bolo potrebné narýchlo zohnať Lenského, tak najbližšie bola Bratislava a bol k dispozícii tenorista, ktorý túto rolu ovládal a už bol ako odobrený, že je to kvalita. Takže v tom roku 1990 dorazil do Viedenskej štátnej opery hodinu pred predstavením. To predstavenie dirigoval Mark Ermler, ruský dirigent. Si povedali, že poznáš tú rolu, ja poznám tú operu, takže stretneme sa na javisku. No a mal veľký úspech, hlavne po tej druhej árii. Tým sa mu otvorili dvere do Viedenskej štátnej opery, kde vlastne medzi rokmi 1990 až 2001 odspieval dokopy 44 predstavení.
0: Dnes už pôsobí generácia interpretov a počúva generácia poslucháčov, ktorí ho nemohli zažiť. Čo by sme mali o ňom vedieť, čo by sme si mali uvedomiť, odniesť si z jeho odkazu?
1: Áno, nepoznajú ho dnešná mladá generácia. To je škoda, že si nepripomíname spevákov minulosti trochu viac, lebo padnú do zabudnutia a zabúdať je dosť taká naša žiaľ vlastnosť, aj keď teda Sergej Larin nebol Slovák, ale žil tu na a bol solistom Slovenského národného divadla, takže každá príležitosť pripomenúť si jeho osobnosť, jeho umenie, jeho ľudskú stránku je vzácná a preto aj som rád, že aj Slovenské národné divadlo pripravuje program.
2: Gala večer Sergej Larin Tribute sa bude konať v Slovenskom národnom divadle v Bratislave v sobotu 12. septembra a bude symbolickým otvorením opernej sezóny. Celý rozhovor s Pavlom Ungarom si môžete vypočuť na našom webe.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Rádio Devín od inakiaľ.
1: Pripravený je už text slovenského prozaika Pavla Kuspana o azerbajdžanskej dedine Chinalik. Číta Štefan Martinovič.
2: Chinalik. Chinalik je najvyššie položená a najizolovanejšia dedina v Azerbajdžane. A keby len to. Ľudia tu totiž medzi ovcami a kamením z nejakého mne neznámeho dôvodu žijú, či skôr prežívajú už 5000 rokov. Aj UNESCO ich zapísalo na ten svoj zoznam. Asi za vytrvalosť. Stoličky, na ktorých sedíme v jednej z dvoch čajovní, tá druhá je zatvorená, majú iste len o niekoľko rokov menej. Čajník je správne komunisticky kvietkovaný a čaj v ňom stál presne 1 euro. Nič iné sa tam kúpiť nedá. Autobusy sem nechodia a z Guby, administratívneho centra oblasti, nás sem takmer hodinu a pol terigala Lada Niva s vyšívanými dečkami na sedadlách. Stihli sme poslednú hodinu so slnkom a horami a snehom na ich vrcholoch a potom Kaukaz zmizol a zostala len hmla a zima. A to všetko by bolo akože fajn, mystika, duchovno a tak, ibaže Chinalik sa za tých pár tisíc ročí technologicky veľmi neposunul. Sice tu už majú malý obchod, kde sme si kúpili Snickers a domáce víno z granátových jablk, ale niečo také vyspelé ako radiátor tu zatiaľ ešte nepoznajú. A to je tak trochu problém, lebo vonku je len tesne nad nulou a v našej izbe nie je žiadne kúrenie. Turecký záchod je na chodbe a nedá sa na ňom zatvoriť okno. Zadržiavame, čo sa dá. Dnes sme mali v pláne navštíviť zoroastriánsku svätyňu a ja som tajne dúfal, že spolucestujúca, ktorá zhodou náhod pochádza z rovnakej krajiny ako Zaratuštra, aspoň na chvíľu prestane s otázkami, prečo som naplánoval 3 dni v tejto diere. Svätyňa je od dediny len pár kilometrov, lenže pár kilometrov od dediny je aj Dagestan a Azerbajdžan a Rusko momentálne nie sú kamoši. Ku svätyni sa ísť nedá, teda vlastne dá, ale len jednosmerne. S neistým dátumom a spôsobom návratu, a takto radšej neriskujeme a smerujeme do čajovne, lebo kam inám. Okrem nás tu zatiaľ nikto nie je, ale zanedlho prichádzajú prví chlapi a s nimi dým z cigariet. Čajovňa je vlastne akýsi vyradený kontajner bez vody, záchodu a len s jedným oknom, ktoré sa zásadne neotvára. Asi 15-ročný chlapec, ktorého jedinou úlohou je variť čaj, stále niekam odbehne a vracia sa späť s vodou neistého pôvodu, ktorú následne prevarí. Chlapi nám nevenujú ani najmenšiu pozornosť, prečo by aj mali. Už dosť, že do tohto priestoru vliezla žena. A tak to má byť. Turista má byť tichým, nenápadným pozorovateľom a nie centrom pozornosti. Raz za čas si môže dovoliť malú výstrednosť, ako napríklad zahrať si futbal s miestnymi chalanmi a natiahnuť si stehenný sval hneď pri prvom pohybe, lebo pokročilý vek, ale inak je v tomto svete hosťom a mal by vedieť, kde je jeho miesto. A jeho miesto je v kúte na stoličkách, ktorých každá noha žije samostatným životom. Miestnosť sa plní cigaretovým dymom a zvukom pískajúceho čajníka, ktorý sa najbližších pár hodín nezastaví. Po stoloch poskakujú kocky begemonu. Begemon sa po česky povie vrchcáby a mne to slovo pripadá veľmi smiešne. Za oknom sa asi stmieva, ale to už nevidíme. Strácame sa v cigaretovom opare a s nami sa stráca 5000 rokov najvyššie položenej dediny v Azerbajdžane.
1: Počúvali sme text Pavla Kuspana Chinalik, ktorý interpretoval Štefan Martinovič. Redakčne pripravila Gabriela Magová.
0: Rádio Devín, odinakiaľ.

0: 17. júna sme si pripomenuli významné životné jubileum, 80. narodeniny maliara, kresliara, ilustrátora a pedagóga Milana Bočkaja. Jeho tvorba sa formovala počas normalizácie na neoficiálnej výtvarnej scéne. Dnes je to umelec, ktorý svojím originálnym výtvarným programom oslovil a získal si divácku aj odbornú pozornosť. Je tvorca programu analytickej maľby na princípe zrakového klamu. V galerii Danubiana Morlenstein Art Museum v Čuňove môžete navštíviť jeho výstavu s názvom Zadné svetlo – retrospektívny pohľad. Atmosféru nedávnej vernisáže nám priblíži redaktorka Ivica Rutkajová. Mala príležitosť hovoriť s kunsthistorikom Ivanom Jančárom, spisovateľom Dušanom Dušekom a vystavujúcim jubilantom Milanom Bočkajom.
1: Hovorím s Ivanom Jančárom, za chvíľočku bude vernisáž, na ktorej predstavíte dielo a autora. Je to na jednej strane jednoduché, na druhej strane zložité. V pár vetách predstaviť životný a výtvarný program Milana Bočkaja. Čo poviete?
2: No, nie je to samozrejme jednoduché, ale on mi ešte zdôraznil mne ako kunsthistorikovi, že nemám určite hovoriť niečo kunsthistorické. A potom ešte dodal, že má mať krátky prejav. Tvorba Milana Bočkaja je samozrejme veľmi zaujímavá. A napriek tomu, že sa stále venoval také dominantnej téme vzťahu ilúzia a reality, tak je aj veľmi rôznorodá. A to, že on skutočne vie v úvodzovkách dostať toho diváka, že človek si myslí, že je tam namalované niečo iné ako to je, tak to je o ňom veľmi známe, ale tá podstata je niekde inde. Tá je v tom, že on je absolútne dôsledný človek, veľký analytik, ktorý sa snaží zobraziť tie veci také, ako v skutočnosti sú, nejako sa nám zdajú. Preto on aj hľadá rôzne varianty tohoto zobrazovania. A napríklad jeden problém hľadá jeho vyjadrenie v mnohých a mnohých obrazoch, tak povediac obraca ho zo všetkých strán, aby došiel k tomu jadru tohoto problému.
1: V každom prípade je to veľmi konzistentný program, ktorý má mnohé podoby, citácie alebo hra s diváctvom, optické ilúzie.
2: Áno, samozrejme, to je dôležitý prvok u neho. Je to jednak spochybovanie našej mysle a potom aj konfrontácia s tými predmetmi, ktoré zobrazuje. Ďalším takým fenoménom v jeho tvorbe je malovanie inými prostriedkami, ako je človek zvyknutý, alebo ako si myslí, že napríklad by ste povedali, že 100% je to olejom malba, on to namaluje akvarelom.
1: S Dušanom Dušekom hovoríme o obrazoch, o vernisáži, o čare chvíle. Ako vnímate dielo a autora? Vnímate niekoľko desaťročí obidvoje?
3: Milan Bočkaj je pre mňa maliar, kúzelník a zároveň je to zázračný človek, ktorého mám rád, ale ešte možno, že by som povedal, alebo to je sa rovná sa. Mám ho rád, lebo mám rád jeho obrazy. Z jeho obrazov vystupuje niečo, čo sa nám často stráca, čo nevidíme, čo prehliadneme, ale práve Milan Bočka je ten, ktorý to vidí za nás a zrazu nám objaví nejaký detail, ktorý skrýva v sebe niečo, čo je podstatné, čo sa v prvej chvíli zdá, že je niečím iným a zrazu po chvíli nás upozorní na nejaký taký detail, o ktorom sme netušili, že je na svete. Takže on je pre mňa nielen kúzelník, ale zároveň aj veľký objaviteľ.
1: Stojíme pri malom obrázku, ktorý je čierno-oranžový. Sú tam škvrny, sú tam obrazce, alebo čo tam vidíte vy?
3: No to je to, o čom hovorím, alebo o čom som hovoril, že my vlastne nevieme, čo je namalované, čo je tam urobené akoby malbou a čo je iba nejaká taká farba, ktorá je položená na plátno alebo na ten podkladový materiál. A pre mňa sa z toho otvára taká hra medzi tým, čo je vlastne reálne a čo je nereálne. Je to taký rozhovor a myslím, že všetky tie jeho obrazy sú takou ponukou na rozhovor s tým, čo je reálne a čo je nereálne.
1: Je to vernisáž, ktorá prezentuje vašu tvorbu, ale aj zároveň ľudí, ktorí prišli prezentovať priateľstvo a obdiv k vašej tvorbe. Čo pre vás práve toto miesto a táto chvíľa znamená?
4: Neviem, ako na to zareagovať, že to prišli dať priatelia poctu, no dajme tomu, môže to byť, príjmam to, ale skôr odpoviem na to, že čo to miesto pre mňa znamená. Tak hlavne priestor, pretože dnes na takú výstavu, ktorá by mala trošku tak retrospektívne tú prácu pokrývať, tak tak v Bratislave ťažko nájdete. No. Malé galérie, ktorých je samozrejme chvála Bohu dosť po Bratislave, ale tie sú určené skôr na monotvorbu alebo tvorbu z jedného obdobia, takže som rád, že tento priestor mi prisúdili.
1: Za všetky obrazy môžeme hovoriť o tom, pri ktorom práve stojíme a rozprávame sa. Je to citácia portrétu Moni Lízy a tak, ako to bývava v prípade vašej tvorby, hra s ilúziou, skutočnosťou, so svetlom a tieňom.
4: To sa fakticky tento termín alebo tento spôsob pokrýva, by som povedal, takmer celú výstavu. To je metóda, samozrejme. Svetlo, tieň. Dôležitý je tam ten klam oka, ten rád používam ten francúzsky termín trompe-l'œil. No a okrem toho, preto je tento obraz úvodný, dosť si zakladám na tých názvoch, a tento je
1: prečítate
4: sacrum profanum, čiže niečo posvetné a niečo banálne. Medzi týmito dvomi krajnými polohami sa veľmi rád pohybujem a myslím, že to sprevádza celú výstavu. Raz je to teda technikou, raz je to tým významom alebo teda tými vizuálnymi prvkami. Je to také, by som povedal, na tomto obraze, tam Mona Lisa a zdrapy nejakého, je to proste lapidárne.
1: Váš program je konzistentný a sprevádza vás dlhé 10 ročia tvorby.
4: Tá technika to spája a vytvára teda tú jednotu. Na jednej strane by sa zdalo, že ma to zväzuje, ale na druhej strane mi to poskytuje určitú slobodu a preto si všeličo môžem dovoliť, pretože vždycky je to len akoby. Akoby, čiže nikdy to nie je naozaj. Všetko sa nám iba zdá. Nič nie je také, ako sa nám to zdá. To je zhruba taký program.
0: Výstavu Milana Bočkaja, Zadné svetlo, retrospektívny pohľad, môžete vidieť v galérii Danubiana Mohlenstein Art Museum v Čuňove do 1. novembra.

0: reklama.
1: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
0: Reklama.
2: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
3: Z programu Rádia Devín. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Chuťe vín, ladenie.
1: Dobré ráno, dobrý deň vám z Košíc prajú Viktor Vataščín a Hana Rodová. Medzilaborecké múzeum Andyho Warhola znovu otvorili pred pár dňami. A práve o ňom budeme hovoriť a pripomínať si jeho 35 rokov i s redaktorkou Janou Patarákovou. Ponúkneme vám i niekoľko kultúrnych pozvánok a hudbu, ktorú do playlistu pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Devín. Ladenie.

keď iba boli. Podaj mi ruku, nech viem prečo žiť a dáš mi zmysel.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Dnes sa začína 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematic Piešťany. Potrvá až do 13. septembra a dnes o 12.30 predstaví Peter Konečný celý program Cinematiku. A potom o 13.30 si môžete pozrieť v Dome umenia v Piešťanoch film Suchý list, o 14.00 v kine Fontána film Ľahký lup, či o 16.00 v Arte sériu krátkych filmov. O 19.00 v Dome umenia a 19.15 v kine Fontána je na programe slovenský film Generál Goliáš. Celý popoludňajší večerný program nájdete na webe festivalu. Dnes o 19.00 sa v Košickej tabačke uskutoční premiéra hry Margarita Malého divadla. Viac sa dozviete z nášho vysielania už po 9.00 hodine. Dnes o 19.00 si môžete v sále činohry Slovenského národného divadla v Bratislave pozrieť hru Lori Wade v Ocnovci. Do konca septembra môžete navštíviť v Bratislavskej galérii Ziči výstavu s názvom Blondiak 30, ktorá predstavuje skupinovú tvorbu Bratislavčanov Cyrila Blaža, Borisa Ondrejčku a Stana Danšiaka. Výstava nemapuje len práce spomenutých autorov, ale cez metódu tvorby vo vybraných lokáciách majoritne v Bratislavskom starom meste aj mesto a jeho zmeny z perspektívy umelcov, jeho patriotov. Ak radi čítate a zaujímajú vás odporúčania knihovníkov, v knižnici Jana Henkela v Levoči si o 15. hodine môžete načerpať inšpirácie na podujatí s názvom Čo čítajú knihovníci. No a ešte do 18. septembra si môžete v Košickej Shopa Gallery pozrieť dvojvýstavu Lucie Cerankovej a Tatiany Takáčovej s názvom Common Reservoir, ktorá prepája dve autorské pozície uvažovania o vode, krajine a tele ako o vzájomne prepojených systémoch. Názov pomenúva spoločný priestor myšlienok, obrazov a skúseností, ktorý vzniká v dialógu dvoch autoriek a v odlišnosti ich prístupov.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Hosť naladený na Devín.
1: 4. septembra toho roku, po troch rokoch, sa Andy Warhol dostal späť do Medzilaboriec, respektíve bolo znovu otvorené Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach. Ak by som sa opýtala našej dnešnej hostky Jany Patarákovej, čo robila pred 35 rokmi, niekedy koncom alebo začiatkom júna, určite by nám vedela povedať a určite nám o tom aj povie. Jani, vítaj.
2: Ďakujem pekne.
1: Čo si teda robila?
2: Začiatkom júna. V priebehu júna 1991 som si obliekla monterky a pomáhala som dokončeniu prvej fázy Múzea moderného umenia, vtedy ešte rodiny Warholovcov, pretože 30. júna 1991 sa otvárala prvá tvár toho múzea, aby americká strana vedela, že teda naozaj to myslíme vážne, že máme priestor pre Warholové originály a že teda je to priestor dôstojný pre takúto hviezdu svetového umenia. Takže natierala som schody, na ktorých boli tie veľké Warholové kvety, to si možno ešte posluchači, ktorí tam boli, pamätajú. Umývala som okna, oškrabávala som zaschnutú farbu a tak podobne a zažívala som neuveriteľnú atmosféru, pretože to nadšenie, ktoré vládlo v každom jednom robotníkovi na lešení, ktorý tam bol, je neopísateľné. Neviem, či je to vôbec prenosné, ale toho 30. júna, keď som sa potom pozrela na všetky tie unavené tváre, šťastné, že sa to podarilo, že to vyšlo, tak to bol takisto taký pocit, ktorý si so sebou nesiem celých tých 35 rokov.
1: O tom, že to naozaj tak bolo, svedčí aj fotografia, ktorú si doniesla k nám do štúdia. Škoda, že ju naši posluchači nemôžu takto vidieť, ale sú to naozaj mladí, ale nielen mladí ľudia, ktorí stáli za tým, aby vôbec niečo také v Medzilaborciach na severovýchode Slovenska vzniklo. Predtým ešte 2 roky, myslím, predchádzala petícia, aby vôbec niečo také sa na Slovensko dostalo.
2: Tak ono sa to celé začalo v roku 1987, keď prvýkrát prišiel John Warhol, teda prostredný brat Warhola, do Medzilaboriec. Prišiel k rodine, pretože naozaj ich mama a otec odtiaľ to pochádzali. A stretol sa s Michalom Bickom, slovo dalo slovo, tak čo keby sme tu nejaké to malé muzejko, nejakú pamätnú izbu robili, nejaké originály obrazov, dačo, čo po rodine tu ostalo. Dobre. No, nebolo to také jednoduché, pretože to naozaj potom trvalo až do toho 91. Ale už sa toho títo dvaja muži nepustili, tejto myšlienky, a našťastie vtedy bol šéfom nadácie Andyho Warhola Ted Hughes, človek, ktorý poznal Warhola dobre a záležalo mu na tom, aby tie jeho korene boli takýmto spôsobom zachované. Takže traja muži, John Warhola, Hughes a Bicko, sa dali dokopy a vďaka tomu, že nepopustili, máme aj dnes po 35 rokoch Múzeum Andyho, moderného umenia Andyho Warhola.
1: Keď hovoríme o tomto múzeu, tak naozaj v podstate celá tvoja rozhlasová kariéra je spätá aj s týmto múzeom, pretože si mapovala jeho fungovanie, jeho výstavy, ľudí, ktorí sa obšmietali okolo tohto múzea po celých týchto 35 rokov. A tak, ako si stala na začiatku, bola si aj teraz, tesne pred otvorením v múzeu Andyho Warhola. Poďme teda možno späť tých 35 rokov. Už sme naznačili, že to bolo to prvotné nadšenie, ktoré tam bolo. Ako to potom vyzeralo pri tej skutočnej prvej výstave? Mimochodom, aj krásny plagát je tu pred nami.
2: Áno, mám všetky plagáty odložené z tých čias, pretože boli nádherné. No, za tie 3 mesiace do 5. októbra sa všetci tak trošku unavili, ale ešte bolo treba mnoho vecí dokončiť a hlavne prišli už originály, pretože Američania naozaj videli, že teda je to kde zavesiť, že to nie je do nejakej šopy. A tak sa podarilo doviesť tu, vtedy myslím, 10 originálnych serigrafií Andyho Warhola, a toho 5. októbra v roku 1991, keď otvárali galériu, tak už naozaj všetci ľudia vlakom z Prahy do Medzilaboriec, to bola veľká show, veľký happening, pricestovali na to otvorenie a videli už reálneho Andyho Warhola a jeho diela. A myslím, že slova, ktoré vtedy povedal Peter Župník, básnik a fotograf alebo grafik Aleš Schneibert naozaj potvrdzujú, aká tam bola euforická atmosféra. Bol to veľmi čudesný taký mimozemský deň v Medzilaborciach. Myslím, že ani Medzilaborce do dnešného dňa na 5. október 91 nezabudli. No a tu sú tie slová, ktoré som vtedy pred tými 35 rokmi tak nejako rýchlo na železničnej stanici nahrala.
3: Najväčší šok po druhej svetovej vojne pre Medzilaborce.
4: Je to nádherná výstava, úplne neuvěřitelná. Mne sa na tom strašne líbí, jak je to takový komplexní, jak tam je proste jeho věci a pak jsou tam ty vzpomínkové věci nebo ty archivní, že? Pak tam ty Michalovy obrazy. No prostě celá prostě řada věcí, které spolu naprosto souvisejí, vytváří to jeden neuvěřitelný celek. Kdyby to bylo v Praze, tak tam prostě chodí tisíce lidí.
5: Zostáva nám už len jedna drobnosť, takýto entuziasm za takúto úroveň zachovať si najbližších aspoň 30 rokov.
2: To boli slova Alexandra Franka, ten bol vtedy riaditeľom Múzea moderného umenia rodiny Varholovcov, pretože Michal Bicko, ktorý vlastne to celé vymyslel, nikdy tú funkciu nechcel. To chcem naozaj počiarknúť, že vždy bol skôr po tej umeleckej stránke. On jednoducho nechcel prekladať papiere. Takže Alexander Franko naozaj tam mal veľmi dôležitú tú začiatočnú úlohu, tú diplomatickú úlohu. No a potom sa to už rozbehlo a Múzeum moderného umenia žilo presne tak, ako celá slovenská kultúra. Čiže od čias, kedy bolo na začiatku pod ministerstvom kultúry, prešlo cez všetky tie peripetie rôznych centier kultúrnych a regionálnych a neviem čoho, až po dnešný, že patrí pod Prešovský samosprávny kraj.
1: Múzeum Andyho Warhola bolo teda zamerané len na jeho tvorbu, alebo počas tých rokov si tam objavila aj ďalších umelcov, umelkyne?
2: Od začiatku to bolo predovšetkým múzeum, ktoré sa ako keby odrážalo z toho regiónu. Čiže najdôležitejšie v ňom a iné, než inde, bolo to, že tam boli všetky tie veci, tie listy, všetko to, čo napríklad Andyho mama posielala svojim príbuzným. Potom John s Paulom, teda bratia, donesli krstnú košielku, v ktorej boli všetci traja pokrstení. To je veľmi krásne symbolické gesto, pretože ak dnes hovoríme, že Andy sa vrátil do kraju, tak je to vlastne aj práve tým. A to bolo vždy odlišné od toho, čo napríklad nejaké 3 roky potom, keď otvorili múzeum v Pittsburghu, tak toto tam až nejak dodatočne tiež ešte dodávali, lebo prišli na to, že v Pittsburghu je toľko Slovákov a Rusinov, že sa to tam tiež uplatní. No ale potom samozrejme ten úvod bol taký euforický, už samotné otvorenie, bol tam Guillermo Achille Cavellini, to bola teda výstava mail artového umelca, to som sa vtedy naučila, že čo je to mail art, že si ľudia teda posielajú tie svoje diela. A to bol taký veľmi zaujímavý Talian, prišiel tam jeho syn a videla som, čo je to výtvarné ego, že je dedičné. Takže to bol prvý človek, s ktorým som sa zoznámila. No a potom v 92. tuto mám dokonca pozvánku, júl 92 a Ultra Violet. To bola žena z Warholovej Factory. No to teda, to bolo naozaj čudobožské pre Medzilaborce, keď táto dáma došla. A aj my sme tak vyjavene pozerali, že čím ten svet americký okolo Warhola v tých 60. rokoch žil. Že je to čosi nevieme predstaviť. A potom tých hviezd bolo pár, nejaký fotografii z jeho faktory, teda tam vlastne ani neprišli, len prišli ich diela. Takže ten úvod, tie prvé 3 až 5 rokov boli také pomerne veľkolepé. No a potom to tak trošku ustalo.
1: Keď si spomenula tie osobné veci, tak tam možno treba pripomenúť, že naozaj z Mikovej, pokiaľ viem, tak Warholovci alebo Warholovci pochádzali a nenašli sa alebo nenachádzali sa v tých raných 90. rokov nové predmety, ktoré ľudia prinášali do toho múzea?
2: No, už skoro nie, maličko. Už skôr to boli veci, ktoré John prinášal z Ameriky. Andyho okuliare, koženú bundu, fotoaparát či diktafón, pretože už hneď na začiatku alebo koncom 80. rokov a začiatkom 90. sa do toho múzea poznášalo, čo sa dalo od príbuzných, tí teda zapožičali svoje veci, tak sa tam dostala aj platňa s Julijným spevom, ktorá je tam dodnes. To je nádherná pamiatka, lebo je to v podstate asi jediný originál, alebo možno to majú tri rodiny v bývalom Československu, ktorým to Varcholovci poslali. Ako mama Julia spieva rusnácke pesničky, to je dodnes veľmi dojímavý artefakt. Takže to sa hneď zhromaždilo a rodina si dosť trhala vlasy, že čo všetko povyhadzovali, kým nevedeli, že od koho im to vlastne chodí, že tej Julie syn je vlastne slavný americký maliar a že tie čarbanice, čo im prišli v obálke, sú vlastne veľmi vzácny umelecký artefakt a že keď poslali, dostali teda len jednu topánku, tak to nie preto, aby ju nosili, ale preto, že to bolo umelecké dielo. Takže bol potom ešte jeden zaujímavý človek, bohužiaľ dnes už nežije, volal sa Jožko Keselica a ten mal talent vymámiť od všetkých ľudí, čo sa dalo o Andym Warholovi, takže aj on mnoho vecí zachránil, aby neupadli do zabudnutia, alebo aby sa teda nevyhodili pri upratovaní, pretože to boli diela Warholove alebo samotnej jeho mamy Julie.
1: Spomenula si nahrávku Julie Warholovej, my ju takisto máme v rozhlasovom archíve, aj keď dnes si už žiaľ nevieme vypočuť a pokiaľ si dobre pamätám, tak je aj v relácii nazvanej Muž za tramentovými topánkami, ktorá bola venovaná práve Andymu Warholovi a tam tento spev zaznie. Ale keď hovoríme o Julii, tak my máme pred sebou aj jednu jej kresbu.
2: Áno, je to anjel. To bolo prvé PF-ko toho múzea Veselé Vianoce a Šťastlivý nový rok. Alexander Franco, to bol presne ten riaditeľ, o ktorým som hovorila. Je to krásna perokresba anjela a hviezdičiek. A práve pri tom prvom júnovom otvorení 91 ju šikovní chlapci namaľovali na velikánsky lúster. To bolo čosi, čo asi 20 chlapov ťahalo k stropu. Vraj dodnes je tam niekde odložený, tak som zvedavá, keď sa dostanem niekedy tak pokojnejšie do múzea, že chcela by som ho ešte vidieť, pretože to bolo tiež také dojímavé, že zrazu tento anjel sa vzniesol k nebesám, pretože ten strop hore bol modrý a ten anjel ako stúpal. To bol neuveriteľný moment. To opäť to je niečo, čo treba zažiť, keď na horolezických lanách sa to proste ťahalo hore. Takže to je to premostenie k Julii a je tam toho oveľa viac práve od matky Julie, lebo od nej pochádza Warholov talent. Aj možno to nazeranie na tú prvotnú tvorbu. Potom už po 68., keď ho postrelili, tak sa z Warhola stal umelec obchodník, ale na tých prvých jeho dielach vidno, že je tam neuveriteľný talent.
1: Vraťme sa do Medzilaboriec. To prvotné nadšenie v tých raných 90. rokoch pominulo. Čo bolo potom ďalej? Akým spôsobom múzeum Andyho Warhola žilo?
2: No, bolo to tak ako v celej našej kultúre. Chvíľku, keď sa pozlučovali do tých regionálnych centier všetky múzea, galérie, divadla, potom zase sa to rozpájalo, potom začalo do múzea zatekať, začali také tie reálne problémy a starosti, neboli peniaze, aj keď z času na čas tu mám jednu pozvánku na zakúpenie troch nových originálov v Medzilaborciach, ktoré sa tam objavili, krásne kresby, čiže sem tam sa nejaké také čosi objavilo, ale ja by som to nazvala takým bežným každodenným životom, lebo to nemôže byť každý deň taký, ako bolo pompezné otvorenie. Takže fungovala tam škola, ktorú sprvu financovala nadácia Andyho Warhola. To bola jedna z podmienok, že áno, môže to tu byť, ale musia mať aj malú výtvarnú školu. Takže naozaj tie deti tam chodili a tvorili a zrazu sa tam hľadal taký nový mostík medzi tým Warholom a súčasnými deťmi, pretože určite malých Warholov ešte kde si tam na okolí je viacej. Rôzne koncerty, rôzne výstavy, ale čím bolo menej peňazí, tak tým to bolo menej atraktívne. Tak priznám sa, že aj ja mám dosť veľké fúgy v tom, ako sa, čo sa tam dialo. Menili sa riaditeľi a mám tu ešte jednu pozvánku z roku 2004, kedy sa jeden obraz dokúpil ho dokonca Mikuláš Dzurinda ako predseda vlády tehdajší. A to boli jedné z posledných diel ktoré tam vlastne

0: a otvorilo im oči, ako vyzerá svetové umenie. A dnes má oveľa viac než len Varhola, pretože naozaj tam má popartistov súčasnosti a funguje na tak trošku inom systéme, pretože má zrazu veľa obrazov zapožičaných od ich majiteľov, pretože prišli na to, ako dostať Varhola, aby vlastne v medzilaborciách bolo najviac Varholov v celej Európe.
1: K tomu sa ešte dostaneme, možno by som sa ešte vrátila viac dozadu v čase. Je to trošku aj samozrejme prepojené na to, čo sa dialo v ostatných dňoch v medzilaborciách, že aj Varholovi príbuzní prišli opäť do medzilaboriec a aj v roku 1991 bol jeden z príbuzných Andyho Warhola v medzilaborciach. Ty si s ním nahrávala, bol to John Warhol a vypočujme si, ako znelo jeho vyznanie.
2: Moje srdce každý bol tu inou kraju, kde rodili sa. Matý veľa razy dumala od kraju, you know, je kraj, je rodina, a nikda nezabula. Ja tiež tak filoval. And I'm so proud that you people could do something like this for us, and I'm honored for it. And I know my brother would be very much honored, you know. And I want to thank everybody here, and I want to do everything possible that I could, you know, to enchance and get this museum going, because I think it's a great thing and we're honored by it pretty much, you know.
1: To bolo Andyho brat, John Warhola. Ty si s ním nahrávala rozhovor. Ako na teba pôsobil?
0: John Warhola bol ten, ktorý sa zaslúžil o to, že vlastne múzeum tu bolo. Chodil tu so železnou pravidelnosťou, niekoľkokrát do roka, pretože postupne vždy doviedol jedného zo svojich synov, aby im ukázal, odkiaľ ich prababka a pradedko pochádzali. A teraz každý z tých jeho synov po iným spôsobom žasol. Donald Warhola, ktorý je dnes po Johnovi vlastne predsedom tej spoločnosti, teda nadácie Andyho Warhola v medzilaborciách, tu bol pri otvorení v piatok, takže tá kontinuita pokračuje. No a bol to taký veľmi rozmýšľajúci človek, praktický človek. Myslím, že aj v živote sa to tak ukázalo, že bol to teda prostredný Warholov brat, bol tu aj jeho najstarší brat Paul. A bolo pekné, ako sa odvažovali znovu hovoriť tým rusínskym nárečím, v ktorom sa mama s nimi bavila. Samozrejme, tá do toho domiešaná angličtina, to bolo veľmi pekné. A boli to takí naozaj ľudia, na ktorých bolo vidno, že majú tu korene. Že aj emočne, proste jednoducho patria tu, napriek tomu, že sa tu nenarodili. A zároveň boli to ľudia, ktorí vyrástli v Amerike, takže si veľmi dobre uvedomovali, že čo všetko sa môže stať, čo všetko môže byť a cenu toho, že ten Warhol tu je, pretože pre nich vedeli, že to je pre nich aj pre nás emocionálne, ale že jedného dňa tu oni nebudú a ten Warhol naozaj dnes je takou komoditou, že mne sa nechce veriť, že je tu. Dneska by tu múzeum rozhodne nevzniklo. Nemohlo by tu vzniknúť. Nikto by tu Warholové diela nedal. Takže zázračný čas 90. čudných rokov. Myslím, že môžeme tomu vďačiť, že dneska tu máme Warhola.
1: Ešte si vypočujme jeden zvuk, ktorý k nám prišiel opäť ako keby z hlbín času z roku 1991. Bude ale v angličtine, takže potom si ho krátko skomentujeme. A jeho autorom je?
0: No, hovorí Jay Shriver. To bol jeden čas spolupracovník Andyho Warhola a v nadácii ho vlastne zamestnali na to, aby doprevádzal obrazy, ktoré prevážali práve v oktobri 91 na Slovensko. Takže na ňo sme čakali celý deň, kým prišla dodávka a začali z nej konečne vybaľovať diela Andyho Warhola. A to bola opäť chvíľa, kedy sme sa všetci rozplakali, pretože zrazu tá drevená debna sa otvorila a bol tam na vrchu Warhol. Ozajstný, skutočný. No a Jay Shriver bol ten, ktorý ho doviezol.
3: You know, and everybody's very interested to see how this museum's being put together. I was impressed. I became associated with Andy 10 years ago, and I was his painting assistant for that amount.

0: of time. And then after his death, I've kind of stayed on with the foundation and acted as kind of a help with the artwork. And that's basically the field that I work in at the foundation.
1: Aj Jay Schreiber bol dojatý.
2: Bol dojatý a prekvapený, lebo nečakal, že tým obrazom bude vyhradená jedna celá velikánska budova, lebo to bol vlastne bývalý dom kultúry v Medzilaborciach, tesne pred tým odovzdaný, skolaudovaný, ktorý sa vlastne zo dňa na deň za pár mesiacov zmenil na Múzeum Andyho Warhola. Nikto nečakal, že to bude také veľké, lebo pôvodne v tom 87. sa hovorilo tak o nejakej pamätnej izbičke, no a nakoniec je z toho
1: pamätný domček.
2: Pamätný domček, ako... No a dnes to teda vyzerá naozaj ako svetové múzeum na kraji sveta, ale možno to má tiež svoje čaro.
1: Rozprávame sa s Janou Patarákovou o múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach a o tom, ako vlastne vyzeral celý ten jeho príbeh počas 35 rokov. A v našom rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Jana Pateráková, redaktorka Slovenského rozhlasu v Košiciach, je už viac ako 35 rokov v rozhlase a 35 rokov vlastne sleduje cestu múza Andyho Warhola v Medzilaborciach. A rozprávali sme o tom, čo všetko vlastne stalo na začiatku, ako sa vyvíjala tá cesta múzea. A teraz sme sa naozaj dostali do fázy, keď bol tento celý projekt v podstate už zo spomenutých dôvodov, ako je zatekanie, ako sú nevhodné podmienky, zavretý na 3 roky. 3 roky Andy Warhol stál niekde bokom a pracovalo sa.
1: Nestál bokom. Putoval po svete, pretože našťastie v múzeu to majú ošetrené tak, že od majiteľov obrazov majú povolenie, takže cestoval naozaj po Európe. Zamestnanci múzea za každým boli v nejakej inej krajine s výstavou, ktorá predstavovala Warhola. Takže obrazy neboli v špajze uložené na 3 roky. No a na budove sa pracovalo, to je pravda, pretože predsa len bol to dom kultúry, ktorý sa staval v Medzilaborciach v 80. rokoch 10 rokov. Keď sa niečo stavia 10 rokov, no. Narýchlo bol skolaudovaný, narýchlo prerobený na múzeum a 30 rokov sa podpíše na každom dome, takže naozaj tá rekonštrukcia bola veľmi dôležitá, ale bola to rekonštrukcia nie len, že teda opravíme strechu, aby nezatekala, ale aj taká mentálna, že je 21. storočie a múzeá a galérie vo svete vyzerajú úplne inak, ako vyzerali niekedy. Jednoducho už nám nestačí nejaká vitrinka a nejaký obrázok. Chceme už, aby to bolo také, akú dobu žijeme. No a preto 3 roky, že teda do toho prišli všetky tie covidy a všetky tie zdraženia všetkého možného od vápna cez cement a piesok. No a toto všetko sa na rekonštrukcii podpísalo, ale dnes môžem povedať, že v Medzilaborciach stojí Svetové múzeum, za aké by sa nemuseli hanbiť nikde na svete, a som zvedavá na tých zahraničných návštevníkov, ktorí tam tiež prídu, pretože ja sa priznám, že bola som ohúrená, ako sa dá zo starého prešiť nové takýmito niekoľkými veľmi dobrými nápadmi. Takže je to Svetové múzeum, ktoré určite treba vidieť.
0: Ty si v ostatných rokoch robila aj niekoľko rozhovorov s novým alebo so súčasným riaditeľom tohto múzea Martinom Cubiakom. A povedal ti, ako sa mu podarilo získať z pôvodných pár tisíc na opravu základnú až po tých 16 miliónov, ktoré nakoniec celá táto rekonštrukcia stála? Boli to asi hodiny prehovárania, dokazovania, že ten Andy Warhol za to stojí aj v Medzilaborciach.
1: Musím v prvom rade povedať, že Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Martinovi Cubiakovi získalo toho pravého človeka na mieste riaditeľa. On veľmi dobre pozná Warholovo dielo, on veľmi dobre pozná všetky okolnosti a je to človek, ktorý je veľmi pozitívne naladený a nenechá sa len tak odradiť. Nerozumiem tomu, je to obdivuhodné, je to naozaj, bola som za každým prekvapená, že to chlapca snad nič nepoloží. Hovorím chlapca, pretože samozrejme, keď sa otváralo múzeum, ešte bol niekde na ZDŠke, ale je to určite jeho osobnosťou, pretože dokázal všetkým, na všetkých úrovniach, všetkým tým úradníkom a všetkým zodpovedným vysvetliť, prečo je to dôležité, aby sme to teda urobili. Pretože to plátanie za tých 35 rokov, tu vymeníme, ja neviem, na streche 2 plechy, potom zalepíme toto tu. Vlastne sa nabaľovalo finančne, takže táto investícia bola veľmi dôležitá. A napokon Warhol je to, čo priťahuje aj zahraničných, aj našich turistov do Medzilaboriec, a nie len do Medzilaboriec, pretože prídu na východné Slovensko a zajdu aj do Medzilaboriec. Takže ja by som povedala, že určite je to silou jeho osobnosti a jeho nezdolnosťou, pretože dokázal na všetky strany tie peniaze zabezpečiť, či od ministerstva financií, či od samosprávneho kraja, alebo teda vybavili financie európske. A ak sa ozývajú hlasy, že no, radšej mohli za to kúpiť obrazy, no nemohli, lebo keď sú peniaze určené na stavbu, nemôžete za nich kúpiť obrazy. Takže to je opäť to, v čom sa treba naučiť chodiť, a to sa myslím, že Martin Cubiak naučil. A bola som veľmi šťastná, že ten deň otvorenia bol takým zadosťučinením, keď všetkým ukázali a všetkým naozaj spadli sánky, pretože toto nečakal nikto. Tá stavba sama o sebe je nádherná, ale keď sa do nej nasťahoval Varhol, tak je to čosi, čo naozaj nikto nečakal.
0: Je to veľkolepé, je to absolútne súčasné, skvelé múzeum, treba sa tam ísť pozrieť. Ty si pred pár dňami ale aj s Martinom Cubiakom nahrávala rozhovor, tak poďme si vypočuť, že čo hovoril nielen Martin Cubiak, ale čo sa ho aj Jana Pataráková pýtala.
2: Stále to bude múzeum Andyho Warhola, čomu sa tešíme, a moderného umenia a toho Pobartu, ale výrazne a výrazne zmodernizované. To znamená, že aj keď tá pôvodná architektúra budovy ostala aká bola, z toho exteriérového pohľadu, vo vnútri sa zmenilo takmer všetko, čiže dispozície, schodiska, pribudli dva nové výťahy, pretože vtedy sme vozíčka napríklad museli niesť na rukách, dneska sa komfortne dostanú až na tú strechu, lepší bezpečnostný systém, sofistikovaná vzduchotechnika, rôzne digitálne technológie, ktoré v súčasných veľkých múzeách takisto dotvárajú tie expozície, nových Warholov, nových Pobartových umelcov, ktorých budeme mať, nové galerijné osvetlenie, strechu, na ktorej sa budú dať robiť koncerty pre 120 ľudí, komplet zariadenú či už zvukovo, svetelne, alebo aj s tou veľkou LED obrazovkou, ktorá bude slúžiť na ďalšie premietania rôzne. Čiže modernizácia tohto priestoru a tohto múzea jednak technicky a technologicky zastabilizovala to múzeum, ale zase ponúkla mnoho ďalších možností toho budúceho zážitku návštevníka.
1: Vítať nás budú bodky, bodky, bodky, ktoré sa nám z diaľky zlejú do Warhola, takže aký Warhol bude vítať všetkých, že tu je Andy? Je diaci?
2: Áno, to sú tie banery, také veľkoplošné, ktoré budú vlastne dotvárať tú oceľovú konštrukciu fasádu, taký raster. Aby to nebolo úplne jasné, tak ako nie je úplne jasné, keď Warhol išiel tlačiť cez to sito, vlastne, že čo to potom vznikne. Čiže je to pekne vidieť, viditeľné z diaľky, zblízka nie, a je to dobre, keď si bude návštevník vytvárať ten trošku vzdialenostný kontakt a bude musieť odstúpiť od tej budovy, a vlastne v takom vizuálnom štýle a v takej vizuálnej orientácii je ladené v zásade celé múzeum, aby to bolo také jednotné. Nešli sme do nejakých farebných kompozícií, lebo o farbách je jeho tvorba, budú LED obrazovky, ktoré budú mať obsah farebný, a toto je také skôr monochromatické zámerne. A kto ešte bude vítať? Nie len tieto banery, ale naozaj to bude tých návštevníkov vítať v expozícii aj sám Warhol, pretože bude mať jeho hologram, ale tu už veľmi nechcem prezradiť, čo ten Warhol urobí a čo povie.
1: Budova teda je čierno-bielo-sivo-ladená, áno, aby vynikli farebné obrazovky a farebné obrazy predovšetkým. Kto stojí za týmto návrhom architektonickým a vôbec toho, ako to tu je?
2: Sú to architekti z Technickej univerzity z Košíc, konkrétne Tomáš Boroš, Štefan Zátňanský a Richard Kita. Tí boli tvorcovia nielen toho hlavného ideového návrhu, ale vlastne aj tých budúcich projektových dokumentácií. V rámci interiérov to bola taká fúzia rôznych prístupov a konzultácií, a potom aj toho, čo všetko reálne vieme aj spraviť, čo všetko reálne vieme aj v našej legislatíve vysúťažiť, a takým spôsobom sa potom pristúpilo k tej modernizácii tých interiérov vlastne.
1: Múzeum od začiatku nebolo len galériou umenia, ale bolo aj školou kreslenia, takže budú takéto ateliéry opäť s jeho súčasťou, mysleli ste pri tom projektovanie nového múzea aj na to?
2: To ostalo zachované, dokonca sa tie priestory rozšírili, to znamená, budeme mať ateliéry na tzv. Špinavé workshopy, kde sa bude maľovať, kresliť, čo najbližšie približovať k nejakej interpretácii diel Andyho Warhola, tak ako to bolo doteraz. Tým, že máme tú strechu, budeme vedieť robiť zaujímavé workshopy aj na tej streche. Máme tu do tej strechy usadené čierne bunky, blackboxy, ktoré sú celkom veľké, aj keď zvonku na pohľad malé. Tu budeme robiť tvorivé dielne takého digitálneho charakteru, čiže rôzne grafické dizajny, animácie a také základné, vôdzovka, nazvem to kurzy aj pre návštevníkov alebo deti, študentov. Tým, že Exterior sa stal našim partnerom v budúcej práce, tak vlastne budeme ho veľmi radi využívať a nám sa na tej streche aj veľmi páči. Čiže bude naozaj veľa workshopov, veľa diskusí, príbehov, lektorovania vlastne a tak ďalej. Čiže tešíme sa na tú ďalšiu prácu.
1: Múzeum sa otvorí a to bude vlastne ešte len začiatok. Bude nový začiatok, nový?
2: Tu sú dve línie, presne tak, tá skutočná práca ešte len začne, lebo toto bolo, nazvime to, také technické a technologické puzzle, ktoré muselo zapadnúť do seba, mimoriadne náročné, musím povedať, lebo táto rekonštrukcia sa z 25 000 eur vyšplhala na druhú najväčšiu v histórii Slovenska po Slovenskej národnej galérii, čo sme nečakali a naozaj veľa zložitých procesov a systémov a byrokracie a kadečoho. Zastihlo nás COVID-1, COVID-2, Ukrajina a tak ďalej, to všetko pôsobilo na ceny a na vývoj toho projektu, ale tá skutočná zmena hry v úvodzovkách toho regiónu, to je tá druhá línia, nastane po tom otvorení a podľa mňa najdôležitejšie budú tie prvé 2-3 roky, kedy bude musieť aj okolia región a okres Medzilaborce alebo samotné mesto veľmi reagovať na to, že tu bude určite väčší príliv návštevníkov, čiže teraz je to veľká šanca na tú zmenu v rámci služieb, napríklad v nejakej agroturistiky, v rámci nejakých nových produktov cestovného ruchu, pretože keď nepribudnú, tak jednoducho ten návyk tých ľudí sa niekde zastabilizuje, bude patetický, pretože ten región nebude mať čo ponúknuť, respektíve nebude mať dobrý marketing napríklad. Aj. Čiže tá skutočná práca toho, že to múzeum sa adaptovalo na dlhé roky tu na Medzilaborciach, že už nebude asi chcieť niekto zase presunúť a tak ďalej, ešte len začne a teraz bude veľmi dôležité, aby z toho mal, nazme to Chosen, ten región a to mesto vlastne, aby mohlo rásť. Čiže nielen múzeum, ale aj tá lokálna ekonomika v okolí. A takým spôsobom sme sa napríklad my snažili k tomu aj pristúpiť, že tá strecha bude slúžiť napríklad na večerné programy a tí ľudia nebudú utekať hneď po návšteve preč, ale budú môcť tu prespať, minúť peniaze a tak ďalej, aby ten región trošku rástol aj v tejto oblasti. Čiže tá skutočná práca presne tak ešte len začne.
0: Dobre hovorí riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola Martin Cubiak o tom, ako vlastne treba zapojiť aj región do tejto akcie, ktorá by mala byť dlhodobá. Jani, ty si nahrávala s pánom riaditeľom, ale nielen nahrávala, ty si s ním aj vysielala práve z tých blackboxov alebo z jedného z tých blackboxov.
1: No, toto bolo super, pretože to sú buďky, no také unimobunky na streche, myslím, že 4, perfektné, pretože jednu stenu majú zasklenú, výhľad na všetky svetové strany a my sme aj vysielali z takého, kde je výhľad na ten pravoslavný kostol, kto v Medzilaborciach vie, tak vie, že na kopci oproti je pravoslavná cerkov a je to neuveriteľné zaujímavé prepojenie s tým múzeom. Takže sú to naozaj nové priestory, ktoré pribudli do múzea a ktoré budú veľmi inšpiratívne, ak sa tam niekto na ten workshop prihlási, pretože tie výhľady jednoducho nepustia. Kraj okolo Medzilaboriec je nádherný. To na každú stranu je čosi iné a je to taký dojímavo krásny kraj, aj keď kedysi bol chudobný, čo dneska sa ukazuje, že možno je lepšie, lebo tam veci ostali tak, ako ich tam ľudia nechali. Takže ja by som sa hneď zajtra vybrala na taký workshop s výhľadom.
0: Sledovala si 35 rokov cestu tohto múzea, keď si tam v júni 1991 v tých montérkach kráčala a teraz po tých 35 rokoch na to znovu otvorenie, už nie v montérkach, ale teda krásne s mikrofónikom alebo vlastne s tým nadšením 35-ročným. Aké boli tie možno prvé momenty, ktoré ti virili v hlavu a Andy Warhol?
1: Ja sa priznám, že nie som nejaký zberateľ alebo nadšenec diela Andyho Warhola. Mám rada to dielo, ktoré vytvoril v 50. a 60. rokoch, dielo, pri ktorom spolupracoval s mamou, teda to, kde je ešte Warhol. Ale uvedomila som si, že máme tu 35 rokov neuveriteľnú a nevyužitú príležitosť. My sme za 35 rokov nedokázali využiť to, že tu máme Warhola. Keď si predstavím, aký svetový umelec to je a čo by iné galérie, ktoré majú tak jedno, dve diela, dali za to, keby mali toľko Warhola na niekoľkých metroch štvorcových. A ako by to bolo ošetrené napríklad, keby Warhol bol na poľskej strane. Do Poľska je tam naozaj strašne blízko. Čo by s tým Poliaci urobili? A my za 35 rokov nevieme dať ľuďom, ktorí tam prídu, najesť, pretože medzičasom už zanikol aj penzión Andy, ktorý tam chvíľku fungoval. Je to stále tá istá pesnička. Naozaj to, čo hovoril Martin Cubiak, múzeum je v Medzilaborciach, to je super, pretože tam človek cíti ten kraj, cíti tie korene, cíti tú vieru, ktorú mala Andyho mama a ktorú mal teda aj Warhol a jeho bratia, ale nemá sa tam kde nájsť. A toto jednoducho pri dnešnom turizme, ja neviem, no tak
0: jedno
1: asi,
0: bez druhého nejde.
1: Asi opekať nebudú ľudia, čo prídu na Warhol tak kde na záhradke. A múzeum nemôže prevádzkovať reštauráciu, len aby nakrmilo ľudí. No ešte to by chýbalo. No ale tak akože už asi len toto ostáva, pretože no, aj vlak už nechodí z Prahy do Medzilaboriec. Ale predsa len, ľudia sa tam vždy nejako dostanú. Ale potom sa musia vrátiť treba z Dohumenného alebo pokračovať do Svidníka či do Bardejova, aby sa napríklad najedli. A to mi je vždy ľúto, že 35 rokov je nevyužité toto veľké bohatstvo, ktoré tam je práve v tom regióne, že sa nedokázali nejako spojiť a dať sily dokopy, aby niečo iné ako zastávky autobusov alebo písmená AV v záhradke, proste nič viac tam nie je. A to je škoda.
0: Odkaz Andyho Warhola avšak nie je len v Medzilaborciach. Povedzme si otvorene, že aj mnohé divadelné scény na to reagujú. Aj na východe Slovenska ich pár bolo, no, takže jasne. Aj k tomu sa vráťme ešte v rýchlosti.
1: Áno, pretože už napríklad na otvorení hralo divadlo Jonáša Záborského. Našla som to, predstav si, Hanka. Nikdy nie som z formy, pretože nikdy nie som vo forme. Divadlo Jonáša Záborského 1991. Teraz zase Babkové divadlo v Košiciach a jeho štúdiu Jorik hrá Warhola naozaj takého, aký bol. Rýchlo mi povedz, ako sa to volá.
0: Andy Warhol.
1: Preboha, to je fakt originálne. Čiže nadväzujú na ňo. Filmy vznikajú, aj tam sa premieta jeden krásny animovaný film. Ako keby umelci na to nadviazali. Umelci sa zachytili. Vo Východoslovenskej galérii bola v roku 2010 nádherná výstava, kde vlastne reagovali práve na to Warhol a jeho mama. To prepojenie krásne, jednoduché. Takže v Košiciach máme tiež zberateľov, ktorí vystavujú Warholove diela, ale to centrum myslím, že naozaj vždy ostane v Medzilaborciach, pretože tam to patrí, tam človek cíti, že kto bol Warhol vo svojej druhej tvári, v tej skrývanej, v tej neamerickej, v tej, ktorú možno aj sám len viac tušil, než o nej naplno vedel.
0: V každom prípade od 4. septembra 2026 je znovu otvorené Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Ďakujem veľmi pekne redaktorke Slovenského rozhlasu Jane Patarákovej, ktorá 35 rokov zaznamenávala jeho cestu.
1: Budem tam vystavená možno tiež.
0: Dúfajme, že áno, aj so všetkými materiálmi.
1: Medzi memorabiliami.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si prišla k nám do štúdia a takto veľmi zaujímavo sprostredkovala svoje zážitky, dojmy, skúsenosti a nahrávky.
1: Ďakujem aj ja.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Haló, čo tak, kde ste?
12: No, ja upratujem, ako vidíš.
13: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
14: Som slovenská dôchodkyňa.
15: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
16: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
17: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
18: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Kultúrne správy Rádia Devín.
19: Zajtra oznámia finálnu peťku ocenenia Anna Softlitera. Divadlo Pavla Orszaga v Jezdoslava uvedie svetovú premiéru hry laureáta Nobelovej ceny Jona Fosseho. Vychádza nový album Ivan Štrbka a Altár kvartétu. Umelci sa predstavia aj počas koncertu. Od mikrofónu vás pozdravuje Elena Zéber. Literárna cena Anna Softlitera oznámi túto stredu finálovú peťku 21. ročníka. Odborná porota vyberie z týchto diel Jana Cigániková, Bernardína a iné ženy, Ivana Dobrakovová, iné myšlienky, Susan Gregor, Položivoty, Barbora Hrínová, Plachý dom, Jana Juráňová, Malibu na Dunaji, Maroš Krajňák, Situácia, dezolácia, Kristián Lazarčík, Enfant terrible si kupuje jednosmerný lístok, Slavka Liptáková, Posledné veci a Peter Šulej, Chronofóbia. Laureáti zaznejú naživo vo vysielaní Rádia Suita o 16.30. Zvukový záznam z vyhlásenia bude následne zverejnený aj na webovej stránke ceny. Kto z finálovej peťky získa hlavnú cenu Anna Softlitera a kto tohtoročnú čitateľskú cenu, bude známe v novembri tohto roku. 5 divadelných premiér, tvorivé ateliéry pre deti, vzdelávací program či pestrá ponuka z prievodných podujatí. To je nová sezóna v divadle Pavla Orszaga Hviezdoslava. Jej hlavnou témou sú domovy a útočiská. Umelecká riaditeľka Veronika Kolejáková priblížila pre Rádio Devín vrchol sezóny, svetovú premiéru hry Stretnúť sa, ktorú pre divadlo vytvorí nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, dramatik Jon Fosse.
2: V Bratislave bude mať v máji 2027 premiéru ešte skôr ako v samotnom Norsku. Preklad pre nás zabezpečila Anna Fosse, ktorá je vlastne slovenskou manželkou tohto významného spisovateľa. Zverili sme réžiu Sláve Daubnerovej, ktorá je tiež veľmi známe meno. Čiže hra, ktorú si zobrala do rúk, bude z jednej strany určite zaujímavá samotnou poetikou tohto autora a z druhej strany bude tá inscenácia určite zaujímavá poetikou Slávy Daubnerovej, ktorá sa vyznačuje naozaj zaujímavým, silne výtvarným pohľadom na texty.
19: spojenie sochy, šperku, maľby a architektúry prináša celý tento týždeň do Bratislavy 18 SEM, Medzinárodné sympózium umenia. Jeho hlavnou témou sú tento rok zvraty či body obratu. Od roku 2009 ho organizujú na počesť Erny Masarovičovej, významnej slovenskej sochárky a zakladateľky moderného slovenského šperkárstva a medailérstva. Do autentického prostredia sochárskeho ateliéru a priľahlej open-air galérie Záhrada prídu etablovaní tvorcovia i výrazné osobnosti zo Slovenska, Česka a Poľska. V stredu otvoria v galérii CIT výstavu moravského umelca a pedagóga Vladimíra Kovaříka a v nedeľu o 17. sympózium ukončia prehliadkou vytvorených diel. Po štvrtok otvoria Kalinovskú knižnicu spojenú so stretnutím s Juliou Sherwood. Po rokoch sa priestor opäť otvára verejnosti. Knižnica obsahuje tisíce kníh z pozostalosti manželov Jána Ladislava Kalinu a Agneši Kalinovej. Ešte do konca septembra vystavujú v galérii Starý avión fotografie Pala Markoviča. Dokumentárny projekt s názvom Možno zajtra vznikol počas jeho pôsobenia v Kenii v roku 2013, kde pracoval ako medzinárodný rozvojový dobrovoľník. Výstava približuje každodenný život ľudí z kenského pobrežia. Trojica portrétov kenských komunitných zdravotníckych pracovníkov z projektu získal hlavnú cenu vo fotosúťaži ľudských práv v rozvojovej spolupráci. Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc prichádza poprvý raz do Banskej Štiavnice. Spojenie súčasného umenia s históriou, architektúrou a prírodou mesta ponúkne túto sobotu v rámci Salamandrových dní. Zajtra vyjde vo vydavateľstve Hlava 22 nový album Ivan Štrbka a Altár Kvartet. Je dostupný na všetkých streamovacích platformách a súčasne v limitovanej edícii 100 kusov na vinile. Známy básnik a spoluzakladateľ skupiny Osamelí bežci na albume recituje v spoločnosti štyroch hudobníkov. Nahrávka stavia na súvislej pasáži zo Štrbkovej básnickej zbierky Hermanovská chôdza. Naživo ju autori verejnosti predstavia na koncerte v Pistoriho paláci 16. septembra. V Tatranskej galérii v Poprade pripravili na 18. septembra o 17. hodine workshop s uznávaným fotografom Robom Kočanom. Záujemcovia sa naučia pod vedením profesionála, ktorý vytvoril okrem iného aj najväčšiu ručne zväčšovanú čierno-bielu fotografiu na svete, kolorovať čierno-biele fotografie. Podujatie sa koná v rámci výstavy Umenie Tatier. Prihlásiť sa je potrebné e-mailom.
1: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Ladenie.
1: Dnes s Viktorom Vataščinom a Hanou Rodovou. Hovoriť budeme ešte o novej hre s názvom Margrit v Malom divadle v Košiciach, o novom komplete symfónii Bohuslava Martinu s Bamberskými symfonikmi pod vedením Jakuba Hrúšu. A ponúkneme vám i poéziu Georga Trakla. A čo si pre nás pripravila hudobná dramaturgička Karin Kováčová? Piesne amerického speváka, gitaristu a skladateľa Raula Midona. Tento týždeň si totiž predstavujeme jeho 14. solový album Lost and Found z roku 2024. Midonová životná cesta pripomína americký sen od predčasne narodeného bábetka, ktoré v dôsledku nesprávnej starostlivosti vo vidieckej nemocnici prišlo o zrak, sa vypracoval na uznávaného umelca spolupracujúceho s ikonami. Spomeňme aspoň niektorých z hudobníkov, sú to Bill Wirtz, Herbie Hancock, Terence Blanchard, okrem toho spolupracoval napríklad s filmovým tvorcom Spikeom Leem. Teraz si už vypočujeme ďalšiu skladbu z jeho albumu Going Away. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Devín. Ladenie.

0: Dnes večer o 19. hodine sa v košickej tabačke Kulturfabrik udeje premiéra a nového divadelného predstavenia s názvom Margarita Malého divadla z Košíc a o tomto predstavení, ktoré vzniklo podľa diela Alexandra Dimasa mladšieho Dáma s kameliami, sa budeme rozprávať so zakladateľkou Malého divadla herečkou Barborou Repkovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, želám.
0: A s dramatizátorkou tohto diela a režisérkou Slavomírou Fulinovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Tak poďme asi k tomu, čo je to Malé divadlo za zoskupenie?
1: Zoskupenie hercov, ktorých nie je veľa, preto je to Malé divadlo. Ale my veríme, že síce nás je málo v inscenáciách, ale že budeme robiť veľké veci. To znamená, že ja verím, že aj táto inscenácia Margaret ohúri veľkú masu ľudí. No masu, keď to takto na Slovensku môžeme povedať. Malé divadlo vlastne vzniklo z iniciatívy mňa a ešte môjho kolegu bábkoherca Lukáša Takáča. Takže naozaj my sme išli do toho aj s tým, že budeme dvaja chodívať hrávať a potom sme si povedali, že možno to trošku obmeníme. Nech nás nie je až tak veľa, ale nech nás nie je až tak málo.
0: Dvaja nestačí niekedy.
1: Dvaja nestačí, áno. A máme takú inscenáciu, že jedna nestačí. Takže áno, boli sme dvaja, teraz sa to trošku tak rozsiahlo, že sme štyria v tejto inscenácii novej Margaret. Tak, ale asi to tak aj ostane, že asi viac ako štyria nebudeme.
0: Štyria, to je celkom fajn, pretože tam už sa dá rozohrať množstvo mise-en-scéne, dá sa uvažovať aj v rôznych súvislostiach a o tom, ako uvažovala Slavomíra Fulinová pri dramatizácii Dimasovho diela Dáma s kameliami, tak to sa dozvieme teraz. Takže Slavka, ako to bolo? Prečo práve tento text? Bol to zámer Malého divadla, alebo vy ste sa nejakým spôsobom rozhodli, že toto je ten text, do ktorého sa pustíte?
2: Ja som si myslela, že sa ma ideš opýtať, že prečo štyria, no aby sa zmestili do auta, ale nie. Tak späť k tvojej otázke. Pôvodný zámer bol, že chceme sa venovať nejakému klasickému dielu, ktoré by sme aktualizovali, prípadne v ktorom by sme vedeli nájsť nejaké témy, ktoré sú aktuálne a nejakou novou formou ich priniesť alebo priviesť opäť na divadelné svetlo. A tak padol môj tip na tú Dámu s kameliami, s ktorou... alebo ku ktorej ja mám taký nejaký asi bližší vzťah. Proste keď som to čítala, tak ma to dielo niečím oslovilo a tým pádom sme sa rozprávali o tom, že či by to mohlo byť toto dielo. Barbore sa to zapáčilo, tak sme išli do dramatizácie tohto. A naozaj sme tam našli niektoré aktuálne témy alebo niektoré paralely, ktoré sú síce vyše 150 rokov staré, ale napriek tomu... stále aktuálne.
0: Tento text, dovolím si povedať, že mnohí poznajú, ak nie, teda všetci minimálne z nejakej učebnicovej skratky, alebo potom z rôznych divadelných, filmových, operných naštudovaní. Predsa len ste asi vybrali nejaké témy, ktoré sú pre vás štyroch niečím špecifické, výnimočné. Čiže ktorá linka bola pre vás ako pre tvorcov, tvorkyne, tá najdôležitejšia?
2: Pre mňa tak takou najväčšou alebo najhlavnejšou témou bola tá, povedzme, vzťahová politika. Teraz nenarážam len, OK, my to ukazujeme na tom vzťahu Margaret a Armanda, ale ono sa to dá zovšeobecniť na akékoľvek vzťahy, nielen partnerské, ale ja neviem, aj rodinné, alebo pracovné a podobne. A ja som tam našla dve také hlavné ako keby témy, alebo dva okruhy. Jednou z nich je tá, povedzme, osobná sloboda v tých vzťahoch, že čo si človek môže dovoliť a čo už nie a respektíve kam toho druhého je ochotný vpustiť. Čiže to bol ten jeden okruh a ten druhý okruh bol samotná autenticita tých vzťahov. Že nakoľko sme vlastne v tých vzťahoch úprimní, kedy už niečo hráme alebo niečo predstierame a s týmto sme sa viac menej tak pohrávali, až sme došli na takú peknú paralelu, že vlastne možno každý z nás za nejakým účelom, to už si musí každý zodpovedať osobne, v tých vzťahoch robí kompromisy a aj istým spôsobom niečo hrá, niečo predstiera, A vlastne z toho vzýšla taká tá základná myšlienka, že či na konci dňa vlastne nie sme iba tí klávni, ktorí si zložia masku, že celý deň niečo predstierame.
1: A ono asi naozaj, každý jeden, kto si to pozrie, podľa mňa sa v tom nájde, že aj my podľa mňa, ktorí to hráme, tak sme si povedali, že dobre, toto som zažil, alebo toto, s týmto mám skúsenosť. Čiže je to naozaj možno také osudové a také životné.
0: Pripomeňme teda tú štvoricu účinkujúcich, Jakub Muránsky, Barbora Rybková, Lucia Hrašková a Vladimír Roháč. Je to naozaj zo skupenie, ktoré nie je z jedného divadla. Mm-hmm. Sú to rôzni ľudia, dokonca z rôznych miest, tak to by sa to dalo nazvať. Aké tam vznikali prepojenia, aké tam vznikali energie, názory alebo možno aj nové väzby na ten text?
1: Tak ja som napríklad poznala iba Jakuba Muránskeho, keďže my sme hráli kedysi spolu. No a potom teda sme tak so Slavkou premýšľali, že kto by ešte mohol, tak ona vlastne potom oslovila Lucku Hraškovú a teda Vladimíra Roháča a oni sú teda prioritne z Prešova. Ale ja si myslím, že tá kooperácia medzi nami a tie nápady boli veľmi fajn. Bol to taký priateľský proces, kedy sme si dávali aj navzájom nejaké pripomienky a bolo to veľmi príjemné.
0: Áno, ale keď sa hovorí o Dáme s kameliami, tak tam je veľmi veľa rôznych postav, veľmi veľa príbehov, mikropríbehov a vzťahov. Vy ste to museli nejakým spôsobom vyselektovať, vysekať, aby teda tá línia bola jasná, aby to štyria uhrali. Takže poďme teda k tomu režino-dramatickému komponovaniu tejto hry. Sú to štyri postavy, štyria herci, alebo je to množstvo postav, ktoré uvidíme, celá plejáda, ktorú musí odohrať štvorica?
2: Sú to štyria herci, ale nie sú to len štyri postavy. Nie je ich zas až tak veľa, ale viac menej sme zostali v tom, že Jakub teda hrá Armanda Duvala a ten ostáva sám sebou, ale tí ostatní herci teda hrajú viacero charakterov, respektíve sa stávajú aj niekým iným na scéne. Nechcem to príliš prezrádzať, lebo možno to nie sú postavy, možno sú Duvalovým svedomím a podobne, takže no a už som to prezradila. Ale skrátka nie je to iba o štyroch hercoch, lebo to by bolo veľmi ťažké takto napísať, keďže tam tie vzťahy naozaj sú rozmanité, ale snažili sme sa to urobiť tak, aby sme to vedeli štyria utiahnuť a ja si myslím, že sa nám to podarilo, že je to veľmi jasné, kto kedy hrá čo a kedy je Margrit a kedy už Barbora nie je Margrit, ale je niekým iným. No.
0: Ty si aj autorkou dramatizácie. Nakoľko ti potom mohli herečky a herci zasahovať do toho textu? Nakoľko mohli možno oni vkladať svoje pocity z Dimasa?
1: Do textu sme nemohli.
2: Pôvodný text som priniesla ja, ale je pravda, že v procese sme sa o ňom veľmi intenzívne rozprávali. A v rámci toho ja som nemala problém s nejakými zásahmi, že sme sa bavili aj o nejakých škrtoch, o nejakých ako keby pozmenených slovných spojeniach a podobne, lebo tá počiatočná myšlienka naozaj bola priviesť pôvodné Dumasovo dielo, ale na jednej strane sme tam chceli zachovať čo najviac toho autentického textu, čiže ono je to naozaj tak, že ten text môže pôsobiť svojím spôsobom archaicky, ale chceli sme ho ako keby obliecť do nového šatu. Ale samozrejme vyskytli sa tam také miesta, keď sme si povedali, že toto už je až príliš také zastaralé, že skúsme nájsť nejaký aktuálnejší ekvivalent, aby sme to povedali nejak inak. Takže v rámci tohto som nemala problém ako keby pozmeniť ten text a svojím spôsobom takú tú úlohu dramaturga mi zastával Kubo Muránsky, s ktorým sme veľmi intenzívne po večeroch si telefonovali a rozoberali rôzne situácie a vysvetľovali si tie motívy navzájom, takže ja si myslím, že tie zásahy do textu tam boli. Možno, že herci to tak nevnímajú, lebo toho textu bolo hodne, ale autorkou, alebo teda dramatizátorkou som ja, ale celkovo sme to tak dávali všetci, si myslím, spolu dokopy.
0: Poďme trošku aj k hereckej práci. Nakoľko je v tej hereckej tvorbe možná štylizácia alebo improvizácia? Kam ste sa vy ako herci ubrali? Čo ste stvárňovali?
1: Tak boli tam momenty, ktoré museli byť presne dané, čo urobiť, kde sa pohnúť, čo povedať samozrejme v tej situácii. Ale sú tam aj momenty, napríklad, neviem, či to môžem prezradiť, Slavka, keď je to trošku také, má to byť zábavné, tak vtedy by sa dalo improvizovať, že vtedy je naozaj ten čas pre toho herca, že si to sám nejako upraví a prinesie to svoje, aby sa v tom hlavne cítil dobre a aby to malo dať to, čo to dalo. Čiže bolo tam aj vlastne aj nejaké momenty na improvizáciu, ale napríklad máme tam aj tanečné choreografie a tie boli presne dané.
0: Slavka je aj herečkou. Vkladala tieto svoje herecké postrehy aj do režijnej práce?
1: Áno, ja myslím, že určite.
2: No áno, no, tak tomu sa človek nevyhne, žiaľ. To je taká tá choroba z povolania, že to vidí cez tú svoju perspektívu. Ale ja si zase myslím, že to nebolo na škodu, že sme to tak... Ja naozaj z tohto procesu som svojím spôsobom veľmi nadšená, lebo stretla sa taká osadka ľudí, ktorí to chceli robiť s chuťou, ktorí to robili fakt na kolene divadlo, s nadšením. Mne to pripomenulo študentské časy, keď sme mali veľké ilúzie a poďme robiť divadlo a poďme to robiť takto a takto a to nadšenie bolo veľmi podobné, takže áno, možno som tam mala nejaké svoje aj herecké ako keby zámery alebo postrehy, ale vedeli sme ich všetci svojpomocne a dokopy sklbiť a vytvoriť z toho niečo. Takže pre mňa je toto ako keby taký najúžasnejší pocit z toho celého skúšania, že aj chodili za mnou a hovorili mi, že mne sa to tak dobre skúša, to je také a to, ty si ma teraz vytiahla z mojej komfortnej hereckej zóny, ktorú hrám vždy v divadle a že je to, že aj oni to brali s takým oduševnením, tak to bol pre mňa ako keby taká tá najlepšia spätná väzba.
0: Keď sme už hovorili o tom, že tam budú aj nejaké tanečné čísla, tak kto stojí za hudbou? Je to vybraná hudba, alebo mali ste aj nejaký hudobný rozmer ďalšieho človeka?
2: Autorkou hudby je túto Barbora Repková. A čo sa týka tých tanečných čísel, respektíve pohybovú spoluprácu, má na starosti Kubo Muranský.
0: Tak poďme k tej hudbe. Čo sa tým stalo? Čím bola tá hudba inšpirovaná? Nejakou dobou, alebo je to ten pohľad tej ženy?
1: Ja si myslím, že my sme sa skôr tak chytili toho, že aj keď je to, dá sa povedať, že dobová inscenácia, alebo teda klasika, viac do klasiky, tak sme chceli trošku akoby oživiť tou takou alternou. Že vlastne boli tam také tóny rôzne, že nie je to úplne... Sú tam teda aj melódie, ktoré pripomínajú to dobové obdobie, ale je to podľa mňa podchytené naozaj takou nejakou zvláštnou hudbou, alebo creepy hudbou, alebo takou nejakou, že nie je veľmi príjemná, možno tak by som to nazvala.
0: V popisku máte, že ide o príbeh ženy, ktorá by rada prekročila spoločenské konvencie, no svet okolo má prísne nastavené pravidlá. Akým spôsobom možno prekračujete vy tie divadelné, herecké, režijné, autorské konvencie?
2: Ťažkým. Asi sa to nedá tak jednoducho povedať. No, ťažkým fakt, lebo... neviem to teraz.
0: Treba sa prispozrieť. Treba sa asi prispozrieť. Vychutnať to, ako malé divadlo zareagovalo na Alexandra Dimasa mladšieho a na Dámu s kameliami. Barborka, keď ešte sme povedali, že vy ste teda zakladateľka malého divadla, že ste herečka, že máte na svedomí, poviem to takto, aj hudbu, tak ako vlastne celý ten proces pre vás vás možno posúva? Tak to by som sa opýtala, že ako vás posúva ako aj divadlo, aj tú herečku, aj tú hudobničku?
1: Ja myslím, že veľmi. A keď už sa blížime do finále, tak jednak mi to bude ľúto a bude mi to chýbať, ale na druhej strane si asi trošku poviem, že si tak vydýchnem, že poviem si, že uf, ale bola to výborná skúsenosť. Ono je to niekedy veľmi ťažké v tom, že sklbiť naozaj všetky tie aspekty toho, že človek musí riešiť okolo toho množstvo iných vecí, veď aj Slávka samozrejme. A potom ešte robiť tú hudbu, musí si tam sadnúť, musí vidieť tie jednotlivé scény, či sa to tam vôbec hodí do toho predstavenia, nejak to ušiť na ten daný moment. A potom ešte aj hrať, ešte sa nejako aj dostať do tej postavy a riešiť vlastne samu seba, ako na tom javisku. A príde domov a rieši úplne niečo iné, kostýmy a tak ďalej, tak je to niekedy naozaj akože veľká hlava.
0: Asi všetci máte viacero funkcií pri takomto type divadla. Je to naozaj zážitok nielen pre tvorcov a tvorkyne, ale potom aj pre nás, divákov a diváčky, keď vidíme takúto radosť, ktorá sa odohráva na scéne. Dnes to bude o 19. hodine v Tabačke Kultúrfabrik v Košiciach. Kedy budú nejaké reprízy? Máte už termíny?
2: Máme naplánovanú reprízu taktiež v Tabačke 22. septembra, rovnako o 19. Takže všetkých srdečne pozývame. No a ďalšie reprízy ešte nie sú nahodené ako keby von, ale chceme samozrejme s týmto predstavením aj zajazdovať, chodiť niekam inám, nielen ho hrať v Košiciach, takže budeme určite informovať ľudí na našich sociálnych sieťach.
1: Celú plejadu miest, kam chceme ísť, už máme, len už to treba nejak zrealizovať.
2: Je pravda, že na toto nám už teraz nevyšiel čas, aby sme ešte riešili ako keby tú zájazdovosť, lebo naozaj toho bolo veľa, čo sme museli všetko zvládnuť do tej premiéry, ale keďže som hovorila, že neviem, čo budem v stredu, štvrtok robiť, tak už viem. Budem organizovať zájazdy.
0: Držím teda palce dnes večer na premiére v Tabačke.
2: Ďakujeme.
0: V Kultúrfabrik v Košiciach, kde bude teda Margrit Malého divadla z Košíc mať svoju premiéru o 19. hodine. A som veľmi rada, že ste prišli ešte takto tesne pred do štúdia a o tejto hre porozprávali. Hostkami boli Barbora Rybková a Slavomíra Fulinová.
1: Ďakujeme pekne.
2: My ďakujeme za pozvanie a tešíme sa niekedy na budúce. Dovidenia.
3: Lietajú lastovičky nízko, cez hory, cez doly, rúba nízko. Podivný mýtus sa písať začal, končí sa deň, ktorý si len trocha načal. Lastovičky nízko lietajú a kvapky dažďa ticho padajú. Ruka stále píše, v ľudských plánoch sa, čo to za kolíše.

0: pribudol nový komplet symfónií Bohuslava Martinu. Nie, že by si poslucháči nemali z čoho vyberať. Nahrávky sú staršie i moderné, kompletné i nekompletné, české i zahraničné. Priestor na novú, reprezentatívnu nahrávku tu však nepochybne bol. Veď od posledného zásadného počinu, ktorým bol kritikou oceňovaný komplet Jiřího Bělohlávka z BBC Symphony Orchestra, uplynulo presne 15 rokov. To je, myslím, dostatočne dlhá doba na to, aby prišla nová generácia s aktualizovaným pohľadom na partitúry, ktoré pre širšie poslucháčstvo stále zostávajú menej známym územím. Že sa tejto úlohy zhostil práve Bělohlávkov chránenec Jakub Hruša, je len príznačné. Nahrávka, ktorú pre tento projekt realizoval s bamberskými symfonikmi, v mnohom ukazuje cestu vpred a definuje interpretačné možnosti martinovského symfonizmu. S výnimkou poslednej, šiestej symfónie s podtitulom Symfonické fantázie ide napospol o skladby z vojnových rokov. Martinu o symfónii uvažoval prinajmenšom od konca 20. rokov minulého storočia, dlho však otáľal a k prvej sa odhodlal až po 50. Všetky diela teda vznikli v americkom exile, kam sa skladateľ uchýlil po obsadení Francúzska začiatkom 40. rokov. Prvých 5 symfónií prišlo na svet v rýchlom slede medzi rokmi 1942 až 1946. Sústreďujú v sebe všetky kľúčové znaky skladateľovho zrelého štýlu. Jednoliatý melodický prúd, rafinovanú synkopovanú rytmiku, moravské kadencie, klavír ako súčasť orchestrálnej sadzby a pôsobivo vyrovnanú inštrumentáciu. Zároveň tu na povrch preniká aj istá formálna a výrazová príbuznosť. Na jednej strane je prvá, druhá a štvrtá symfónia s tradičným štvorčasťovým pôdorysom, prekypujúce optimizmom a nádejou. Najmä druhá a štvrtá sú charakteristické sviežim, rytmickým švihom a neoklasickým jasom. Protikladom k tomu sú trojčasťové symfónie číslo 3 a 5, ktorých koncentrovaná forma zhosťuje zároveň aj ich výrazovú intenzitu. Sú ladené v temnejších, tragických odtieňoch. Zvlášť tretia, dokončená v roku 1944, ktorú Martinu nazval svojou prvou skutočnou symfóniou, nesie ťažobu vojnových udalostí a vnútorného nepokoja. Nad to všetko je prestúpená intenzívnou túžbou po domove, no a jej najtemnejšie zákutia presvetľujú lúče nádeje. Celkom samostatne, formálne aj chronologicky, stojí 6. symfónia s podtitulom Symfonické fantázie, ktorá vznikla až po vojne začiatkom 50. rokov. Je to dielo takmer úplne zbavené tradičnej symfonickej formy, čo pre interpretov predstavuje naozajstnú zaťažkávajúcu skúšku. Sila Hrušovho prístupu tkvie v ideálnej rovnováhe. Cítiť tú hlbokú úctu k interpretačnej tradícii, ako by sa dirigent s rešpektom obzeral po svojom učiteľovi a mentorovi. Zároveň však predstavuje vlastnú, vyhranenú koncepciu, ktorá hľadí vpred a zbavuje túto hudbu posledných záchvevov romantickej epiky charakteristickej pre staršie interpretácie. Možno to čítať v rôznych výrazových polohách. Volí svižné tempa, preferuje vzdušnú pulzáciu a dáva prednosť prirodzenej emocionalite. To je zrejme zvlášť v tretej symfónii, kde ťaživá naliehavosť a zda najvýraznejšie ustupuje introspektívnejšie ladenému prístupu. Nie len tu výraz z hudby vystupuje tak samozrejme, ako by sa rodil priamo z partitúry, priamo z remeselného majstrovstva Martinu. Bamberskí symfonici martinovskú česko-moravskú idiomatiku zvládajú s kultivovanou živoľnosťou a v dokonalej štýlovej čistote. Mäkké české sláčiky, plné spevné drevá a vrelý zvuk plechovej sekcie vytvárajú mimoriadne presvedčivý dojem českého zvuku, nehovoriac o prirodzene znejúcej a tvárnej rytmike. Zvuk je transparentný, vzdušný a jasne čitateľný aj v najspletilejších polyfónnych pasážach. Ak máte túto hudbu radi, nový martinovský symfonický komplet budete počúvať s blaženým úsmevom a ak túto hudbu ešte nepoznáte, tak tu treba začať.
1: Recenziu na album Bohuslav Martinu The Symphonies do nášho vysielania pripravil Alexander Placner. Čítala Jarmila Vitovičová. Z recenzovaného albumu si zahráme tretiu časť symfónie číslo 2 Poco Allegro. Bamberských symfonikov diriguje Jakub Hruša.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas ako súčasť Rozhlasu a televízie Slovenska uvádza výber z básnického diela Georga Trakla Nárek. Preklad z nemčiny Mila Haugová.
2: Na večer počuť škrekot netopierov. Na lúke skáču dva vraníky. Červený javor šumí. Cestou sa malá krčma zjaví pútnikovi. Božsky chutia orechy a mladé víno. Božské. Opití sa vtackať v temnejúci les. Čiernymi konármi znie bolestný zvon. Na tvár kvapká rosa. Vždy znova sa vraciaš melanchólia. O, krotkosť osamelej duše. Až na konci dohára zlatý deň. Pokorne skloní sa v bolesti trpezlivý. Ľúbozvukom znie, ľahkým šialenstvom. Pozri, zmráka sa už, vracia sa noc. A žalostí, kto si smrteľný, a ešte iný trpí s ním. Zdesený pod hviezdami jesene, každý rok hlavu hlbšie skloní. O duchovné znovu stretnutie starej jeseni, tak ticho odkvitajú žlté rúže. Pozdĺž plota sa tam v slzách rozpustila veľká bolesť. Tak končí zlatý deň. Podaj mi ruku, milá sestra, v chlade večera. Tak ticho zvonia, tak ticho zvonia. Na večer modré tiene na bielých múroch. Skloní sa ticho jesenný rok. Čas nekonečnej zádumčivosti, ako by som zomrel pre teba. Zo súhvezdí fúka snežný vietor cez tvoje vlasy. Temné piesne spieva vo mne purpur tvojich úst. Mlčanlivá besiedka nášho detstva. Zabudnuté príbehy. Ako by som ja plachý zver býval v kryštáľovej vlne chladného prameňa a kvitli by okolo fialky. Ticho klesá pod temnými krokmi sneh. V tieni stromu dvíhajú zaľúbenci ružové viečka. Sledujú stále temné volanie lodníka, hviezdy a noc. A veslá potichu plieskajú do taktu. Skoro rozkvitnú na rozpadnutom múre fialky. Zozelenajú ticho spánky osamoteného. Nárek. Spánok a smrť, temné orly, celú noc omamujú túto hlavu. Zlatú podobu človeka pozvolne hlce ľadová vlna večnosti. O desivé útesy rozbíja sa purpurové telo a nad morom na rieka temný hlas. Sestra prudkej zádumčivosti. Pozri, čln úzkosti klesá pod hviezdami, mlčanlivou tvárou noci. Amen. Čosi hnilé klže sa s otletou izbou. Tiene na žltých tapetách. V temných zrkadlách sa klenie slonovinový smútok našich rúk. Hnedé perly rinú sa cez odumreté prsty. V tichu sa otvárajú modré makové oči aniela. Aj večer je modrý. Hodina nášho odumretia, tieň Azraela, k ktorý stemní hnedú záhradku. Večerná pieseň. Večer, keď chodíme temnými chodníkmi, zjavujú sa pred nami naše bledé postavy. Keď nás smedí, pijeme bielu vodu rybníka. Sladkosť smutného detstva. Zamretí ležíme pod bazovým kríkom. Pozeráme na sivé čajky. Jarné mraky stúpajú nad temné mesto, ktoré tají ušľachtilejšie časy mníchov. Keď som si tvoje úzke ruky vzal, pomaly si otvorila okrúhle oči. To už je ale dávno preč. Aj tak, keď temný ľubozvuk nájde dušu, zjavíš sa biela v jesennej krajine priateľa. Nočný nárek. Noc práve vyšla nad rozbrázdeným čelom s krásnymi hviezdami nad kopcom, kde žiaľom skamenený ležíš. Divé zviera ti v záhrade zožralo srdce. Sťa ohnivý aniel s rozbitou hruďou ležíš na kamenistom poli, či ako v lese nočný vták. Nekonečný nárek, vždy sa vracajúci v trnistých nočných haluziach. Grodek. K večeru znejú jesenné lesy smrteľnými zbraňami. Zlaté roviny a modré jazerá. Nad nimi slnko temnejšie sa valí. Zovrie noc umierajúcich vojakov. Divoký nárek ich rozbitých úst. A ticho zbiera sa v pastvinách červený mrak. Zúrivý boh v ňom býva, preliata krv, mesačný chlad. Všetky cesty vedú k čiernemu rozkladu. Pod zlatým haluzím noci a hviezd potáca sa mlčanlivým lesom sestrin tieň. Pozdraviť duchov, hrdinov, krvácajúce hlavy. A v trstí jemne znejú flauty, temné, jesenné. O, hrčí smútok, vy oltáre z ocele, horúci plameň ducha, síti dnes prenesmierna bolesť. Nenarodení vnúci.

0: Uviedli sme výber z básnického diela Georga Trakla pod názvom Nárek. Preklad z nemčiny Mila Havgová. Účinkoval Peter Rufus. Hudobná a zvuková spolupráca Lída Hodulíková. Zvukový majster Milan Greguš. Produkcia Silvia Lukáčová. Réžia Milena Lukáčová. Redakčne pripravila Daniela Kapitáňová. V roku 2014 vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska.
1: Rádio Devín, verše.

Rané ladenie z Košického rozhlasového štúdia s dátumom 8. september sa pomaly končí. Dávame do pozornosti o 13. hodine čítanie z knihy Vojtecha Zamorovského Objavenie Troje a o 20. hodine v dramatickom rádiu Devín prvú časť seriálu Gabriely Alexovej Záhady v obratenej pyramíde a po jej skončení dve hry Jána Papa Pokolenie večných a Kruté svetlo. Pokojný deň prežitý aj v spoločnosti ďalších programov Rádia Devín vám prajú hudobná redaktorka Karin Kováčová, zvukár Viktor Vataščin a moderátorka Hana Rodová.

0: z programu Rádia Devín.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Reklama. Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na snd.sk.
3: Reklama.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte v Ars Musica. Známa interpretačná pravda hovorí, že každé dielo má dve tváre. Jedna je obrátená do minulosti a tá druhá do budúcnosti. Porozumieť im obidvom a v správnom pomere, to je celoživotná cesta hudobníka. Jedným zo spanilých spôsobov, ako odhaľovať črty na tvári minulosti, je vybrať si pre interpretáciu iný než moderný nástroj. A týmto smerom sa bude uberať naše spoločné dopoludnie. Historické klávesové nástroje ponúkajú obrovskú škálu možností. Jednotlivé typy a mechaniky nie sú len o charakteristike forte a piano či tónovom rozsahu. Sú o špecifickej farbe, odlišnej rezonancii celého nástrojového tela, pre hrajúceho aj o novom pocite dotyku a nových inšpiráciách pre frázovanie, agogiku a tempa. Inak povedané, už svojou bytostnou podstatou nás historické nástroje učia hudobne dýchať podľa diferentných zákonitostí. Ak sa necháme viesť jedinečnosťami týchto svedkov hudobnej histórie, dostaneme sa do krásnej myšlienkovej krajiny objavovania. A preto si dnes v Ars Musica spolu vytvoríme malú galériu interpretácií na historických klávesových nástrojoch. V dielach Rieglera, Haydna, Burneyho, Merza, Alkana, Schumana, Lista, Janáčka a Brahmsa objavíme farebné aj hudobné pôvaby kompozícií na autentických nástrojoch, dobových kópiách, ale aj napríklad na ojedinelom pedálovom klavíri. A to solovo, komorne aj koncertantne. Inšpiratívne chvíle s hudbou vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Začneme sonátou Ádur Franca Paula Rieglera, známej to osobnosti histórie hudobnej Bratislavy záveru 18. storočia. Toto dielo je galantným obrazom klávesovej literatúry svojej doby. Veselé a bezstarostné témy jasne kontrastujú s čarovne romantizujúcimi a nadčasovo spevnými. Hudobný dej obľubuje dramatické pointy, výraz je plný dynamického života. Zvukový tvar Rieglerovej sonáty Ádur nám vytvorí viedenské fortepiano firmy Walter & Sohn z roku 1805 v podobe skvelej modernej kópie Paula McNaltyho. A tvar interpretačný je v rukách Petra Gulasa. Počúvame časti Andante a Allegro Moderato.

To boli časti Andante a Allegro moderato zo sonáty A-dur Franca Paula Rieglera. Na kópii viedenského fortepiana Walter und Sohn 1805 z dielne Paula McNaltyho hral Peter Gulas. Nový rozmer získava historický nástroj v komornej spolupráci. Tou prvou bude vokálna v kanconetách Josefa Haydna na texty anglickej poetky Anne Hunter. Okrem iných predností sú tieto miniatúry cenené aj pre vyrovnaný hudobno-obsahový dialog oboch partov a poskytujú tvorivý priestor pre vzájomné štýlové prepojenie. A to je nepochybne dvojnásobne zaujímavé pri interpretácii s historickým klávesovým nástrojom. Haydnove kanconety Vernosť, Utešený bôľ, Pieseň ducha a Pútnik spieva Stefanie Dustrac, fortepiano rozoznieva Aline Silberasch.

Graciózne súznelo historické fortepiano Alin Silberáš s jemnosťou a vznešenosťou mezzosopranistky Stephanie Dustrack. Spoločne interpretovali štyri z anglických kancónet Josefa Haydna: Vernosť, Utešený bôľ, Pieseň ducha a Pútnik. Usadíme teraz ku klaviatúre interpretky 2 a zvukovú atmosféru značne presvetlíme skutočným dobovým britským nástrojom Josepha Kirkmana z neuveriteľného roku 1800. Na ňom Anna Clemente a Susanna Piolanti štvoručne uvedú Allegro zo sonáty C-dur a Allegro zo sonáty F-dur Charlesa Burneyho.

Joseph Kirkman postavil v roku 1800 vo svojej dielni na Broad Street v londýnskom Soho štvorcové fortepiano anglického typu a my sme ho mali možnosť práve počuť na tejto nahrávke. Cez beh storočí nás dvomi allegrami zo sonát Charlesa Burneyho preniesli Anna Clemente a Susanna Piolanti. Ak sme v úvode Ars Musiky zmienili výrazovosť historických nástrojov, bude zaujímavé podotknúť, že Burney hovorí v predslove k svojim štvoručným sonátam o šerosvite vytváranom rôznymi stupňami piana a forte. Treťou komornou pozíciou historického nástroja bude konverzácia s gitarou. Toto spojenie je skutočne sonoristicky interesantné a vychutnáme si ho vo mazurke a barkarole Kaspara Josefa Merca. Na terc gitare podľa Gaetana Fabricatoreho hrá Ilka Virta a na autentickom fortepiane Konrad Graf z roku 1827 hrá Mikloš Špáň.

Mazurku a barkarolu Kaspara Jozefa Merca interpretovali Ilka Virta na terc-gitare podľa Gaetana Fabricatoreho a Mikloš Špáň na autentickom fortepiane Konrad Graf z roku 1827. Najbližšie chvíle bude našim ústredným zvukovým objektom skutočná nástrojová špecialita – pedálový klavír. Než povieme viac, nechajme ho najprv znieť. Nevylučujem, že sa vám miestami bude zdať, že počúvame duo, nie sólového interpreta. Plnohodnotná tretia pedálová klaviatúra totiž dokáže divy. Olivier Latry hrá prelúdium číslo 10 bémol z opusového celku 11 veľkých prelúdií a transkripcií z Handlovho Mesiáša. Autorom je Charles Valentin Alcan.

Takto znie virtuózny kus pre pedálový klavír. Prelúdium číslo 10 bémol z Alkanových 11 veľkých prelúdií a transkripcií z Händelovho Mesiáša interpretoval Olivier Latry. Nástroj, ktorý sme počuli, je piano pedalier, pedálový klavír parížskej firmy Erard, vyrobený v roku 1853. Môžeme ho pokojne nazvať doslovne Alkanovým. Charles Valentin Alcan na ňom mnoho rokov hrával na koncertných stretnutiach a hudobných salónoch firmy Erard a napokon ho dostal darom. Mal ho až do smrti vo svojej domácnosti. Z pozostalosti Alcana sa tento trojklaviatúrny kolos vrátil firme Erard a tá ho v roku 1971 venovala hudobnému múzeu v Paríži. Vďaka reštaurátorskej práci Maurice Rousteau v roku 2009 je nástroj v plnej koncertnej kondícii. Ako sme koniec koncov už sami počuli a ešte budeme počuť. Teraz rozoznie Olivier Latry na rovnakom nástroji diferentný hudobný organizmus. Znejú Nicht schnell und sehr markiert C-moll a Lebhaft F-moll zo štyroch skíc pre pedálový klavír Roberta Schumana.

Schumannove ideové postavy dokážu hovoriť aj na pedálovom klavíri. V podaní Oliviera Latry sme počúvali Nicht schnell und sehr markiert C-moll a Lebhaft F-moll zo štyroch skíc pre pedálový klavír Roberta Schumanna. Na rozlúčku s pedálovým klavírom to bude jeho úžasná výrazová komplexita v listovom prelúdiu a fúge na tému BACH. Olivier Latry tu siahol po prvej verzii kompozície z roku 1855. Jedinečné znenie nám stále sprostredkováva pianopedalier parížskej firmy Erard vyrobený v roku 1853.

To bolo prelúdium a fuga na tému BACH Franca Lista. Na pedálovom klavíri Erard, vyrobenom v Paríži v roku 1853, hral Olivier Latery. Ako bolo už skôr spomenuté, tento historicky výnimočný kus patril skladateľovi Charlesovi Valentinovi Alcanovi. Nástroj so skladateľským životopisom bude hlavnou dejovou postavou aj pri nasledujúcej nahrávke. Viedenský klavír značky Erard, vyrobený v roku 1876, bol svadobným darom pre Leoša Janáčka a jeho mladučkú manželku Zdenku od nevestinho otca. Od roku 1881 na ňom Janáček po celý život hral a aj komponoval. Ak sme na začiatku relácie nazvali historické nástroje aj svedkami histórie, tak tento Erard je ním bezo zbytku. Na ňom Janáček hral smrteľne chorej dcére svoju pastorkyňu, pri ňom komponoval takmer všetky kompozície pre klavír, k nemu sa usádzal, keď potreboval upokojiť vášne v rozčúlení. Tento Erard bol za 47 rokov v pracovni Leoša Janáčka najbližším pozorovateľom jedného veľkého, osudom skúšaného i obdarovaného života. V mlhách Leoša Janáčka na klavíri Leoša Janáčka hrá Jan Jiraský.

Dravo, nespútane, impulzívne a aj neskonale smutne. Ale v prvom rade, dokonale osobne znejú diela Leoša Janáčka na jeho vlastnom klavíri. Jan Iraský interpretoval Janáčkov cyklus v mlhách na viedenskom klavíri Airbar z roku 1876. Historický klavír sám o sebe dokáže byť zážitkom. Ale v obklopení celého orchestra dobových nástrojov je potom zážitkom rídzo mimoriadnym. Ponorme sa do prvej časti dobre známeho Brahmsovho klavírneho koncertu D-moll v pútavo prekvapivej zvukovosti. Na koncertnom krídle Erard z roku 1854 sólový part interpretuje Hardy Rittner. Nemecký orchester L'Arte del Mondo diriguje Werner Erhardt.

Doznela prvá časť Maestoso klavírneho koncertu D-moll Johannesa Brahmsa. Orchester dobových nástrojov L'Arte del Mondo viedol dirigent Werner Erhardt. Solistom bol Hardy Rittnell na originálnom klavíri Erhard z roku 1854. V Ars Musicae sme dnes s znejúcou galériou historických nástrojov objavovali farebnosť aj autenticitu v kompozíciách Rieglera, Haydna, Burneyho, Merza, Alkana, Schumana, Lista, Janáčka a Brahmsa. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

Príjemné poludnie, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si poludnejší koncert, ktorý bude rámcovaný orchestrálnou hudbou a v strede koncertu zaznejú dve koncertantné diela. Pripomenieme si tvorbu Bellu, koncertantné skladby dvoch skladateľov Chopina a Irsaya a koncert uzavrieme symfóniou Wolfganga Fortnera. Pripravila Melania Puškášová a Marta Pelikánová. Na úvod zaznie rondo pre sláčikový orchester od Jána Levoslava Bellu v podaní Košického rozhlasového orchestra, ktorý diriguje Vlastimil Horák.

Doznelo rondo pre sláčikový orchester Jána Levoslava Bellu. Nasleduje klavírna koncertantná skladba s orchestrálnym sprievodom. Siahli sme po brilantnej skladbe Friderika Chopina Andante spianato a veľká polonéza S-dur opus 22. Polonézu s veľkou empatiou zahrá Marek Drevnovský, profesor klavírnej hry na Hudobnej akadémii v Lodži. Symfonický orchester Národnej filharmónie diriguje Vojčiech Michnevský.

Vypočuli ste si skladbu Friderika Chopina Andante spianato a Veľká polonéza Esdur opus 22. V ďalšom pokračovaní poludňajšieho koncertu zaznie ukážka z tvorby Evgenia Iršaja, ktorý je súčasne aj vynikajúcim klaviristom. V koncerte pre klavír a sláčiky je Evgenij Iršaj interpretom solového partu vo vlastnej skladbe. Dielo pochádza z cyklu 6 bratislavských koncertov. Táto šestica koncertov je poctou mestu Bratislava, kde Iršaj zakotvil, pôsobí a komponuje. Každú časť venoval inému slovenskému interpretovi. Koncerto pre klavír a sláčiky v podaní Evgenia Iršaja. Koncerto mosso. Hrá ensemble Opera Diversa, diriguje Marian Lejava.

Doznelo koncerto Mosso Evgenia Iršaja, koncerto pre klavír a sláčiky v podaní Evgenia Iršaja, ensemble opera Diverza Marian Lejava. Vypočuli ste si časť z cyklu 6 bratislavských koncertov Evgenia Iršaja, koncerto Mosso. Na záver poludňajšieho koncertu si vypočujeme symfóniu od Wolfganga Fortnera. Nemecký skladateľ, lipský rodák, sa narodil 12. októbra 1907, zomrel v Heidelbergu 5. septembra 1987. Pôsobil aj ako pedagog, kompozície a dirigent. Rodičov mal spevákov. Ako mladý hudobník v rokoch 1935-6 vytvoril Fortner Heidelbergský komorný orchester, s ktorým podporoval hnutie novej hudby. Život v Nemecku pred druhou svetovou vojnou bol veľmi zložitý. V rámci predvojnovej atmosféry sa Fortner musel podvoliť a dobové pôsobenie v orchestri hnutia Hitlerjugend mu neskôr poškodilo povesť. Hneď po vojne sa však opäť pripojil ku modernistickým prúdom v Darmštate. Medzinárodné kurzy novej hudby. Do tohto zoskupenia pre novú hudbu sa v druhej polovici 20. storočia pripojilo veľa európskych skladateľov. Wolfgang Fortner bol od roku 1955 členom Akadémie krásnych umení v Berlíne. V 1957 roku sa stal predsedom nemeckej sekcie ISM a v 77. roku mu bola udelená veľká medaila za službu v umení Spolkovej republiky Nemecko. Wolfgang Fortner, Symfónia 1947, má časti Allegro, Adagio, Poco Allegretto, Rýchle štvrťky. Toto je historická nahrávka z festivalu Pražská jar 1964. Hrá Česká filharmónia, diriguje Wolfgang Savališ.

0: Doznieva symfónia Wolfganga Fortnera. Končí sa poludňajší koncert z tvorby Friderika Chopina, Evgenia Iršaja, Jána Levoslava Bellu a Wolfganga Fortnera. Výber hudobnej literatúry pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová. Zvuková spolupráca Marta Pelikánová.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje.

0: Vykopávky pokračujú. 15. kapitola, 1. časť.
1: Zanechal Šliman svoje životné dielo nedokončené. Nemusel to ľutovať. Za ľudský život možno dokončiť len malú úlohu. Veľká si vždy žiada pokračovanie. Lopaty, ktorú smrť vytrhla Šlimanovi z rúk, sa chopil Dörpfeld. Prostriedky na ďalšie vykopávky v Tróji mu poskytla Sofia Šlimanová, potom Nemecký archeologický ústav. Na jar 1893 znovu ožil pahorok Hisarlik zvonením krompáčov a malá osada s drevenými barakmi pod jeho svahom dostala znovu obyvateľov. Volali sme ju Šlimanopolis, píše Dörpfeld v práci Trója 1893. Na počesť muža, v ktorého diele sme boli povolaní pokračovať. Že sme na neho ustavične spomínali, netreba hádam ani zdôrazňovať. Keď sme večer po celodennej práci sedávali v malej spoločnej jedálni, keď sme debatovali o starých a nových nálezoch, alebo spoločne čítali Iliadu, vždy nám chýbal on, ktorý bol predtým stredobodom nášho krúžku. Vykopávky prebiehali úspešne. Odkryli predovšetkým nové budovy v druhej vrstve a potvrdili domnienku, ktorú vyslovil Dörpfeld už roku 1890. Práve v ten večer, keď Šlíman zápasil v Neapole so smrťou. V druhej vrstve treba rozlišovať tri stavebné periódy. Nie sú to, pravda, oddelené sídliska, ale novostavby z rôznych období v tej istej vrstve. Podstatne sa tiež obohatili naše vedomosti o jej pôdorise. Oveľa dôležitejšie než tieto nové vedomosti boli však, ako to pri vedeckom bádaní veľmi často býva, nové pochybnosti. Presne povedané, neboli celkom nové, len sa bezpečne potvrdili. Už posledné spoločné vykopávky priviedli Šlimana a Dörpfelda k otázke, či druhá vrstva je skutočne Trójou trojskej vojny. Porovnanie nálezov z tejto vrstvy s nálezmi v Mykénach a porovnanie mykénskych nálezov s nálezmi egyptskými, ktoré veda už vedela bezpečne datovať, ukázalo, že táto vrstva je určite zo značne starších čias než z 13. až 12. storočia pred našim letopočtom, do ktorých sa tradične zaraďovala Trojská vojna. Vrstva z 13. až 12. storočia pred našim letopočtom musela teda ležať vyššie. Ale kde? Odpoveď na túto otázku bola cieľovou páskou celého trojského výskumu. Je zaujímavé, že nebola vôbec taká ťažká, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Aspoň pre Dörpfelda. Ak hľadanou vrstvou nie je druhá vrstva z dola, môže ňou byť, pretože tretia, štvrtá a piatá vrstva obsahovala len zvyšky malých sídlisk, iba šiesta vrstva. V kampani roku 1894 sa sústredil na jej výskum a skutočne našiel doklady, ktoré túto odpoveď potvrdzovali. Medzi iným základy budovy, ktorej pôdorys zodpovedal pôdorysu palácov v Mykénach a Tyrince. Potom už vyhlásil so vzrušujúcou prostotou. Homérovská Trója leží v šiestej vrstve. Niet človeka, ktorý by si po tejto vete nepostavil otázku. Ako sa mohlo stať, že k tomuto poznatku nedospel už Šlíman? Inými slovami, ako je to možné, že vykopal hlbšie ležiacú Tróju 2 a prehliadol pritom rozsiahlejšiu, výstavnejšiu Tróju 6?

Vieme, že v prvých rokoch vykopávok nemohol trojské nálezy datovať, lebo chýbal porovnávací materiál. Ale okrem tejto objektívnej príčiny bol tu aj rad iných príčin. Cesta vedeckého bádania nie je predsa rovná a vydláždená, ale plná zákrut, za ktorými číhajú slepé uličky, do ktorých vháňajú bádateľa najrôznejšie náhody, rušivé vplyvy zvonka i omily ľudskej hlavy. Schliemann sa sústredil predovšetkým na výskum prostrednej časti hysarliku, pretože myslel, a to celkom oprávnene, že pod ňou nájde priamou Pergamos. Spustil tam sondy do hĺbky a prenikol až na dno k prirodzenej skale. Nemohol tu však naraziť na zvyšky homerovskej Tróje, pretože, čo zrejme nemohol vtedy tušiť, táto Trója bola už za staroveku odstránená. Až podrobný prieskum horných vrstiev umožnil Dörpfeldovi zistiť. Keď Rimania stavali v obnovenom Novom Íliu okolo chrámu ilískej Atény komplex budov so stĺpovými sieňami a propilejami, upravili tu terén, pričom úplne zbúrali stavby na hornej časti kopca a celú časť nad týmto chrámom odniesli. Haldy zeme a sutín, ktoré zostali po takto vytvorenej terase, použili na rozšírenie kopca. V najvyššej časti kopca boli budovy 6., 7. a 8. vrstvy, v strede rímske stavby, a to bezprostredne nad pozostatkami 5. vrstvy. Až o niečo ďalej od stredu bolo niekoľko zvyškov budov 6. vrstvy. Toto zistenie je v úplnom súlade s tým, že Schliemann sa vo svojich správach veľmi často s údivom pozastavoval nad tým, že v strede kopca bezprostredne pod rímskymi stavbami sa už v pomerne malej hĺbke vyskytovali predhistorické nálezy. K tomu pristupovalo ešte niečo. Schliemann mal pri určení smeru sond trocha smolu. Smola, šťastie, náhoda a podobne znie veľmi nevedecky. Ale na podiu práve najväčší bádatelia a objavitelia, o vojvodcoch alebo umelcoch ani nehovoriac, tieto výrazy nikdy nevyškrtli zo svojho slovníka. Číra náhoda chcela, že práve na miestach, kde dal kopať šachty a priekopy, boli zvyšky 6. vrstvy pomerne málo zachované. Na severnej strane kopca, napísal neskôr Dörpfeld, kde bola okružná hradba 6. vrstvy, už za staroveku úplne zničená, prenikol Schliemann do kopca veľmi hlboko. Keby sa tu boli múry hradieb a budov, ktoré stáli za nimi, ešte vyskytovali, bol by ich Schliemann nielen našiel a obdivoval, ale bol by ich pravdepodobne aj identifikoval ako homerské stavby. Na južnej strane nešli jeho priekopy bohužiaľ dosť hlboko, aby narazili na múry hradieb a aby v týchto múroch poznal opevňovacie hradby. Čo z týchto hradieb videl, bol len ich značne poškodený a prestavaný povrch. Šiestu vrstvu považoval Schliemann za lídsku. Zdalo sa mu, že na Homérovu Tróju leží príliš vysoko. A keď našiel v rozsiahlej druhej vrstve, ktorú pôvodne označoval ako tretie mesto veľký poklad, dal sa ním pomýliť. A až do roku 1890 zotrval vo svojom omyle. A vykopávok roku 1891, ktoré mali vyriešiť túto otázku, sa už nedožil. Znižuje tento omyl Schliemannove zásluhy? Jedno je však isté. V základnej otázke sa Schliemann na hysarliku nemýlil. Je objaviteľom Tróje práve tak, ako Kolumbus Ameriky. Ba čo viac, zatiaľ čo Kolumbus sa do smrte nedozvedel, že objavil novú pevninu, Schliemann sa cieľavedome vybral do hlbín staroveku a od samého začiatku vedel, že odkrýva Tróju. Roku 1894 ukončil Dörpfeld výskum hysarliku a 6 rokov pracoval potom na zhodnotenie výsledkov. Uverejnil ich v monumentálnom dvojzväzkovom diele Trója a Ilion. Vyšlo v Aténach roku 1902. Pokúsil sa aj o približné časové určenie jednotlivých vrstiev. Začiatok prvého osídlenia Tróje odhadol na dobu okolo roku 3000 pred našim letopočtom. Jej definitívne opustenie ľuďmi na rok 500 nášho letopočtu, Tróju 2 zaradil do rokov 2500 až 2000 pred našim letopočtom, Homérovskú Tróju, Tróju 6, do rokov 1500 až 1000 pred našim letopočtom. A ako skutočný bádateľ, ktorému záleží viac na vedeckom pokroku ako na potvrdení vlastných záverov, vyslovil nádej, že toto datovanie nie je posledným slovom vedy.

Schliemann zanechal príliš veľké dedičstvo, aby ho mohol ovládnuť jediný človek. Zatiaľ, čo v Troji sa stal jeho uznávaným nástupcom Dörpfeld, o Achajské hrady na gréckej pevnine sa rozdelili archeológovia štyroch národov. Gréci, Angličania, Nemci a Američania. Výskumu Miken sa ujal po Stamatakisovom povýšení Christos Tsundas, zdatný bádateľ z prvej generácie gréckych archeológov od 5. storočia pred našim letopočtom. Vtedy Atenčania skúmali ako prví skutoční archeológovia hroby na ostrove Déle. Podľa hrobovej výbavy, najmä zbraní, zistili dokonca etnickú príslušnosť predgréckych obyvateľov tohto ostrova. Mimochodom, vykopávky francúzskych archeológov z roku 1873 ukázali, že správne. Najväčšou prekážkou, s ktorou musel Tsundas bojovať, bol nedostatok finančných prostriedkov. Nikdy nemal k dispozícii viac ako 20 robotníkov. Napriek tomu dosiahol pozoruhodné výsledky. Prvý po Schliemannovi nám podal ucelenejší, realistický obraz mykenskej kultúry. Po ňom tu kopali archeológovia z britského ústavu v Aténach pod vedením Alana Weissa a po nich nemeckí archeológovia na čele s Georgom Karom, autorom veľmi informatívnej práce o šachtových hroboch v Mykénach. Po druhej svetovej vojne nastúpili na ich miesto opäť Gréci. Vykopávky gréckych archeológov, vedených Milonasom a Papadimitriom, priniesli nečakané výsledky. Tri štvrte storočia po Schliemannovi roku 1951 objavili ich zvedavé lopaty novú agoru a v nej 9 šachtových hrobov. Táto agora s hrobkami nebola však na hrade, ale, ak chceme použiť Homérove slová, na pláni ďaleko od mesta, asi 200 krokov na západ od ľavej brány. Náhrobné dosky tu stáli ešte v pôvodnom stave a hroby vydali nové dôkazy o bohatstve Mykén. Zlaté poháre a čelenky, zlaté a strieborné šperky, strieborné a bronzové vázy, ozdoby z alabastru a slonovej kosti, našla sa jedna posmrtná maska z elektrónu. Zbrane boli z bronzu a časť keramiky sa dala bezpečne zaradiť do polovice 16. storočia pred našim letopočtom. Keďže štýl nádených zbraní, šperkov a váz svedčil o tom, že tieto hroby pochádzajú z rovnakých alebo o veľmi málo starších čias ako hroby na Akropole, ktoré objavil Schliemann, poskytli posledný dôkaz, že Agamemnonova maska kryla tvár mykenského vládcu, ktorý žil 300 až 400 rokov pred hlavným veliteľom spojených gréckych armád pri Tróji. Nech bol Milonasov a Papadimitriov objav hoď ako prekvapujúci a prevedu dôležitý, nebol to rozhodne najväčší mykenský nález. K objavu, ktorý si zasluhuje tento superlatív, došlo v Mykénach už v roku 1909. Toho roku, krátko pred skončením jesenej sezóny, našiel neznámy grécky robotník v odhádzanej hline úlomok vázy s čudnými ozdobami na hrdle. Zdali sa mu také nepravidelné a neestetické, že začal pochybovať, či sú to vôbec ozdoby a nie písmo. Tsunda skrútil rozpačito hlavou. Keď sa hneď na to našli podobné znaky na črepinách veľkej vázy, dal sa do ich podrobného skúmania. Pri hľadaní porovnávacieho materiálu zistil, že v Orchomene taktiež vykopali mykenskú vázu s podobnými znakmi. Netrvalo dlho a bol si istý. Je to písmo. Písmo úplne nezvyčajné, zložené z jednoduchých znakov. Úplne odlišné od všetkých doteraz známych typov písma v Grécku i na svete. Podivnou zhodou okolností vyšla práve na jeseň 1909, keď Tsunda skúmal záhadné mykenské písmo, kniha Artura Evansa, ktorá jednoznačne potvrdila jeho závery. Boli v nej reprodukcie mnohých hlinených tabuliek s tými istými a mnohými inými znakmi. A všetky tieto znaky boli usporiadané do pravidelných riadkov. Takže ani na okamih nenechávali nikoho v pochybnostiach, že sú písmom. Pochádzali z Kréty. Čo znamená v archeológii nález písma? Výskyt písomných dokumentov je podľa tradičného delenia formálnym predelom medzi dobou predhistorickou a historickou. V tomto zmysle platí, že nález písomných pamiatok vyniesol Mykény z predhistórie do histórie. A pretože to bol nález prvého písma na európskej pevnine.
Stalo sa skutkom, o čom sa Šlímanovi ani v najsmelšej fantázii nesnívalo. Na Mykenskom hrade sa objavil začiatok európskej histórie. Bol to veľkolepý objav. Skutočne jeden z najvýznamnejších v Európe. Mal však jednu chybu. Toto písmo nevedel nikto prečítať.

V čase, keď došlo k vzrušujúcemu objavu prvých písomných pamiatok z achajského sveta, postupoval už jeho výskum na širokom fronte. Všade nachádzali archeológovia nové kamienky poznatkov, ktoré umožnili zložiť pestrofarebný mozaikový obraz najstaršej histórie Grécka a Európy, ktorého základnú osnovu načrtol Schliemann. V Tirince kopal v rokoch 1905 až 1914 a 1916 až 1929 nemecký archeologický ústav pod vedením Kurta Müllera. V rokoch 1910 až 1911 sa zúčastnil na vykopávkach i Dörpfeld. Podrobný prieskum nakoniec ukázal, že Tyrinský hrad je o niečo mladší ako Mykenský a že sa postupom času dostal do područia Mykenského vládcu. Nasvedčuje tomu i mýtus. Tyrinský Herakles musel slúžiť Mykenskému kráľovi Eurysteovi a z jeho príkazu vykonal i známych 12 hrdinských činov, ktorými sa naveky preslávil a dosiahol nesmrteľnosť. Roku 1912 sa tu našlo niekoľko úlomkov váz s mykenským písmom a opatrné oprašovanie stien odkrylo nové fresky. Povojnové vykopávky iba doplnili a spresnili Schliemannove a Dörpfeldove poznatky o architektúre hradu a palácov. Uverejnil ich Kurt Müller v trojzveskovom diele Tyrin z roku 1930. V Orchoméne kopali takisto aj nemeckí archeológovia. V rokoch 1904 až 1914 sa im podarilo pomerne presne rekonštruovať pôdorys hradu nad Kopajským jazerom. Zistili, že vcelku zodpovedal Mykenskému. V dolných vrstvách našli množstvo svojráznej, sivej, minijskej keramiky, ktorá bola na gréckej pôde neznáma. Za to sa však vyskytovala v šiestej vrstve na Hisarliku. Najpozoruhodnejšie boli nálezy nástených malieb. Štýlom a technikou sa tak podobali freskám z Tyrinsu a Myken, že sa priam zdalo, ako by ich bola vytvorila ruka toho istého umelca. Na mape achajského sveta zostávalo však ešte stále jedno veľké nepreskúmané miesto. Menelaova Sparta. Schliemann tu nikdy nekopal. Zdá sa to na prvý pohľad nepochopiteľné. Netúžil vidieť zvyšky výstavného paláca, ktorý tak obdivoval Telemachos. Nechcel vyhrabať spod nánosov vekov ohnisko, z ktorého vzplanula trojská vojna? Isteže. Ale vykopávky v Sparte boli celkom bezvýhľadné. Podľa súhlasných údajov starovekých historikov Sparta nemala hradby. Jej obranným valom boli prsia mužov lakedajmonských. Dalo sa dúfať, že sa po 3000 rokoch z neopevneného mesta niečo zachovalo. Napriek tomu sa Schliemann do Sparty vybral, a to hneď pri svojej prvej ceste na Peloponés. Už zbežná prehliadka Sparty jeho pochybnosti potvrdila. Táto Sparta nemala totiž s antickou Spartou nič spoločné. Presne povedané, ani len miesto, na ktorom stála. Založil ju roku 1834 prvý novogrécky kráľ Otto z Bavorska, aby nezanikla spomienka na jej slávu. Bola však vtedy len neveľkou dedinkou. Takou bezvýznamnou, že nestálo ani za to, aby ju spojili so svetom železnicou. Na čo sa neodhodlal Schliemann, odhodlali sa roku 1906 archeológovia britského ústavu v Aténach. Kopali v Sparte a na okolí 3 roky, ale nenašli nič, čo by stálo za reč. Na novej výprave v rokoch 1924 až 1927 boli úspešnejší. Vykopali skromné pamiatky na Spartu macedónskej a klasickej doby. Na pozostatky achajskej Sparty však nenarazili. Iba o neskoršie objavenom sídlisku na vyvýšenine Terapny na juh od dnešnej Sparty možno predpokladať, že pochádza z mykenských čias. Takzvaný Menelaov hrob s oltárom na jej svahu pochádza však až z 5. storočia pred našim letopočtom. A jeho výskum ukázal, že sú to pozostatky niekdajšej Menelaovej a Heleninej svätyne. Posledným miestom, ktoré nás v tejto súvislosti zaujíma, je Odysseova Ithaka. Jej podrobný prieskum si vzal na starosť Dörpfeld. Dospel k názoru, že achajskou Ithakou nie je pravdepodobne dnešný ostrov Ithaka, ale Leukas. Očarený jeho krásou a nadšený nálezmi mykenských pamiatok, zvolil si ho za svoju novú vlasť. Kúpil si v prístave Nidri domček a v ňom aj roku 1940 zomrel.
bez toho, že by svoju teóriu jednoznačne dokázal.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Andrejom Klimičom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudba.sk. Pozdravujú vás z hudobnej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnes sa presvedčíme o tom, že domáca hudobná scéna už dávno nemá hranice. Naši umelci dobývajú svetové pódia, nahrávajú

kolem Manhattan School of Music a takisto v Rakúsku na vysokej škole MUK. Z jeho vysoko ceneného albumu Soulology, ktorý reflektuje jeho interpretačnú zrelosť, si vypočujeme skladbu s príznačným názvom Directions.

Dohral nám Alan Bartuš solo piano skladbu Directions, ktorú som napísal. V zahraničí, a to konkrétne v New Yorku, žije aj mladá speváčka, skladateľka, textárka Esther Wiesnerová, absolventka prestížnej Berklee College of Music a New England Conservatorium, si získala uznanie nielen doma, ale aj v USA či v Ázii. Jej autorský album Blue Journal je hlbokou intimnou výpoveďou, ktorú kritika označila za umelecký klenot. Esther dokáže spájať jazz s prvkami folklóru, komornej hudby, a to všetko s neuveriteľnou ľahkosťou. Počúvajte skladbu Circles.

Od vokálneho jazzu Ester Wisnerovej sa teraz posunieme k hlbokej filmovej atmosfére a severskému ambientu. Prešovský gitarista, improvizátor David Kolár je známy svojimi odvážnymi fúziami po celom svete. Na albume A Sense of Destiny spojil sily s ikonou norskej scény trúbkarom Arve Henriksenom. Výsledkom je magický dialog, v ktorom sa Kolárová drsná gitarová textúra stretáva s Henriksenovým plačlivým flautovým zvukom trúbky. Vypočujte si rovnomennú skladbu A Sense of Destiny.

Po Davidovi Kolárovi budeme počúvať ďalšieho hudobníka z východného Slovenska. Je to pedagóg a saxofonista Jan Kopčák, ktorý spojil svoje cítenie s černohorským gitaristom a producentom Filipom Gavranovičom, ktorý jazzový svet pozná pod menom Pipo Corvino. Ich spoločný album The Long Bright Dark je plný melanchólie, hľadania svetla v tme a dokonale zosúladeného partnerstva dvoch nástrojov. Ponorte sa do skladby Growth.

dohrali nám aj Jan Kopčák s Pípom Korvinom a blížime sa do finále dnešnej medzinárodnej prechádzky po slovenskej hudobnej mape. Na záver sme si nechali niečo skutočne pompézne. Trubkár a skladateľ Lukáš Oravec patrí k najaktívnejším lídrom našej scény a jeho formácie majú vždy medzinárodný charakter. Dnes budeme počúvať Lukáša Oravca spolu s Moravskou filharmóniou a samozrejme s Lukášovým kvartetom. Vypočujeme si skladbu Intervals. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Desať dekád slovenského divadla, to je súčasne aj 10 dekád slovenskej dramatickej tvorby. S profesionalizáciou a vývojom i stagnáciou divadla na Slovensku sú späté aj mená dramatikov, ktorí utvárali jeho podobu. Aj súčasný repertoár divadiel nadväzuje na inscenačnú tradíciu titulov, ktoré dnes majú divákovi čo povedať. Téma je to opäť široká a komplikovaná, čo už v úvode potvrdzuje divadelný historik, teatrológ Vladimír Števko.
2: Áno, je tu trošku problém, kde začať naše rozprávanie, pretože už v období renesancie slovakizovanou češtinou Pavel Kirmecer napísal hry Jur Tesák-Mošovský, ale obaja pôsobili v Čechách. Ešte aj v roku 1800 Juraj Palkovič napísal Frašku, Dva buchy a tri šuchy, tiež takýmto jazykom. A tá slovenčina sa dostávala na javisko a teda do dramatických textov vlastne až po štúrovsko-hodžovskej reforme, pričom divadlo zohralo mimoriadne dôležitú rolu aj pri etablovaní spisovného jazyka, pretože od roku 1871 v Martine tú edíciu divadelnú založil Janko Francisci. Bol to vlastne prvý dostupný repertoár a tie hry vychádzali v tej turčianskej spisovnej slovenčine. V štúrovskom období nevzniklo viacero nejakých pozoruhodných dramatických textov, hoci štúrovci prikladali dráme a divadlu značný význam, ale tie podmienky boli horšie ako zlé. Až v poslednej tretine 19. storočia sa jednak ochotnícke divadlo rozrástlo a rozrastli sa aj rady slovenských dramatikov i dramatičiek. Jednak Palárik urobil veľkú misiu, jeho komédie a potom tá éra, ktorú nazývame érou nástupu realistickej dramatiky, ktorá sa už usilovala reflektovať osud národa v tých nepriaznivých podmienkach v monarchii. Pričom je dôležité si všimnúť, že už tesne pred koncom 19. storočia sa slovenskí dramatici neupínali len k tajeme, ktorú by som nazval národno-obranárska, ale zacieľovali svoj osteň priamo aj do slovenských radov. Že už zlo tu nie sú len maďarizátori, ale aj slovenský národ, ktorý je chamtivý, zaostalý, poverčivý a tak ďalej a tak ďalej. To je povedzme dramatika Pavla Socháňa, jeho hra Sedliacka nevesta v 908 roku. Hrozil mu za túto hru súdny postih, tak emigroval najprv do Prahy a potom do Spojených štátov. Čiže osudy aj týchto dramatikov neboli jednoduché. Istý taký repertoárový základ alebo grunt tvorili hry aj povedzme Jozefa Holého, autora známeho Kuba Geľasebe-Chlebského a ďalších. Jeho Černovou napríklad sa objavuje v 1909 roku už prvá dokumentárna dráma a tak ďalej. Je možno prekvapujúce pre menej zainteresovaného, že v tom období poslednej tretiny 19. storočia po vznik Československa vzniklo takmer 200 dramatických textov. Je to dosť frapujúci údaj, ale je to tak. Samozrejme, to boli texty veľmi rozdielnej povahy, aj rozdielnej kvality a mnohé z nich už dnes sú len archiváliami. Ale je tam aj istý taký nástup moderný, povedzme Rázusová dráma Hana, ľudové hry Ferka Urbánka, ktorý riešil všetky spory, tak povediac v rámcoch kresťanského humanizmu, ale má jednu nezabudnutelnú úlohu. Jeho dramatika akokoľvek jednoduchá spôsobila a to, že naučili ľudí chodiť do divadla a hrávať divadlo, najmä to ochotnícke. Skupina slovenských študentov združených v spolku Detvan v Prahe, boli to vzdelaní mládenci, tam patrí povedzme tento Sochaň, ktorý zároveň vyštudoval výtvarnú akadémiu, Jozef Gregor, neskorší Tajovský, Martin Kukučin, vtedy ešte Matej Bencúr, Vavro Šrobár a mnohí iní, na svojich zasadnutiach už debatovali aj o svetovej dráme, prinajmenšom európskej modernej dráme, ale ako si dobrovoľne sa rozhodli písať najmä pre ochotnícke divadlo, keďže iné sme nemali. To znamená, že akoby trošku umelo, vedomo znížili náročnosť tej svojej dramatiky. Takto je to napríklad u Nádaši Jégeho a niektorých ďalších autorov. Samozrejme, vznik Československej republiky a to, že už začalo existovať Slovenské národné divadlo, dávalo akési šance. Hovorím akési, pretože tie šance boli malé. Slovenský repertoár bol veľmi, veľmi skromný. Mnohí autori, ktorí prichádzali aj s takými modernejšími prvkami ako Jarko Ellen, skôr dnes známy ako autor textov k šlágrom a operetám, bol ovplyvnený nemeckým expresionizmom, ale Janko Borodáč, ktorý bol vtedy neoficiálny, ale mocný dramaturg činohry SND, tieto hry odmietral. Takže sme, povedzme, prišli aj možno o dobrého dramatika, prozaika Mila Urbana. No, viacerí prozaici sa pokúšali o drámu. Martin Kukučin, Timrava, Terezia Vansová, ale ich domena zostala skôr v tej literatúre než v dráme, hoci Vansová prišla ako prvá s drámou, ktorá už nechcela opisovať realisticky skutočnosť Slovensku, najmä vidiecku, ale prišla s drámou svedomie, ktorej hnacím motorom príbehu už nebola séria udalostí, ale výčitky svedomia dvojnásobného vraha, čiže akási introvertizácia dramatiky v slovenských reláciách. Ale tým, že sa začalo ochotnícke divadlo rozvíjať aj v mestách, Martin, Mikuláš, Ružomberok, Mijava a tak ďalej, vzrástli nároky aj na tú slovenskú drámu, že už nie každý dramatický text, ktorý vznikol, našiel okamžite uplatnenie u ochotníkov. Samozrejme, na ochotnícke javisko sa nedostali také texty, ktoré cieľavedomo sa usilovali pozdvihnúť úroveň drámy na nejakú vysokú úroveň, ako bol povedzme Hviezdoslavov, Herodes a Herodias, ale tých pokusov, no podobnú takú šekspírovskú alebo schillerovskú drámu bolo viacero, ale zostali skôr buď v rukopisoch, alebo len v časopiseckých či knižných vydaniach. Ale slovenská dráma postupne sa rozvíjala a takým významným vstupom bol zjav Ivana Stodolu, lekára, ktorý začal písať pre Liptovsko-Mikulášsky divadelný krúžok také krátke skeče, scénky, ale ovplyvnený Jánom Borodáčom začal pracovať aj na celovečerných hrách a prakticky niekoľko desaťročí ob sezónu dodával hry pre Slovenské národné divadlo, zväčša také spoločenské, kritické komédie, ale povedzme už na úsvite 28. roku už napísal ku baladickú drámu, skoro až dalo by sa povedať antického rozmeru, a to bola Bačová žena, ktorá sa potom dočkala viacerých aj veľmi zaujímavých ocenení.
1: Tá tradícia pokračuje naozaj až do dnes, je to jedna z tých drám, ktorá sa inscenuje, dá sa povedať, nepretržite. S čím vlastne mohlo teda pracovať novo vzniknuté profesionálne divadlo na Slovensku? O akých autorov hovoríme, akých mali k dispozícii? A kedy prišli už aj tie naozaj objednávky konkrétne na hry priamo písané pre Slovenské národné divadlo?
2: Tých objednávok, ak použijeme tento termín, príliš nebolo, pretože aj Borodáčové možnosti v Národnom divadle boli obmedzené. Disponoval veľmi malou skupinou slovenských hercov a českí herci sa len veľmi ťažko adaptovali na slovenčinu a potom si to zlízli, ľudovo povedané v kritikách, že teda slovenčinu neovládajú. Borodáč sa obrátil ku klasike, Vansovej, Timrave, Tajovskému, najmä predvojnovým, ale aj povojnových hrách, ale ktoré mali už menšiu rezonanciu než tie jeho najznámejšie jednoaktovky a ženský záležitosti. zákon, nový život a Palárik. To boli také esá Borodáčovej dramaturgie, ale postupne sa objavovali aj pokusy o akúsi modernitu, povedzme Kvetoslav Urbanovič, už trošku pod vplyvom takej západnej dramaty, takej salónnej, nie len tých manželských trojuholníkov, ale povedzme si kládol otázky, aká je budúcnosť tejto planéty, tejto civilizácie, aké miesto v živote má láska a tak ďalej. Ale sú to hry, ktoré sa už nikdy viac potom neuvádzali. Okrem Ivana Stodolu, ktorého som spomínal, ktorý bol aj dosť populárny a aj ochotníci ho zhústa hrávali, bol nástup dramatika Juliusa Barča Ivana. Možno bez rozpakov povedať, že to bol náš prvý naozaj moderný autor, najmä v tých jeho najznámejších hrách, ako je Matka, Neznámy, Veža a niektoré ďalšie, kedy on dospel vlastne k existenciálnej filozofii. Bez toho, aby on poznal povedzme Sartra, Camusa, pretože v časoch vojny, hovoríme v prvej polovičke 40. rokov, sa s týmto filozofickým smerom nemal žiadnu možnosť zoznámiť. Jednoducho na základe vlastných skúseností dospel k tým otázkam, že človek má v sebe možnosť ako si sám seba urobiť, rozhodnúť sa, čo je taká základná kategória existenciálnej filozofie, že či budem dobrý, zlý, či budem páchať zlo, alebo toto. Takže Barč bol mimoriadne dôležitý autor a celá ďalšia moderná dráma, ktorá vzniká od 40. rokov, jednoducho je porovnateľná s tým Barčom, respektíve by sme našli odkaz na Barčovú dramatiku. Nie v tom, že by to boli epigóni, že by od neho opisovali, ale že sa akosi udomácnila istá úroveň, pod ktorú už nebolo možné ísť.
1: No, hovoríme ešte o tejto medzivojnovej generácii, ku ktorej teda patril aj Stodola, aj Barč Ivan, tak môžeme spomenúť ešte meno jedno, to už padlo, Ferko Urbánek, potom samozrejme Peter Zvon.
2: Peter Zvon, vlastným menom doktor Vladimír Sikora, bankový úradník, inak známy pod menom Juraj Valach ako vynikajúci divadelný kritik, napísal Tanec nad plačom ako konfrontáciu starého sveta so súčasnosťou s neskrývanými satiricko-ironickými kontextami. Je to hra, ktorá, povedal by som, zrodila sa v atmosfére jamnického divadelných inscenácií, poučená českým poetizmom a takou ambíciou nevypovedať o drobnostiach každodenného života, ale pozrieť sa aj na dejiny, aj na súčasnosť akéhosi nadhľadu, a ten jeho nadhľad bol taký, povedal by som, tragigroteskný, skôr smutný ako veselý, hoci v tej hre je veľa vtipných pasáží.
0: 10 dekád divadla SK.
1: My ak hovoríme potom o povojnovej dráme, tak hovoríme samozrejme o tých výrazných menách. Leopold Lahl a samozrejme Bukovčan Karváš, ale máme to aj autorov, ktorí vlastne prišli potom s 50. rokmi a boli takí služobníci ideológie.
2: Druhá polovička 40. rokov po skončení vojny priniesla hneď niekoľko pozoruhodných autorov. Rozvinulo sa králikové dramatické umenie, najmä v hrách Hra o slobode a Hra bez lásky, Posledná prekážka, kedy prekonal tie svoje pôvodné začiatky blízke povedzme Tajovskému a začal písať hry, ktoré nemali filozofický náboj. Peter Karváš napísal hru Meteor po potlačení Slovenského národného povstania na také kúsky papiera v horách, v bunkri. Uviedla sa hneď krátko po vojne. Ten príbeh je zaujímavý, že na ostrove je vedecká výprava, ktorá skúma vesmír a zistia, vypočítajú, že k Zemi sa rúti meteor a zasiahne práve tento ostrov, čiže tá komunita začne, tak povedať, vo vnútri vrieť, konfrontovať sa a ukazujú sa ľudské či neľudské hodnoty do toho správania. Potom Leopold Lahola, ktorý písal aj básne, aj reportáže, tiež prišiel s takou náročnou dramatikou. On bol aktívny účastník Slovenského národného povstania, ale napísal hry, ktoré síce reflektovali povstanie, ale nie takým dokumentárno-reportážnym spôsobom, ako písal povedzme Skalka v dráme Nepokorená, ale s takým filozofickým nadhľadom, najmä jeho hra Atentát, kde sprítomnil udalosti atentátu na Heydricha, osudy atentátnikov v kostole, kde socha Krista oživne a vlastne stane sa spolutrpiteľom týchto odbojárskych pracovníkov. Tá hra vyvolala už, to bol 49. rok, vyvolala veľký politický rozruch a doslova na túto hru aj na autora spáchali atentát a on sa rozhodol na škodu slovenskej dramatiky opustiť Československo. Vrátil sa až na konci 60. rokov a vlastne aj zomrel v Bratislave. Ďalší taký autor, okrem Petra Karvaša, ktorý napísal viacero hier, zaujímavý návrat do života, to bola reflexia ľudí, ktorí sa vracajú z koncentračného tábora, z vojnových hrôz a veľmi ťažko hľadajú možnosti, akýsi modus vivendi v novej spoločnosti, v nových časoch. Alebo Juraj Vách hrou Ticho o osude židovského chlapca, ktorý utiekol z koncentračného tábora, hľadá záchranu svojho spolužiaka, najlepšieho kamaráta, ale jeho rodičia ho vyženú a zrejme zle skončí. Jeho niektoré ďalšie hry sa už potom ani na javisko nedostali, pretože po februári 48 naozaj tá dráma sa stala slúžkou ideológie. Mohli by sme to povedať aj tak, že sa vyradila z kategórie umeleckej a prešla do kategórie propagandistickej. Z tých hier neostalo živé nič. To boli jedno duché schémy, veľmi až primitívne. Divadlá ich museli uvádzať priam ako priamy kontingent, ale zavrhlo sa vlastne všetko to, čo dráma, ale aj divadlo naše dosiahlo. Istý Ivan Jerábek napísal do Pravdy palický článok, v ktorom sa vyhrážal doslova Karvašovi, Váhovi, Stodolovi, Barčovi a Laholovi, že ak sa teda rýchlo nespamätajú, že teda budú mať veľmi zlý koniec. V tomto aj takú negatívnu rolu zohrala dobová kritika, ktorá priam bičom poháňala divadelníkov aj dramatikov, aby čím skôr naštartovali na tú éru tej schematickej dramatiky. Tam je jedno také svetielko, to je Bukovčanova prvotina Surovú drevo z roku 54 sa uvádala najprv v Prešove a potom mnohých divadlách. Zrazu prišla hra, ktorá nemala žiadne ideologické ambície. Stretli sa Zemplinčania na dovolenke, na rekreácii na Orave a teraz kvôli dievčatám a rozdielným povahám vznikne množstvo zápletiek humorných aj takých situácií plných napätia. Túto hru, povedzme, profesor Mráz označil, že tá hra sa nikdy nemala ocitnúť na javisku, ale odpoveď dalo obecenstvo, ktoré ju neskonale milovalo a tie inscenácie dosahovali dosť veľké počty repríz. Iná situácia nastáva po Stalinovej smrti a po takom istom odmeku politickom zareagovali už slovenskí dramatici aj na meniacu sa situáciu, kedy už ten krunier cenzúry a toho propagandistického tlaku pominul a to je povedzme Karvašova občianská činohra, to bol podtitul tej hry Jazva, kedy sa pokúsil reflektovať situáciu v Československu na pozadí politických procesov, ktoré zvlášť tragicky zasiahli do spoločenského vývinu. Potom jeho hra Polnočná omša, ktorou sa vyrovnával s obdobím slovenského štátu, to je hra, ktorá sa dodnes hráva, alebo pokus o takú hru, povedal by som, vyššej kategórie, ako bola Antigóna tí druhí, či je to vlastne parafráza antickej Antigóny, ktorá sa odohráva v koncentračnom tábore a meria, tak povediac, hodnotu ľudskosti v oných dramatických situáciách. Tá dramatika sa rozvíjala aj teda kvantitatívne a stále platil taký úzus, alebo skoro príkaz, že každé divadlo by malo každú sezónu uviesť slovenskú drámu. V tej prvej polovici 50. rokov sa to darilo plniť, ale potom už tej dramatiky nebolo toľko, najmä preto, že tie dramaturgie divadiel už si vyberali autorov a hry, ktoré boli náročnejšie, ktoré už s tým schematizmom sa čím ďalej tým viac rozchádzali. Takže sa už objavujú hry aj s takým kritickým tónom. tak začínal povedzme Jan Solovič, Jan Kákoš, ďalší autori, Magda Matuštíková, mladá autorka, ktorá napísala okrem iného Ruka ďal vedie biela cesta, príbeh mladého ambiciózneho lekára, ktorého pridelia do nejakého ospalého okresného mestečka a zistí, že tam je len púšť, spúšť a pustota, že ľudia nevedia komunikovať, že je to také zaspalé, uzavreté do seba, čiže tá biela cesta, taká tá propagandistická veta z nejakých transparentov sa ukázala, že vedie do ničoty. Samozrejme, tá inscenácia sa dožila len 6 predstavení.
1: Samozrejme, po vojne autori reflektovali, respektíve sa vyrovnávali s vojnovou traumou. Tie témy samozrejme rezonovali nielen v divadle, aj vo filme, aj v literatúre. Potom vlastne, keď už mohlo prísť obdobie, aby sa autori venovali iným témam, prišla Dogma. Čiže vlastne až tie uvoľnené 60. roky priniesli, ako hovoríme, aj nádych divadla a nádych dramatiky.
2: V prvom rade takým určujúcim alebo hlavným dramatikom bol Peter Karváš. Štefan Králik sa odmlčal na viac ako 20 rokov. Juraj Vách písal len sporadicky, ale má tiež niekoľko zaujímavých textov. Už keď sme toho Karváša spomenuli, tak kvôli spravodlivosti treba povedať, že v tom období schematizmu aj on napísal niekoľko také srdceplné radosti, napríklad Deduško Koloman a tak ďalej. Ale potom zase vtipnú komédiu Diplomati, kde sa ukázal ako žongler, ako brilantný štylista a človek so zmyslom pre satíru. Dramatika od cirka polovičky 60. rokov už sa definitívne rozlúčila s takým tým opisom reality. Čiže mohli by sme povedať aj, že je to koniec realistickej drámy a tá dráma smerovala k modelovej dráme. To znamená, že si vyberala príbehy, situácie, ktoré sa v reálnom živote sotva vyskytli, ale boli akýmsi kondenzátom problémov psychických, politických, najmä mravných a predostieralo ich svojmu publiku. To bol povedzme experiment Damokles Karvašov alebo Veľká parochňa a potom hra, ktorá už po okupácii Československa mala premiéru na malej scéne v režii Petra Mikulíka Absolútny zákaz. To už bola hra, ktorá bola poznačená aj absurdnou dramatikou, čiže už mala absolútny kontakt aj so západnou drámou, no ale dočkala sa len niekoľkých repríz a prišiel Absolútny zákaz a vlastne až do konca 80. rokov Peter Karváš bol zakázaným autorom. Dosť neočakávane sa objavil na planši slovenskej drámy dramatik Osvald Zahradník. Známy predtým ako rozhlasový režisér a autor rozhlasových hier i jednej televíznej hry, ktorá však bola okamžite po nakrútení uložená do trezoru, prišiel s hrou Solo pre bicie hodín. V časoch, kedy sa rozbieha ten drvivý kolotoč normalizácie politickej, prichádza Zahradník s veľmi skromným jednoduchým príbehom starých ľudí, dôchodcov, ktorí sa raz do týždňa stretávajú a žijú tak trošku v spomienkach, sú to trošku pitoreskné postavičky a oproti ním postavil dvoch mladých, pre ktorých je svet gombička a pre ktorých starčekovia sú úplne trapní a smiešní a tak ďalej. Alebo v ďalších jeho hrách sa tiež objavuje jedna základná vec. V časoch, ktoré boli dosť divoké politicky a zasiahli do osudov 10 000 ľudí, prišiel Zahradník s témou obrany obyčajnej ľudskosti, obyčajných vecí, ako je úcta, ako je slušnosť, ako je korektnosť, empatia a tak ďalej. Takže to je taký zvláštny ostrov, ktorý Osvald Zahradník vytvoril. Táto hra sa hrala v mnohých divadlách a asi najslávnejšiu premiéru mala v Moskovskom umeleckom divadle, kde teda zhodou okolností som bol na premiére, kde to malo obrovský úspech, pretože v tom účinkovali slávne staručké hviezdy, ešte ktoré pamätali Stanislavského a nakrútila to televízia a dodnes raz za čas to púšťajú v televízii, hoci je to už veľa, veľa rokov a Zahradníka tam považujú za veľkého dramatika. Objavili sa aj iní autori, ktorí povedzme boli ochotní vstúpiť do služieb toho normalizačného obdobia. To je prípad Jana Soloviča, veľmi plodného autora, ktorý Mal však divácky pomerne dobrý ohlas. V čom to bolo? Písal príbehy zo všedného dňa, s ktorým sa ten človek mohol identifikovať. Povedzme, v Meridiáne ide o postavu železničiara Benediga, účastníka SMP, ktorý je veľmi statočný, stará sa o prestavbu depa niekde na južnom Slovensku, ale rozpadá sa mu vlastná rodina. A v okamihu, keď tá situácia akoby vrcholí a kedy by mala začať dráma, jeho hlavná postava umiera na infarkt. Solovič mal istý kritický dôraz vo svojich hrách, ale ten spočíval v tom, že v tomto správnom socialistickom zriadení môže sem tam zlyhať nejaký človek, dokonca aj nejaký orgán. A to ľudí nesmierne lákalo, pretože si uvedomovali realitu, v ktorej žili, a ten Solovič predsa len hoci mierne poukazoval aj na existujúce niektoré nedostatky. Neboli to kategorické záležitosti, ale predsa len istý kritický tón tam existoval.
1: Ak hovoríme ešte o 60. rokoch, tak ten priniesol aj také menšie divadlá s výrazným autorským rukopisom. Lasica Satinský sa objavili samozrejme na scéne. Potom neskôr 70. roky autor, ktorý dokázal kľučkovať v rámci všetkých tých požiadaviek, ktoré sa kladli na autorov. Stano Štepka, samozrejme, ak hovoríme o týchto menších divadlách.
2: Áno, to bola veľmi významná vlna tzv. Malých javiskových fóriem, ktoré vychádzali v zásade z princípu kabaretného divadla. Lasica so Satinským sú všeobecne známi. Stano Štepka v Radošine v dedine začínal zamilovaný do pražského semaforu. Prichádzal s dramatikou, píše, myslím, každý rok jednu hru minimálne, s takým láskavým pohľadom na svojich súčasníkov, nie s obdivným, častokrát aj samozrejme kritickým, aj ironickým, ale v zásade takým chápajúcim, miestami až hladkajúcim dušu človeka. Iná vetva tých malých fóriem boli najmä študentské divadla, ktoré pripravovali kabarety veľmi, povedal by som, vyostrené a častokrát sa dostávali do veľkých politických ťažkostí. Tu na treba v každom prípade spomenúť Karola Horáka z Prešova, ktorý začínal so svojím divadielkom už v polovičke 60. rokov, začínal aj s pantomímou, divadlom poézie, a potom sa vyvinul z neho autor, ktorý akceptoval postmodernú a tú modelovosť drámy, o ktorej som hovoril, a prinášal také štylizované, komplikované, ale veľmi zrozumiteľné obrazy o stave civilizácie. Ten jeho pohľad na tú civilizáciu vôbec nebol láskavý, skôr krutý a kritický, kedy by sa dalo povedať, že už a láme palicu nad súčasným stavom sveta. Takže to bol iný prúd, ktorý išiel mimo oficiálne scény, ale ktorý mal aj veľký divácky ohlas.
1: Ktorý neskôr vygeneroval aj autorov ako William Klimáček, samozrejme Bauer so svojou metódou do toho takisto vstúpil už na prelome 80. 90. rokov spolu s Milošom Karáskom vlastne.
2: Ten vývin išiel, povedal by som, skôr v tých súradniciach, ako boli tie malé javiskové formy, teda istý druh autorského divadla. Nie je vôbec náhodné, že vzniklo množstvo hier, vrátane autorov, ktorých ste spomínali, ako bol Klimáček, Blahouhlár, aj niektorí ďalší autori, že sú to hry na jedno použitie. Len niektoré, skutočne by sme možno na prstoch jednej ruky porátali tie, keď ten text, ktorý vznikol pre konkrétny súbor, pre konkrétnych hercov a prípadne konkrétneho režiséra, sa uviedol aj niekde inde.
1: Čo prinieslo zlom v roku 89, čo sa týka slovenskej drámy? Bola požiadavka, povedzme, práve z Národného divadla na domácu produkciu, ktorá by aj reflektovala vlastne tie udalosti, ktoré sa diali?
2: Samozrejme, tá požiadavka bola, aj keď 2-3 sezóny trvala istá divácka kríza po zmene režimu, pretože...
1: Divadlo bolo na uliciach?
2: Divadlo bolo na uliciach, v televíznych debatách, v novinách, tam bolo plno drámy aj komédie, že jednoducho to publikum ako stratilo tú bezprostrednú väzbu. Ale divadla si museli nájsť nový repertoár, nový prístup k tomu publiku, a pochopiteľne existuje stále celkom prirodzená požiadavka, že divadla by mali uvádzať domácich autorov a že treba sa vracať aj ku klasike a tak ďalej. Lebo jedna z bied slovenskej dramatiky v jej počiatkoch, povedzme to 19. a prvá polovička 20. storočia, spočívala v tom, že tí autori nemali dostatok šanci si overiť svoje texty na javisku. Z tej plejády autorov sa jeden, dvaja dostali raz, niektorí dvakrát, stodola viackrát na scénu Slovenského národného divadla. Že oni mali aký taký prehľad sčítania drámy, že videli v nejakých metropolách, v nejakých väčších mestách v zahraničí nejaké zaujímavé inscenácie, ale to nie je dostatočné. Tá skúška ohňom drámy na javisku veľakrát fungovala takým handicapujúcim spôsobom.
1: Slovenskí autori dramatických textov a ich diela boli témou dnešnej časti cyklu 10 dekád divadla. Hovoril o nej divadelný historik, teatrológ Vladimír Števko. Opäť do počutia sa teší Mariana Jaremková.
0: 10 dekád divadla SK.

0: Hudobná klasika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. V hudobnej kapitolke Rádia Devín sa vydáme po 150.

Táto zvuková varieta sa pre skladateľa stáva základom, na ktorom buduje svoje skladby. O tejto orientácii svedčí aj zastúpenie elektroakustickej hudby v Rudolfovej tvorbe. V období útlmu profesionálnej produkcie elektroakustickej hudby na Slovensku má Rudolf kontakt s jedným zo svetových centier tohto odboru, s Parížským inštitútom IRCAM, a v istom zmysle sa svojou tvorbou stáva pokračovateľom tradície slovenskej elektroakustickej hudby, založenej v 60. rokoch, dodáva Peter Zagar v knihe 100 slovenských skladateľov. Pohľad na život a tvorbu Roberta Rudolfa nezačneme jeho životopisom, ale cez jeho skladbu Solopur Alex z roku 1985, ktorá je na stránke Hudobného centra uvedená v súpise skladieb ako úplne prvá. Úryvok zo Solopur Alex Roberta Rudolfa pre Alexander Kušč.

0: Alexander Kušč dohral úrivok zo solo Pur Alex Roberta Rudolfa, skladateľa, ktorému je venovaná dnešná hudobná kapitolka. Robert Rudolf sa narodil v roku 1963 v Bratislave. S jeho menom sa neodmysliteľne spája elektroakustická a experimentálna hudba. Ako sa k nej dostal?
1: Nová hudba ma zaujímala vždy v podstate, no aby som nebol nespravodlivý, aby som na nič nezabudol. Totiž to moji rodičia nevedeli, čo so mnou. A to znamená, že povedali, aby som niečo vyštudoval a potom si môžem robiť, čo chcem. A ja som im povedal, no dobre, akože v pohode, ako to, spravíme to takto. Ale potom sa im to v hlave rozležalo a začali ma podporovať priamo v hudobnom smere. No a dali si ma ocajchovať normálne, akože mi vybavili nejako, s nejakým, ako sa to vtedy robilo, hej, aby som šiel navštíviť jedného skladateľa, ďalšieho a nejakého ďalšieho. A oni im povedali svoje mienenie, proste pán Sixta im povedal, no tak to je nezrelé, to nemá zmysel, akože treba počkať. Pán Sixta, ktorého som si neskutočne vážil vždy a aj do dnešného dňa, je to úžasná tvorba slovenskej hudby, čo on napísal. No a kto si ma zobral pod svoje krídla, bol pán Hatrik. Ako ten ma učil od mojich 16 rokov, neučil, on ma znášal, on si ma vytrpel. Počas, by som povedal, nejakých aspoň 3-4 rokov, kým som dokončil gymnázium a dostal som sa na konzervatórium, tak ma vlastne tak, on ma navigoval, ale veľmi jemne, ma tak pripravoval, tak veľmi, by som povedal, decentne. Do dnešného dňa to veľmi oceňujem.
0: Po súkromných hodinách kompozície u Juraja Hatríka Robert Rudolf pokračoval v štúdiu na Bratislavskom konzervatóriu u Juraja Pospíšila a na Vysokej škole muzických umení v triede profesora Ivana Hrušovského. V roku 1985 strávil 6 mesiacov v Paríži na konzervatóriu a L'École Normale de Musique de Paris.
1: Ja som odchádzal v 85. z prvého ročníka VŠMU, kde som nastúpil pánovi profesorovi Hrušovskému, a od ktorého som okamžite odišiel, a keď som sa vrátil, tak to už bol úplne iný človek, respektíve ako ja, ale aj on, lenže on bol veľmi tolerantný, on mal ohromnú trpezlivosť so mnou, všetky moje estetické požiadavky v tom čase jaksi nepriateľné toleroval s bohorovnosťou, ktorú dodnes veľmi oceňujem. Vtedy som si nejako nevšímal ako mladý človek, ale s pribúdajúcimi rokmi, ako to už býva, si človek všíma, že vlastne môj profesor, ja mu vďačím za toľko jeho ľudskej trpezlivosti, že to sa ťažko dá vôbec nejako vypovedať.
0: Druhýkrát sa Robert Rudolf dostal do Francúzska v roku 1989. Záujem o nové zvukové možnosti a technologické inovácie v hudbe ho priviedol aj na letné kurzy elektroakustickej a počítačovej hudby v Darmštate, Poľsku a Štokholme. Vďaka Víťazoslavovi Kubičkovi sa dostal aj do experimentálneho štúdia Slovenského rozhlasu.
1: No a tak som tam išiel a niečo som písal, komponoval vtedy ešte na starej, dnes už nedigitálnej technike, a s pomocou technika, pretože vtedy komponovali skladatelia v Bratislave v tomto experimentálnom štúdiu pod dozorom a s pomocou technikov, ktorí tam boli, a jak si pamätám, tam bol pán Bakštuber, pán Janík, pán Ďuriš, Ernest Valcel a Víťazoslav Kubička ako dramaturg. No a teda mňa sa ujal Ernest Valcel, potom neskôr Juraj Ďuriš, a my sme spolu začali vlastne robiť na mojej prvej elektroakustickej skladbe.
0: V experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu vznikla aj Rudolfova elektroakustická kompozícia Niečo povedať, ktorej úryvok vám teraz ponúkame.

0: Doznel úryvok z elektroakustickej kompozície Roberta Rudolfa Niečo povedať. Čo skladateľa inšpiruje pri tvorbe?
1: Neviem celkom presne, ale spomínam si, že zo začiatku na mňa veľmi pôsobili sny. Také dosť živé sny, ktoré boli spojené aj s farbami a s príbehmi a s takými vecami, ako je napríklad, ako sú informácie, to je veľmi zvláštne, mne sa snívalo veľmi často o skreslovaní pravdy. Ja do dnešného dňa nie som schopný povedať, odkiaľ sa to vzalo, ale to bolo tak intenzívne, že som to proste bral ako niečo, čo musím dať nejakým hudobným spôsobom von. A tak nakoniec som spravil takú skladbu ešte v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu pre pás a trúbku a pohyb interpreta. A to bolo také na tú dobu také čudné, ale podujali sa na to všetci, aj technici, aj interpret, ktorý v tej dobe bol jeden z mladých nádejných hráčov na trúbku, to bol pán Kamil Paprčka. A ten sa na to podujal a úplne bez nejakého hodnotenia, pretože on bol v podstate aranžér a hral veľa jazz a podobný žáner. A to ozvláštnenie v súčasnej hudbe plus nejaký typ pohybu na pódiu sa mu strašne páčilo. Aspoň som mal ten dojem, že to je hotoláka, aj keď teda ako každý interpret frflal, že toto treba, ale nakoniec to urobil úplne vynikajúco.
0: V roku 1992 sa Robert Rudolf definitívne usadil vo Francúzsku. So Slovenskom však kontakt nestratil. V rokoch 1992 až 3 prednášal elektroakustickú hudbu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a stál tiež pri zrode festivalu súčasnej hudby Melos Ethos. Od roku 2000 pracuje pre francúzsky rozhlas. Pôsobí ako redaktor a dramaturg pre webovú časť France Musique, a to na oddelení, ktoré pripravuje hudobné programy pre 9 rozličných webových kanálov. Každý z nich je zameraný na iný typ hudby. A keďže slovami Roberta Rudolfa on robí všetko, stal sa z neho hudobný všežravec a teší sa, čo nové zas objaví. Popri práci v rozhlase a samozrejme popri komponovaní pôsobí aj ako pedagóg elektroakustickej kompozície na konzervatóriu. Na záver si z tvorby Roberta Rudolfa vypočujeme úryvok z koncertu pre trúbku, trombón, marimbu, bicie a sláčikový orchester, a to v podaní Kamila Paprčku, Alberta Hrubovčáka, Františka Reka a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Robert Stankovský.

0: Doznel úryvok z koncertu pre trúbku, trombón, marimbu, bicie a sláčikový orchester Roberta Rudolfa. Hrali Kamil Paprčka, Albert Hrubovčák, František Rek a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Roberta Stankovského. Roberta Rudolfa sme sa vám dnes krátko pokúsili predstaviť nielen prostredníctvom jeho hudby, ale čerpali sme tiež z rozhovoru, ktorý do relácie Ľudia, fakty, udalosti pre Rádio Devín v roku 2023 pripravil Jaroslav Rozsýval. Reláciu Hudobná klasika pre vás nespracovali Miloš Krmíček a Adela Oremusová.
1: Reklama.
2: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
1: Reklama.
3: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
4: V Galérii veľkých diel aj septembrové útorky patria antickej historiografii, tentoraz rímskej. Pokračujeme portrétom vynikajúceho vojvodcu, štátnika a historiografa Gaja Julia Cézara. V zápiskoch o vojne galskej a zápiskoch o vojne občianskej zaznamenal dôležitú fázu Rímskej republiky. Hovorili sme o ňom v magazíne o dejinách História magistra Vitae, ktorý mal premiéru v roku 1996.

In omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. Nam plebe spene servorum habetur loco, que nihil audet per se, nulli adhibetur consilio. Tieto vety lúskali mnohé generácie študentov na hodinách latinčiny. Ich autorom je Gaius Julius Caesar. Jeho zápisky o vojne galskej a zápisky o vojne občianskej sú nezastupiteľným svedectvom jednej kapitoly starovekého Ríma. O tejto významnej postave svetových dejín budeme hovoriť s hostiami magazínu o dejinách, s profesorom Petrom Kuklicom, docentom Danielom Škovierom a docentom Pavlom Valachovičom. Príjemné počúvanie vám želá Táňa Kusá.

0: Bol útlej postavy, mal bielu jemnú pleť. Trpieval bolestiami hlavy a častými epileptickými záchvatmi. Ale jeho choroba nebola zámienkou pre pohodlie. Liek na svoju slabosť hľadal v poli, neunavnými pochodmi, jednoduchou životosprávou, stálym pohybom na vzduchu. Spával zväčša na vozoch alebo nosidlách, aby čas odpočinku využil činorodo.
1: Plutarchos. Gaius Julius Caesar bol vojvodcom, štátnikom, politikom. Nás zaujíma najmä ako historiograf.
2: Ad fontes.
3: Keď máme hovoriť o Cézarovi, musíme si uvedomiť jednu zásadnú historickú skutočnosť. Rímska republika v 1. storočí pred Kristom bola rozdelená na optimátov a populárov. Optimáti boli tí, ktorí chceli zachovať republiku, boli to hlavne bohaté vrstvy, a populári boli tí, ktorí už za Mária, za jeho úspešnej vojenskej činnosti naplňali rady bojovníkov a čakali potom, ako veteráni prídeli pôdy, mali vždy napäté uši, ktorý vojvodca im slúbi zníženie nájomného, ktorý bude v reformnej činnosti najviac sľubovať, ktorým slúbi úrady. Čiže táto populárska politika začala byť ľúbivá a do nej vstúpil aj mladý Cézar, ktorý sa narodil v júli, 13. júla roku 100, a bol už dospelý, bol dosť vzdelaný, bol to nadaný človek, ktorý absolvoval to najvyššie vzdelanie v Ríme, rečnícke vzdelanie, dovršil ho na ostrove Rodos u Molóna, čiže vstúpil do politickej činnosti nie náhodne, ale pripravený, nadaný človek, ktorý stránil Máriovcom, pretože bol spriaznený s touto stranou aj príbuzenský, lebo jeho teta bola Máriova manželka a on si zobral za manželku Cinovú dcéru, ktorá Cina, ako vieme, bol tiež stúpencom a pokračovateľom Mária. Čiže táto populárska politika začala veľmi výrazne profilovať Cézarovú činnosť, ktorá sa prezentuje práve v jeho diele.
4: Zaujímavé práve na tomto je, ako sa Cézar zapojil do politiky, istá taká svojskosť, ktorá spočíva v tom, že svoje literárne vzdelanie alebo rečnícke vzdelanie prejavil aj písaním. A práve tomu vďačíme za to, že dnes môžeme o ňom hovoriť ako o historikovi alebo o jeho spisoch ako o historických prameňoch. Pravda, Máriovi nebolo treba písať, ale ukázalo sa neskôr, že literatúra alebo písané slovo sa stáva prostriedkom na získanie moci v štáte. A toto práve Cézar výborne vystihol a preto aj písal.
1: Je to zaujímavé, lebo vlastne Cézar vymyslel v dnešnom slova zmysle aj noviny. Čiže on už poznal moc písaného slova.
4: Áno, myslím si, že to je najlepší dôkaz toho, čo sme hovorili pred chvíľkou.
1: A objasnenie, čo tie noviny vlastne znamenali, by sme si mohli povedať, že to vlastne boli správy zo zasadania senátu. Bola to akási kontrola moci.
5: No, ja by som chcel upozorniť ešte na jeden moment, ktorý sa vyskytuje v súvislosti s Cézarom. A to sa budeme musieť vrátiť trošku hlbšie do minulosti, práve v súvislosti aj s Cézarovým príbuzenstvom s Gajom Máriom a prípadne s jeho predchodcom Luciom Cornelion Sulom. Ide o to, že Gaius Marius na prelome 2. a 1. storočia pred našim letopočtom urobil reformu vo vojsku, keď zmenil vlastne domobranecké vojsko na žoldnierské vojsko a práve Gaius Marius ho prvý využil v boji o politickú moc so svojím súperom Luciom Cornelion Sulom, ktorý ináč, keď uspomíname z toho literárneho hľadiska, tiež využíval literatúru ako mocenský nástroj, pretože napísal, že ale nezachovali sa nám svoje osobné spomienky, životopis, a teda Gaius Julius Caesar aj v tomto smere na ňoho nadväzoval. A práve nadväzoval na Mária a na Sulu aj v tom, že využíval v plnej miere a v plnom rozsahu rímske žoldnierske vojsko na presadenie osobných zámerov. A treba povedať, že Cezar nebol ani prvý, to boli skôr teda Marius a Sulla, a nebol ani posledný, pretože práve zase jeho príbuzný synovec a adoptovaný syn Gaius Octavius završil prakticky to, čo urobili Marius Sulla, Cezar Pompeius a Octavius s Markom Antóniom, premenu Rímskej republiky na cisárstvo, alebo teda formu ústavy monarchistickú, kde vládne jeden jediný človek, ktorý je zdrojom moci, práva a poriadku v štáte.
6: Cézarovou vraždou strhol Brutus Rím do hrôz občianskej vojny. Nemohol však zabrániť Augustovej vláde a umožnil vládu Nerónovi a Kaligulovi.
7: Napoleon III.

Medzi tým, čo Cezar vyčkával niekoľko dní pri Vezoncione kvôli zásobovaniu a doprave, celého vojska sa zmocnil zrazu veľký strach a nezvyčajne ho rozrušil. Keď to Cezar spozoroval, zvolal vojenskú radu. Prizval na ňu centuriónov všetkých stotín a všetkých poriadne vyhrešil. Ako prvé im vyčítal, že si nárokujú právo starať sa a rozmýšľať, ktorým smerom alebo za akým cieľom sa majú uberať. Tí, čo zakrývajú strach pred nepriateľom výhovorkou na zásobovanie a na to, že sa boja úzkých ciest, správajú sa bezočivo, lebo to vyzerá tak, ako by už nedôverovali svedomitosti hlavného veliteľa a chceli mu predpisovať, čo má robiť. To je predsa jeho starosť. Sekváni, Leukovia a Lingóni už dodávajú zbožie. Aj na poliach už obilie dozrelo. O ceste sa čoskoro sami presvedčia. A čo sa týka toho, že mu vraj odoprú poslušnosť a nedajú sa na pochod, z toho sa nič nerobí. Veď vie, že vojsko odoprelo poslušnosť iba takým veliteľom, ktorí nemali šťastie a zle viedli vojnu, alebo ktorým sa prišlo na nejakú ohavnosť a usvedčili ich z chamtivosti. O jeho statočnosti svedčí jeho doterajší život a o jeho šťastí zasa vojna s Helvéťanmi. A preto vraj urobí hneď teraz, čo pôvodne chcel odložiť na neskorší čas. A ešte dnes v noci, o štvrtej stráži, sa pohne z tábora, aby sa mohol čo najskôr presvedčiť, či u nich väčšmi zaváži zmysel pre česť a povinnosť, a či strach. A okrem toho, ak ho nik nebude nasledovať, že i tak pôjde so samou 10. légiou, o ktorej nepochybuje a ktorá mu bude telesnou strážou. Túto légiu mal Cézar veľmi rád a pre jej udatnosť sa na ňu najväčšmi spoliehal. Po tejto reči sa na podiv zmenila nálada všetkých a zavládlo veľmi živé nadšenie a odhodlanie bojovať.

0: Cezar nebol prvý, ktorý začal písať memoáre, nadviazal na svojich predchodcov, ku ktorým patril aj Sulla. Keby sme mali porovnať tie predchádzajúce memoáre, čím sa Cezar líši od nich? Ako autor, ako historiograf?
1: Myslím, že tá hlavná stránka je výborná jazyková a štylistická úroveň. Ten štýl netrčí z toho. Ten štýl je v pozadí, ale je tak výborne napísané, najmä zápisky vojne v Galii, že vytvára zdanie objektivity, zdanie takého spravodajstva, ako sme hovorili, tie noviny. Nie je tam žiaden pátos, je to čistý štýl, čistý jazyk, vyhýba sa archaizmom, neologizmom a to robí z toho diela presvedčivú výpoveď. Je to veľmi starostlivo napísané, to je isté, najmä keď sa porovnajú práve tieto zápisky o vojne v Galii s tými dielami, ktoré patria do tzv. Corpus Caesarianum, ale nie sú Cezarové. Tie majú podstatne nižšiu úroveň a horšie pôsobia. Ale toto dielo, už je to iné, povedzme, so zápiskami v občianskej vojne, je na takej výbornej úrovni, že sa nám zachovalo vďaka tomu, že ho odpisovali a bol záujem o toto dielo.
0: Na to mal vplyv aj jeho pobyt na Rodose, ako ste už spomínali, u rečníka Molona, ktorý práve vyučil, lebo vyškolil aj takého skvelého rečníka, akým bol Cicerón.
2: To treba si uvedomať pri každej príležitosti, keď hovoríme o týchto dvoch velikánoch rímskej kultúry, pretože tak Cicero ako Cézar dbali veľmi na kultúru reči. Keď sme tu spomínali, predo mnou pán docent Škoviera uviedol, ako Cézarovi záležalo pri memoároch na jazyku. Je to autor, ktorý napísal mimochodom aj spis o analógii, čo by sme stručne vyjadrili o gramatickej analógii, čiže o tom, čo sa dá normovať jazykovo a čo má byť jazykovo priateľné a záväzné, čisté.
3: A z pohľadu historikov alebo historiografov je zaujímavé u Cezara práve to spojenie politickej angažovanosti a pohľadu na reálnu skutočnosť. Cezar totiž nebol len osobnosť, ktorá sa zúčastňovala na dejinách a dejinných momentoch, ale tieto dejiny aj menil a dosť podstatne ich menil a zároveň bol osobnosťou, historikom, ktorý o týchto dejinách, o tých prevratných zmenách písal. On sám, samozrejme, je to vidieť už v zápiskoch o vojne v Galii, aj v zápiskoch o občianskej vojne, písal tieto diela ako určitú obranu svojich postupov svojej dejnej úlohy, ale zároveň si uvedomoval, že by mal vystupovať aj objektívnejšie, preto celé jeho dielo je písané vlastne v tretej osobe. Zriedkavo píše o našich vojakoch, o našich ľuďoch, ale hovorí o sebe vždy ako o Cézarovi, čo Cézar, čo on urobil ako o tretej osobe. No a práve z tohto pohľadu, že on bol v strede tých udalostí, o ktorých píše, ale dal si tú námahu, že zhromažďoval aj ďalšie údaje z archívov, z osobných spomienok od ľudí, zachoval nám skutočne veľmi cenné dobové svedectvo v takých detailoch, ktorých v iných obdobiach rímskych dejín napríklad nemáme.
0: Ale napriek tomu sa občas píše, že toto dielo je tendenčné. To sa prejavuje najmä v jeho zápiskoch o vojne občianskej, kde využíva príležitosť, aby sa obhájil, že je to apologetické dielo.
1: No, keď si prečítame, najmä tá prvá kniha, kde vysvetľuje motívy, ako došlo k jeho vstupu do Itálie, prekročeniu rieky Rubikon. Vlastne on sa stotožňuje so štátom, on obhajuje, zachraňuje štát, zachraňuje republiku. On je záchranca štátu. Tí ostatní, čo sú vlastne v Itálii, v Ríme, tí tú republiku rozkladajú, tí to ničia. Takže je to taký takmer čítankový príklad a inak veľmi poučné čítanie. Myslím, že táto reč je veľmi zaujímavá. Ako to vysvetlil? Prečo prekračuje túto hranicu? A vôbec celé to dielo, myslím si, že je lepším svedectvom o osobe Cezara ako zápisky o vojne v Galii, pretože tam sa musí vyrovnať s veľmi takou palčivou problematikou. Predsa je objektívnym faktom, že on vstúpil do občianskej vojny, že bol jej činiteľom, a to veľmi výrazným. Tak ako tých svojich súperov kvalifikuje? Ako ich zhadzuje? Ako ukazuje, že povedzme predčasne jasajú nad domnelým víťazstvom? Alebo akí sú malicherní? O čo im ide? Že chcú vydierať provincie? Že im ide o osobné ambície? To všetko tam ukazuje. Takýmto spôsobom nepochybujem o tom, že by to nebola pravda. Bola to pravda. Ale o tom, čo sa týka jeho osoby, teda o tom nehovorí tak objektívne. Isté, že to nebolo možné.
0: Podobne ako bol vynikajúcim stratégom vo veciach vojenských, bol vynikajúcim stratégom aj pri písaní.

Len čo Cézar dostal o tomto správy, predniesol reč k vojakom. Spomenul, ako mu nepriatelia celý čas robili príkoria a sťažoval sa, že aj Pompeja toľko podpichovali, až sa dal uniesť závisťou a žiarlivosťou na Cézarovú slávu, hoci on mu vždy žičil a pomáhal dosiahnuť postavenie aj úctu. Ťažkal si ďalej, že sa v štáte spáchal neslýchaný prečin. Ozbrojená moc zabránila tribúnskej intercesii a potlačila ju, hoci táto bola v minulosti obnovená práve vojenským zákrokom. Sulla zbavil tribúnov všetkej moci, ale toto právo im ponechal, zatiaľ čo Pompeius im na oko síce vrátil staré práva, no v skutočnosti im vzal aj to, čo doteraz mali. Kedykoľvek senát vydal uznesenie, že sa úrady majú starať, aby štát neutrpel škodu, a týmto rozhodnutím senátu sa zaužívanou formulkou ľud povolával do zbrane. Vždy sa tak stalo vtedy, keď sa vyniesli štátu nebezpečné zákony, keď tribúni zneužili svoju moc, alebo keď sa ľud vzbúril a obsadil chrámy a vyvýšené miesta. Varovné prípady z nedávnej minulosti však zmiernila smrť Saturnina a Gracchovcov. Teraz sa nič také nestalo. Nezjavil sa ani len náznak podobného úmyslu. Nebol vyhlásený nejaký zákon, nikto nevyjednával s ľudom, nevzplanula nejaká vzbúra. Cézar potom pobádal vojakov, aby bránili dobrú povesť a česť vojvodcu, s ktorým 9 rokov veľmi úspešne pomáhali presadzovať záujmy štátu a podstúpili mnoho bitiek, pokorili celú Galiu a Germániu. Vojaci prítomnej 13. légie súhlasne zahučali, že sú pripravení chrániť svojho vojvodcu i tribúnov ľudu pred každou neprávou.

0: Náklonnosť a ochota, ktorú Cezarovi prejavovali vojaci, bola taká, že i tí, ktorí sa na ostatných výpravách zvlášť nevyznamenali, rútili sa odvážne a neporaziteľne do každého nebezpečenstva pre jeho slávu.
1: Plutarchos.
2: U vojakov nekládol váhu na ich povahové sklony ani na ich postavenie, ale jedine na chrabrosť a zaobchádzal s nimi práve tak prísne, ako aj zhovievavo.
1: Svetonius.

0: Vári ste nepočuli o Cézarových činoch v Hispánii, ako rozprášil dve vojská, zvíťazil nad dvoma vojvodcami a získal dve provincie. A to všetko za 40 dní potom, ako sa zjavil pred protivníkom. Alebo azda ľudia, čo sa nezmohli na odpor v plnej sile, dokážu sa vzoprieť už ochabnutí. Nasledovali ste Cézara aj vtedy, keď jeho víťazstvo bolo neisté a teraz by ste mali ísť za porazeným, hoci si zaslúžite odmenu za svoju vernosť. Vraj ste ich opustili a zapredali. A odvolávajú sa na prvú prísahu, čo ste zložili im. Avšak kto koho vlastne opustil? Lucius Domitius vás a či vy jeho? Či vás nebol ochotný obetovať, hoci vy ste boli pripravení znášať zaňho všetko? A zda sa nepokúšal tajne utiecť? Nebol vari on zradcom, čo vás ponechal svojmu osudu, kým Cézar dobrodincom, ktorý vás omilostil? Napokon ako mohol žiadať, aby ste dodržali prísahu, keď odhodil odznak svojej moci, vzdal sa hlavného velenia a ako súkromná osoba padol do zajatia, čím prestal byť pánom svojho osudu? Stojíte teda pred novým záväzkom, na základe ktorého máte porušiť prísahu, čo vás teraz viaže, a dodržiavať tú, čo stratila platnosť kapituláciou vodcu a stratou občianskych práv.
1: Ad fontes.
2: Teraz by sme sa mohli rozhovoriť o zápiskoch o vojne galskej. Prostredníctvom nich sa dozvedáme, akým spôsobom, akou stratégiou, taktikou Rímania získavali územia.
3: No, ak by sme mali ozaj stručne charakterizovať Cézarov postup, povieme jeho intervenciu v záujme Ríma v Galii, musíme si uvedomiť, že v Galii súperili šlachtici rozličných kmeňov, ktorí si nevedeli dať rady alebo nevedeli sa vyrovnať s ľudovými vrstvami, ktorí čakali práve nejakého mediátora, a tým mohol byť práve Rím, že sa ich spory so šlachtou urovnajú. Lenže šlachta bola prezieravejšia, povolala na pomoc Cézara, ktorý sa už osvedčil ako správca pred Alpskej Galie. Treba bolo podľa jeho tradície literárnej zachraňovať situáciu v Narbonskej Galii, čiže v terajšej Provence, tedy sa volala provincia, na ktorú útočili predovšetkým Helvéti. Pohyb kmeňov galských i germánskych za Rínom bol veľký a preto Barbarikum, čiže to územie, ktoré bolo potenciálne vždy nebezpečné a Galovia boli dávno nebezpeční pre Rím, bolo pre Cézara, pre jeho ambície vojenské predovšetkým, aj pre štát vítanou príležitosťou zamiešať sa do pacifikácie týchto veľkých hnutí, ktoré nastali v oblastiach, ktoré prevyšovali populáciou počet italických kmeňov. A Rím samozrejme mal záujem predovšetkým o to, aby na jeho limitnej oblasti bol pokoj. Všetky tie insinuácie imperializmu rímskeho by sme podľa Cézara mali nechať stranou, to tam tak nejako priezračne nevyniká z jeho diela, ale faktom je, že už jeho výpoveď radšej budem v galskej dedinke či v Hispánii prvý, ako v Ríme druhý či posledný, to je to charakteristické. A potom to heslo rímskej politiky divide et impera sa uplatnilo práve v Galii a pekne sa to ozrkadľuje pri čítaní jeho diela. Cézar sa spojil so šlachtou, tú šlachtu zároveň huckal proti sebe, čiže robil to, čo bolo Rímanom vlastné a čo potom si z Cézara brali aj mnohí moderní politici. Netreba tu zvlášť spomínať Mussoliniho či Hitlera a iných, ktorí sa tiež riadili touto politikou. a veľkí nemeckí historici tiež istým spôsobom interpretujú Cézara v tomto zmysle.
4: Cézar do týchto zápiskov vojne v Galii vsunul aj obrovské množstvo informácií o obyvateľstve, ktoré tu sídlilo, o Keltoch, či už z diel svojich predchodcov, gréckych alebo rímskych autorov, ale aj z vlastného pozorovania. Niekedy máme problémy zistiť, či tieto informácie zberal už ako vojenský veliteľ, ktorý išiel dobíjať nejaké územie, alebo potom ich tam zakomponoval ako spisovateľ na dokreslenie situácie v Galii. Ale v každom prípade tieto jeho informácie sú neoceniteľné pre historikov, ktorí sa zaujímajú napríklad aj o dejiny slovenského územia, pretože Kelti už od 4. a 3. storočia pred našim letopočtom osídlili rozsiahle územia od Británie a Galie, teda dnešného Francúzska, až po Malú Áziu. Časť ich kmeňov prešla až do Malej Ázie, kde vytvorili tzv. Galackú ríšu. A časť keľtských kmeňov bola usídlená v storočiach pred našim letopočtom aj na našom území, takže Cezarové informácie sa vzťahujú aj na našich Keltov. A dalo by sa dokonca povedať, že dnes už keltská civilizácia sa vynára ako tretia veľká civilizácia popri gréckej a rímskej civilizácii na európskom kontinente.
5: Ja súhlasím s pánom docentom Valachovičom a som rád, že spomenul aj túto tému vzťahu k Slovensku alebo k slovenskému územiu, pretože doteraz ako keby si Cézara mohli privlastňovať predovšetkým Francúzi a Nemci. Ale my si ho môžeme tiež privlastňovať do istej miery, aj keď také explicitné zmienky o pôde za Dunajom tam nie sú. Ale analogicky môžeme uvažovať a najmä, ak máme dôkazy z iných prameňov, predovšetkým sa dá povedať, že sú to dôkazy materiálneho charakteru, ktoré získala archeológia, tak nás to povzbudzuje k určitému takému sebavedomiu, že to, čo píše Cézar, píše do istej miery aj o nás.

celej Galii sú len dva stavy ľudí, ktorí majú nejaký vplyv a vážnosť. Druidi a jazdci. Druidi vykonávajú bohoslužby, starajú sa o štátne i súkromné obete a vykladajú náboženské otázky. K ním sa chodí učiť veľa mladých ľudí, ktorí si ich nesmierne vážia. Veď rozhodujú takmer o všetkých verejných i súkromných sporoch. Náuka druidov má vraj svoj pôvod v Británii, odkiaľ ju preniesli do Galie. Ešte aj teraz tí, čo ju chcú dôkladnejšie poznať, chodia ju tá študovať. Druidi svoje učenie nedovolujú zaznačovať písomne, hoci inde, skoro všade, vo verejnom i v súkromnom styku, používajú grécke písmo. Zdá sa, že ich k tomu priviedli dve príčiny. A to, že nechcú, aby sa ich učenie dostalo medzi ľud a aby žiaci nezanedbávali pamäť, spoliehajúc sa na písmo. Veď sa takmer všeobecne stáva, že sa človek neučí tak usilovne naspamäť a pamäť necvičí, ak sa opiera o písomný zázrak.

Germáni majú celkom inakšie obyčaje ako Galovia. Celý život im vyplňa poľovačka a usilovný vojenský výcvik. Od malička si zvykajú na námahu a tvrdý život. Tí, čo si veľmi dlho odopierajú pohlavný styk, získajú za to veľkú chválu. Germáni sa nazdávajú, že takáto zdržanlivosť podporuje rast, zvyšuje sily a otužuje svalstvo. Pre mládenca je veľkou hanbou, ak pozná ženu pred svojim 20. rokom. Inak sa tým nerobia nejaké tajnosti, lebo muži i ženy sa kúpú spolu v riekach a odievajú sa kožušinami alebo malými kožami, pričom veľká časť tela ostáva nahá.

Bývali časy, keď Galovia Germánov udatnosťou prevyšovali. Sami ich napádali a kolonizovali územie za Rínom, pretože ich bolo veľa a poľa mali málo. A tak najúrodnejšie kraje Germánie okolo Hercínskeho lesa, ktorý bol, ako viem z počutia, známy Eratosthenovi a ešte niektorým Grékom, a ktorý oni volajú Orkinským lesom, zabrali tektozakskí volkovia a tam sa osadili. Hercínsky les sa rozprestiera v rozlohe 9 dní cesty pre chodca bez záťaže. Inak sa to totiž nedá určiť, lebo tam nepoznajú miery pre cesty. Začína sa na hraniciach Helvéťanov, Nemetov a Raurakov a tiahne sa rovno pozdĺž rieky Dunaj až k územiu Dákov a Anartov. Odtiaľ sa mnohými odbočkami odkláňa od Dunajského toku doľava a dotýka sa pre svoju veľkosť územia mnohých národov. Nikto v Germánii nemôže povedať, že došiel až na začiatok lesa, čo by bol prešiel 60 dní cesty, alebo že sa aspoň dopočul, kde sa začína. Žije v ňom mnoho druhov divej zvery, ktoré inde nevidieť. Vyskytujú sa tam tzv. Zubry. Tie sú trocha menšie ako slony, no výzorom, farbou a postavou pripomínajú bujaka. Sú veľmi mocné a rýchle. Neušetria ani človeka, ani divé zviera, ktoré zazrú. Ľudia ich horlivo chytajú do jám a tam ich zabíjajú. Týmto druhom poľovačky sa otužujú a cvičia mládenci.

0: tým, že sa striktne musel pridržať analytického postupu.
1: To snad išlo len v tých udalostiach, ktoré Cezar priamo opisuje od toho roku 58, keď prišiel ako správca provincie z Alpskej Galie, až do posledných rokov, keď teda zlikvidoval Vercingetorigovo povstanie do roku 52 pred našim letopočtom.
2: Presne tak. Tá analytická metóda bola takým korzetom pre tých historikov, pre tých spisovateľov. Nakoniec použili aj celkom nespochybniteľný vynikajúci historik Tacitus. Ale možno, že pre Cezara bola veľmi výhodná. Lebo o takej vyslovenej kvalifikácii historika by sa možno dalo aj u neho nie že pochybovať, ale dalo by sa povedať, on nepísal ako historik, pretože nehľadal otvorenie súvislosti, neanalyzoval ich a nedospieval k zovšeobecneniam. Povedzme, to je rozdiel proti Salustiovi, ktorý má taký nadhľad nad tým materiálom, kým Cezar ten materiál prináša a má do neho vhľad.
0: Čo je pochopiteľné, keďže som bol aktérom udalosti.
2: Čiže neznižujeme tým hodnotu jeho svedectva, tá je mimoriadne vysoká, je objektívna, ale k tomu, aby bol ako formátom historika porovnateľným, povedzme, s Tukididom, však to sa nedá vôbec ako si porovnať.
0: Ale aj jeho súčasníci napríklad sa tak vyjadrovali o jeho zápiskoch, že to je vlastne materiál k ďalšiemu historickému spracovaniu.

Hoci mesiace plynuli jeden za druhým a zima sa už chýlila ku koncu, naše lode a légie z Brundízia ešte k Cézarovi nedoplávali. Cézar podozrieval svojich veliteľov, že prepásli vhodnú príležitosť, veď za taký dlhý čas iste vial priaznivý vietor a ten mali podľa neho rozhodne využiť. Čas nahrával protivníkovi. Velitelia nepriateľských lodí hliadkovali s rastúcou horlivosťou a s presvedčením, že nám prekazia vylodenie. Pompeius ich podpichoval listami, v ktorých im vyčítal, že nevedeli zabrániť Cézarovmu prvému vylodeniu a vyslovoval nádej, že azda tieto Cézarove zbory zadržia a slabnúci vietor ešte znásoboval ich netrpezlivosť, za kou vyčkávali na počasie krajne nevhodné pre naše loďstvo. Nahnevaný Cézar napísal do Brundízia výhražný list, aby sa velitelia bezpodmienečne chopili prvej príležitosti a nechali sa priaznivým vetrom zaniesť k brehom Apolónčanov alebo Labeatčanov, kde by sa mohli vylodiť. V tých končinách totiž križovalo najmenej hliadkujúcich lodí, lebo kapitáni sa báli väčšmi vzdialiť s prístavou.

0: Teraz by sme sa mohli azda rozhovoriť o jeho zápiskoch o vojne občianskej, ktoré sú svedectvom krízy Rímskej republiky. Aj završenia tejto krízy. Pán profesor Kuklica?
1: No ja by som k tejto nadhodenej tematike povedal asi toto. Už prvý triumvirát Cézar Pompeius a Crassus bol trojhlavou obludou. Pejoratívum veľmi silné, ale ukazovalo sa to hneď na počiatku, keď sa vrátil z vojny s Lukulom Pompeius. Rátal s ďalším triumfom, senát mu ten triumf nepotvrdil alebo nepriznal. Poveril ho závažnou úlohou vyriešiť zásobovaciu situáciu v Ríme. To sa samozrejme Pompejovi nepáčilo. Potom navyše prišla Klódiovská aféra. Boli to súvislosti veľmi nebezpečné, napätá situácia až do roku 52, kedy bol zavraždený Milo. Čiže všetko spelo k občianskej vojne a zdalo sa, že po Krasovej smrti, ktorý bol vynikajúci hlavne čo sa týka financií a usporiadania veľkých hier edilských, kde sa zadlžil na tri generácie, ako hovoria niektorí autori. Takže tak toto vyzeralo. Z triumvirátu sa stal dumvirát a keď mám použiť Ciceronové slova, tento dumvirát mal vyústiť v jedinovládu,

0: pretože slovami Ciceronovými obidvom, tak Pompejovi ako Cézarovi, išlo o to, že chcú vládnuť, ale ako jednotlivci. V občianskej vojne nebolo ďaleko, Cézar mal dostatok légií, mal ich 10, ktoré z pôvodných 3 alebo 4 doplnil si v Galii. Potom mu bolo veľmi jednoduché prenasledovať Pompeja, ale mediátorom politiky medzi Pompejom a Cézarom bol Cicero a práve z jeho korešpondencie sa dozvedáme to, čo by sme z Cézara nikdy nevyčítali, a Cézara nemožno interpretovať bez korešpondencie medzi Ciceronom a ostatnými.
1: V súvislosti s krízou Rímskej republiky ma zaujala jedna vec. Optimáti boli vlastne predstavitelia aristokracie a snažili sa zachovať republiku. Populári boli predstavitelia ľudu a mali iné úmysly. Nejak mi to nejde dohromady.
2: To je otázka, či tí optimáti boli skutočne predstavitelia aristokracie a akej aristokracie. A či tí populári boli naozaj z ľudu a boli predstaviteľmi ľudu, alebo či svoje ambície nechceli využiť alebo realizovať tak, že využijú vplyv ľudu alebo tie staré formy republiky. Ono je krásne, ako Cicero obhajuje republiku. To sú také nádherné pasáže, povzbudzujúce pre ľudí, ktorí pokladajú takúto formu štátneho usporiadania za ideálnu. Ale je otázka, či existovala, či ešte žila, alebo či už to nebola vlastne zomierajúca forma alebo prakticky mŕtvola. A preto je, povedzme, vzťah niektorých k Cezarovi taký odmietavý, že áno, bol to demagóg, populár, teda využíval všetky prostriedky na to, aby sa zmocnil vlády. Ale na druhej strane je otázka, že ako by to bolo možné, keby sa realizovali Ciceronové predstavy, jeho ideály. Či by to bolo funkčné však? Ja sa priznám, že mne sú Ciceronové predstavy sympatickejšie. Tak ako Demosthenes je sympatickejší ako tí jeho protivníci. A napriek tomu vidíme, že táto kauza vlastne prehráva v týchto okolnostiach. Pretože ani medzi ľudom zrejme nebola vôľa z republiky zachovať niečo viacej než len meno.
3: Ja by som chcel doplniť aj profesora Kuklicu, aj docenta Škoviera v týchto ohľadoch na to posledné storočie pred našim letopočtom v tom. Cézar je rozporuplná postava. Hlási sa k populárom, ale patrí k aristokratickej vrstve, pretože jeho rodina odvodzovala svoj pôvod dokonca od Venuše. To bola jedna z najstarších rodín vôbec Juliovci v Ríme. Len Cézar bol dôslednejší. Ja som mu spomínal, že nebol ani prvý, ani posledný. Len bol dôslednejší. Marcus Tullius Cicero ako obhajca republiky tiež neváhal porušovať zákony republiky, aby likvidoval svojich politických odporcov. To, čo urobil Cicero so sprisahancami Katilinovými, to jednoznačne porušovalo zákony republiky. Cezar ich takisto porušoval, respektíve využíval formy, ktoré mu poskytovala republika na presadenie svojich osobných cieľov. Môžeme si to uvedomiť už len v tom, že keď teda zvíťazil aj v občianskej vojne a keď mu priatelia ponúkali nejaký titul, Cézar sa zdráhal prijať napríklad titul kráľa len preto, že skutočne v Rímskej republike za tých takmer 500 rokov bol titul kráľa stále nenávidený. Odkedy vyhnali posledného kráľa z Ríma, tak kráľ v Ríme nebol. Prijal nakoniec len jednoducho, alebo prispôsobil si jednoducho pre svoje potreby stávajúci alebo existujúci systém, prijal titul diktátora. Diktátor to bol úradník, ktorý, dalo by sa povedať, bol relatívne bežným úradníkom v Ríme, pretože ho používali teda alebo menovali diktátora v dobe vojenského nebezpečenstva, ale aj napríklad pri voľbách. Takže nesmieme zužovať ten pojem diktátora len ako vojenského veliteľa, ale úradníka, ktorý zastupoval povedzme iných úradníkov alebo bol nadradený iným úradníkom.
4: Gaius Julius Cézar zvrátil všetky božské i ľudské práva kvôli svojej bludnej predstave byť prvým.
5: Cicero.
6: Do boja proti celému svetu ho hnalo to isté, čo predtým Alexandra a za dávnych čias aj Kýra. Neukojiteľná žiadostivosť vládnuť a šialená túžba byť prvým a najmocnejším.
5: Plutarchos.

0: Nečakaný a prekvapujúci priebeh boja tak podlomil našich, že Cézar ich musel povzbudiť a priviesť im na pomoc 9. légiu. Nepriateľa, ktorý našich bezočivo a nebezpečne prenasledoval, zastavil a prinútil ho ustúpiť, vrátiť sa k Ilerde a zastať pod jej hradbami. No vojaci 9. légie, rozpálení bojom a túžbou odčiniť predošlú porážku, pustili sa bezhlavo prenasledovať nepriateľa. Tak sa ocitli priďaleko a na nevhodnom mieste, pod vrchom, kde sa rozkladala Ilerda. A keď potom chceli odtiaľ odísť, protivník na nich začal zhora dorážať. Na oboch stranách miesta, kde sa naši nachádzali, sa týčila strmina a tak zužovala priestor, že 3 kohorty s celou výzbrojou ho načisto zaplnili. Nedalo sa ani len pomyslieť, že by sa zo strán mohli prisunúť pomocné zbory, alebo že by v najhoršej chvíli mohli zasiahnuť jazdci. Od mesta klesal miernejší svah, dlhý okolo 400 krokov, a len tadiaľ mohli naši ustúpiť, keďže až sem sa v zápale prihnali. Boj sa teda rozpútal na mieste úplne nevhodnom pre našich. Boli zovretí tiesňavami na malom priestore a na úpetí vrchu, takže ani jedna strela ich neminula. No hoci krvácali z mnohých rán, držali sa hrdinsky. A nepriateľ ustavične mocnel, pretože z tábora sa každú chvíľu prisúvali cez mesto kohorty oddychnutých vojakov, ktorí vystriedali vyčerpaných. Aj Cézar musel vysilených mužov nahrádzať čerstvými silami.
1: Cézar nejaké veľké reformy neurobil. Neurobil ich dokonca ani jeho nástupca Gaius Octavius. Keď sa charakterizuje napríklad už Augustov Principa, tak sa hovorí, že to je prežívanie niektorých republikánskych fóriem, len teda sústredili úrady, ktoré v republike nebolo možné sústrediť v jedných rukách, oni ich sústredili vo svojich rukách a z toho titulu vlastne ovládali tie základné inštitúcie, ktoré tvorili základ politickej moci v Ríme. Či už to bolo vojsko ako prokonzuli alebo vojenskí velitelia, imperátori, alebo kontrolovali senát prostredníctvom úradu cenzora, keď tam dosadzovali alebo vyhadzovali pohodlných a nepohodlných ľudí. Pontifex Maximus kontroloval náboženskú sféru, takže aj Cézar, aj povedzme potom Augustus mohli z tohto titulu zase zakročiť proti niektorým nepohodlným ľuďom. Takže stále sa ešte hovorí, že ten ranný Principa to je len vlastne pokračovanie tej neskorej Rímskej republiky, takže rozliši zase presne rok, aj keď sa uvádza rok 27 pred našim letopočtom, kedy skončila republika, kedy začína cisárstvo, je trošku problematické, pretože ešte v hlbokom cisárstve niektoré republikánske úrady existujú a senát ako inštitúcia, dokonca s posilnením moci, existuje prakticky cez celé cisárstvo. Takže aj z tohto pohľadu musíme pozerať na toho Cézara, že skutočne bol len dôslednejším ako jeho odporcovia. To sa ukazuje v tom práve súperení s Pompejom, keď Pompejus takisto využíval a zneužíval všetko to, čo mu republika poskytovala na presadenie osobnej moci. Áno? Takže aj to hodnotenie napríklad Pompeja vždy vyplýva negatívne len preto, že nevyužil do dôsledkov všetko to, čo sa mu podarilo urobiť. Porazil Cézara, porazil Cézarové vojska, ale Grécku potom nepokračoval tej politike. Naopak, pri prvej vodnej príležitosti opustil vojsko, nechal ho na pospas Cézarovi a vojsko nemalo čo inšie robiť, sa pridalo na Cézarovú stranu, aby nestratili život. A Pompeius utekal pred Cézarom, hoci v tromfy boli v jeho rukách.
2: V každom prípade si bol vedomý toho, že sa aj opiera o ľudí a hlavne opieral sa o tých veteránov, ktorí jeho politike, povieme, fandili, pretože on po Grachovcoch bol prvý, ktorý prišiel s veľkým agrárnym programom, delením dokonca kampánskej pôdy, na ktorú nesiahli ani Grachovia. Čiže tá populárska politika je skutočne završená v diele tohoto veľkého politika.
3: Pán docent Škoviera?
4: Ja v istej recenzii o Cézarovom životopise som napísal, že nie je možné vlastne Cézarovo účinkovanie alebo jeho postavu zúžiť na jedného spoločného menovateľa. Je to komplexná postava, čiže obsahuje pozitíva aj negatíva. Nahorou vieme o ňom dosť veľa. Takže áno, diktátor to pre nás znie veľmi negatívne. Na druhej strane mal veľký význam, pokiaľ ide povedzme o organizovanie takých celkom praktických vecí, ako je kalendár. Však juliánsky kalendár funguje na Slovensku z časti aspoň v niektorých komunitách dodnes. Dodnes máme vlastne Cezarové vplyvy prítomné na našom území. Takže ako si nemožno vidieť len plus, len mínus, ale to sa mne práve ako si páči na Cezarovej postave, že môžeme tam sledovať človeka v takom komplexnom pohľade.
3: Je to dramatická postava, jedným slovom. Preto aj tak často vystupuje v rozličných drámach, v rozličných tragédiách. Ale chcela som toľko to povedať, že keď sa tu hovorí o rozporuplnosti Cezara, na jednej strane bol veľkorysý k svojim protivníkom a fascinuje ma to, ako ich vedel vmanévrovať do tej situácie, že napokon ich porazil.
2: No to ste, pani redaktorka, veľmi závažnú otázku nadhodili, pretože tá jeho veľkorysosť sa napríklad prejavila po bitke pri Ilerde, kde Afrániovi a Petreovi povedal: zvoľte si, s kým budete pokračovať v bitke, na ktorú stranu sa pridáte. Môžete ísť za Pompeom, môžete ísť so mnou. Alebo takému Marcelovi, ktorý sa staval proti jeho druhému konzulátu, vedel odpustiť. Na prvý príhovor sa vedel pozniesť nad takéto veľké nepriateľstvo, čo sa práve pri tejto jeho vlastnosti, tej veľkorysosti, akcentuje, a je to skutočne taká vlastnosť cézarovská, sui generis by som povedal.

0: Na úsvite Cézar prikázal, aby všetci nepriatelia zostúpili z vrchu k nemu a zložili zbrane, na čo bez váhania pristali a so zdvihnutými rukami sa mu hodili k nohám a s plačom žobronili o život. Cézar ich upokojil, pokynul im, aby vstali, stručne pripomenul svoju zvyčajnú zhovievavosť a všetkých prijal na milosť. Zároveň vystríhal svojich, aby bývalým protivníkom neubližovali a neokrádali ich. Potom povolal k sebe z tábora oddýchnuté légie a tie, ktoré ho sem sprevádzali, poslal zase zotaviť sa. A ešte v ten istý deň sa objavil v Larise.
1: Ad Fontes.
2: Na dokreslenie osobnosti Cézarovej možno tiež svedčia riadky síce z toho jeho osobného spisu, teda o občianskej vojne, kde pred bitkou pri Dyrhachiu napríklad si Pompejovi velitelia a tí, ktorí tvorili vlastne jeho štáb, ešte pred bitkou rozdeľovali už funkcie. Kto bude konzulom, kto bude tribúnom ľudu, kto bude pontifikom maximum a podobne. Takisto na dokreslenie týchto rozdielných charakterových povách možno ukázať aj to, že Pompeius, keď opúšťal pred Cézarom Rím, sa vyhrážal senátorom, že po víťaznej vojne sa bude rovnako správať k tým, ktorí prejdú na Cézarovú stranu a ktorí sa nepridajú na stranu Pompejovu alebo zostanú neutrálni. Zatiaľ, čo Cezar postupoval úplne opačne. Už tu profesor Kuklica spomínal, že aj najvyšším veliteľom Pompejovým dával možnosť prikloniť sa na jednu alebo na druhú stranu. Takisto po bitkách v Grécku Cezar bez rozpakov zaraďoval do svojho vojska vojakov, ktorí sa naraz ocitli bez veliteľov, odpúšťal mestám, ktoré podporovali Pompeja, zatiaľ, čo Pompejus napríklad tvrdo od nich vymáhal finančné prostriedky na vedenie vojny a podobne. Cézar im odpúšťal dane, dokonca niekoľko rokov dopredu. Proste iste on vystupuje v tom diele zápisky o občianskej vojne subjektívne, opisuje seba, chce sa sám seba postaviť do najlepšieho svetla, ale predsa žiadny historik nevyvrátil tieto charakterové vlastnosti alebo rozdiely medzi Cézarom a Pompejom. A preto Cézar stále vyzerá z toho objektívnejšieho pohľadu niekedy aj sympatickejšie ako ten Pompejus, ktorý, ako som už spomínal, nevyužil možnosti, ktoré sa mu ponúkali, bol malicherný, prenasledoval svojich nepriateľov až do smrti, nechal dokonca povraždiť zajatých vojakov, menšie jednotky, ktoré mu padli do zajatia z Cezarovho vojska, nechal pozabíjať tých vojakov, teda rímskych spoluobčanov. Zatiaľ, čo Cézar, teda hovorím, vystupoval úplne opačne.
3: No, myslím, že tak profesor Kuklica ako docent Valachovič vystihli to najpodstatnejšie. Prečo hodnotíme Cézara kladne? Samozrejme, túžba po osobnej moci, to nemusíme prijímať. Ale tá veľkorysosť, klemencia, to je skutočná kráľovská cnosť a skutočná cnosť veľkého politika, ktorý svojich protivníkov nelikviduje, neodstraňuje, ale snaží sa ich získať na svoju stranu. To vidíme pri Augustovi, jeho nástupcovi, to vidíme pri Cézarovi. Zapojenie schopných ľudí, využitie ich schopností. To si myslím, že z hocakého hľadiska ktokoľvek pristupuje k Cézarovi, ale nikdy nemôže túto vlastnosť hodnotiť negatívne.
4: A nebola táto klemencia súčasťou jeho demagógie?
3: Pochyboval by som. To sa nedá, podľa mňa, byť súčasťou demagógie, pretože na to on vlastne aj doplatil. Ale videl, že nie je iného východiska a myslím, že to je aj osobná, vlastne také osobné presvedčenie.
2: Možno by stalo za doplnenie ešte to, že my hodnotíme teda Cézara z nášho pohľadu a dá sa povedať, že aj z takého väčšieho nadhľadu dejiny dali zapravdu asi Cézarovi v tom, že aj keď on nedokončil to svoje dielo, ktoré začali pred ním, ako som spomínal, už Márius, Sula a iní politici, nakoniec ho dokončil Cézarov synovec a Cézarov adoptívny syn Gaius Octavius, prvý rímsky císar Augustus, v tom, že skutočne tá republika zanikala a vznikalo niečo nové. Hoci si to Rímania niekedy uvedomovali, niekedy neuvedomovali, ale nakoniec to smerovanie Cézarovo k samovláde sa prejavilo v tom, že potom existovalo až do roku 476 nášho letopočtu, čiže prakticky 500 rokov ešte rímske cisárstvo existovalo. A tiež, to by bola otázka do druhej diskusie, či teda rímska ríša zanikla, alebo sa len transformovala do niečoho iného, ale to je už druhá otázka. Ale v tomto smere Cezarovi skutočne dali zapravdu aj to, čo sa hovorí, že dejiny mi dali zapravdu, alebo jemu dali zapravdu. Áno, že sa uskutočnil ten jeho cieľ, ku ktorému smeroval.
5: Už samotné meno cisár však, alebo Cézar, alebo cár, hovorí o tom, že táto osobnosť má niekoľko atribútov. Mesiac júl je nazvaný podľa Cézara, to bol Quintilis. Potom sme tu spomínali kalendár. Takže tradícia cézarovská v tom najširšom diapazóne by sa dala sledovať v celých dejinách a zdá sa mi, že aj národy Európy, Francúzi, tak ako Nemci, si tohoto veľkého historika, vojvodcu a svojho dávneho predka veľmi uctievajú.
6: Božského Júlia zavraždil väčší počet jeho priateľov než nepriateľov, pretože nesplnil ich nesplniteľné želania. Sám si však želal iba moc pre usporiadanie pomerov a nikto nikdy nevyužil láskavejšie svoje víťazstvo, z ktorého pre seba nič nevyťažil.
7: Seneca.
8: Nie je isté, či Cézar prospel obci väčšmi tým, že sa narodil, alebo by jej bol býval prospel väčšmi tým, keby sa nebol narodil.
7: Livius.
6: Cézar vedel, že republika je lož. Že Cicero tára, že namiesto tohto útvaru musí byť postavený iný, že útvar, ktorý zriadil, je nevyhnutnosťou.
7: Hegel.
8: Cézar bol samovládcom, ale nikdy ho nezachvátila závrať tyranov. Bol hádam jediným z mocných tohto sveta, ktorý nikdy nekonal, či už išlo o veľké alebo malé záležitosti, podľa svojej náklonnosti alebo nálady, ale bez výnimky podľa svojej vladárskej povinnosti.
7: Mommsen.

Takto videli Cezara autority svetovej historiografie. Pohľad súčasníkov na túto výnimočnú osobnosť cez prizmu jeho literárneho diela sa pokúsili sprostredkovať hostia magazínu o dejinách profesor Peter Kuklica, docent Daniel Škoviera a docent Pavol Valachovič. So zápiskou o vojne galskej a zápiskou o vojne občianskej čítal Matej Landl, citácie interpretovali Helena Geregová, Jozef Šimonovič a Miroslav Trnavský. Novembrové vysielanie magazínu História magistra Víte, ktoré bude o 4 týždne, takisto na stanici Rádio Devín, vás pozývajú počúvať zvukoví majstri Ivan Mihál a Jozef Bezák, hudobný redaktor Miroslav Nemec a autorka Táňa Kusán.

0: Táto relácia mala premiéru v roku 1996.
1: Reklama. Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.
3: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
4: Rádio Devín, hudobná mozaika.
5: Príjemný deň, milí priatelia, v Rádiu Devín teraz môžete počúvať hudobnú skladačku. Dnes je zostavená zo skladieb rôznych štýlových období, ktoré pochádzajú od rôznych autorov. Budeme sa inšpirovať tak umením, ako aj etnografiou. Na úvod zaznie kvartetová veta C-moll Franza Schuberta. Túto autor napísal v decembri roku 1820. Mnohí učenci v oblasti hudby sa dodnes hádajú, prečo toto dielo zostalo nedokončené. Niektorí sa domnievajú, že Schubert ho nedokončil práve preto, že sa chystal na trojicu veľkých kvartet Rosamunde, Smrť a dievča a obrovské 15. kvarteto. Iní zase tvrdia, že je to prípad 8. symfónie, ktorá tiež údajne ostala nedokončená iba v dvoch častiach. Jej forma je však absolútne dokonalá. Kvartetová veta C-moll je jedno allegro a 41 taktov z andante. Viacero autorov sa pokúšalo toto andante dokončiť. My si však vypočujeme pôvodnú verziu kvartetovej vety C-moll v živej nahrávke kvarteta La Salle zo salzburských slávností.

Na úvod hudobnej skladačky zaznela kvartetová veta C-moll Franza Schuberta v interpretácii kvarteta La Salle. Teraz sa z Viedne presunieme do Japonska. Autor Humibo Hasayaka sa dožil iba 41 rokov. Zanechal však pomerne bohatý skladateľský výstup, ktorý je najmä v Japonsku veľmi cenený. Za všetky diela spomeňme najmä predohru D-dur z roku 1939, ktorá je silno inšpirovaná európskou hudobnou tradíciou. My si však vypočujeme Staré tance zľava a sprava z roku 1941. Tieto tance sú inšpirované divadlom Bugaku. Toto divadlo sa dostalo na oči japonskej verejnosti až po druhej svetovej vojne a celý svet obletelo prvý raz až v roku 1959. Dovtedy bolo tajomstvo divadla, teda tanca a hudby Bugaku, prísne strážené na dvoroch. Je to príbeh bohyne Amaterasu, ktorá je považovaná za japonskú patronku hudby a tanca. Staré tance zľava a sprava si vypočujeme v podaní Ruskej filharmónie a Dmitria Jablonského.

To boli staré tance zľava a sprava Humiva Hasajaku. Ruskú filharmóniu dirigoval Dmitrij Jablonský. Teraz sa opäť presunieme veľmi blízko k nám. Vypočujeme si hudbu Leoša Janáčka. Leoš Janáček napísal všetky svoje klavírne diela v rokoch 1900 až 1912. Pričom väčšina jeho skladieb zo zborníka Po zarostlém chodníčku vznikla práve v roku 1900. Autor ich publikoval až v roku 1911 a pôvodne boli tieto skladby napísané pre harmónium. Preto aj v klavírnej verzii môžeme nájsť mnoho jemností, ktoré dnes rôzni interpreti nemusia pochopiť, pretože hudba Leoša Janáčka vyviera zo samotnej podstaty človeka, z jeho koreňov. My si teraz výber skladieb z cyklu Po zarostlém chodníčku vypočujeme v interpretácii pražského kytarového kvarteta.

Naše večery, frídecká panna Mária, v pláči a síček neodletel. To boli 4 skladby z prvého radu skladieb po zarostlém chodníčku Leoša Janáčka. Hralo pražské kytarové kvarteto, o transkripciu sa postaral líder tohto zoskupenia Marek Veleminský. Milí priatelia, po folklórnej inšpirácii z Moravy sa teraz dostávame do Mexika. Americký autor Lou Harrison napísal svoju skladbu Canticle číslo 3 pre skupinu bicích nástrojov okarínu a gitaru. Priamo sa inšpiroval odkazom Carlosa Chaveza, ktorý bol jedným z najvýznamnejších mexických autorov. Tento na začiatku svojej skladateľskej kariéry okrem kompozície sa venoval aj štúdiu folklóru v tzv. Prekolumbijskom období. No a Lou Harrison poňal svoje Canticle číslo 3 ako poctu tomuto umelcovi.

Canticle číslo 3 z roku 1942, ktorého autorom je Lou Harrison, znelo v podaní americkej perkusijnej spoločnosti pod vedením Paula Price'a. Milí priatelia, relácia Hudobná skladačka sa pomaly, ale isto chýli ku svojmu koncu. No a mne dovolte teraz, ešte predtým, než sa s vami rozlúčim, vám ponúknuť jednu z barokových inšpirácií, ktorú súbor Solamente Naturali našiel v zbierke v Podolinci. Ešte predtým, než táto skladba zaznie, mi dovolte zaželať vám krásny zvyšok dňa.

0: Repríza v Rádiu Devín. Ars Litera.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní piatkovej Ars Litery. Dnes bude reč o dramatikovi, prozaikovi, scenaristovi a režisérovi Leopoldovi Arie Friedmanovi, ktorý je známy pod menom Leopold Lahola. Jeho dielo nie je obsiahle, napísal len 5 divadelných hier a jednu zbierku poviedok, ktorá knižne vyšla až po jeho smrti. Zlaté časy svojej tvorby prežil Lahola v Československu krátko po vojne. Žal úspechy so svojimi divadelnými hrami a podľa jeho scenára nakrútil Paľo Bielik dnes už kultový film Vlčie diery. Okrem toho vtedy 30-ročný Lahola napísal pri príležitosti 4. výročia povstania scenár k filmu Biela tma. Lahola sa povstania aktívne zúčastnil, avšak v bojoch pri Brezne bol ťažko ranený a do konca vojny pôsobil už len ako redaktor a spravodajca. Kvôli svojmu židovskému pôvodu bol neskôr intervenovaný v pracovnom tábore v Novákoch. Jeho spoluväzeň Juraj Špicer v knihe Nechcel som byť žid píše, že zachránil Laholu pred transportom do koncentračného tábora, v ktorom chcel sprevádzať svoju matku. Lahola ho za to na druhý deň opľul. Písanie Laholovi pomáhalo vyrovnať sa s vojnovými spomienkami. Zážitky s bojov, pobyt v pracovnom tábore a tragická smrť najbližších ostali do konca života jeho témami. Laholova prvotina s názvom Bezvetrie v Zuele z roku 1946 sa inscenovala v novovzniknutom progresívnom divadle Nová scéna a kritici ju nazvali prvou avantgardnou hrou v dejinách slovenskej dramatickej tvorby. Na rozdiel od mnohých spisovateľov, ktorí po vojne podľahli diktátu socialistického realizmu, Lahola sa k nemu nikdy nepriklonil. Po premiére jeho hry Atentát sa na jeho osobu rozpútal doslova hon. Ako prvý ho palbe kritiky podrobil Vladimír Mináč. Laholu označoval ako schizofrenického umelca, vyčítal mu subjektivizmus a nejednoznačnosť, intelektuálnosť a vplyvy nebezpečných západných myšlienok. Pred touto ideologicky motivovanou kampaňou Lahola odišiel roku 1949 do Izraela, kde sa podieľal na položení základov izraelskej kinematografie. Neskôr žil a tvoril aj v Juhoslávii a v Mníchove. Do Československa sa vrátil až po uvoľnení pomerov. Na kolibe mu bolo umožnené nakrúcať film Sladký čas Kali Magdory, avšak krátko na to roku 1968 nečakane zomrel. Svojej očakávanej autorskej rehabilitácie sa teda už dožiť nestihol. V nasledujúcej polhodine vás pozývam vypočuť si pásmo Dagmar Kinčekovej z roku 1998 s názvom Zostup na dno ľudskosti, v ktorom na Leopolda Laholu spomínajú jeho generační súputníci, dramatik Peter Karvaš a spisovateľ Albert Marenčín.
2: Praví sa, že spisovateľ pertraktuje isté témy po celý život. Našli ste aj v jeho poviedkach rovnaké styčné body, ako ste našli predtým v poézii, alebo ste sa s nimi stretli v jeho dramatickej tvorbe?
3: Ja myslím, že celé jeho dielo je ladené v tej jednej polohe, respektíve najvýraznejšie v ňom je jeho citlivosť pre ľudský život a jeho dôstojnosť. Tak by sa to dalo povedať v kocke. Ten zmysel pre ľudské slabosti, pre krehkosť človeka, pre zraniteľnosť človeka, čo on práve pred pár rokmi predtým zažil na vlastnej koži, že toto snáď v slovenskej literatúre nikto tak hlboko neprežil, neprecítil a nenapísal ako on.
4: Fogel sa nepamätal, že by dakedy v živote liezol na strom. Pár mocných rúk ho nedočkavo sotilo. Hlavou narazil na kmeň a zacítil jeho studenú a rapavú kôru. Oblapil ho a pritisol k nemu líce. Potom odstúpil kúsok. Odrazil sa oboma nohami a zachytil sa pňa. Ešte niekoľkokrát sa vymrštil nepružnými skokmi, zatínal prsty do ostrej kôry avšak nohami sa nie a nie zachytiť a podoprieť. A tak sa za každým zviezol na zem, dlane a tvár pritlačené na rapavý povrch kmeňa, čo mu do krvi dodriapal a stiahol kožu na ľavom líci. Odreniny boleli, že to prenikalo rovno do srdca. Nahlas zastonal a čupol si, ako keby mal v črevách krče. Už mu bolo všetko jedno, len aby nemusel trpieť mučivú bolesť. Barnavý mu však nedožičil oddych. Zdrapil ho odzadu pod pazuchami a postavil na nohy. Potom zacítil ešte viacero rúk, ktoré ho napovel mocne nadvihli vysoko nad zem a tam ho držali pritisnutého k stromu, aby im nevyklzol, kým sa voľky nevoľky nezachytil konára nad hlavou. Vtedy ho všetky ruky naraz pustili a Fogel odvisol celou váhou tela na jednej ruke. Chodidlami sa zapieral do kmeňa, aby po ňom vyliezol, no pošmykol sa a škriebal sa na novo.
5: Vták, čo lezie po bruchu,
4: zvolal hlas zo zástupu a zdalo sa mu, že celé mesto sa otriesá rehotom. Fogel pozbieral všetky sily a vyšvihol sa na konár, kde ostal načisto vyčerpaný ležať. Hanbil sa za svoje telo, ktoré sa dalo ohlušiť obyčajnou bolesťou. Zhlboka vzdychol, lapajúc vzduch, a pozeral na ulicu. Prekvapil ho pomerne malý počet zvedavcov. Odhadoval ich na 20 alebo ešte menej. Pred divadlom vyčkávali ľudia na začiatok večerného predstavenia. Z kaviárne na nábreží doliehala hudba. Vnútri za ťažkými záclonami, v teplom oranžovom svetle, istotne tancovali.
2: Pán Karváš, patrili ste k prvým priateľom Leopolda Laholu. Kedy a kde sa začalo vaše priateľstvo?
6: S Laholovým menom stretol som sa poprvý raz v Smrekovom literárnom časopise Elán. Tam z času na čas vychádzali verše dovtedy neznámeho básnika, ktorých som našiel, či povedzme vytušil, skutočný talent a navyše aj úctyhodnú orientovanosť v súčasnej situácii domácej i svetovej poézie. Po čase opýtal som sa Jána Smreka, kto a kde je tento nový náš veršovník. Odpovedal mi, že ide o bratislavského študenta pred matúrou a že si aj on myslí, že je to nadaný a rozhľadený mládenec. Netrvalo dlho a Leopold Lahola z hodou okolností zavítal do Banskej Bystrice, kde som vtedy žil. Ostatne mal som podozrenie, že prišiel za istomnenie neznámou slečnou, čo sa vzápäť potvrdilo. Dotyčná mi totiž priniesla odkaz, že by sa Lahola rád so mnou stretol a zoznámil. Leopold Lahola ničím nepripomínal plachého debutanta. Bol veľmi sebavedomý a výbojný, ale skutočne znali svojho umenia i celej literárnej situácie doma i vo svete. Možno to znie, čo ja viem, konvenčne, ale porozumeli sme si na prvé stretnutie. Potom sme sa dlho nevideli. Ani v povstaní, ani v ilegalite, ani v horách sa naše cesty neskrížili.
2: Leopold Lahola ku knižnému vydaniu svojich dvoch hier napísal, že nebyť vás, nikdy by svoju prvú hru Bezvetrie v Zuele načisto nenapísal. Ako si spomínate na túto spoluprácu?
6: Musím povedať, že ma hra zaujala tak povediac na prvý dotyk. Jednak svedčila o prekvapujúcej jazykovej kultúre, o básnivosti, s akou sme sa v slovenskej dráme nestretali každý útorok. Dal som si záležať a pôsobil som na Laholu, aby hru literárne aj scenicky dotiahol do zrelého konečného javiskového tvaru. Nejaký čas sme teda na texte spolupracovali, potom Lahola odišiel do Prahy nakrúcať svoj prvý celovečerný film a ja som v spolupráci s doktorom Jozefom Felixom upravil hru pre povahu, pre podmienky a plánovaný umelecký program novej scény Národného divadla. Lahola v nej analyzoval problém vzťahu medzi svetom a domovom, medzi vlasťou a človekom zbaveným vlasti, či od nej vzdialeným. Pravda, že vtedy nikto ani netušil, že práve toto bude raz ústredný problém Laholovho osobného života a že jeho priebehom zodpovie, čo nedopovedal vo fabule hry. Otázku o nevyhnutnosti človeka byť niekde doma a vrátiť sa domov. A ak som pri bezvetri v zúhele musel naliehať, aby dal hru po dotvorení konečného tvaru k dispozícii novej scéne, nuž novú hru Atentát nám už dal bez presviečania a rád. Predstavenie v režii Jozefa Buckého na javisku Slovenského národného divadla malo neočakávane zložitý osud.
2: Dalo by sa povedať, že táto hra sa mu stala osudnou?
6: Áno, myslím, že sa to dá povedať. Ja osobne pokladám toto dielo za vari najlepšiu Laholovú robotu. A predstavenie v SND bolo navyše mimoriadne vydarené. No reakcia, okrem výnimiek, bola krajne, no povedzme to tak, nevľúdna. Vyskytli sa i otvorené a veru ostré útoky na hru a na autora, a to aj od vysoko postavených kľúčových osobností našej literatúry a kultúry. Lahola reagoval na neprivetivé a miestami dokonca veľmi tvrdé a agresívne odmietavé reakcie na Atentát krajným rozladením, hlbokým sklamaním, pa poviem aj ťažkými depresiami. Osobne som sa nikdy nevzdal presvedčenia, že nevôľa, akou naši literárni vrstovníci a odborná obec divadelná prijali Atentát, bola hlavnou príčinou jeho celkom neočakávaného rozhodnutia emigrovať.
2: Po rokoch emigrácie sa Leopoldovi Laholovi predsa len podarilo vrátiť do bývalej vlasti. Určite ste sa spolu stretli. Aké mal tvorivé plány do budúcnosti?
6: Ja som sa so značným oneskorením dozvedel, že sa Lahola vrátil do Európy a že sa usadil v Mníchove. Ako mi neskôr s trpkosťou rozprával v čase, keď nakrúcal sladký čas Kaligmakdóri, mal v Mníchove iba minimálnu možnosť uskutočniť svoje najvlastnejšie tvorivé sny a plány. Naopak, aby sa uživil, musel ako režisér nakrútiť, ako mi povedal, 23 okrajových westernov, ktoré s jeho pôvodnými životnými umeleckými zámermi nemali vôbec nič spoločné. Keď sa nakrúcanie Kaligmakdóri schylovalo ku koncu, prišiel Lahola znovu k nám na chalupu a strávili sme v záhrade prekrásny deň, podľa neho jeden z najkrajších, ktoré po návrate domov zažil. Znovu sa vrátil k téme domov cudzina, tento raz už na základe konkrétnych osobných zážitkov. Porozprával mi aj fabulu nového filmu, ktorý chystal a ktorý chcel nakrútiť tiež na Slovensku, rozumie sa. Potešilo ma, že malo ísť o film historicky zakotvený v Slovenskom národnom povstaní s hlavnými postavami bojovníkov Slovenského národného povstania, najmä s možnosťou veľkého dramatického náboja, no aj čohosi ako veľkorysej historickej fresky. Myslím, že som sa nemýlil, ak som od tejto životnej látky a jej pravdepodobného umeleckého pretavenia očakával vrchol v Laholovej tvorbe. Žiaľ Bohu, Ako referovali svedkovia, stalo sa toto. Po nakrútení posledného záberu z pripravovanej Kalimagdory Lahola so štábom filmu prešiel do bifetu na kolibe, sadol si vyčerpaný do kresla a koho si oslovil. Prosím vás, pootvárajte okná. Vyhoveli mu a keď sa k nemu vrátili, bol Leopold Lahola mŕtvý. Posledný raz v živote som ho matne videl, keď sme pri katafalku stáli čestnú stráž vedľa mŕtvého dramatika, spisovateľa a svetobežníka. Ešte raz sa nám potom ozval posmrtne, vydanou, zrelou a hlbokou, možno povedať strhujúcou knižkou poviedok Posledná vec. Bol som vtedy členom výboru Svazu československých spisovateľov, navrhol som Laholovú pozostalosť na prestížnú výročnú cenu zväzu. Od tých čias som sa s Leopoldom Laholom už nestretol. Až pri tomto dnešnom pre mňa veru nie ľahkom rozhlasovom rozhovore. Odteraz budem žiť s predsavzatím, že sa pri prvej príležitosti a voľnom čase a po istom odstupe vrátim k Laholovmu dielu a že to urobím s tou istou vernosťou a nábojom osobných spomienok i princípmi estetiky, morálky a umenovedy, s ktorými by to bol urobil Poldo Lahola, keby ma bol prežil a bol stál pri rakvi na mojom mieste.

0: Do záhlavia zbierky noviel Posledná vec vpísal Leopold Lahola motto od talianského autora Cesara Paveseho.
1: Jestvuje jediná možnosť, ako uniknúť priepasti. Preskúmať ju, zmerať, zistiť jej hĺbku a zostúpiť do nej.
0: Leopold Lahola prežil na zemi svoje peklo. Zostúpil doň a mohol sa vrátiť naspäť. No to, čo prežil, ho poznačilo na celý zvyšok života. V štúdii novelista Leopold Lahola od Jozefa Felixa však stojí.
1: Z hlbokej priepasti nedávneho ľudského utrpenia, do ktorého tento autor zostúpil, vyniesol totiž nielen obrazy hrôzy a fantastického odčlovečenia, ale aj svoju vieru v človeka, svoju vieru navzdory všetkému.
0: V úvode ku knižnému vydaniu hier Škvrny na slnku a Inferno Lahola napísal:
2: Vedome som si tému nikdy nevyberal. Vnúcovala sa mi ako prekážka, cez ktorú sa musím stoj čo stoj dostať, ak chcem ďalej jestvovať. Mojou témou je človek a zasa človek. Niekedy v jednotnom čísle stretávajúci množné číslo. Človek, ktorý sa ním stáva. Pretože sa v psychológii nevyznám a ani ma príliš nezaujíma. Vždy myslím na všedného človeka.
0: A v tej istej štúdii sa vyslovuje aj zo vzťahu k vlastnej tvorbe. K próze, poézii i dráme.
2: Pre dramatika je asi najdôležitejšie vidieť svoju hru na javisku. Uvedené hry robia dramatika práve tak, ako dramatika hru. Len čo som zažil inkarnáciu svojich postav na javisku, vedel som, že to je to, čo sa mi žiada a čo mi dáva plné uspokojenie. Vymyslíš si človeka, dáš mu meno, oblek, osud, ako stvoriteľ. Obohacuješ svet o novú bytosť, ktorú nik okrem teba nestvorí. Nestarne ako jej autor a neumiera s ním. Divadlo bolo a ostalo pre mňa dodnes svetou vecou. Lyrika bola u nás odjak živa najvyššie cenená. Preto tak často chválili dramatikov a prozaikov, že ich práce sú lyrické. Mňa takáto charakteristika vždy ako si urážala. A urážala by ma ešte aj dnes. A ešte aj vtedy, keby som bol ozajstným básnikom. K napísanému textu sa nevraciam. Lenže trvá veľmi dlho, pokým nejaký text napíšem. Najviac času spotrebujem obyčajne na prekonanie vlastného vnútorného odporu k napísaniu myšlienok, ktoré v pôvodnej podobe sú príjemnejšie. Je to ako lapanie holubov. Ako deti sme ich vlákali semienkami do pitvora, potom sme zabuchli dvere a potom sme lapali. Z 20 sa nám podarilo chytiť jedného a aj ten bol taký ošklbaný, že sme ho neraz pustili. Nech si letí. Nenapísaná myšlienka nie je ošklvaná.
0: Prísnej analýze neušla ani jeho osoba.
2: Najdlhšie trvá práca, nie písanie. Práca na sebe, nie na diele. Chcem vždy na novo vedieť a čoraz častejšie sa dozvedať, kto je ten človek, čo teraz ide písať. Nemám pokoja, pokým nie som si istý, prečo to vlastne idem robiť. Chcem vedieť, koľko je vo mne ctibažnosti, náchylnosti k samoláske a k samoobdivu, či samosúcitu. Je to akýsi druh hygieny. Keď som tak ďaleko a tak blízko sám sebe, že sa stávam malým, kondenzovaným vesmírom, v ktorom je všetko obsiahnuté, v ktorom sa všetko odohráva, keď som teda takisto ako kat, ako odsúdenec, šialenec i ten, čo ho sputnáva do zvieracej kazajky, hlúpy aj múdry, prítomný, aj vzdialený, minulý práve tak ako budúci, vtedy začínam písať. Vždy s akousi radosnou hrôzou, že sa to všetko vo mne nachodí, že to vo mne nielen rezonuje, ale aj jestvuje.
3: Hlas Barnavého zvestoval zlo, keď sa obrátil k Foglovi trčiacemu medzi konármi. Spievaj smrad, lebo ti vpálim guľku do tela. Fogel zbadal, že ľudia sa rozchádzajú. Spočiatku bol presvedčený, že keby tu bol sám, bez svedkov, nebolo by jednoduchšej veci na svete, než spievať ako vták, tak ako mu rozkázali. Ale teraz, keď sa zrazu začal vyprázdňovať priestor okolo neho, nevedel sám prečo, vošiel do ňoho strach, až pocítil blízkosť smrti. Zdalo sa mu, že hrozby práve tak, ako posmech zhrknutých zvedavcov, bol by dal predsa len akýsi zmysel jeho vtáčiemu spevu. Budeš už konečne spievať? Zahrozil sa revolverom Barnavý. Foglova tvár sa v krči úplne premenila. Bláznivo mu trhalo čelusťami a keď rozdrapil ústa, vychádzal z nich iba sikot. Až potom, keď Fogel belasel na sluchách a okolo úst, vystrekol z jeho hrdla výkrik, čo trhal srdce. Znelo tiahle a nieslo sa jasne predlžované korunami stromov až po samú rieku. Ale tu dolu pod stromom prešiel zrazu všetkých smiech, ešte aj Barnavého. Poslední svedkovia sa náhlivo skrývali do hmly. Čo je to? Zúril Barnavý. To, že je spev, tak to spieva vták? Zaúpel Fogel ešte raz, len mocnejšie, ako by si želal, aby mu pritom pukli žily. Čo blačíš? Oháňal sa Barnavý revolverom. Jačal Fogel a ničo by už nechcel nikdy prestať. Tak kráka havran, chrypel bezmocne Barnavý. Kázal som ti spievať, máš spievať ako vták. Desil sa Fogel vlastného hlasu, čo sa dral z neho, ale ako si nie celkom ľudský. Znel škreklavo, že šiel z neho strach. Jediná žena na blízku si zúfalo zapchávala uši. Z druhého konca ulice prichádzal dôstojník. Chrochtal Fogel v akejsi agónii, čo si ju sám privolal. Po krátkom rozhovore s Barnavým pozrel dôstojník Foglovi. Zlezte dolu a zmiznite, povedal. Foglovi bolo zrazu jasné, že tento rozkaz je ťažšie splniť, než keby od neho chceli, aby lietal. Slzy mu tiekli proti jeho vôli. Ako má človek teraz ďalej žiť? Vírilo mu hlavou. Ako možno po tom všetkom zliesť spomedzi konárov, postaviť sa na obe nohy a žiť ďalej, ako keby na tomto strome nikdy nebol. Zabili ste ma? Kričal Fogel. Nebláznite, nik sa vás ani len nedotkol, protirečil dôstojník a zrejme dbal na to, aby neporušil svoju dôstojnosť. Chladnokrvne ste ma zabili, zopakoval Fogel tichšie. Ani čo by mu tak veľmi nezáležalo na tom, či to ten dolu počuje, či nie. Potom vystrel obe ruky, ďaleko pred seba. Čo ho prevážilo dopredu, stratil rovnováhu, zatrpal rukami, ako keby bol zabudol, že nemá krídla, a dopadol ťažko hlavou na chodník.

0: Nech je pohľad spisovateľa a dramatika Leopolda Laholu na svet akokoľvek pesimistický, nech sú jeho hrdinovia akokoľvek melancholickí, plní úzkosti a pocitu márnosti, trestaní už za to, že vôbec sú. Ich autor verí, že peklo, ktoré svojim konaním vytvárajú tu na zemi, môžu vlastným pričinením odstrániť. Lukas, hrdina drámy Inferno, hovorí:
1: Keby o pomoc volal iba jeden jediný človek, jeden jediný ľudský hlas, je našou povinnosťou pomáhať. Inak sme všetci stratení. Vy, aj ja. Celé ľudstvo.
0: Leopold Lahola odišiel do emigrácie dobrovoľne. Nový domov sa mu však nepodarilo nájsť. A rezignoval aj na umeleckú tvorbu.
2: Keď si sadám k stolu, neviem, ktorú načatú stránku dať do stroja. Všetko jedno. Žiadnu z nich neočakáva nakladateľ, priateľ, nepriateľ. Smrť je byť zabudnutý. Spisovateľov nástroj je jeho reč. Neupôsobí na divákov, na čitateľa. Ocitol som sa bez účinného nástroja a pre náhodného diváka som bol človek bez životopisu. Ako spisovateľ som tieto prekážky nikdy neprekonal. Preto som sa upol na užitkovú literatúru.
0: Leopold Lahola zomrel tesne po nakrútení filmu Sladký čas Kalimagdory 12. januára 1968. O pár dní neskôr, 30. januára, by sa bol dožil 50 rokov. V liste básnikovi Ivanovi Jelinkovi napísal:
2: Možno nie je dôležité, kde sa človek narodil. Možno je dôležitejšie, kde umrie.
0: Leopold Lahola zomrel v Bratislave. Ako dramatik dodržal jednotu priestoru, času a deja.

ostáva už len chute obmeňovať, pre nové sny taviť staré káry. Chce sa mi domov. Lieskový orech, prúd javorový, vytriezvený od všetkých alkoholov. Ohluši, čo mŕtvým ostalo, to je kríž. Nechcem nič. Chce sa mi domov. Kľaknúť pri prameni a piť medokýž. Zráňať slivy a zahrísť do kyslej plánky, práve keď človek tomu pomaly odvyká. Chcem ostrú chuť korienkov a trpkých ani blen. A pre všetko, čo prahne z detstva, chuť šťavíka.

0: V druhej časti Ars Litteri venovanej Leopoldovi Laholovi si budete môcť vypočuť čítanie jeho poviedky s názvom Posledná vec.
1: Dakedy pred 100 000 rokmi, v dobe ľadovej, či hneď potom, keď sa svet začal zdola roztápať, musel túto horskú dolinu vyriť svojim telom ľadovec ako veľký šupinatý plas, keď za sebou vlečie chvost. Takto aspoň včera zoširoka rozprával veľký oco, keď ostali sami dvaja za ťažkým guľometom, obráteným proti doline, čo ju napäto pozorovali, lebo mali zaistiť celú jednotku ležiacu za ich chrbtom v hore. A teraz po nekonečnej noci, bez očakávanej výmeny, náhliad sa o zlom krky z hory nazad k veľkému jocovi, musel Mélius ustavične myslieť na to, že sa vlastne neveľa zmenilo. Doba, že je opäť skurvene ľadová, a čo nevidieť, zľadovať je ešte aj to slnko, ktoré sa doň zahryzlo ako ľudožrút. Dých mu zmrzal hneď v ústach, nestihol dvojsť ani len k perám. Slzy boleli medzi viečkami, ako prechádzali do tuhého stavu a pálili, omínajúc ako cudzí predmet v očiach. Snehu nebolo v tomto kraji veľa, no mráz ho nechal stvrdnúť na kosť. Každý pád zabolel ako úder kameňom. Odvčas rána bol na nohách a po prebdenej noci oslabený, preto začal nahlas vyvolávať otca, ktorý nemohol byť ďaleko a musel ho počuť, ak len medzičasom neohluchol. No od doliny sa nič neozývalo. Nik mu neprichádzal v ústrety, hora mlčala. A tak Meliusovi neostávalo nič iné, ako zdvihnúť sa zo zeme a pochodovať. Mal už skrvavené hánky na oboch rukách. Koleno mu spuchlo, že zrazu nemalo dosť miesta v nohavici. Aj pod rebrami ho pichalo. Dobre, že nestúkal pri každom kroku a ešte nebol koniec. Hoci ho mráz priam ohlušoval, že bol z toho opitý, akási väčšia sila nedala mu oddychnúť. Hnala ho krížom krážom horou nazad k miestu, kde bol joca zanechal. Želal si byť mŕtvým. Keď už dlho nenachádzal veľkého joca a na ostatok zvaloval všetko na neznesiteľný mráz, bo mu bola hanba priznať si, že ho nevýslovne žralo,

množství zľadovateľej krvi. Prvá Meliusova myšlienka bola, čím prv stade to veľkého joca odniesť. Oni vždy strieľali najprv vo slep, keď sa chystali do hory proti partizánom. Mohli by tu byť čo nevidieť. Nesmie pripustiť, aby im veľký joco padol do rúk, čo aj mŕtvy. Domyslel túto myšlienku dokonca a s nevýslovnou hrôzou pozeral na ležiaceho joca, ani čo by ho ešte nikdy predtým nevidel. Nenadarmo ho volali veľký joco. S touto mohutnou postavou si Melius nebude vedieť nijakúsky poradiť. O tom nepochyboval. Pokúsil sa obrátiť ho na chrbát, no nepodarilo sa mu ani len ho pohnúť. Možno aj preto, že už bol primrzlo k zemi vlahou, čo vypotil z tela cez šaty. Čoskoro mu bolo jasné, že vlastnými silami nič nezmôže a strácal rozvahu, ako ubiehal čas, ktorého mu neostávalo na zvyš. Keď nikoho dlhý čas neobjavil, odhodlal sa, čo by to bolo aké nerozumné a ľahkomyselné, vystreliť párkrát do vzduchu, že koho si len vyplaší. Keď sa z hory vrátil posledný zdrab mnohonásobnej ozveny, počul kroky. Na tvrdej pôde, v čírom povetri sa ozývali jasne, že nebolo ťažko rozoznať kvílenie koženej podošvy, ako ju chodec silí, prehýnať sa pri výstupe do strmého brehu. Melius vystrčil hlavu, ale práve vtedy skočil prichodiaci za hrubý strom, ktorý by ho dostatočne chránil, keby na to prišlo. Teraz ho mal Melius tak blízko, že by kameňom k nemu dohodil. Ale márne vyčkával, ten za stromom sa neukazoval. Melius vtedy vstal s automatom odvisnutým na pleci, aby vzbudil dôveru k sebe. Sám sa neznámeho nebal ani trochu. Netrpezlivo naň čakal, že sa konečne bez bázne vynorí spoza stromu. Ty, zvolal potom rozladený. Už aj vylez poza toho pňa. Ja ťa dobre poznám, po tých dlhých fúzoch ťa poznám. Aj tak, ty si ten, čo včera podvečer zišiel tadeto dolinou do dediny po proviant, či po čo? To ti musí stačiť. Alebo chceš aj nejaké heslá počuť? Myslím včerajšie. Fúzatý naozaj predstúpil. Na vidomoči hlboko sklamaný, že namiesto celej jednotky vidí pred sebou iba vychudnutého chlapa, skormúteného a vyštípaného mrazom. Sadol si ako ten, čo po dlhej ceste zistil, že stratil cieľ a už sa nemusí ponáhľať. Z vrecka kabáta vylovil rozvážne ozajstnú cigaretu, novú, ani z trafiky, a celý sa je venoval. Pravda, že si to ty, čo si včera tadeto zišiel do doliny po proviant. Nadväzoval Melius priateľstvo s človekom, ktorého pomoc bude súrne potrebovať. Fúzatý si pripálil a sladkastý dym rozvoniaval až k Meliusovi. Ten dobre, že nestrácal odvahu pri pohľade na toho ťarbavého fúzača, nadmieru spokojného so sebou a so všetkým naokolo. Keď si pomyslel, že ho bude musieť primeť k tomu, aby sa lopotil s jocovou mŕtvolou. Niekedy vysedávať, znepokojoval Melius seba namiesto toho, aby znepokojil fúzatého. Stalo sa totiž niečo strašného, vybuchol Melius. Viem, prehovoril fúzatý. Prešiel som úsek až po hrebeň a všetko som videl. Nic si nemohol vidieť, zadrapil sa doň Melius. Zhola nič, vravím ti. Nie som slepý, odvrkol fúzatý. Videl som dosť. Čo napríklad, ty jasnovidec? Napríklad, že naša jednotka zmizla po anglicky. Usmial sa neznepokojený fúzač. Mňa dobre neporazilo, zvrela v Meliusovi na novo zlosť. Včera tu ešte boli 200 chlapov, štáb, proviant, munícia. Kone, ranení aj zdraví a dnes ráno ani chlp, zbehli. Keby sme to chceli povojensky nazvať. Fúzaty krútil pomaly hlavou. Oni nie. Oni odpochodovali na povel. Veliteľ vpredu a ostatní pekne v zástupe, ako obyčajne. Ty si zbehol, ak sa nenachádzaš v zástupe. To je všetko dobre premyslené. Čo je premyslené? Nechápal Melius. To, že zbehnúť môže iba ten menší väčšiemu. Síce by zbeha nebolo možné tak ľahko potrestať. Ten fúzač mal pri sebe zrkadielko. Hodil doň pohľad spod hustého obočia, prečesal si prstami fúzy, čo mu padali nad hornú peru,

0: pokračoval, ako keby sa sám so sebou zováral.
1: Odišli a sú preč. To ešte nie je také nešťastie, keď si to človek dvakrát rozváži. Neviem ako ty, ale ja som posledných 5 mesiacov nebol poriadne vyzlečený presne od októbra. Jednotka je preč s pánom Bohom. Jej to nebude na škodu a mne ešte menej. Hľadal by som ju, no neviem kde. Hory sú všade okolo nás. Alebo vieš mi jazda povedať, ktorým smerom naša jednotka odpochodovala? Nevieš. A prečo sa ti to zdá vlastne také strašné?
0: Ľahostajnosť, ktorú Fúzaty šíril, poburovala Méliusa tým väčšmi, že bola v tej chvíli chytľavá. Zvádzala obrazotvornosť, vybavovať si vykúrenú izbu. Potom o samote teplo, ako sa chveje a rozvoniava po pečených jablkách či po sušenom lipovom kvete. Liatinový hrniec, čo sa z neho parí až po stenu, kde stojí postel s natrasenou perinou a všetkých, čo v tejto miestnosti spia. Aj ženu. Pravda, že aj ženu v škrobenej bielej košeli, ako by naschvál, aby vyľudzovala z nej zvuky, aké možno počuť, keď vyplašený vták zašuští v lístí. Trenie krídel v zmetku, páper je krídel v sparených kútoch. To nutká dohmatať sa tela vznútra. Prekliatá obrazotvornosť, ktorú rozhojdal tento fúzač. Fajčil svoju cigaretu, ani nehltavo, len veľmi pozorne a sústredene. Každý obláčik dymu sprevádzal pohľadom, kým sa nestratil. Ako keby mu bolo ľúto, že sa tak nenávratne stráca nevedno kde. Pozoroval však aj splašeného Méliusa a videl jeho bezradnosť, ako ním lomcuje. Potom ukázal Mélius na strelecký zákop blízko vývratu. Vravím ti, povedal, že sa čosi strašného stalo. Tam je jeden zabitý.
1: A to ti je naozaj strašné? Čudoval sa Fúzaty úprimne. Jeden zabitý?
0: Jeden z našich, doložil Mélius a vedel, že to nie je celá pravda.
1: Fúzaty sa začal chichotať len tak pre seba. Menej od radosti ako z úzkosti bolo na ňom vidieť. Farára ti nemôžem pri najlepšej vôli priviesť, povedal. Ešte ani kvôli slanine som sa nemohol do dediny prebiť. Mélius čoskoro pochopil, že s týmto tu nebude mať ľahkú prácu a tak si zaumienil ísť naň radšej hneď zo strach. Fúzaty bol zdanlivo neozbrojený, čo ho skôr odrádzalo, než posmelovalo. Farára som od teba nechcel, povedal Mélius. Čo teda chceš?
0: Hodlal Fúzaty rozhovor zrejme ukončiť, pretože sa pri ňom nudil. Chcem, aby ťa aspoň myklo, keď počuje, že niekoho zabilo. Oboril sa len Mélius.
1: Boha tvojho, ale ty sa len chichoceš. Nie je to jedno a nemám na výber. Musíme sa o ňo postarať, stoj čo stoj.
0: Fúzaty si s citom oblizoval kútiky úst a pokojne poťahoval z cigarety. Nezišlo mu na úm ponúknuť aj Méliusa a nerozhodne mračil čelo, nevšímajúci ho, ako tu prešľapoval, celkom odkázaný na neho.
1: Kto je to, čo sa o ňo musíme postarať?
0: Začal vyzvedať po hodnej chvíli, ako by všetko od toho záviselo.
1: Akože kto je to?
0: Premáhal sa Mélius, aby tomuto ospanlivému psovi neskočil na gágor.
1: Povedal som ti, náš! Volali sme ho Joco.
2: Aký Joco?
0: Venoval sa chlap celkom svojim vysiacim fúzom.
1: Neviem, koktal Mélius, no pomyslel si, že je lepšie nerobiť nejaké tajnosti a povedať to na plné ústa. Veľký Joco. Tak ho všetci volali a ja tiež. Veľký Joco, no.
2: Prečo?
0: Ukazoval Fúzaty naraz rastúci záujem.
1: Čo prečo?
2: Prečo ho všetci volali Veľký Joco?
0: Chcel Fúzaty na silu vedieť a svojim hlúpým výsluchom privádzal Méliusa na okraj zúfalstva.
2: Prečo ho nevolali všetci Malý Joco?
0: Spýtoval sa Fúzaty.
2: Čo ja viem prečo, ak ste sa často chvastal, či čo?
0: Zdráhal sa Mélius prezradiť podrobnosti o rozmeroch mŕtvého priateľa, aby Fúzatého nakoniec neodstrašil.
2: Každý sa chvastá, ja sa chvastám a ty sa tiež chvastáš. Všetci sa radi chvastáme, len čo sa naskytne príležitosť.
0: Fúzaty nepovedal áno a nepovedal nie.
1: Vyčkal koniec Meliusových vývodov, rozoprel si krátky kabátik, pustil si opasok a potom veľmi široko rozkročený, aby mu nohavice nesklzli zo stehien, začal si naprávať košelu. Nakoniec si ešte okolo bedier ovinul dlhý šál. Melius sa nemohol dočkať konca.
2: Si už hotový?
1: Spýtal sa ho netrpezlivo, vyzývajúc ho pohľadom, aby šiel za ním. No Fúzaty mľaskol lenivo jazykom a nehýbal sa z miesta.
2: Povedal si predtým, že je mŕtvy. Ale na čo ho ešte nosiť a prenášať, keď je raz po ňom?
1: Melius sa už nevyhýbal priamej odpovedi. Povedal.
2: Od toho času, čo som bol raz videl, ako doriadili mŕtvého partizána, nedal som Jocovi pokoj, kým mi nesľúbil a neprisahal, že sa postará, aby som ani po smrti nepadol tým šintrom do rúk. Tak je to.
1: Fúzaty sa tváril, ako by nič nechápal.
2: Tak on teda vôbec neprosil o nejaké služby. A ak som dobre vyrozumel, on je mŕtvy, a nie ty.
1: Joco by za živého boha nebol šiel niekoho prosiť, povedal Melius. Urobím pre ňo, čo by on urobil pre mňa. Musíme sa poponáhľať.
2: Ten mŕtvy ti bol rodina, usúdil Fúzaty. Že ťa tak trhá, ani čo by šlo vlastného brata. Joco by ma nebol nechal ležať, a prečo by si on teraz mal myslieť, či čo mŕtvy namiesto myslenia robia, že Melius je svinia a vykašle sa na priateľa, keď ten otrčil kopytá.
1: Fúzaty cítil, že je najvyšší čas prejsť do protiútoku, ak sa toho dotieravého chlapa chce zbaviť.
2: Naša jednotka sa v noci premiestnila, pretože istotne mala dôkazy o nepriateľskom obchvate, povedal. Ak rýchle odtiaľ to nezmizneme, budeme tam, kde je teraz veľký Joco. On by mi to nikdy neodpustil. Mŕtvi na takéto veci nemyslia, chlácholi ho Fúzaty. Mŕtvi majú jednu jedinú starosť. Ako sa zbaviť červov?
1: Zarazený istotou tejto výpovede, ktorú nevedel, ako a čím vyvrátiť, pokúsil sa Melius dostať na Fúzatého z iného konca.
2: Máš nejakú hodnosť?
1: Opýtal sa zrazu. Fúzaty nerátal s nejakou pascou.
2: Nemám a som rád, že nemám.
1: A ja som rád, že ju nemáš. Stal si Melius pred neho a vypel sa.
2: Bol som desiatnikom a moju hodnosť uznal aj veliteľ partizánskeho štábu, takže teraz vravím, že pôjdeš so mnou, tak to nie je len tak lárifári, ale rozkaz.
1: Fúzaty si jazykom poslinil vysiace fúzy a rozvážne zhodnocoval nové položenie. Melius oľutoval vojenský tón, pretože viac než poslušnosť bude od Fúzatého žiadať láskavosť. Ukázal sa veľmi priateľský. Ponúkol sa, že mu bude niesť ťažkú torbu. Vždy odznova nadpriadal rozhovor, no Fúzač tvrdohlavo odmietal každý pokus o zblíženie. Zrazu, ako keby bol čosi zabudol, spýtal sa Meliusa.
2: A čo bude potom?
1: Kedy potom?
2: Keď prídeme k tomu tvojmu Jocovi.
1: To nie je iba môj Joco, to je takisto aj tvoj Joco. Dosť smutné, že ti to musím povedať.
2: V poriadku, prisvedčil rozladenie Fúzaty a vylovil ďalšiu cigaretu z vrecka, ako by chcel naznačiť, že toho má viac v zásobe, keby stálo za to vyrukovať s tým. Teda aj môj Joco, dobre. Čo s tým spravíme, s tým môjim Jocom?
1: Meliu sa poriadne pichlo, ako to Fúzaty zdôrazňoval, avšak nemalo zmyslu škriepiť sa. Keby sám vedel, čo robiť, bolo by to ľahšie.
2: Neviem, priznával Melius. Ale tu ho ležať nenecháme, aby ho našli a do kože mu vyrezávali hákové kríže. Toho nebude veľmi bolieť, nadhodil Fúzaty vecne. Bolesť je výsada živých.
1: Mňa to bude bolieť! Mňa! Chrypel Melius a krv sa mu navalila do tváre. Nedalo mu však a v zápätí sa ospravedlňoval.
2: Ja som to zle nemyslel,
1: povedal zmierlivo, avšak rozhodne.
2: No, na hlúpe otázky sa dá len hlúpo odpovedať. Čo tu budeme dlho tárať? Partizáni neopúšťajú svojich padlých. Bodka. Jo, co padol, my žijeme.
1: Je na nás, aby sme ho čo aj na pleciach odniesli do bezpečia. Bodka, koniec, amen.
3: Fúzaty sa započúval do šelestova šumov, čo prichodili z lesa, a vykročil pomaly.
1: No, predsa tak, ako keby tak robil z vlastnej vôle, po zrelej úvahe.
3: Z prvoti sa Meliu s ňom nevyznal. Teraz sa mu akosi odrazu priblížil, bol dojatý jeho ochotou a cítil sa povinný odvďačiť sa mu tým, že aspoň o mŕtvom Jocovi rozprával.
2: Takto umrieť od črepiny, čo je ako slepá, to je hlúpe, povedal.
3: Joco si často predstavoval smrť. Aj v noci na dnes, keď sme tak čúpali za gulometom, povedal, že sa človeka neprávom po celý život vypitujú, kde a kedy sa narodil a tak.
2: Pretože nemá nejakú moc vplývať na to, ako sa narodiť.
4: O to viacej však na to, kedy a prečo umrieť.
3: Tak bol, ako to povedal. A potom rozprával o tom celý čas, kým sme čakali výmenu, čo za Boha nechcela prísť.
2: To on bol taký múdry, že tak hovoril.
3: Čudoval sa Fúzaty.
4: Je to nejaká smrť?
3: Pokračoval Mélius. Keď ti črepiny zo zablúdeného granátu vypustia všetku krv z tela?
2: Ten tvoj oco chcel vari padnúť pred nastúpenou jednotkou celej armády?
4: Jemu nešlo o to, ohradzoval sa Mélius. On musel všetko robiť perfektne. Taký bol.
3: A posledná vec v živote je smrť, hovorieval pred akciou. Treba dbať, aby sme ju nakoniec nezbabrali. Joco mal rozum.
4: Ty si myslíš, že nie?
3: Fúzatého reči o smrti nerozveseľovali.
2: Ja si myslím, že posledná vec v živote je život. A smrť, to je až potom po všetkom.
3: Joco nehovorieval len tak do vetra. Zamyslel sa Mélius. Ale ja si myslím, že nik z nás nemôže vedieť, čo je naozaj posledná vec v živote. Možno je pre nás poslednou vecou v živote tento tu, čoho budeme na pleciach niesť do hory.
2: No a? Zastal Fúzaty. No nič, len mi prichodí na um, čo Joco vravel, že netreba zbabrať, keď je to ako posledná vec v živote.
3: Zamotával sa Mélius.
2: Ak sa tu ešte budeme dlho ponevierať, tak sme svetosvete všetko zbabrali. Naši zmizli ani smrad, lebo už v noci čakali obkolesenie. Nech ma šľak trafí, ak už teraz nie sme v tom.
3: Ja som bol už dvakrát v obkolesení. Toto by bolo do tretice. Zamyslel sa Mélius, avšak Fúzatého sa naozaj zmocňoval strach.
4: To strašne rád počujem, povedal podráždene. Nič mi v okamihu neprichádza tak vhod ako malé obkolesenie. Jedna guľka pod lopatky či zo pár granátových črepín do šriev, to je to, čo mi práve chýba.
3: Možno, že sa ja mýlim a že sa mi ujde jedna dum-dum do zadku a celý ďalší život nebudem mať poriadne na čom sedieť.
4: A ženám budem nútený ukazovať svoje fúzy, aby mi uverili, že som chlap.
3: Takto došli k vývratu, za ktorým ležali oco. Fúzaty chcel ešte pokračovať, no zrazu sa zháčil. Zatriasol prudko hlavou, ako keby chcel zahnať marivo a pozrel zmetené na Joca k Méliusovi a nazad na postavu zvaleného Joca.
4: Toto?
3: Vyhrklo z neho napokon.
4: Toto, aby sme niesli.
2: Povedal som ti, že je veľký, bránil sa potichu Mélius.
4: Boh takého človeka nemohol chcieť stvoriť,
3: povedal Fúzaty ešte stále ohromený.
4: To len tak vyzerá,
3: zmenšoval Mélius mŕtvého kamaráta,
4: pretože leží rozčapený a má pred sebou vystreté ruky, ako by plával.
3: Okrem toho, keď človek leží zabitý, vyzerá tak či tak väčší, než je v skutočnosti. Hádam aj preto, lebo sa nám sama smrť vidí taká neprirodzene veľká, nadľudská, či čo.
2: Síce by nebolo možné, aby každého, koho pričapí, hneď aj zadlávila.
3: Na toto nemal Fúzaty na porúdzi odpoveď, ale do nesenia sa nemal.
4: Treba ísť na to vecne,
3: predsazal si Mélius a namáhavo presúhal Jocovu ľavú nohu, aby nevyzeral taký rozčapený.
4: Toto nie je človek,
2: bránil sa Fúzaty. Človek nemôže toľky narásť. To je ani ten obor, čo sa zjavuje v rozprávkach.
4: Kto toho uvládze zdvihnúť na plecia, ešte tak pár dobrých koní zapriahnuť, aby ho vliekli, to by sa hádam dalo. Ja som takého ešte jakživ nevidel.
3: Mélius podišiel k Fúzatému a ničo by s ním už bol dohovorený, že to v dvojici zmôžu, a aby ho konečne prerušil v jeho nevôli, ktorá sa čoraz väčšmi utvrdzovala, opýtal sa ho.
4: Videl si, ako nosia černosy v pralese tigra?
2: Nie. A ty?
4: No to nejde. Keď si aj nevidel na vlastné oči, istotne vieš, ako ho nosívajú toho tigra, keď je mŕtvy.
2: Tigra?
3: Šomral Fúzaty rozladene.
2: Zabíma, neviem. Ako by si nevedel,
3: dohováral mu Mélius.
4: Kožu mu hádam sťahujú hneď na mieste, pretože ho kvôli nej lovia. Pochybujem, že by to meso odnášali. Bol viditeľne zlý. Najviac zazda sám na seba, že sa do toho púšťal, lebo bude mať len naťahovačky, ak nie dačo horšieho. Mohol radšej hneď spoza pňa povedať, že nemá čas na daromnice a aby ho milý desiatník, ak už na svojej hodnosti trvá, bozal. Môže byť, Buhaj preskočilo. Odžialú za jeho veľkým jocom, či čo.
2: Veľa chlapov v tejto vojne už potratilo rozum. Alebo je tento tu iba kusisko hoveda, čo nevie, že človek, keď je raz tam, kde lojkopu, kašle na celý ten cirkus. Pohreb sa žiada živým. Mŕtvi ho nepotrebujú.
0: Oboch poriadne vystrašil v tej chvíli rachot guľometnej palby. Skúsené ucho sa vyzná pri určovaní smeru a vzdialenosti streľby v horách, plných ozvien a dozvukov. Pozreli na seba, ako keby sa boli dohovorili, vraceli sa bez slova rýchlo k veľkému jocovi. Nebezpečenstvo ich zdalo sa spojilo a dalo im daj do sily. Fúzaty uchopil telo mŕtvého, keď sa im podarilo vyrvať ho mrazivej pôde, ku ktorej bol prirástol. A držiac ho pod oboma pazuchami čakal, kým ho Melius nadvihol pri nohách.
1: Krv im udrela do tvári, ako sa pachtili, avšak to bolo nad ich sily.
4: Neurobili 10 krokov a Melius sa pošmykol, na zľadovateľom koreni, čo vyčneval nad zem. Treslo ho strašne, lebo sa naň preniesla celá váha mŕtvého joca a nad to ešte aj strhol nepripraveného fúzatého. Ten odplúval jednostaj, hoci už nemal slín, jazyk sa mu chvel, keď si chcel obliznúť fúzy.
1: Tak toto nepôjde. Najlepšie bude, ak ty vezmeš joca kus a ja kus. Podelíme si ho.
4: Fúzatý zavrtil hlavou. Dvaja sme na to nestačili, ako sám unesiem kus.
1: Nemyslím kus cesty,
4: stíšil Melius hlas. Myslím kus joca. Fúzatý neporozumel hneď, o čo ide. Až keď zočil v Meliusových rukách pílku, čo ju zabudla pri náhlom presune jednotka pri vatre. Kopol do nej, že len tak zakvílila a rozvučala vietor, čo donášal blížiacu sa palbu.
1: Nepadne do rúk tej zberbe a odnesiem ho, akože je Boh nad nami,
4: šeptal Melius dýchavične. Fúzatý bol bez seba.
2: To je ten dobrý skutok, na ktorý oco čaká?
1: Nik nevie dopredu, ako vyzerá dobrý skutok. Ja som tiež nevedel, že ho budem vykonávať s pilkou v ruke.
4: Joco bol stuhnutý od mrazu a meravý od smrti, ktorá na ňom teraz sedela vyše 4 hodín. Melius si pohľadom vymeriaval, kde by vo výške pása vychodila polovica jocovej dĺžky.
1: Čo vymeriavaš?
4: Dobiedzal Fúzaty.
1: Polovicu. Polovicu. Chytal sa Fúzaty za hlavu. Ani čo by to bola hruda syra či jaternica, kde slobodno hovoriť o polovici. Ale človek, čuješ, podvostojník, človek nie je hurka. Nie je pol človeka.
2: Myslel som polovicu váhy,
4: vyhováral sa Melius. Najlepšie bude, ak mu hneď pootínaš aj ruky, ak u každej polovici pridáš jednu.
1: A či ho chceš prepíliť azda po dĺžke?
2: Svinia!
4: Obrdol sa na ňom Melius, sám nevedel prečo.
2: Chyť pílku do oboch rúk. Je tvrdý ani kosť.
4: Potom ho niesli a Melius stúpal vpredu. Prevažovalo ho raz sem, raz tam, no udržal sa na nohách. Keď už boli hlboko v hore, prišla mu akosi jocová ruka pred tvár a chcel sa obrátiť Fúzatému, aby mu pomohol. Zbadal ešte, ako sa Fúzaty zbavoval svojho bremena, zaostal ďaleko vzadu a pustil sa do behu. Nemalo veľa zmyslu vyzývať ho, aby zastal, a tak Melius položil kus mŕtvého joca na zem opatrne, ako len vládal, a vypálil za utekajúcim celý zásobník. Jedna z posledných striel prinútila Fúzatého sadnúci tam, kde bol. Robil to rozvážne a sústredene. Z vrecka vylovil ešte cigaretu, nestihli ju však doniesť do úst. Krčovite ju zmrvil, že z nej neostalo nič, a vypustil ducha. Melius doniesol svoju polovicu joca k polovici, čo ležela nedaleko Fúzatého. Ľahol si na zmrznutú zem, oprel sa o lakeť a čakal, čo bude.
0: Dať sa do pochodu s jednou či druhou polovicou bolo pre ňo vylúčené.
4: Fúzaty, aby ho čert vzal, mal pravdu, pomyslel si. Polovice človeka niet. Nech je rozdvojená, alebo hocičo. Zdalo sa mu, že sa blížia viacerí ľudia, alebo sa mu to iba marilo. Vliekol sa k stromu, chytil sa ho a opierajúc sa oň, dvíhal sa ešte raz na nohy. Obzrel sa tak, kde ležali oco, a nevedel, prečo má istotu, že je to naposledy. Joco vyzeral skoro tak, ako by bol celý. Len tvár mal obrátenú do zeme a obe choditlá do oblakov, roztrhnutý v akejsi nerozhodnosti, ako k tomu bývajú náchylní živí.

0: Milí poslucháči, počúvali ste Ars Literu venovanú Leopoldovi Lahlovi. Pekný deň vám želajú majster zvuku Andrej Klimič a redaktorka Tereza Simanová.
1: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.

Priatelia, pri mapovaní európskej jazzovej scény sa v rámci jazzových noviniek zastavíme na poľskej a potom na švédskej jazzovej scéne. Teraz vám predstavím album mladej poľskej jazzovej nádeje, avšak s veľkým talentom. Len pre ilustráciu jej nesporných kvalít, debutový album Something Holy bol nominovaný na cenu Frederick 2026 medzi 5 vybranými albumami v kategórii Fonografičný debut roku jazz. Jej meno je Alexandra Krinská. Okrem hrania hrá na husle a takisto aj komponuje.

Zatiaľ jeden jediný raz som sa s Alexandrou stretol v auguste na Sopot Jazz Festival Molo Scena 2025. A aj toto som v recenzii na jej koncert napísal, citujem. Kvinteto hralo skladby z debutového albumu Something Holy, ktoré boli plné vzájomnej dôvery, porozumenia a šťavnatých improvizácií. Bol to pokus zachytiť chaos ako zdroj kreativity a aj príbeh o emóciách, intuícii a akceptácii reality. Niekedy ťažkej, ale pravdivej. V hre Alexandry som počul vplyvy Michaela Urbaniaka a jej učiteľa Mateuša Smočinského, ktorej výborne sekundoval jeden z najžiadanejších jazzových gitaristov v Európe, Šimon Mika. Koniec citácie.

Rozmanitá hudobná citlivosť všetkých piatich umelcov určuje jedinečný zvuk kvinteta. Alexandra Krinská vo svojich skladbách čerpa inšpiráciu z klasickej hudby a jazzu 20. storočia, pričom kombinuje elektronické prvky, kontrast, expresiu a improvizáciu. Je to viac ako len sľubný debut. Hrajú nám Alexandra Krinská, husle, Šimon Mika, gitara, Piotr Damaševič, trúbka, Michal Avtika, kontrabas a Barto Šablovský, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Švédske kvarteto Elas Kapel vzniklo v roku 2016 a už od svojho vzniku si vydobilo výrazné miesto na škandinávskej scéne. Teraz prichádza so svojím štvrtým albumom s názvom Ember, s ktorým odvážne vstupuje do sveta moderného vokálneho jazzu. Skupina, známa svojimi emocionálne nabitými interpretáciami štandardov, teraz sebavedomo vstupuje do širšej zvukovej krajiny. Vlastnoručne produkovaná a vlastnoručne definovaná a sebavedomejšia ako kedykoľvek predtým. Výsledkom je hudba, ktorá pôsobí intimne, no zároveň je rozsiahlo zakorenená v jazzovej tradícii a zároveň žiari sviežým, kreatívnym zápalom. Album Ember, ktorý je kolekciou 8 jazzových štandardov, nahralo, produkovalo a mixovalo výlučne kvarteto. Predstavuje novú úroveň umeleckej kontroly. Skupina opustila tradičný štúdiový šprint v prospech pomalšieho, prepracovanejšieho tvorivého procesu, ktorý umožňuje každej skladbe vyvíjať sa s cieľom.

V jadre zostáva album Amber zakotvený v hlbokej úcte kapely k jazzovému kánonu. Štandardy vrátane Very Early, All the Things You Are, I Cover the Waterfront či I Fall in Love Too Easily sú nanovo predstavené s charakteristickým teplom skupiny. Silné aranžmány, severská harmonická citlivosť, súhra súboru a nezameniteľná prítomnosť speváčky Lovisy Jenerval. Tieto interpretácie však nie sú ničím nostalgickým. Zvukový svet je širší, riskantnejší, kde sa atmosférická elektronika stretáva s lyrickou intimitou a kde sa samotná produkcia stáva výrazovým nástrojom.

Kvarteto Ella Scapell tak otvára svoju hudbu poslucháčom aj mimo jazzovej sféry a pozýva nové publikum k zvuku, ktorý vyvažuje dôvernosť s prepracovaním. Hrajú nám Lovisa Jenerval, spev, Mané Skafferstedt, klavír a syntezátory, August Eriksson, kontrabas, elektrická basgitara a husle, Edwin Glente, bicie nástroje a perkusie a hostia Johan Christofferson, altsaxofón, Tobias Wiklund, kornet a Gustav Alte, pedal, styl, gitara.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
3: Slovenská televízia a rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňáka Situácia, dezolácia. Číta Ľubomír Bukový.

0: Žabo vedel, že ho Hača čoskoro obviní z potupy. Z osobnej tragédie, pri najmenšom podvedome, že sa mu možno pomstí, lebo akýsi ďalší reflex, tentoraz vývinovo nižší, starší ako ten stepný na hasenie požiaru. Pomstil sa hneď pri večeri. Hneď, keď im naservírovali jedlo, keď si s kucurom štrngol s tretím pivom z plechu za 6 eur, s hnusným lokálnym pivom od indických fabrikantov, ktorí do biznisu miestnych ľudí nepustia. Trocha žúl, veľa hltal, nadmerne hovoril, štandardne srkal a grgal, už si to zaslúžilo skratku srg a rímovačku cez splašené pery a krk. Ako si viac mu skákali rozšírené zreničky, ako pingpongové loptičky vysypané z vreca na schodisko do matky matičky.
1: Dlhuješ mi 10 eur,
0: zaútočil Hača na Žaba.
1: Tretinu za koňa.
2: Presne tak, za koňa, na ktorom som ešte nikdy v živote nesedel, až v tejto nádhere sa mi splnil sen. Ešte sa mi rovno do očí smej. Viem, čo chceš povedať. Čítam ti myšlienky. Chceš sa vyhovoriť, že s tým nemáš nič spoločné, ale máš. Smeješ sa povýšenecky, robíš arogantného machra, odkedy sme v Nepále, ale máš.
0: Žabovi sa páčil Hačov výkon, jeho Himalaya Dancing and Poetry Trip, ich kombinácia, tempo, kadencia, celý výlev, toleroval, ako si utiera vyskakujúce sliny, biele struny. Možno aj chcel, aby Hača pokračoval, aby šiel ďalej, čo najhlbšie, aby bagroval nános aj štrk z dna svojej duše, aby z nej ťahal prekvapenia, vytrhával ich s koreňmi, ničil im vlásočnice, ktoré ich zásobujú živinami, aby tie korene úspešne zasadil späť, chcel mu to dopriať. Žabo váhal, ako Haču podporiť, ako ho pomknúť k pokračovaniu, mimikou alebo verbálne. Zvolil možnosť číslo 2. Zaplatil si 30 eur za 300 metrov jazdy. Trvalo to 10 minút aj s ťarbavým nasadaním a so skočením. Doma by si za to niekde pri kolotočiaroch krúžil na poníkovi hodinu. Tvoj jediný problém by bolo nehodiť tyčku.
3: Fotky!
0: Zakričal Hača.
3: Ty to nechápeš? Mám parádne fotky aj so scenériou Amidablam. Na kalendár aj na Facebook. Už mám 263 lajkov, odkedy tu sedíme. A sám primátor ich komentoval.
4: Super, ste parádni, sme na vás chlapci hrdí.
3: Kucúr ma perfektne s mojim telefónom odfotil. Mám oveľa lepšiu kameru, ako je tvoja. Ale hlavne kalendár. Ty si ho nepochopil a pohrdaš ním, ale my s ním robíme serióznu zbierku. Sme reprezentanti, rozumieš? Kto z nášho mesta alebo z celého okresu bol v Himalájach? Kto a kedy tu po nás príde? Kto? Nikto.
0: Váš okres čoskoro vymrie. Chcel mu povedať Žabo, no táto pravda nevyšla cez hlasivky, vletela mu do pravej ruky. Mávol ňou nad Hačom a nastalo ticho.
5: Radšej sa budem nudiť, povedal si Žabo.
0: Pochopil, že kope do chromého žriebetka, schopného zvliecť sa z kože a hodiť ju do piec,

a omyl potrvá ešte veľa dní. Ibaže by sa Žabo otočil, skontroloval dostupnosť leteniek, za 700 eur bude v Bratislave o 48 hodín skôr, ako určuje pôvodný plán. Ísť domov už teraz je omyl. Háču a Kucura by sa nezbavil. Bez cudzieho jazyka, iba s nemeckými číslovkami, by to vzdali aj oni. Zrútili by sa, začali by sa kajať. Kucur by sľuboval, že Haču ustráži. Hača by sľuboval, že sa skrotí. Vnútorne vypráska otcovým hrubým remeňom a že mu má Žabo odpustiť, že už je raz taký, že sa naučí správať, že vždy, keď to bude potrebné, pozdraví a poďakuje. Iba srkanie, grganie a odrbávanie si ešte ponechá.

Omyl. Uvažovať takto je omyl. Aj Himaláje, aj ich turistický ruch sú omyl. Všetky vekové, váhové a výkonnostné kategórie, všetky národy sveta, celá tá masa, ktorá sa sunie do Everest Base Campu, je omyl. Omyl ako v Tatrách. Len z inej kategórie, inej kvality, a aj žabovo nudenie sa je omyl. Čo má teda žabo robiť? Pred pár minútami sa mu začínalo snívať o zlatom maminom prstení so zeleným kameňom. Aj v tom sne sa zaoberal omylom. Počul zvolanie divých husí inšpirované hačom, že Slovensko raz bude omyl. Je? Určite áno. Ale treba dodať, že omyl je aj Nepál, aj Izrael, aj Poľsko, aj Turecko, aj všetky zvyšné štáty sveta, aj ich predchodcovia a predchodkyne, kráľovstvá a ríše. Ak existujú ľudia s pocitom, že ich krajina je omyl, je to tak. Musia byť rešpektovaní, pretože majú pravdu a pravde treba veriť. Všetky štáty sú omylmi, no podľa rovnakého vzorca aj ich mestá. Tam dole v Katmandu aj domy, ktoré sa pri silnejšom dupnutí rútia, pochovávajú živých ľudí. Len sa v nich nehádajte, nebuchajte dverami. Milujte sa výlučne tantricky, spúdu sebazáchovy rovnako ako vaši predkovia, podliehajte hinduizmu alebo buddhizmu. Je jasné, že je to omyl, no inde sa klamú, že veria na nepoškvrnené počatie. Všetko je omyl a táto pevná pravda doplňa pradávno rozbehnutý reťazec všetkého. Že všetko je zákon, že všetko je láska, že všetko je relatívne, že všetko je sex, až po pravdu, že všetko je omyl. Omyl je aj takto uvažovať. Čo vlastne dokazuje, že omyl je naozaj všetko a naša povinnosť neustále si vyberať z ponuky omylov sa volá zmetok. Omyl je takto márniť čas. Blúzniť, chytal sa za hlavu žabo. Prečo je tu? Prečo je s týmito ľuďmi? Mal síce na výber, no vedel, že je lepšie pokračovať. Tých zvyšných x dní v Himalájach sa musí zaťať. Vydrží, bude ďalej počúvať hačové reči aj Kucurovo ticho, aj jeho otázky formou odpovedí. Žabo si nahováral, že možno nastane zázrak, že tieto skúsenosti zužitkuje, hoci ešte nevie ako. Už potreboval úťať toxické úvahy, preto si povedal, že sa vráti k mamínmu zlatému prsteniu aj k praktickej aplikácii omylu, že obe témy v ňom ostali otvorené. Zlúči ich a možno navždy uzavrie, aj ich sa skúsi zbaviť, posunúť sa inam. Žabo odhadol, že jeho mama si kúpila zlatý prsten so zeleným kameňom v marci 1985. Prišla oň ako dôchodkyňa pri návšteve okresného mesta, kam chodieva na nákupy aj k lekárom. Keď Žabovi neskôr rekapitulovala kritický deň, pripustila, že šperk mala ešte počas spiatočnej cesty. Keď čakala na autobus, zastalo pri nej osobné auto. Obyvateľ z ich dediny ju zviezol domov. Počas jazdy si zrejme uvoľnila otlačený prst. Zaujatá rozhovorom zabudla na šperk a si jej vypadol z dlane. Až po dvoch mesiacoch zareagovala na žabov návrh, aby tomu mužovi zavolala alebo za ním zašla. Mama oponovala s obavou, že bude úzkoprsý. Žabo jej vysvetľoval, že sa namiesto nej dotyčného slušne spýta, či šperk nenašiel, prípadne ho požiada, aby prehľadal auto, ale mama nesúhlasila. Keď odľahčene dodala, že ten prsten jej od prvého dňa spôsoboval ťažkosti, Žabo si spomenul, ako dedinčania kráčali od autobusovej zastávky.

dávky, ako mama šla v čele s inou ženou, mlčali, niesli nákupné tašky. Malý Žabo pozoroval dvojicu z dvora. Z maminej tváre čítal napätie. Neskôr vysvitlo, že nový šperk jej spoločnička zhodnotila ako škaredý. Mama chápala zatrpknutie nešťastnice, ktorá si podobnú kúpu nemôže dovoliť. Jej radosť z prstenia sa však v ten deň vytratila. Po týždni od Žabovej poslednej návštevy rodičov mu mama zavolala, že konečne bola za človekom, ktorý ju vtedy zviezol, že sa správal milo. Šperk však nemal. Vyčítali jej, že neprišla hneď. Auto medzi tým požičiaval synovi a vnukovi, sedelo v ňom aj veľa cudzích ľudí. Okamžite ho skontroloval, pozrel i pod sedadlá. Počas telefonátu s mamou si Žabo spomenul, že zlatníka, od ktorého šperk kúpila, neskôr odsúdili. Predával falzifikáty. Žabo chcel mamu uchlácholiť slovami: šperk bol možno z mačacieho zlata. Strata ju neprestávala mrzieť. Žabo jej kúpil k sviatku nový prsteň, našiel podobný. Pôvodný bol krajší, nebol veľký výber, mamu však potešil. V deň, keď jej ho dal, sa mu posťažovala na bolesti pravého kolena. Opísala liečbu u špecialistu, stav sa jej ani po dvoch mesiacoch nezlepšil. Žabo poznal v regióne podobné prípady, všetkým pomohol konkrétny ortopéd z Popradu. Žabo zavolal do ambulancie, na termín čakali mesiac.

0: vtedy, krátko pohádke s hačom o peniaze za koňa, si Žabo znova zopakoval, že takéto uvažovanie nemá nič spoločné s tým, čo chcel v Himalájach robiť. Turisti tu štandardne odpočívajú, odpútavajú sa od stresu, ktorý ich doma ťaží. Žabo ide iným, nesprávnym smerom. Musel sa však vyhnúť zúfalstvu z cvokov aj z nudy. Musel si zamestnať myseľ, preto si povedal, že v príbehu o maminom prstení bude pokračovať, že sa nebude brániť ani spontánnym odbočkám. Poprad nepatrí medzi Žabove obľúbené mestá. Pozná tam len železničnú stanicu, jej okolie, trochu tiež centrum a nákupnú zónu na periférii. Tam raz háňal čierne nohavice, potreboval ich na spoločenskú udalosť vo Vysokých Tatrách. Vlastné zabudol doma v Bratislave. Mlčiacej, neochotnej, asi 30-ročnej predavačke navrhol pomoc. Záchranu z otroctva. Po zle odhadnutej irónii, ktorou podobné adresátky občas zmiatol, zahambil, prípadne pobavil, no nikdy neurazil, sa táto strhla, skričala:
1: "Nechajte ten tovar tak!"
0: Zaskočený Žabo, čo si zahabkal o profesionalite, o vzťahu zákazník versus personál, žena zasičala:
1: "Vypadnite!"
0: Žabo nohavice súrne potreboval. Blížila sa šiesta. Iný obchod by už nenašiel. Nemal na výber. Schytil oblečenie, vbehol do skúšobnej kabínky, nohavice mu sadli. Rýchlo sa prezliekol späť do svojich a z tváre si zmazal úsmev. Keď platil, bolo ticho.
1: "Chodte, het, my tu máme turistoch dosť."
0: Vyzvala Žaba niekoľko rokov predtým dôchodkyňa, ktorej platil za parkovanie na prepchatej ceste pri železničnej zastávke Popradské Pleso. Je to jeden región, je to jeden omyl. Žena mu hodila pod nohy jeho jemne poškodenú bankovku, keď poznamenal, že inú nemá. Žabo dodal, že sa bude sťažovať. Žena sa hrdelne rozosmiala. Po chvíli si Žabo vygúglil, že jej šéfom je Žemba, nikdy nepotrestaný, dnes už mŕtvý mafián. Raz sa s ním stretol osobne, ako 16-ročnému sa mu predstavil za akúsi zbytočnú poznámku pred diskotékou v Tatranskej Lomnici, predstavil sa mu ako vyhadzovač rýchlou ranou do žalúdka. Žaba poslal k zemi. Tatranský región si Žabo spája s vyháňaním, ale aj s čudným personálom reštaurácií a hotelov. Podľa jeho miestneho kamaráta hrdých Tatrancov, goralov, ktorí sa nikdy nesklonia pred ničím, ani pred peniazmi od zákazníkov. Žabo vtedy zbytočne vyzvedal: "A čo ty na poľskej strane?" Žabo nezovšeobecňuje. Pozná aj príčetných Popračanov. No nedarí sa mu zbaviť predsudkov, pri myšlienkach na ich mesto cíti nepokoj. V to ráno, keď mamu viezol na vyšetrenie, Poprad vyplňala hmla. Držala sa presne po nemocnicu. Existovala kvôli Žabovi, aby ho vystrašili krikľavé budovy, najviac tie pistáciové, aby fasády s príjemnými pastelovými farbami zostali ukryté. Aby sa tam dalo očakávať zjavenie mafiána Žembu, jeho dávnych kulturistických figúr a jeho neoficiálnej krstnej matky, jej rehotu s občasným prerušením, zvolaním:
1: "Chodte, het, my tu máme pacientov dosť!"
0: A potom prišlo to najvýraznejšie. Ak vás z akéhokoľvek dôvodu dokáže zaujať rozpad, zájdete na parkovisko pred Popradskou nemocnicou. Leží tam číri, sugestívny dôkaz o masovom narušení ducha. Žabo vtedy vystúpil z auta, pomohol mame, potom to zbadal. Zbadal cigaretové ohorky. Kôpky ohorkov, tisíce, možno 10 000 ohorkov, akoby nasnežili. Pokrývali veľkú časť plochy. Najviac ich bolo pri obrubníkoch. Neroztopiteľné záveje z ohorkov, odveké zhromaždisko všetkých ohorkov z Popradu, Tatier, Spiša, od goralov urazených prepitným, aj od turistov zo ZSSR, aj z DDR, od obetí mafiánov popravených odseknutím hlavy, od každého, kto si v Poprade a jeho okolí kedykoľvek zapálil. Žaba to zmiatlo. Až sa usiloval oklamať, že ide o čosi viac, že to smetisko je terapeutické centrum, kam chodia všetci správne motivovaní fajčiari sveta, aby sa v okamihu zbavili nikotínovej závislosti. Tam, práve tam na parkovisku vedľa budovy, v ktorej s určite nižšou úspešnosťou liečia iné vážne diagnózy. Presne tam, lebo po konfrontácii s daným obrazom sa dá vo fajčení pokračovať iba poslednou cigaretou, potom tam ako prejav vďaky za zázračné uzdravenie odhodiť posledný ohorok, prispieť k rovnakému vykúpeniu ostatných. Žabo sa však rýchlo spametal zo zmetku. Otriasol sa, znova si vyčítal zlozvyk hľadať vo zvláštnostiach hlbší význam, preceňovať rozpad, očakávať od neho čosi prospešné. V nemocničnom vestibule stála pandemická kontrola. Hostia vypisovali formuláre, premáhala ich triaška, zrýchlene dýchali do masiek. Najbojazlivejší túžili po verzii na celú tvár. Niektorí s potlačou vlastného usmiatého portrétu s profilovou fotkou na sociálnej sieti. Na vrchnú autoritu tam ašpirovala mladá vojačka v maskáčoch a vysokých čiernych topánkach. Pripomínala zajatkyňu z budapeštianskeho treťotriedného porna. Príslušníčku z nepriateľenej armády, utiahnutú obeť, ktorá väzniteľov zaskočí náhlou premenou na dominu. Kričala. Opakovala, čo treba vyplniť a predložiť. Mykalo ju. Takmer pochodovala hore dole, no chvíľami pôsobila zarazene, ako by sa chcela kajať. Ako by váhala, čo vlastne chce. Vyzerala ako jej herecká predloha, ktorá sa amatérsky zapozerá do kamery, keď sa pozabudne, keď premýšľa, či pracuje iba pre peniaze, alebo ju sex pred filmármi začína baviť. Pornografii je happy end jasný. V nemocnici ich bolo viac. Jeden predstavoval prechod cez kontrolu. Zo Žaba a jeho mami opadla prvá tretina očakávaného stresu, druhú spôsoboval strach, že sa v ten deň k lekárovi napriek termínu nedostanú. Zvyšok zapríčiňovalo riziko vážnej diagnózy aj potrebný chirurgický zákrok. K lekárovi sa mama dostala. Hrozba okamžitej operácie sa naplnila. Okamžitej. Bol však COVID, preto okamžitej najskôr o 2 mesiace. Dovtedy iba anestetické lieky. Rovnaké alebo silnejšie, ako jej už štvrť rok predpisovali inde. Lekársky nález ich nepotešil, no prinášal nádej, že mamine problémy pominú. Dozvedeli sa ho po 3 hodinách čakania v priestore, peknom v časoch, keď väčšina z prítomných pacientov bola mladá a svieža, keď ich nič nebolelo, keď boli pekní aj oni. Ten priestor mal pôvodne vysokú hodnotu. Navrhoval ho schopný architekt, zhotovili zruční remeselníci, majstri. A potom dlho nič, znova iba rozpad. Natoľko zretelný, že ho Žabo márne obhajoval výrazom zaujímavá patina. Aj jej éra bola nenávratne preč. Ak je o popradskom parkovisku s cigaretovými ohorkami dovolené preháňať, že lieči, treba to tvrdiť aj o nemocničných čakárniach a chodbách. Treba tvrdiť, že ich pravicový duch chorých vyháňa, že im pripomína, že našou povinnosťou je byť bohatý a zdravý. Že musia vydržať do 90-ky, až potom prípadne riskovať, pokúšať sa o eutanáziu asistovanú tatranskou prírodou. Ak ich globálne oteplovanie nepripraví o vhodné počasie, majú liezť na štíty, s úsmevom čeliť výchriciam, treskúcemu mrazu aj snežným lavínam. V čakárni pred ortopédiou väčšina pacientov krývala, mnohí stonali, všetci boli napätí. Žabo vyrátal, že mamu zavolá jedna z 2 sestričiek krátko pred obedom. Možno nešlo o inšpiráciu klasickým párom policajtov, no jedna bola trocha príjemná, druhá vôbec. Ak pacienta zavolali nevľúdne, prudko sa zdvihol, ušetril si sekundy, ale spôsobil si bolesť. Žabo sa obával, že sa to stane aj mame. Premýšľal, ako ju rozptýliť. Napadol mu prsteň. Prsteň so zeleným kameňom, ktorý jej dal k narodeninám, pretože stratila ten takmer 40-ročný, ktorý jej v deň kúpy zakliala susedka s nepekným životom. No mamina ruka bola aj v Poprade bez šperku. Preto sa jej Žabo spýtal, či naň zabudla. Smutne na syna pozrela, vsunula dlaň do kabelky, vybrala a roztvorila škatuľku, ukrývajúcu darovaný prsteň. Zelený kameň však na ňom chýbal.

Do mestečka Lukla sa dostanete výlučne malým lietadlom, odkiaľ je do Everest Base Campu kúsok. Iba niečo cez polovicu zo 100 kilometrov, deliť dvomi určite viete. V Tatrách prejdú dobrí turisti podobnú trasu za letný deň. Žabo aj hača určite áno, aj kucúr by mohol, no kedysi zanedbal vôľu aj telo, zatiaľ nemyslel na návrat späť. V Himalájach sa putuje pomaly. Smerom hore iba pár hodín denne, potom musíte čakať na nové ráno. Spolu týždeň, k nemu pridajte 4 dni nahoru Imdžace, ďalšie 4 na návrat do airportu Lukla. Najprv smola, kvôli počasiu sa do Katmandu nelieta. Čakáte 24 hodín, ak máte šťastie, rovnako dlho už iba raz. Ak ste prišli sám, určite viete prečo. Ak ste prišli s hlupákmi, ste hlupákom aj vy a všetko je jedno. Iba že ste s nimi omylom, ako žabo. Vtedy zabudnite na meditáciu, na pokojné hovory k vlastnému egu. Naopak, zúrte na seba za zlyhanie, za emisnú stopu, za plýtvanie časom. Ste takmer ako vrah. Ste páchateľom vlastného utrpenia, vlastnej nudy, ktorá je jediným únikom z nudy, ktorá práve končí. Radosť vám prináša iba pomyslenie na blížiaci sa stres a rutinu, ktoré vás vypudili z domu. Teraz vás podobne vábia späť. Sľubujú, že o pár rokov sa sem do hôr vrátite, že všetko bude inak. Oveľa lepšie ako teraz. Že po pristáti v Lukle vybalíte nafukovacích humanoidov stvorených na pravý Boží obraz. Že oni vám po aktivácii nesprznia každý okamih a že s vami budú príjemne konverzovať, odpovedia vám na čokoľvek, aj na otázku, kde leží stratený

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňaka Situácia, dezolácia. Autor súhlasil s použitím svojho textu výlučne z rešpektu voči poslucháčom Rádia Devín, a to bez nároku na honorár. Účinkoval Ľubomír Bukový. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, zvuk Jakub Spišák, produkcia Ján Tomandl, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
3: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Do dnešnej relácie som vybral slovenskú tvorbu, jazzovú tvorbu a nielen, budeme počúvať aj world music a budeme počúvať prevažne domácich autorov. Začal by som dvomi novinkami a tou prvou je kapela Baron Hayes, za ktorou stojí spevačka Simona Hulejová. Tá vydáva nový album Fuego a my si vypočujeme z neho dva tracky, skladbu Himalaje a Sound Pollution.

Dohrali nám Baron Hayes, album Fuego a samozrejme úžasná Simona Hulejová. Novinkou je aj album Miloš Stančík Songs. Miloš Stančík je známy spevák, ktorý vyštudoval operný spev, 9 rokov spieval na novej scéne a svoje miesto si našiel v Bratislava Hot Serenaders. Veľmi známy, svetoznámy slovenský bratislavský orchester, ktorý sa venuje hudbe 20. a 40. rokov. Prevažne domácej hudbe, ale samozrejme hrajú Ellingtonovky a kopec prevzatých jazzových štandardov. V pôvodných aranžmánoch za týmto orchestrom stojí Juraj Bartoš, fenomenálny trubkár. A samozrejme Miloš Stančík nielen ako spevák, ale aj ako manažer. Viackrát bol aj hosťom jazzového klubu na Rádiu Devín. Miloš Stančík sa po dosiahnutí svojho jubilea rozhodol osloviť Luboša Šrámeka, s ktorým vymysleli, že nahrajú nový album. Ten má názov Songs a sú na ňom skladby od baroka po súčasnosť, od Henryho Purcella cez Georga Friedricha Händla. Je tam hudba od Gabriela Foreho a takisto Karol Elbert a dokonca jedna koleda. Ja som vybral dve barokové skladby a bude to skladba Cold Song od Henryho Purcella a Čio majvi posa od Georga Friedricha Händla. Spieva Miloš Stančík.

dospieval Miloš Stančík zo svojho nového albumu Songs. A ja si dovolím teraz pustiť moju srdcovku, a to je zostava Julie Kozákovej Manuša, čo znamená ľudia. Priznám sa, že na tejto hudbe som priam závislý, odkedy vyšiel ich prvý album. A teraz je na svete druhý album. Odporúčam obidva. Sú rozdielne a sú krásne. Zostavu tvorí hlavne cymbalovka, ale hosťom na albume je aj gitarista Žolt Varády. Vypočujeme si skladby Šun Devla a Bari Bachtali z albumu Manuša 2 a pridám k tomu ešte jednu skladbu Sar o Camoro Zadžala.

Dohral nám blok skladieb rómskej hudby, dokonca originálnych textov a originálnych aranžmánov pôvodnej rómskej hudby. Spievala nám Julia Kozáková, hrala kapela Manuša. Po viacerých spevákoch, speváčkach som sa rozhodol pripomenúť si niektoré inštrumentálne domáce projekty, ktoré podľa mňa stále stoja za pozornosť a sú za nimi hudobníci, ktorí reprezentujú slovenský jazz aj v zahraničí. Bereza Kotlar Project. Pavol Bereza, gitarista, a Ľudo Kotlar, fenomenálny klavirista, rozhodli sa spolu nahrať svoju autorskú hudbu v zostave jazzového kvarteta, ale i so sláčikovým kvartetom. Budeme počúvať skladby Soul G's Story a skladbu For Hannah.

Milé poslucháctvo, relácia Bližšie k jazzu sa dostala k svojmu záveru. Dúfam, že vás zaujal dnešný výber. Na záver si vypočujeme ešte slovenského saxofonistu Nikolu Bankova, ktorý žije a tvorí vo Švajčiarsku a je držiteľom ceny Radiohead Award za jazzový album roka 2025. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia a milí poslucháči pri rozhlasových príjimačoch. Presunuli sme sa z koncertnej sály Slovenského rozhlasu, kde sme si vypočuli nezabudnutelný Suchoňov Žalm zeme podkarpatskej v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Krištofa Frimena. Všetci sme ešte plní dojmov, ale náš gala večer sa ani zďaleka nekončí.
2: Podaj mi šunkový chlebiček.
3: Ten Suchoň bol dokonalý. Frimen je fakt mega.
2: Nebolo treba celý čas cikať.
3: A čo si vyšlo? Normálne som mal husiu kožu, keď nastúpili basy.
2: Oh, za ten cheesecake by som vraždila.
4: Som smedný. Prečo tu nemáte aj obyčajnú vodu, ale len víno?
2: Lebo je to birthday party.
1: Presne pred 100 rokmi, 3. augusta 1926, sa z provizorného štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali prvé slová tu Rádiožurnál Bratislava. Pre poslucháčov pripomínam, že sa práve nachádzame uprostred obrátenej pyramídy na 6. poschodí v priestore, ktorý dokonale izoluje vonkajší svet pred hlukom. A už o malú chvíľu privítame nášho vzácneho hostia.

0: Záhady v obrátenej pyramíde. Prvá časť.
1: Preboha! Čo to bolo?
2: Nejaký človek spadol z 9. poschodia.
3: Ustúpte, prosím, som lekár.
4: Ľudia, choďte na bok. Choďte! Prinesiem defibrilátor.
3: To už nebude treba. Je mi ľúto.
0: Som Carmen, moderátorka v Slovenskom rozhlase. A viem veľmi dobre, kto práve spadol z 9. poschodia na 6. a zomrel. Chcete to vedieť? Prepáčte, ale nepoviem vám to hneď, lebo je to príliš dobrý príbeh. Začnime pekne od začiatku. Pred mesiacom. Toto fakt neznášam. Otvorím oči a v hlave sa mi rozbehnú kúsky včerajších rozhovorov. Náhodných vied, ktoré môj mozog dookola analyzuje. Pokračujem v rozhovore s niekoľkými ľuďmi naraz. Nemá to žiaden zmysel, ale môjmu mozgu to je jedno. Rád ma takto budí. Pozriem na displej mobilu. Sú 3 hodiny ráno. Dotknem sa kocúra, ktorý sa mi tlačí k ľavému boku. Milujem ako pradie. Môj bengálsky kocúr Rio. Aj on ma miluje. Sledujem tiene izbových kvetov, ako sa plazia po stene. Môj mozog konečne sklapne, ale ja už nezaspím. Čakám na svitanie a na drozdy za oknom. Dnes je totiž prvý deň zvyšku môjho života. Už nič nebude tak ako predtým.

0: Čaute, drozdy.
1: Už si hore?
0: Nemám, i spím. A ty si mi práve vošla do sna. Vítaj.
1: O čom to hovoríš?
0: O ničom. Mám si vziať do práce červené šaty alebo čierne?
1: Nie, to jedno, v rozhlase ťa aj tak nikto nevidí.
0: Dnes mám svoj veľký deň.
1: Však aj ja.
0: Budem posledný krát moderovať. Hráme jubilantov.
1: Vyhodili ťa?
0: Povýšili.
1: Vážne?
0: Mami, budem mať vlastnú reláciu. A nie niekde v Regine, ale priamo v Rádiu Slovensko. Už žiadne zúfale vety typu dnes v tvojej záhrade života rozkvitla 55. rúža.
1: Mne sa to páči. Čo je zle na tom, že si ľudia blahoželajú?
0: No, budem konečne robiť investigatívu. Budem odkrývať pravdu, budem cool, drsňačka. Nevidela si moje pančušky?
1: Ani nevieš, kde máš pančušky.
0: Ale veď o pančušky v investigatíve ani nejde. A nesnaž sa, dnes mi deň nepokazíš.
1: Tak ty si ho vieš pokaziť aj sama, Zlatko.
0: Oh, prosím ťa, prečo slovenské mami milujú svoje céry, ale zároveň ich stále dávajú dole? Čo to je za folklór?
1: To je normálna výchova. Ja nevravím, že nie si inteligentná, len si aj uletená, roztržitá.
0: Áno, ale v rozhlase sa vždy správam ako normálny človek.
1: Tancuješ tam vo výťahu?
0: No lebo v ňom stále hrá rádio. V každom jednom výťahu iná hudba, to sa nedá netancovať. A inak, ty máš prečo dnes veľký deň?
1: Nerieš, Zlatko.
2: Red flag, red flag. Vždy, keď moja mama povie, nerieš, Zlatko, rieši, na čom jej fakt záleží. Dnes má narodeniny a ja o tom ešte neviem. Mám 18 hodín, aby som si spomenula na jej narodky. Myslíte, že to stihnem?
1: Tu máš pančušky. Boli pod kreslom a sú zachlpené od kocúra. Carmen, ako si chceš do toho bordelu raz priviesť chlapa? Máš 27 a si stále sama.
0: Povedala tá, čo je celý život sama.
1: Potrebuješ vážnu známosť.
0: Potrebujem odchlpovač. A nie som sama, mám kocúra a teba.
1: Budem dnes počúvať Hráme jubilantom. Všetky tie vetičky o ružiach, v záhrade života, sladkých boštekoch. Určite ma nejako prekvapíš.
0: Nič. Stále som sa nechytila. Iba na mamu divne pozriem, či jej nešibe viac ako inokedy a ponáhľam sa do rozhlasu.

0: Občas si myslím, že som si túto prácu vybrala kvôli tomuto výhľadu. Pozri na tie strechy a oblaky.
1: A ja zase kvôli tvojej káve z termosky.
0: Sleduj tie holuby, sleduj.
1: To koľko rokov máš túto termosku? SRO?
0: Asi 30, odkedy tu pracujem. Dnes archivujem vanilky. 535. časť.
1: Chceš počuť, čo som dnes ráno ulovil?
0: Samozrejme. Max, lovec zvukov. Zase drozdy.
1: No tieto sú z osadu Janka Kráľa.
0: Včera to boli drozdy z medickej záhrady, minulý týždeň z horského parku, potom drozdy zo záhrady Klarisiek a františkánskej záhrady.
1: Čo tým chceš povedať?
0: Buď si stalker drozdov, alebo Carmen.
1: Blbosť, drozka.
0: Alebo Carmen miluje drozdy a lovíš ich spev pre ňu.
2: Ránkovi dvaja.
0: Dáš si s nami kávu?
2: Dík, drozka. Tiško?
3: Ježiši, to sú drozdy. Večer vyvrskujú v záhrade ako posledné, ráno ako prvé. Milujem drozdy.
0: Ale nehovor.
2: A čo sa tak rozkališiacky usmieva?
1: Netuším.

0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: Hudobné pozdravy, milí poslucháči. Z Rádia Regina Západ vám želáme príjemné a pokojné chvíle. Aj dnes sa bude oslavovať, blahoželať a ďakovať. Nech je vám spolu dobre, milí oslávenci a gratulanti. Od mikrofónu vás zdraví Carmen a od mixážneho pultu zvukár Max Šíma.
2: Carmen, som zvukový majster a nie zvukár.
1: Si zlatý, ako ťa to za každým rozladí.
2: No a ináč, vibroval ti vo vysielaní mobil.
1: No to asi ťažko, mobil mám na letový režim.
2: Tak očividne nemáš, keď som ho počul.
1: Ježiši, nemám. To kto mi furt vypisuje?
2: Ako to mám vedieť?
1: No, vlastne nejaký úchyl, že chce sa stretnúť. A ďalší?
2: No vidíš, aká si žiadaná.
1: To čo je toto za apku?
2: Urobíš si profil na zoznamke a potom sa čuduješ, že ti chlapi vypisujú?
1: Ale neprihlásila som sa do žiadnej zoznamky.
2: Samozrejme, iba tam máš konto.
1: Ale prestane, nie som lúzerka.
2: Predo mnou sa nemusíš hanbiť.
1: Niekto to urobil za mňa. Počúvaj, čo mám na profile.
2: Po 20 sekúnd si v živom vysielaní.
1: Celkom pekná, vysokoškolsky vzdelaná katolíčka, nefajčiarka, hľadá hlavu svojej budúcej mnohodetnej rodiny.
2: Mnohodetnej? A fakt hľadáš hlavu?
1: Značka iba smrteľne vážne.
2: 10 sekúnd.
1: Ja už viem, že mi to nenapadlo skôr, bola to moja mama. Preto do mňa húčala celé ráno, že mám v izbe bordel, nemám chlapa a divne sa usmievala. Ja ju roztrhnem.
2: Červená.
1: Nie každému je dopriaté dožiť sa času, keď zbiera plody svojej práce a teší sa zo svojich vnúčat, ba aj pravnúčat. Užíva si chvíle pokojnej samoty, ako to bolo osudom dané pánovi Ernestovi Rozsypalovi, oslávencovi zo Štrby. Prepáčte, že ruším, ale pri rádiu už netrpezlivo čaká celá rodina Rozsypalovcov. Sedia na gauči, žmurkajú a usmievajú sa na svojho otecka, deduška a pradeduška. A teraz to príde. Drahý otecko, deduško a pradeduško, vyprosujeme ti hojné Božie dary a s úprimnou vďakou ťa boskávajú tvoji synovia Gašpar, Melicher a Bonifác. Vnúčatá Jožo, Kamila, Filip, Viera, Ružena, Soňa, Monika, Jakub a pravnúčatá Sofia, Mia, Kiara, Grace, Jasmína, Vesna, Jasná a bošteky posiela aj najmladšia Ladina. K vašim nádherným nedožitým 95. narodeninám vám posielajú slávnostný tuš. Vždy si bol pre nás nekonečným zdrojom viery, múdrosti, pokoja a dobroty. Rozsypalovci zhrozene pozrú na deda Ernesta, ktorý zbledol, zčervenel a zase zbledol.
3: Dali ste mi zahrať k nedožitým 95. narodeninám. Za to všetko, čo som pre vás urobil, vy malí nevďační zasraní.
1: Detko Ernest sa zahnal na nevinných príbuzných, potom sa náhle chytil za srdce a padol na zem. Synovia Gašpar, Melicher a Bonifác mu okamžite poskytli prvú pomoc. Vnúčatá Jožo, Kamila, Filip, Viera, Ružena, Soňa, Monika, Jakub pobehovali s lekárničkou, pohárom vody a s dobrými radami, ako dedovi pomôcť. A pravnúčatá Sofia, Mia, Kiara, Grace, Jasmína, Vesna, Jasná a Ladinka sa od hrôzy rozvrieskali. Tuš zaznel na počesť vzácneho jubilea pána Ernesta a je ozdobený aj dvomi hudobnými darčekmi. And
2: now, Carmen, ty si prečítala nedožité narodeniny.
1: Neprečítala, čo si šibeti? Vašim nádherným nedožitým 95. narodeninám vám posielajú... To nebolo schválne. Keby ma nevytočila mama.
2: Môžeš dúfať, že detko Ernest je nahluchlý a nič nepočul.
1: Ale neprehane, Max.
2: Poslucháči sú na také prepty citliví.
1: Nikto si nič nevšimol, stavíme sa.
2: Oh,
1: Šéfe, mrzí ma to, úprimne.
4: To je všetko, čo mi k tomu poviete, Carmen?
1: Nájdem si ťa.
4: Prosím?
1: Taký bude názov mojej investigatívnej relácie. Bude sa týkať žien, ktorým sa stali krivdy a ja na to poukážem. Tu je zoznam tém na prvý pol rok. Hm? Čo poviete?
4: Žiadna relácia nebude, Carmen. Nedá sa na vás spoľahnúť. Ste neprofesionálna.
1: Čo? Ale prečo?
4: Zablahoželali ste Ernestovi zo Štrby k nedožitým 95. narodeninám.
1: Ach, toto... Naozaj ma to mrzí. Ale tak zase až toľko sa nestalo.
4: Pán Ernest rozsypal, dostal infarkt.
1: Preboha. Chudáčik.
4: Zabili ste nášho najstaršieho poslucháča.
1: Ale zas možno nebol najstarší.
4: Jeho rodina na vás a na rozhlas podala žalobu.
1: Ľudia sú dnes riadne sťahovační. A nedá sa to brať ako pracovný úraz, šéfe?
5: Carmen, brzdi.
1: No, veď aspoň umrel v kruhu rodiny. Koľky dnes nemajú také šťastie?
5: Buď už radšej ticho.
1: Nesmiete mi zrušiť reláciu. Čakala som na ňu 4 roky. Tá téma je dôležitá, je verejnoprávna. Kam ma to ťaháš?
4: Chcete mi prikazovať, čo smiem? Neviete sa ovládať, ste hysterická. Ako chcete ísť do terénu a riešiť vážne kauzy?
1: Ste...
5: Carmen, poďme.
1: Jeden nafúkaný mačo.
4: Máte výpoveď, Carmen. Zbalte si veci, odovzdajte kľúče a služobný preukaz. Ihneď.

0: čo to do teba vošlo?
1: Do mňa?
0: Dýchaj, dobre? Zhlboka. No, lepšie?
1: Tak akože ja sa neviem ovládať, áno? Ja som tu nejaká hysterka.
0: Čo to robíš?
1: Balím si veci.
0: Ale prestaň. Pomôžem ti.
1: Nie, netreba. Už som zbalená.
0: Zajdi za šéfom a skúsa mu ospravedlniť.
1: Nikdy. Vyrazil ma kvôli jednému breptu. Chápeš, Max?
0: Nie. Zomrel človek a bola si drzá.
1: Ty na koho strane vlastne stojíš?
0: Keď si pod tlakom, správaš sa impulzívne.
1: Mal si ma varovať, keď som sa pomýlila vo vysielaní. Mal si na mňa, ja neviem, mávať zo svojho zvukárskeho akvárka. Ja by som sa opravila a nič z tohto by sa nestalo.
0: Uvedomuješ si, že si za pár minút prišla o všetko, čo si roky budovala? Prečo to robíš?
1: Chceš počuť pravdu?
2: Nehovor mu to, budeš ešte zraniteľnejšia, zastav sa.
1: Lebo mám ADHD. Nie som normálna. Aj keby som veľmi chcela. Ty netušíš, aké to je, tak ma nesúď, Max. Je to, ako by si šoféroval do Bratislavy a niekto ti vytrhol volant a namieril si to rovno do Košíc, hoci tam vôbec nechceš ísť. Neviem sa vtedy zastaviť a robím veci, ktoré potom ľutujem. Vieš čo, maj sa.
0: Carmen, počkaj. Nevedel som o tom.
1: Jau.
0: Neublížila si si?
1: To nebolo schválne. Fikus za nič nemohol.
2: Cez otvorené dvere zbadám, ako po chodbe kráča upratovačka.
1: Hej, máte chvíľku?
3: Ja?
2: Do kancelárie vôjde Oksana. Upratovačka z Ukrajiny. Utiekla z domova spolu so svojou mladšou sestrou rok po vypuknutí vojny. Vo všeličom sa vyzná. Vraj jazdila po Ukrajine so sanitkou a pomáhala zraneným. Pri ľavom oku má malú jazvu. Pri kávovare občas mudrujeme, ako k nej asi prišla.
1: Môžete to pozametať?
3: Nemôžem.
1: Vy mi nerozumiete, Oksana?
3: Už som skončila. Ponáhľam sa do druhej práce.
1: To čo je toto za deň?

0: Do budovy rozhlasu vchádza mierne extravagantný 60-tník v drahom štýlovom obleku. Je to dirigent Krištof Frýmen. Celebrita. Až taká, že ho vrátnik pri vstupe požiada o selfie. Frýmen mu vezme mobil, odfotí sa a s úsmevom mu mobil vráti. O chvíľu sa jeho život pretne s mojím. A bude to zásadné. Vychádzam z výťahu aj so škatuľou s vecami a dirigent Frýmen nastúpi. Ešte ho nepoznám. Spomeniem si, že som si v kancelárii zabudla kľúče od domu. Na poslednú chvíľu vsuniem nohu do dverí výťahu a nastúpim.
1: Zdravím. Kam to bude? Ja idem na 6.
0: Na 8.
1: Prvý deň v práci? Pomôžem vám s tým? Ja som práve priletel z New Yorku. Poviem vám, že Slovenky sú najkrajšie ženy na svete. Prisahám. A vy? Vy ste nádherná ako Salute d'Amour od Elgara. Povedal som niečo zlé? Čo sa vám stalo? Kto vám ublížil?
0: Zabila som dnes detka. Jedným slovom.
1: Tak aspoň bol pri ňom niekto krásny.
0: Nevidel ma. Bola som v éteri.
1: Potrebujete objatie, drahá.
0: Frýmen ma obíme a ja sa k nemu tuho pritúlim. Smoklím mu do drahého saka, čo ho riadne znepokojí. Jemne ma odtlačí.
1: Čo to bolo?
0: Torti, ja odtiaľ to dnes neodejdem. To si zase počkáme, kým to opravia.
1: Myslíte?
0: Minule to trvalo vyše 3 hodiny.
1: To hádam nie.
0: A kto vie, ako dlho bude trvať, kým si vo výťahu úplne vydýchame vzduch.
1: Pomoc! Pomoc!

0: Na šiestom poschodí stojí pred výťahom uvítacia delegácia. Šéf rozhlasu, úspešný podnikateľ a sponzor David Antal, moderátorka s kyticou a zvukár Max s mikrofónom.
1: Prečo tam tak vyváca?
2: Má klaustrofóbiu. Liečil sa na ňu v New Yorku a očividne neúspešne.
1: Tak mu skúste zavolať a upokojte ho.
3: No, v tomto výťahu nie je dobrý signál.
1: Robte niečo. Zavolajte údržbára a vyslobodte ho.
0: Oksana zastane na konci chodby. Sekundu so sebou bojuje, ale vie presne, čo urobí. Nedokáže len tak prejsť okolo niekoho, kto skutočne trpí a potrebuje pomoc. Rozbehne sa ku schodisku.
4: Dobre, dýchajte so mnou.
5: Ja tu zomriem. Ale... Viem to, zomriem. Ako ten váš detko.
4: Takto, na 4 nádych. Tak, na 2 zadržíte dých. A na 6 výdych. Poďme.
0: Oksana zatiaľ vybehne na 5. poschodie, mechanicky otvorí dvere výťahu a šikovne sa pretiahne cez úzky priestor do výťahu.
4: Zase vy? Podržte tie dvere.
0: Zrazu sa neponáhľate?
6: Snažím sa vám pomôcť, ženská. Chyťte ho za ruky, dýchajte s ním a ja skúsim spojazdniť výťah.
5: Dusím sa!
0: Oksana buchne na správne miesto nad tlačidlami, nadskočí, znova buchne a... Výťah sa pohne.
5: Je tu kyslík!
6: Urobte čokoľvek, ale upokojte ho.
0: Keď sa otvoria dvere výťahu, sedím na dirigentovi a stále ho plieskam po lícach. Nie som na seba hrdá, ale zabralo to.
1: Zlezte z pána dirigenta a prestaňte ho fackovať, ženská bláznivá.
2: Krištof, vitaj. Už je lepšie.
1: Carmen, tak toto ste prehnali.
5: Iba sa mi snažila pomôcť.
4: Výťah spojaznila Oksana.
6: OK, ale fakt sa už ponáhľam.
0: Oksana sa prediera cez uvítaciu komisiu. Keď prechádza okolo podnikateľa Davida, nechtiac sa dotknú plecami a David si všimne pri jej ľavom oku malú jazvu. Usmeje sa na Oksanu.
2: Som vašim dlžníkom.

0: Mami, prečo tu sedíš po tme? No, teraz mi spustíš prednášku, že som si zaslúžila, aby ma šéf vyrazil kvôli jednému breptu.
1: Akému breptu?
0: No, ja som Maxovi vravila, že si to nikto nevšimne. Tak si smutná, že ma vyrazili?
1: Nie. Čakala som, že mi zablahoželáš v relácii, keď si to neurobila ráno, že pre mňa chystáš prekvapko.
0: Tí, čo ste tipovali, že mi do večera nenapadne, že má moja mama narodky, bingo. Mamička, prepáč, ja som taká krava.
1: Nie si krava.
0: Ale som. Vždy nakoniec všetko pokazím.
1: Poď ku mne, Zlatko. Dáme sa do pyžama, vlezieme po deku a pustíme si Gilmorove dievčatá ako kedysi.
0: Otvorím víno.
1: Fladička je orechová torta.
0: Zožerieme ju v posteli. Ale s tou zoznamkou si to prehnala. Čo ti to napadlo?
1: Však, a ja robím občas blbosti.
0: Tak to mám asi po tebe.
1: Carmen, volá ti šéf.
0: Nechcem s ním hovoriť.
1: Dám ho náhlasný odposluch.
0: Neopováž sa, mami!
2: Zdravím, Carmen. Nerobím to rád, ale beriem vás späť. Zatiaľ iba externe. Pán dirigent si vás vyžiadal. Nechce robiť s nikým iným, iba s vami. Skúste to tento raz nepokaziť.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Haló, s kým hovorím?
0: Jasné, že so mnou.
2: No, o hodinu máme v rozhlase malý uvítací večierok. Buďte tam. Dozviete sa všetky podrobnosti.
1: Nikto sa nevie tak tešiť ako ty. A kto si ťa vlastne vyžiadal späť?
0: Krištof Freeman. Ty ho ako huslistka musíš poznať. Povedal, že som nádherná ako Salut de Mour od Elgara.
1: Dobre.
0: Mami, čo je s tebou? Čo, ty sa s ním poznáš?
1: Nie. Len si na neho dávaj pozor. Čítala som, že je to poriadny starý lišiak, sukničkár.
0: A ešte?
1: Hovedo.
0: Fyha. Dobre, a čo si na neho taká nabrúsená?
1: Nerieš, Zlatko.
0: Red flag, red flag. A ja som ich zase ignorovala. Mami, ja s ním idem pracovať, nerandiť. Nevidela si moje pančušky?

0: Carmen. Som taký rád, že ste to vzali.
1: Ale do výťahu už s vami nevkročím.
0: Ani ja nemám záujem o ďalšie fackovanie, drahá.
2: Pripravíte feature o dirigentovi Freemanovi. Zdokumentujete, ako so symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu naštuduje Suchoňov žalm zeme podkarpatskej k stému výročiu vysielania.
1: To bude zábava.
0: Carmen, zoznámte sa s mojim priateľom Davidom a jeho manželkou Lindou.
3: Počula som, že máte na krku žalobu. Rada vám s tým pomôžem. Som právnička.
1: Ďakujem, ale určite ste pre mňa pridrahá.
3: Urobím to zadarmo, keď si vás Krištof tak obľúbil.
4: Moja manželka má charitu pre ženy, na ktorých bolo spáchané násilie.
1: Aha, poznám tú charitu a obdivujem vás za to.
3: Potom príjmite moju pomoc, Carmen.
0: Carmen, biele alebo červené?
1: Biele. Myslíte, že si môžem vziať domov tie balóny?
0: Sú ženy, ktorým nestačia ani diamanty. A vám stačia balóny?
1: Balóny sú pre moju mamu. Má dnes narodky.
0: Vezmite aj ten fulov obraz zo steny. Ušetrite. Nevytratíme sa.
5: Čo môže ten Seladon hovoriť? Že sa Carmen stále chichúňa.
6: Nepodceňuj Seladonov, Max. Freeman vie úplne presne, ako sa dostať ženským do hlavy.
5: No, nie len tam. Veď by mohol byť jej otec. A kam idú?
6: Do 5-hviezdičkového hotela.
5: Prestaň ma múčiť, Rozka.
6: Môžeš si za to sám. Už dávno si mal Carmen niekam pozvať.
5: Nemá o mňa záujem.
6: A to odkiaľ vieš? V tomto nie si po svojom otcovi. Jemu ženy samé skákali do postele.
5: Nehovor mi o mojom otcovi. Urobím všetko, aby som nebol ako on.
6: Mal si len 5 rokov, keď od vás odišiel. Neverím, že o ňom nikdy nepremýšľaš.
5: Vykašľal sa na nás.
6: Kam ideš?
5: Pozvať Carmen na drink.
0: Priviažem vám balóny o ruku, nech vám neuletia.
1: Urobme si rílsko a postnem ho.
0: Nemám rád sociálne siete. Radšej sa sieťujem naživo.
1: Vy so mnou flirtujete.
0: Páči sa vám to?
1: Nadýchnime sa, Helia.
0: Na to zabudnite. Mám rád svoj hlas. A nemám 30.
7: Čak ani ja. Počúvate aspoň podcasty?
0: Počúvam rádio.
7: Ja milujem podcasty o vraždách.
8: A ja milujem vraždy. Najviac tie nevyriešené.
7: Nadýchli ste sa. Sme spriaznené duše.
5: Carmen, môžem s tebou hovoriť? Súkromne.
7: Jasné, Max. A o čom? Ej, Max. Max, veď počkaj, kam ideš?
1: Max sa rozlúči s Rózkou a ide rovno domov. Zapne si telku a v správach znova uvidí dirigenta Freemana, ako cerí do kamery svoj dokonalý porcelánový chrup. Už teraz vie, že ho neznáša. Tie isté správy pozerá doma moja mama. Napcháva sa tortou a nespúšťa oči z dirigenta. Je po polnoci. Ala a jej kamoši Filip a Mira bežia po peróne.

0: kokos! Segra ma zabije.
1: Kľud, o hodinu nám ide bus.
0: Oksana nevie, že Charlotte David bola vo Viedni. Myslí si, že som v Bratislave.
2: Si ju dobre ofačila.
1: Kým sa dotrepeš domov, bude už spať.
0: Nebude. Pôjde za polišmi, keď jej okamžite nezavolám. Oksana, dvihni to. No tak.
3: Kráčam domov cez park a mám príjemnú špičku. Nakoniec to bol skvelý deň. Prvý deň zvyšku môjho života. Nad hlavou sa mi trepocú balóny. Mám ich priviazané o zápestie. Idem za zvukom mobilu. Trochu sa bojím, ale zvedavosť je silnejšia. Už som blízko, keď zbadám v kríkoch ležať bezvládne ženské telo v šatách. Otočím ženu na chrbát. Je to Oksana.
0: Doriti, čo tu robíš? Oksana, počuješ ma? Preber sa!

0: Položím dlane do stredu jej hrudnej kosti a rytmicky jej stláčam hruď. 30 krát.
1: Dýchaj. Naskuč späť.
0: Z ruky sa mi odviažu balóny. Vzlietnú nad Oksanino telo, letia k pouličnej lampe. Prepletú sa medzi platany v parku. Stúpajú k nočnej oblohe, až je z nich malá bodka.
1: Tak dýchaj.
0: Bodka za Oksaniným životom?
1: Neopováž sa umrieť, Oksana! Oksana!

0: Kolárová, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Ján Mistrík, Lucia Hurajová, Tomáš Palonder, Ľubomír Bukový, Stanislava Matejovičová, Zuzana Bránická, Frederik Martinus a Roman Maroš. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Na dnešný večer sme pre vás pripravili dve hry z pera Jána Papa. Prvou z nich je pôvodná rozhlasová hra s názvom Pokolenie večných. Jej hrdinovia sú obyčajní ľudia, ktorí sa musia rozhodovať v nezvyčajných časoch. Kladú si zásadné otázky a zvažujú odpovede. Autor vytvoril malú galériu postáv s rôznym ponímaním povstania a v psychologickej kresbe zdôraznil existenčné polohy ich rozhodovania. Hru v Banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu naštudoval režisér Ladislav Hyža v roku 1984. Ján Pap, Pokolenie večných.
3: Vodu! Vodu!
4: Neopovážte sa, chlapi! Mohla by sa mu dostať do pľúc. Vydrž, Rudo! Vydrž, brat môj!
5: Namočte uterák a priložte mu ho na ústa.
3: Vinco! Vinco!
4: Tu som! Som pri tebe, Rudo!
3: Postaraj sa, moje...
4: Nič nehovor, nevysľuj sa. Ja ti rozumiem, ty sám sa o ne postaráš, Rudo, brat môj.
5: Aj rozumím, co. Nevyháňaj z neho život. A vy tiež, chlapi, iba čo zavadziate. Von, všetci von. Kým príde doktor, ja ho opatrím.
4: Zostanem.
5: Nie, Vinco. Tvoja prítomnosť núti vydať zo seba poslednú silu. Lenže tvoj brat potrebuje predovšetkým to, aby...
4: Viem, čo chceš povedať.
6: Chceš mi povedať, aby premohol svoju smrť? Ako by niekto mohol premôcť svoju smrť. Je to nezmyselné a beznádejné. Približujeme sa k nej od narodenia. Každý po svojej ceste... Kto ich určuje? Tie cesty. Moju, jeho, tvoju. Kto? Ak si ju nezvolím sám, môj život nemá cenu. V takom prípade som iba otrok cudzej vôle. A moje búrenie sa je zbytočné. Aj tvoja smrť by bola zbytočná, Rudo. Naše úsilie by bolo zbytočné. Všetko by bolo na nič. Na kolenách. Na kolenách poslušnosti. Oddaný pokore a pokorný oddanosti. Čomu? Komu? Prečo? Veď človek nemá iba kolená. Má aj srdce, rozum, vôľu, pamäť. Má aj hlas a peste. Musí cítiť, zvažovať, rozhodovať sa. Zabúdať, pripomínať, kričať, bojovať, žiť. A to značí ísť po ceste zákona rovnako platného pre každého. Pre každého. Ak nie takej cesty, treba ju postaviť. Ak nie takého zákona, treba ho určiť. V tomto úsilí nejaký život a nejaká smrť nie je zbytočná.
7: Chápem ťa. Chápem a tvojmu plaču rozumiem. Premôž ho, kamarád, veci silný. Silný sa rodia iba z presvedčenia.
8: Kosiť. Kosiť bolo treba. Zvážať. Na zimu dreva prihotovať. A teraz orať. Keď už je október. A mať nevládce.
7: Nájdu sa ľudia, čo pomôžu.
8: Ľudia sa boja.
7: Mýliš sa. Nadšenie ich zbíja do vedna.
8: Ale strach zasa oddeluje.
7: Tak chod domov. Odovzdaj pušku a bež.
8: Vinco.
7: Pozri sa na chlapov okolo seba, čo tu po ťažkom boji oddychujú ukonaní a doráňaní ako les po lesnej búrke. Ak nájdeš medzi nimi...

0: Matka by sa nám zišla. Čo povieš?
1: A veru, bude. Ale suchá. Bez dažďa.
0: S dažďom by bola vítanejšia.
1: Neviem. Ale súhlasím s vami.
0: Aj grof tadiaľ to kráčal pešo?
1: Kdeže, pán kapitán? Ešteže čo? Jeho vozili?
0: Teda prosím. Jeho vozili. A nás naháňajú.
1: Naháňajú, nenaháňajú. Fajčiť sa aj tak žiada. Fajčiarové pľúca sú ako neukojená žena. Furt dobiedzajú. Nenašla by sa, pán kapitán, jedna cigaretka.
0: Potom, Metod, potom.
1: Aj to je potecha.
2: Nejaká potecha. Nejaká. Nič, čo by človeka potešilo. Iba samé zlé zvesti. Zlé. Deprimujúce.
0: Dokedy ešte? Dokedy?
1: Už nie dlho, kapitán. Po chvíľu sme na mieste. Prejdeme cez les a sme v kaštieli.
2: Ako by dobré správy prišli o nohy. Jednotky tankovej divízie SS Adolf Hitler vtrhli na povstalecké územie z Maďarska. Na Nízke Tatry sa tlačí pancierová divízia granátnikov Horst Wessel. Od Ružomberka útočí na nás brigáda Dirlewanger. Pancierová divízia Tatra sa rozpína na západnom Slovensku a skupina Schill sa prebíja na Zvolen. Možno už len pár dní. Možno týždeň. Pri najmenšom mesiac. A vytisnú nás vyššie do vrcholu.
0: Vyššie. Potom ešte vyššie. Až pokiaľ.
1: Roh nechal postaviť poľovnícky kaštiel vysoko. Bližšie k zverine. Teraz slúži nášmu oddielu. Je v ňom aj hrnko.
0: Ha, hrnko. Vravíš, ale ja, že nepôjde?
1: Nepovedal som, že nepôjde. Povedal som, že sa mi tak vidí. Napokon, čo ja viem, či pôjde, alebo nepôjde.
3: Nepôjde, bratče kapitánsky, nenamýšľaj si. Poznám ho. Dobre ho poznám. Hrnko a vojaci. Kdeže? On je bedár Boží človek. Už si videl Božieho človeka v uniforme. Hviezdičky. To áno, keď dostane do nosa. Celý život on dostával. Ale s vojakmi sa on do spolku nedá. Krúci, taká pípeť.
1: 2-3 dymy by nezaškodili, fakt, kapitán.
0: Potom je toto.
1: Kedy potom? Veď sme už tu. Toto je náš kaštiel.
4: Mať moja...
0: No, veselo tu nie je.
1: V hlavách nosíme samé čerstvé hroby, kapitán. Hroby bez mien. Hoci tie mená sú nám ukrutánsky blízke.
0: Ja viem. Viem.
2: Preto mi mesiac mi boli títo chlapi veci oddaní, ale neskúsení. A veľa hovorili. Kde sú mokví, uzavretí? No, o to nebezpečnejší. Vedia, že najhoršie ešte len čaká.
1: To je on, Hrnko, ten bradatý v kúte. A musíte s ním ako s vajíčkom, opatrne.
0: Nevykaj mi.
1: Akože, veď vy ste? No, ako chceš. Nemohol by si ma konečne ponúknuť cigaretkou.
0: A chodí ti porozumia niečo, ide?
1: Aj, bodaj by nie, chodí. Lenže tým... mi ty poslúžiť nemôžeš.
4: Zabili dvoch chlapcov bez vidí.
5: Jedny čiž mi poznám. Waterproofové. Nepremokavé.
1: Hej, hej, anglické, nepremokavé. S mačuhom sme sa toto dohodli. On je sluha, ja partizán.
5: Tu už nikto nie je sluha. Nikto. Druhé čižmy patria cudziemu človeku.
1: Tuto pán kapitán by sa rád s tebou pozhováral.
5: Lekár?
6: Nie.
5: Tak vy ste ho neoperovali?
6: Nie. Nikoho som neoperoval.
5: Mhm. Ale prišli ste mi povedať, že je všetko v poriadku.
6: Skôr naopak. Vedel som.
5: Prišli ste mi oznámiť, že Rudo, že môj brat je mŕtvý.
6: No, neviem, o čom a o kom hovoríš. Ja som to...
1: Vinco, pán kapitán je od vojakov. Pán kapitán im velí. Veď vieš, odkedy sme sa spojili do jedného oddielu, sú ako my.
5: Ako my? Nie my, ale ako my. Táraš, osika nikdy nie je ako dub. Alebo, alebo.
1: Vinco,
5: teba pán... sa nikto na nič nepýta, metod. Si obstojný chlap, to je všetko. Iba to je v tebe, čo do teba vložia. Si ako noviny.
1: Odpusť mu, kapitán. Zabudol som na veľmi vážnu vec. Pre brata je teraz nervózny. Teraz ho nič nezaujíma.
5: Páno, jedno ma zaujíma. Ty veľmi dobre vieš, že ma to zaujíma najväčšmi na svete.
7: Hej, vy tam držte papule.
1: Totiž, aby si aj ty vedel, kapitán, Vincovho brata ranilo. Z posledného prepadu si priniesol v prsiach zahrsť olova. Má ho operovať lekár z lazaretu.
6: Odpustrnko. Netušil som.
5: Chlapi spia. Nemecký transport nám dal zabrať. Vrátili sme sa iba predpoludním. Sú uťahaní ako oravské kone. Poďme von. Ako vidíte, kapitán, ani jedna maringotka.
1: Ty sa vieš postarať o zábavu?
5: Nemám rád, pán Čatá.
6: Som vyučený tesár.
5: Mhm.
1: Aby ste rozumeli, totiž, aby si rozumel, kapitán, povráva sa, že podaktorí páni dôstojníci prišli do povstania s maringotkami.
6: Nepočul som o takých, ale na tom nezáleží, kto s čím prišiel. Dôležité je, čo v povstaní robí. Heinkel, 111. Pachratý ako korytnačka, nesie peknú klopu smrti. Náš črepín. Tlakom vzduchu dotrhané pľúca, zohavené tela, gejzíry zeminy a kameňov pomiešaných s drevom, rozpálený vzduch, výkriky umierajúcich, krv, bolesť. Zabíja našich. Takých, ako si ty, Hanko. Alebo ty, Halahia. Ako som ja. My všetci.
1: Veď sú to jatky. Jatky.
5: Čo všetko sa precedilo cez mojich 40 rokov. A nič dobré.
6: Teraz je len jedna úloha. A preto som prišiel za tebou, Hrnko.
5: Boli sme štyria. Ak to neviete. Štyria bratia. Odo mňa starší zahynul v koncentračnom tábore. Mladší sa v kašteli pasuje so smrťou. Najmladší je iba taký soplý.
1: Vidím ho. Vidím. Poďme do lesa.
5: Sa pohneš, zabijem ťa. Na to by ťa bolo. Vykašľať sa na ranených a bezvládnych a zachraňovať sa útekom do lesa.
6: Možno je to ten zo starej doliny. Odlieta. Už nám neublíži.
5: Našťastie sme rátali aj s touto možnosťou. S touto i s ostatnými. Kaštiel je jedna vec, zemľanky vysoko v horách druhá. My sme si ich pre každý prípad vybudovali. My áno.
2: Nenávidí nás. Ako strašne nás nenávidí. Ja som ešte hry dobre nezačal. Na čo aj? Je to zbytočné. Nenávidí nás väčšmi, ako som sa nastával.
6: Zapáliš si?
5: Mám svoj tabak.
8: Ach, Tatra, Tatrička. Fajná cigaretka. Ó, fajný dym.
6: Všeličo som o tebe počul, Hrnko. Okrem iného aj to, že dôstojníkov v láske nemáš. No prosím, všetci nemôžu mať radi všetkých. Najmenej v armáde. Veliteľ nie je veliteľom preto, aby ho vojaci milovali.
8: Pán kapitán, od teba chce...
5: Čo chce odo mňa pán kapitán, to mi povie sám.
2: Tvrdý ako žula. Po svojej nenávisti neomlný. Veci by sa zjednodušili, keby som mu mohol dať rozkaz. Takže, Hranko, rozkaz. Musí nadobudnúť presvedčenie. Až potom koná. Ale Jan mi dobre radil. V uniforme dôstojníka za Hrnkom. Nemáte civil.
6: Povedz mi, Hrnko, prečo si vzal do ruky zbraň?
5: Aby som sa mal lepšie.
6: Aby si sa mal lepšie ty?
5: Ja.
6: Ako myslíš? Keď ty, tak ty. Nie tvoj otec, matka, nie tvoj ranený brat, alebo ten mladší. Len ty.
5: Len ja.
6: Si sebecký chlap, egocentrické individuum.
5: Hovoríš ako farár. Ani tomu sme nerozumeli.
2: Začal mi týkať. To je dobré znamenie.
6: Myslíš iba na seba.
5: Počkaj. Počkaj, ohviezdičkovaný. Len pomaly. Mojich rodičov nespomínaj, sú na pravde Božej. A ak je pravda, že kráľovstvo nebeské patrí chudobným, obaja sedia pánu Bohu na kolenách. A brata nechaj na pokoji, pretože ten sem prišiel, ten je tu. Ako dobre vieš. Aj najmladší, keby mohol, bol by medzi nami. Tak sa mi do mojej rodiny nepleť. Ja sa nepletiem do tvojej.
6: A čo ťa tak veľmi sužuje, bratová bolesť? Netýka sa predsa teba. To je jeho bolesť. Len jeho. Podľa teba.
5: O bolesť iných sa delím. Svoju si unesiem sám.
3: To je chlap ako britva. Do čoho nechce, nepôjde. Nepomôže ani 10 kapitánov. Ja som to vedel, že nepôjde.
6: V živote sa všeličo pritrafí. Čak sa ti nádej nesplnia a lepšieho sa nedočkáš.
5: Aj to sa môže stať. Aj to. V takom prípade nebudem nadávať na nikoho. Poviem si, čo si chcel, Vinco, to si dostal. Na prvý pohľad ohromne jednoduché. Na prvý pohľad, pravdaže. Lebo je ukrutný rozdiel medzi tým, čo bolo a tým, čo bude kapitán.
6: Napríklad?
5: O to prvé som sa nejako neusiloval. To som nechcel. Za to druhé bojujem.
3: Nepôjde. Veď som povedal, že Hrnko nepôjde.
2: Bol by v tom čert, aby sa medzi toľkými nenašiel iný chlap, čo pozná tento kraj.
8: Máš pravdu, Vinco. Bodaj by si aj šiel, no nie?
5: Ty mlč, Halahia. Medzi chlapov sa nepleť. Neviem, o čo kapitánovi ide, ale určite o vážnu vec, keď prišiel za mnou.
8: No...
5: Keby potreboval rádovú sestričku, prišiel by za tebou.
8: No vidíš, aký si. Všetko iba sám. Iba ty. Pán kapitán ťa na prvý raz ušacoval. Povedal, že si, že za každým chceš byť prvý. Ale sa mýliš, bratku, pretože sú tu aj iní chlapi. Rozumieš? Určite sa medzi nami niekto nájde, čo...
5: Čo?
8: No, doposiaľ som ti dával prednosť, ale už je tomu koniec, navždy. No, chcem povedať, pôjdem ja, prvý sa hlásim.
2: Ale mu pohlo žlčou. Mieni to vážne, alebo chce Hrnku iba väčšmi podráždiť, vyprovokovať. Pred chvíľou začul zvuk lietadla, stratil nervy. Splašil sa ako poľný zajac.
9: Skúsim to ešte raz.
6: Tu je špeciálka. Pozri sa.
5: V kraji. V tomto kraji sa vyznám. V mape nie.
6: Všetci tvrdia, že sú tam jaskyne a riečne podchody. Navyše všetci tvrdia, že ak ich niekto pozná, tak iba ty. Vinco Hrnko. Rekognoskáciu terénu som doposiaľ nerobil.
5: O dôstojníkoch mám svoju mienku. Nie je lichotivá. A ty ju potvrdzuješ. Rozprestreš mapu, vraj špeciálku. Tvrdíš, že sú tam jaskyne a riečne podchody a ja, obyčajný dedinský človek, si mám z prsta vycúcať, kde je to tvoje tam. Ja mám za bieleho dňa z hviezd vyčítať, čo vlastne odo mňa žiadaš.
2: Upozorňovali ma na neho. Na jeho bystrosť, prevýkanosť, na jeho odvahu, priamočiarosť a statočnosť. A ja zachoval som sa ako školák. Hovoril ma svojou robustnosťou, oddanosťou i nenávisťou. Načisto ma doplietol. Zabudám na to najhlavnejšie, najpodstatnejšie.
6: Máš pravdu, fakt. Ale doposiaľ som ti nepovedal to najdôležitejšie.
8: Sto brán do nebeskej slávy a všetky zamrežované. Ale to ty. Ty si na vine. Hej, Vinco, ty. Aj mňa si tak doplietol, že... Ech, kapitán, hoď mi medzi oči dáku cigaretku, lebo ma z neho porazí.
6: Podľa hlásenia prieskumníkov sa v Starej doline sústredilo asi 1000 našich vojakov.
5: Sústredilo sa? Na čo sa v nej toľko sústredilo?
6: Ty neskáč mi do reči. Disciplína sa na teba vzťahuje takisto ako na každého iného, jasné?
5: Poznám istého stolára, ktorý za každým, keď si trestne po prste, vylepí učňovi za ucho. Lenže ja nie som učeň, kapitán.
6: A ja nie som stolár. Ani voľajaké vojenské štenia. Mám viac zásluh, ako si vieš predstaviť.
5: Chápem, chápem. S toľkými zásluhami sa priam žiada dožiť sa víťazstva. Človek nimi napáchne na celý život.
6: Ty nedráždim, alebo...
8: Aby majte rozum. Myslíte na Starú dolinu. V nej sú predsa naši vojaci.
5: Ostali sme pri tom, že sa v nej sústredili.
6: No prosím. 1000. Možno i viac našich vojakov fašisti nahnali do Starej doliny. Chcú ich zlikvidovať. Vybrali si najzverskejší spôsob. Od dnešného rána ich bombardujú v pravidelných intervaloch. Keby si bol býval v Kaštieli, bombardovanie by si bol počul.
5: Boli sme na prepade transportu. Na dvoch miestach odrazu byť nemôžem.
8: Pravidelných intervaloch, ale to značí, že...
6: Druhý nálet využili len na shodenie letákov. Žiadajú v nich vojakov, aby sa vzdali Hefleho armáde, ktorá zaujala pozície na hrebeňoch po obok stranách doliny a odtiaľ ostreľuje svahy.
8: Hromadné jatky, alebo... alebo...
5: V každom prípade smrť. Nepovedal si, kapitán, koľko času ubehne medzi bombardovaním?
6: 5 hodín. Ich dôslednosť je nemilosrdná. Čas uvádzajú v letákoch. Robia to zámerne. To je taký nápor na nervy, ktorému podľahnú aj tí najstatočnejší. Podľahnú a vzdajú sa. Alebo... padnú. Nočné hodiny vynechali, čo naznačuje, že sa boja, aby nočným bombardovaním nezasiahli svojich.
2: Postavil by som k múru všetkých dôstojníkov, ktorí zaviedli vojakov do toho hrobu. Nechať ich nahnať ako ovce do uzavretej doliny.
5: A čo mám urobiť ja?
6: Previesť vojakov korytom podzemného potoka do priestorov bližšie ku kaštieľu. Pozri mapu. Tu. Potok vyviera tu, na celkom inom svahu. V úplne inej doline. Všimni si, Jalovianka je tu. Vidíš tú modrú čiaru? A je aj tu. Pozri. A čo je medzi tými dvoma bodmi? Horský masív s kótou 1209. Takže je to jasné. Jalovianka preteká popod zem a ako viem, ty si tu jediný, ktorý pozná chodby vymité jej vodami.
1: Myslí si, čo chceš, Vinco. Ja ťa nenahováram, ale... Ale ak sa rozhodneš ísť, nie som až taký na nič. Rátaj so mnou.
6: Vojaci v Starej doline ťa čakajú. Ich životy sú v tvojich rukách. Vyber si skupinku chlapov v počte družstva alebo čaty. A choď. Prosím ťa, Vinco, choď.
5: Anton bol môj najstarší brat. Zahynul v koncentráku. Mal drobnú, málokrvnú ženu a 7 detí, ktorým ako na potvoru narástli normálne ľudské brucha. Antona niet, žena s deťmi ostali. To je začiatok. Rudo má 4 detí. To je ten, čo bol s nami na prepade a teraz s olovom v prsiach leží v kaštieli.
1: Dostane sa z toho celkom isto. Lekár ho zachráni. Vyberie mu sprz guľky a zachráni ho. Rudo je húžva.
5: Som tu ešte ja. Tiež so 4 krkmi. Sú ako brieždenie na počiatku dňa. Vladimír, Anička, Boris, Tomáš. 4 svoje 7 Antonových, spolu 11. Ako sa ukazuje, pribudnú k ním aj Rudové a počet stúpne na 15. To je vážna starosť. Vážnejšie, ako si jazda myslíte. Pravda, že pre mňa.
1: Máme v rukách pušky a namiesto toho, aby sme bojovali, myslíme na deti. Nám ide o budúcnosť.
5: Nemýli sa, pretože naša budúcnosť je v našich deťoch. Lenže vám v tejto chvíli ide o voľačo iné.
6: O vyslobodenie vojakov.
5: Ak odídem domov, pravdepodobne budem žiť. Kto vie? Ak ostanem tu, môžem padnúť. Ale nemusím. To nikto nevie. Ale ak by som išiel, táto Starej doliny, nádej na návrat je veľmi malá. Asi taká, ako keby som vysoko letiaceho vrabca triafal kameňom. Taká smiešna. Žiadna.
1: Povedal som, že nepôjde.
2: Čo teraz? Musíš sa rozhodnúť, si veliteľ. Vziať do úvahy každú maličkosť, nezabudnúť na nič, nájsť najlepšie riešenie. Vydať rozkaz. Veliteľ brigády ťa splnomocnil.
5: Viem veci zvážiť. Toľko dokážem.
2: Veľa času nemáš. A na náhodu sa spoliehať nesmieš. Veríš aj na ňu, ale ešte väčšmi sa jej obávaš. Zvyčajne človeka zaskočí. Práve v tom je nebezpečná, lebo človek je ako natiahnutý stroj. Ide, plní rozkaz. Hlavne smie mať zaťaženú ničím iným, len tým, čo musí vykonať. A zrazu nám doľahne myšlienka a má obieca. Vnúcie pocity beznádeje. Trpné odovzdanie sa osudu. Depresie. Jednoducho si príde a zomelie človeka na prach. Ako Vinca Hrnku. Znamenie bratovej možnej smrti sa ho dotklo takmer hmatateľne. Biele hánky na zovretých pestiach sú dôkazom, že niečo premáha. Alebo niečo premáha jeho.
6: Viem, čo mi chceš povedať. Si mu brat. Preberáš zodpovednosť za jeho rodinu, ženu, deti. Áno, áno, máš pravdu, súhlasím. Ale tam je možno 1000 otcov, 1000 bratov, 1000 synov. Aj po nich ostanú pozostali milovaní a milujúci.
5: Rečičky, tisícky alebo milióny, čo už padli a ešte padnú. Tisícky a milióny ma nezaujímajú.
6: To je amorálne, neľudské.
5: Podľa vás, pán kapitán, podľa vás. Podľa mňa jedinou mojou povinnosťou je postarať sa o 15 Antonových, Rudových a mojich detí. Vojna i tento boj sa tak či onak skončí. Dokonca už aj vieme ako.
6: Chceš tým povedať, že...
5: Chcem tým povedať, že doposiaľ som robil to, čo som robiť mal. A teraz idem domov. Domov, pretože ma čakajú povinnosti, ktoré vykonať musím.
2: Pre Kristovi rany.
8: Nie, kapitán! Odlož tú pištoľ!
2: Stoj, Hrnko. Vyzývam ťa, stoj! Partizán Hrnko, stoj, lebo strelím!
9: Čo ty vieš, úbožiak, o tom, čo ma čaká? Čo ty vieš, kapitáni, koľko treba úderov drevorúbačovej sekery, aby sa aspoň trochu nasýtili hladné krky?
2: Vinco, Hrnko, stoj! Rozkazujem ti! V mene veliteľa brigády ti rozkazujem splniť bojovú úlohu! Posledný raz ťa vyzývam, stoj, lebo strelím!
9: Vladimír, Anička, Boris, Tomáš, Juraj, Jan, Magda, Rastislav, Ondrej.
1: Nemáš sa za čo hanbiť, kapitán. Guľka nie je východisko. Nepreukázal si milosrdenstvo, ani slabosť či zbabelosť. Dokázal si silu ľudského porozumenia.

0: Koľkokrát som prežil sám seba. Koľkokrát som prekročil vlastnú smrť. Som ako chrén. 10-krát ma vytnú, po každom raze vyrastie mocnejší. Nech si žalúdok žije v biede. Nech ruky ocekli tvrdnú a nohy nech sa opletajú krčovými žilami. Keby záležalo iba na tom, pokojne by som mohol byť pánskym psom alebo koňom. Moja hlava však žije zajtrajškom. Moja duša pije z prameňa, ktorý jestvuje, čo aj ho ešte nepoznám. Preto trpím. Mlčím a nikto nevie pochopiť, že sa rodím.
1: Máš to pomílené, braček.
0: Prečo myslíš, Anton?
1: Každý sa narodí s krikom. Mal by si to vedieť. Alebo si nikdy pritom nebol?
0: Bol. Pravda, že som bol. Zle si ma však rozumel, brat môj. Ešte som sa nenarodil. Keď som sa nenarodil, nemôžem ani kričať.
1: Statočnosť je dieťa vernosti. To znamená, že ešte nie si dostatočne pripravený.
0: Som. Určite som. Mňa si nemožno kúpiť.
1: To je dobré pre tvoju čest. Horšie pre tvoje deti. Možno ťa zabiť.
0: Aj teba zabili. A nám povedali zastrelený na úteku.
2: Tebou neotrasí ani zemetrasenie.
0: To si ty, Rudo?
2: Ja viem, čo sa s tebou robí, chlapče.
0: Nevrav mi, chlapče.
2: Napriek tomu, že si odo mňa starší, rozumáš ako vrana, ktorá čaká na oráča, aby sa mohla nasýtiť. Najprv stojíš bokom a zastieraš sa akýmsi nenarodením. Teraz sa pre zmenu skrývaš za sopku. Za sopku.
0: Ja sa za ňu neskrývam.
2: Marile, nie je ona za teba. To si taký veľký.
0: Vysmievaš sa mi, brat.
2: Bojím sa o teba, chlapče.
0: Buď bez starosti. Ja som tá sopka. Na oko nič nevidno, nič nepočuť. Vrie to vnútri vo mne. Raz vybuchnem a zmetiem všetkých, ktorých nenávidím.
2: Ty si už asi na svet prišiel so sekerou. Označíš si strom a vytneš ho. Ty si chceš, Vinco, poradiť s hocičím sám. Len ty sám.
0: Aspoň ma nikto nezradí.
2: To je dobré pre ostatných, nie pre teba. Zmeníš sa na vlka. Na vlka samotára. Zdivieš.
0: Aj v hrobe leží každý sám.
2: Nehovorím o hrobe. Vravím o živote. A život je ustavičný boj. Sám v ňom nič nedokážeš. Sám a prvý je rozdiel. Prvý nesie vlajku.
0: Aj prvý padne. Teraz čaká na smrť. Anton, Rudo, bratia moji, 7 a 4 a 11, ak nie 4 moje, ešte Peter, najmladší brat, iba vtáčatko začína sa stavať na vlastné nohy. Učeň, krídelka má ešte páperové, meké.
3: Chcem byť ako ty.
0: To nestačí, Peter. Musíš byť lepší.
3: Prečo lepší? Mne by stačilo, keby som bol ako ty.
0: Nestačilo by. Múdrosť je nekonečná, nikdy sa nezavrší. Kto nezachytí jej krok, zaostane, vyčlení sa z radu.
3: Lenže ja som nepovedal múdrejší. Myslel som dobrý. Dobrý ako ty.
0: Dobro je vecou srdca. Múdrosť zasa hlavy. Srdce si stráž a hlavu uč.
4: Chlapi, všetky zrkadlá sem, malé i veľké, aj to schodby.
5: A rýchlo, rýchlo, chlapi, je to ešte stále málo svetla. Pomôž. Treba ho nasmerovať zrkadlami na stôl, tak poďme, pohodite sa.
6: Rudá, idú operovať, lekár potrebuje vidieť. Ale nerob si zbytočné starosti o brata. Mačuha je moje meno.
7: Poznám ťa, Mačuha. Všetci ťa poznáme.
6: Veď aj, som tu slovom.
7: Bol si. Teraz si správcom partizánskeho kaštieľa. Správcom, rozumieš?
5: Nemá niekto sviečky. Chlapi, potrebujem ešte sviečky.
4: Aj skapulky prineste. A zostali petrolejku. Tak rýchlo.
5: Dobre.
6: No, tak je to. Povedali, že tvojim bratom, že je dobrý ako kus cukru. Ale to mi nemuseli ani hovoriť, veď ho poznám od začiatku. Len som nevedel, že ti je brat.
7: Nemáš ešte niekde odložené žiarovky?
6: Namontoval som všetky, ale V kaplnke by ešte mohli byť dve, alebo aj tri dobré. Tam sa nemali kedy vypáliť.
7: Mocný Boha nepotrebujú, pravda?
6: Ale hej, nosia v peňaženke.
7: Mal by som ísť za bratom, za Rudom, ale ja nevydržal by som. Ja by som...
6: Ani by ťa doktor nepustil. Nikto nesmie, sú tam len tí traja z nemocnice a Rudo.
5: Mačuha! Mačuha, generátor!
6: Už bežím! Prečo mraz spáli stromy, len čo za ľudia? Aký to bol dobrý človek.
5: Bohol? Bohol? Var už nie je! Rudo! Rudo! Rudo!
7: Som s tebou, braček. Som tu. Len sa drž, drž. A krič. Krič, nehanbi sa. Aspoň viem, že žiješ. Len sa nevzdaj. Hrnkovci sa nevzdávajú.
5: Henkel. To je on. Ten kovový bachráč. Lietajúca smrtodosná korytnačka.
8: Henkel. Stojede nás. Bachratý ako korytnačka nesie peknú kvopku smrti. Dáš črepím. Tlakom vzduchu dotrhané pľúca, zohavené tela, kejsíry, zeminy a kameňov pomiešaných s drevom, rozpálený vzduch, výkryky umírajúcich, krv, bolesť. Zabíja našich. Ich životy sú v tvojich rukách. Vyber si skupinku chlapov v počte družstva alebo čaty a choď.
5: Ja? Prečo ja? Chlapi, pozrite, hrnko odpadlo.
3: Ani sa nečudujem.
5: Dajte vody, rýchlo.
3: No. Stačí, Vinco. Stačí, preberá sa.
4: No. Čo sa tu robí?
3: Vinco, hrnko odpadlo.
4: No, Vinco. Ľudák,
3: Vinco.
6: Prišiel som sa pozrieť, čo je s jeho bratom.
7: Vinco. Chlapi, kapitán sa mýli. Kapitán sa strašne mýli.
9: To nič, len sa upokoj. Si nevyspatý, unavený na smrť. No.
7: Smrť? Aká smrť? Koho smrť?
6: Oni len vravia, že si ustatý a vysilený na smrť.
7: Hrnkovci nikdy neboli ustatý a vysilený na smrť. Pokojne. Nikdy! Hrnkovci nie! A nikto z nich neumrel. Ani jeden! Žijú živých a živí žijú ich životmi. Vinco. Hrnkovci neumierajú, sú krvou pokrvní.
3: Pokojne, pokojne, Vinco, pokojne.
5: Dajte mu vody.
7: Čo je? Čo je s tým lietadlom?
9: Na, napísa. Je lepšie ako voda.
7: Nerozumiete? Čo je s vojakmi? Nepočuli ste bombardovanie?
9: Bombardovanie? Aké je bombardovanie?
7: Nepočuli ste tie detonácie?
6: No tak, myslíš generátor?
9: Ja.
6: No, ten ťa pomýlil. Chlapi prikázali dvere nechať otvorené, aby na chodbe mali istotu, že generátor funguje. No aby najisto vedeli, že tam v miestnosti je svetlo v poriadku.
9: Ešte si glgni. Tá ťa na nohy postaví. Je lanská.
5: Na, pripál si. No.
7: Ja si radšej skrútim. Ale ak si môžem zobrať, odložím ju pre Halahiu.
5: Len ber.
7: A čo, brat?
9: Ešte operujú, čo je dobré znamenie. Keby nežil, už by boli vonku.
6: Tam dolu v pivnici som ťapkal generátora, bravím mu. Len sa krúť, starky, krúť. Nikdy ťa nebolo tak treba ako teraz. A on ako by rozumel, len si hudol a hudie, hudie a svetlo svieti.
7: Ďakujem vám, chlapci. Všetkým. Ale tebe, Mačuha, tebe zvlášť.
6: A za čo?
7: Za jeden ľudský život. Vlastne za mnoho životov. Za to, že si urobil takú vec.
6: Iba také veci majú zmysel, ktoré slúžia životu.
7: Si múdry.
6: Čo si múdry? Človek si z neho vyberie, čo potrebuje a odvrhne, čo je zbytočné. Iba takto môže prekročiť minulosť. Iba takto je schopný vytvoriť to nové a lepšie.
9: Ako my?
6: Čas bude svedkom. Zatiaľ konajú zbranie.
7: Museli sme ich vziať do rúk.
6: Hore v knižnici bolo veľa kníh. Zopár z nich som prečítal a dozvedel som sa, že násilím možno všeličo zmeniť. Ba aj zachovať. ale iba na istý čas. Človek je tvrdumavý, aj tvrdohlavý. Najprv musí pochopiť, nadobudnúť presvedčenie. A len potom priloží ruku k dielu.
9: Máš pravdu. Čo všetko nás čaká?
6: Veľa, strašne veľa roboty.
7: A ty? Vary sa od nás oddeluješ?
6: To nie, nie.
10: Mačuha, starký, ak chceš, beriem si ťa za otca. Súhlasíš?
6: To by bolo bezdetných chlapov, ak by sme si mohli otcov vyberať.
7: A teraz, Mačuha, zasa trochu vážnejšie. Tento kraj poznáš dobre, pravda?
6: Pravda, že veď som tu vyrástol. Poznám ho najmenej na deň chôdze a na každú stranu.
7: Výborne. Vyzná sa ešte niekto v tej hromade liatiny a železa?
6: V generátore? Vyzná. Elektrikár Vaculka sa volá. Od začiatku mi pomáha. Niekedy ma tam nechce ani pustiť.
7: To si ma potešil. On sa postará o generátor a ty pôjdeš so mnou. Pochopiteľne, ak budeš chcieť. Ale ja viem, že budeš. Lebo si jeden z nás.
6: Ako ty povieš? Ak by bolo treba... Budem aj vodu v koši nosiť.
9: Hej, ale najprv ho vysilieš nepremokavým plášťom.
6: Akože ináč.
7: Áno, vodu si vezmi, ale hlavne nezabudni na mašingver a na poriadny nôž.
6: Samopal a nôž.
7: Nenakázal by som ti ich, keby som nevedel, že s nimi narábaš, ako sa patrí.
6: Čože o to, ale...
7: Budem ťa čakať pri strážnom stanovišti poniže kaštieľa pri jarku. O hodinu.
6: O hodinu.
7: Hodina stačí každému, koho si vyberiem.
8: Chlapi, končiť. Ty, ty, aj ty. Gumové plášte zo seba zobliecť a nechať v kaštieli. Pri veľmi šuštie.
0: Ani jeden z nich nebol proti. Niektorí šli bez slova, iní chceli vedieť, o čo ide. Čo som mal povedať? V prvom rade o váš život, chlapci. Ale mám právo riskovať tie životy. Prečo ma tu Školár? Bernard Riečný? Jan Geško? Prečo ja? Kto z nás sa vráti? Kto? A ktorý tam? Na čie svedomie sa pripíše ťarcha zodpovednosti? V kom bude kvasiť ťažká krv mŕtvych? Koho budú prenasledovať meravé pohľady padlých? Na čie ušné bubienky budú bubnovať posledné výkriky umierajúcich? Kto prejde svedomím dlhého zástupu pozostalých bez toho, aby sa zdvihol čo len jeden jediný prst s krutou vetou obžaloby? Ty! Aj ty si vinný!
11: Spravodlivosť budúceho času majú v milosti čistých srdcom, lebo my sme šli, ako povinnosť nám prikazovala.
8: Obosky pritiahnuť. Poľne fľaše s vodou do pustier. Vrecká vyprázdniť nejaké zbytočnosti. Náboje, nože, bodáky. Kus poriadného špagátu. Nosí niekto tu okuliare? Nikto. V poriadku. Museli by sme ho nechať doma. Súdruh Hrnko, oslobodzovací oddiel je pripravený na akciu.
7: Ak niekto svoje rozhodnutie zmenil a chce zostať v kaštieli, nech vystúpi. Nikto, ďakujem. Ale jednako som predsa zistil, že jeden chýba.
6: Hlásim sa na rozhlas, pán kapitán. Nemohol som.
8: Tu velí Vinco Hrnko.
6: Vinco? Hlásim sa... Vieš, zháňal som baganže, čiž by som daroval túto Halahiovi.
7: V poriadku, zarad sa vedľa mňa a Halahiu. Chlapi, dávate dobrý pozor. Mačuha, Halahia a ja sme velitelia skupín. Ja okrem toho mám na starosti celú akciu. Velím celej našej partii. Teraz si velitelia skupín vyberú chlapov a tí sa postavia k svojim. Rozumieme sa? Tak poďme. Baník, ty vieš po nemecky, teba si beriem ja.
6: Bernard, tu mne.
12: Jakub Riečný, za mňa.
7: Beťko, ty si môj, zapamätaj si.
12: Peter Koreň.
9: Ondrej.
6: Hrecký.
12: Joža Balo.
9: Školár, sem. A ty ko mne.
6: Lavačík, sem.
12: Kde ho ty to nerad?
9: Treško. Nie, Treško sem.
12: Tu sa ostal.
7: Ty kam patríš?
13: Mačkovi.
7: Tak sa ho drž za zadok a nepobehuj tu ako ministra. Končiť! Končiť! Velitelia, skontrolovať mužstvo, zapamätať si svojich. Hlavne zbraní vytrie do sucha. A pohyb, mládenci, čas je neúprosný.
8: Zásobníky naplniť.
7: Velitelia, skontrolovať zbrane, hlásiť bojovú pripravenosť.
14: Krištín Dolinečka, ten je ako turecká šabla. A do nedávna vytiahnuť z neho slovo bolo ťažšie, ako dostať pannu do postele. Teraz len tak iskry.
7: Halahia.
14: Ho?
7: Veď sa vidím, iba sa mi zazdalo, ako by si bol myslel pri hrobe prvej frajerky.
14: Juj, tá ešte žije. A nech mi všetci blahoslavení pomáhajú. Pitvore čaká na mňa s remeňom. Lebo som jej pred 3 mesiacmi povedal, že si iba odskočím. Pán kapitán, nepovedal som, že Vinco pôjde. Dobre som ja vedel, že pôjde. A keď som už pri slove, pán kapitán, hádam si len tabatierku nestratil, čo?
8: Ponúknem ťa. Neboj sa, každého ponúknem.
7: Fajčiť povolené. Uši však máte v strehu, lebo budem hovoriť o veľmi dôležitej veci. Tak teda. Reči sa šíri a neznali faktov uveria. Aby bolo medzi nami jasno, hovorím o pozemných chodbách Jalovianky. A zodpovedne vyhlasujem, v tejto oblasti, v tomto kraji, ktorý poznám ako svoju sekeru, nejestvujú, nikdy neboli a nie sú nejaké riečne chodby. Žiadne podzemné podchody, jaskyne, nejaké podzemné chodníky. Spoľahnúť sa môžeme iba na seba a na svoju šikovnosť.
15: Krucifix známol, komu patrí ten budík? Nerozumeli ste?
16: Aký budík?
15: Alebo sú to dokonca vežové hodiny?
7: To sú nervy, Halahia. Nervy.
15: Rozvahu, chlapci! Rozvahu!
17: Ten dokáže pripraviť prekvapenie. Urobili to na skvál, aby ťa v ich očiach zosmiešnil. Aby ťa zhodil až na do posmechu. Treba ho postaviť pred poľný súd. Zastreliť ako prašivého psa.
7: Poď na bok. Možno sú, kto vie, možno tam podzemový škár a Jarček. Trhliny, ktorými voda presakuje, možno aj preteká. Ale chodby tam určite nie sú.
8: Prečo si mi to nepovedal?
7: Pretože aj ja som uveril.
8: Čo chceš robiť?
7: Na prieskum nemáme čas a chlapov nemôžeme nechať v neistote. Burka nám pomôže. Nevcom nemôže byť toľko, aby sa držali za ruky. Vynútime si priechody, natiahneme polný telefón. Poradíš, rozhodneš. Baník sa napojí na nemecké linky, trochu ich zmetie. Využijeme každé ich zaváhanie, nerozhodnosť. Naši vojaci...
8: Dobre som rozumel?
7: Dobre. Naši vojaci potrebujú vedieť iba smerúniku a hlavne to, že sme tu my.
8: Vinco.
7: Áno, kapitán.
8: Spolieham sa na teba. Začni akciu Heimkel.
7: Rozkaz, kapitán. Velitelia skupín, ku mne!
18: Rozkaz?
14: Paroma, vravím vám, že v tej sajtke nemeckého motocykla stál Vinco. Osedadlo pripevnená biela handra, viala a plieskala ako vystrelí z pištole. Na tandeme nemecký dôstojník a Vinco kričal na našich vojakov. Chlapci naši, pozbierajte zvyšok síl a poklusom z doliny. Nerozmýšľajte, zachráni vás možno jediný krok. Hýbte sa, kričí. Rýchlejšie, rýchlejšie. Podarilo sa im predbehnúť vlastnú smrť.
19: A čo to držíš v ruke a pritískaš k sebe ako poklad?
14: No, to...
19: Ukáž, čo si si nadobudol.
14: Nenadobudol som si ich. Mačuha mi ich požičal, vyčistené a vyleštené. Chce mu ich vrátiť, sú to jeho čižmy. Ja som len... No, on mi ich... Aha, tam to ide. Mačuha! Mačuha, tu som! Chlapík si, Mačuha. Vraciam ti ich. V ľavej sáre nájdeš do skla zabalený slivkový pozdrav od najlepšieho kamaráta.
6: Zložte čiapky. Dajte na poctu zbraň. Náš najlepší druh. Vinco.
13: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie

0: Ježiš.
1: Pán kapitán, priviedol som tohto chlapca. Nedal sa odbiť. Silou, mocou chce hovoriť s veliteľom.
2: Chudý si mládenček, prichudý. A sa ti páperie na brade rozbújnie, s púpavou si ťa pomýlia. Ale oči. Tie oči. Kde som ich už videl?
1: Chcel si hovoriť s veliteľom? Tak hovor.
2: Počúvam ťa, mládenec.
3: Pán veliteľ, rád by som zostal tu, medzi vami.
2: Ako sa voláš?
3: Volám sa Peter Hrnko. Veď vy isto viete, pán veliteľ, že sú tu aj moji dvaje starší bratia. Vinco a Rudo.
4: Aj Vladimír. Anička. Boris. Tomáš. Juraj. Jan. Magda. Rastislav. Ondrej. Katarína. Mária. Anton. Rudolf. Vinco. Peter. Zuzana. Viera.
5: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jána Papa Pokolenie večných. Zopakujeme vám osoby a obsadenie. Kapitán Bela, Slavo Záhradník. Metod Halahia, Anton Šulík. Vinco Hrnko, Ivan Romančík. Anton Hrnko, Ivan Gijač. Rudo Hrnko, Michal Gazdík. Peter Hrnko, Juraj Predmerský. Ďalej účinkovali Martin Horňák, Jozef Kramár, Jozef Vlasák, Karol Zaremba, Štefan Piša, Jan Bošela a iní. Dramaturgia Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Ivan Brajner. Technicky realizovali Ivan Kostolný a Mária Filkorová. Hru pri príležitosti 40. výročia SNP v Banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu naštudoval režisér Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1984.
6: Počúvate Rádio Devín.
5: Druhá hra z pera Jána Papa, ktorú sme pre vás na dnešný večer pripravili, nesie názov Kruté svetlo. Vyjavuje trpkú pravdu o mocenských hrách a poddajnosti ľudských charakterov. Najmä kladie otázku, či aj človeka, ktorý bojuje za spravodlivosť, je možné uplatiť peniazmi alebo prísľubom kariérneho postupu a spoločenskej prestíže. Hru v roku 1978 naštudoval v Banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu režisér Ladislav Hyža a do hlavných úloh obsadil Igora Harabinského, Elenu Petrovickú, Emila Horváta staršieho, Jaroslava Vrzalu a ďalších. Ján Pap, Kruté svetlo.

0: Píšte, slečna. Doktor Bruno Devoto ďalej vypovedá. Kritický deň pociťovala moja dcéra Gina nezvyčajnú fyzickú slabosť.
1: Ale ja som predsa nepovedal,
0: ale milý doktor Devoto, keby každý vyšetrujúci sudca diktoval presné znenie výpovedí, vznikol by v justícii evidentný chaos. Uznajte sám, veď ste právnik.
1: Pán vyšetrujúci sudca, zákon musí rešpektovať fakty. Opätovne zdôrazňujem, že moja dcéra nepociťovala nejakú slabosť. Nijakú.
0: Dobre, ale vy sami ste povedali, že je po chorobe. A rozhodli ste sa potešiť ju výletom k moru. Chápem, že sa na jej stav pozeráte optikou otcovskej lásky.
1: Pozeral som sa na more optikou Zeissova ďalekohľadu. Priblížila mi to lietadlo na dosah ruky. Krátko po svetelnej explózii sa ozvala detonácia. Lietadlo sa doslova rozletelo, alebo roztrieštilo, ak chcete. Rozpálené kusy kovu padali na hladinu a z vody vystupovala para.
0: Opakujete sa, milý doktor.
1: Opakujem fakty. Vo vzduchu zostala iba tá bomba a pomaly klesala na padáku. Na jasno-červenom padáku.
0: Slúžili ste u Lecov?
1: Nechápem. Akú súvislosť má táto otázka?
0: Odkiaľ viete, že to bola bomba?
1: Z novín nie. Noviny svorne mlčia.
0: Mlčia, pretože sa nič nestalo.
1: A žiarenie?
0: Ach, áno, áno. Domnievate sa, že žiarenie zalialo okolie?
1: Nedomnievam sa, som o tom presvedčený.
0: Asi v akej vzdialenosti?
1: Neviem ju dosť presne odhadnúť.
0: Ani približne?
1: Keď človeka pochytí strach o život jedinej céry, nevyťahuje meter, aby odmeral vzdialenosť nebezpečenstva.
0: Súhlasím s vami. Miera hodnoty úsudku vyvolaného citom je v podstate absurdná. Ak ide o nás a o našich najbližších, geometricky narastá. V opačnom prípade je menšie ako zrnko prachu. A sme pri koreni posudzovania činov.
1: Ale pochopte
0: vyšetrujúci ma. Sudca musí byť objektívny a nestranný.
1: A kto určuje túto objektívnosť?
0: Záujem spoločnosti.
1: A čo vaše presvedčenie? Aký je rozdiel medzi obyčajným vrahom a vládou, ktorá vyzbrojuje armádu takýmito bombami?
0: Vlastná česť a vlastný rozum si niekedy odporujú. Nemôžeme predsa osobné záujmy nadradiť nad záujmy spoločnosti.
1: Zabudli ste doložiť, v tom je naša osobná sloboda. Lenže sloboda nie je iba právom na uplatňovanie vlastných myšlienok a vlastných činov, ale aj priznanie tohto práva iným, aby sa mohli prejaviť.
0: Ja vám vaše právo neupieram. Ja vám ho vyvraciam. Dokazujem, že sa mýlite, pretože osobné záujmy staviate nad záujmy spoločnosti.
1: Keby tá bomba bola vybuchla, hovorili by ste inak, pán vyšetrujúci sudca. Ak by ste mohli ešte vôbec hovoriť.
0: Pán Devoto, hovoril som s vašou dcérou a som presvedčený, že ste si celý príbeh o havárii lietadla, o akejsi bombe iba vykonštruovali, aby ste sa stali stredobodom pozornosti.
1: Protestujem, rozhodne protestujem proti takejto formulácii.
0: Prosím, ako si želáte. Potom faktom je, že vaša dcéra Gina priveslovala k brehu.
1: K brehu ju doslova dotlačili vlny a ten výchor, alebo skôr tlaková vlna. Áno, áno, bola to tlaková vlna.
0: Vaša dcéra nevie o žiadnej tlakovej vlne. Nesťažovala sa na bolesť. Nekrvácala. Neupadla do bezvedomia. Jednoducho ničím nedala.

0: Trápila ju zimnica.
1: Pretože sa pridlho vystavovala slnku. Krátko po angíne. Dokonca ešte užíva peknú kvopku liekov. Áno, áno, pán doktor, my vieme všetko.
0: My? Kto je to my?
1: Niektoré lieky sú hotové svinstvo. Pohlcujú napríklad červené krvinky.
0: Prosím?
1: Ale to nič, nič. Vaša dcérka sa z toho dostane a vám sa vráti váš príslovečný optimizmus. Sleča, prosím, pokračujeme. Píšte. Doktor Bruno Devoto ďalej vypovedá, že ono...
2: Bruno! Telefonovali z nemocnice.
1: Dobrý deň, pani Devotová.
2: Predstav si, ráno ma nechceli pustiť na oddelenie, teraz nás volajú obidvoch. Ja viem, čo nám chcú oznámiť, ja viem, naša
0: Upokoj sa, Alda, prosím
2: ťa. Ja sa s tým nikdy nezmierim, že naša
0: drahá moja,
2: Bruno, nie.
0: Skutočnosť je vždy nespravodlivá.
2: My nesmieme klamať samých seba, vždy si vravel, že žiť sa dá len s vytaseným mečom, Bruno, my musíme bojovať.
0: Áno, budeme bojovať, to je naše poslanie, to je viac ako osobné šťastie.
1: Pani Devotová, ak dovolíte, som vyšetrujúci sudca, doktor...
2: Sudca? Koho chcete súdiť? Nás? Nás?
1: Nerozumeli ste ma dobre, pani Devotová. Povedal som vyšetrujúci sudca.
2: Tak prečo nevyšetrujete? Tak vyšetrujte! Neľutujte námahy! Vyšetrujte naše letecké komando, alebo akékoľvek iné komando. Mne je to jedno, len zistite, kto zabil našu Džinu.
0: Alda, prosím.
1: Pani Devotová, ste rozrušená. Prečo hneď urážať akési komanda? Ja chápem vaše nešťastie.
2: Ja som nešťastná, ale nie len preto mám právo dozvedieť sa vrahovo meno.
1: Ale vaša dcéra predsa žije. Pošlite svedkov.
3: Giorno, šéfe.
4: Giorno, per giorno, dottore.
1: Oslovujte ma pán vyšetrujúci sudca a odpovedajte iba na otázky.
3: To sa rozumie.
4: Čo to má znamenať?
1: Povedzte nám, svedkovia, kde ste boli a čo ste robili vo štvrtok minulý týždeň?
3: No, rafali sme bronz pri Marke.
1: Určite presnejšie, kde, na ktorom mieste.
4: Čo, neviete, kde býva Federico? No, boli sme na našom placi pri Federicovi.
3: No, ako vždycky, nie?
1: V poriadku. A teraz dávajte pozor. Zbadali ste pri pobreží haváriu lietadla?
3: To tam, že malo ráchnuť nejaké lietadlo? Ťažko. No však povedz, Rita.
4: No nie. Však nie som slepá. Také lietadlo by si namočilo krídla a chytilo by hrdzu.
3: Ja som nevidel nič ani vo vzduchu, ani pod vodou, ani ponorku, ani aeroplán.
1: No dobre, dobre. A nepočuli ste, povedzme, nejaký výbuch? Niečo ako detonáciu?
3: To ako, či tam niečo neráchlo? No tak to nie. Však by som počul, keby ráchlo, ale nič neráchlo.
4: More nemá prečo búchať. A hrmie nehrmelo. Keby mala byť búrka, tak tam ani nejdeme.
3: To dá rozum, nie?
1: Ďakujem vám, môžete odísť.
0: Moment, prosím vás. Mladý muž, vy sa voláte?
3: Čačo. Aha. Pre každého Čačo.
0: Čačo? Čačo, povedzte mi, nemal váš priateľ Federico strach o svoje pomaranče?
3: Pomaranče?
4: Aké pomaranče? Ja o žiadnych neviem.
0: A vy ste Čačovo dievča, slečná?
4: Keď myslíte, Čačo a Rita. Momentálne.
3: Máte niečo proti tomu?
0: Nie, vôbec nie. Ale prečo chodívate až k Federicovi? Je to dosť od ruky.
4: S tobom? S tobom je blízko aj na kraj sveta. Kývnete na šoféra? A keď vidí tutové nohy...
3: Tak nemusíš hneď každému strkať pod nos haxne.
1: Dobre, dobre, to nás nezaujíma. Môžete odísť.
3: Na prachy?
1: Náhradu za stratu času vám vyplatia v pokladnici.
4: Fajn, dottore.
3: Čau, šéfe.
1: Tak, a máme to za sebou. Ste už múdrejší, milý doktor.
2: Ja som šokovaná. Také divadlo, taký prasprostý cirkus, také
1: svinstvo. Pani Devotová! Iba vďaka sympatiám, ktoré chovám k vám i k vášmu manželovi, nepotrestám vás pokutou za urážku súdneho majestátu.
2: Mám sa vám za to poďakovať? Alda. Alebo si mám odpľuť?
0: Ale prosím ťa. Ospravedlňujem sa za manželku, pán vyšetrujúci sudce. Je veľmi rozrušená.
1: Beriem to na vedomie.
0: Ďakujem.
1: Bez vďaky sa človek zaobíde. A s pľuvancom sa dá žiť. Horšie sú na tom ľudia, ktorí chcú chytiť Čarkana do pasce na myši.
0: No. Dúfam, že nás už nepotrebujete.
1: Viete, ja nie som lekár. Ale ak som správne rozumel diagnóze, momentálna leukocytóza vašej céry bola vyvolaná používaním nevhodných liekov, alebo je dôsledkom zhodnosti vašich krvných skupín. Preto ten telefonát.

0: Pozývajú vás na vyšetrenie.
1: Drupy je klasa, všakocko. Mm-hmm. Ale mama nemá rada ani drupyho, ani moreba, ani žraloky.
2: Samozrejme mi nie je po chuti, že dávaš prednosť drupymu pred matematikou. Správne. A žraloky, prosím. Neviem, prečo by normálny človek mal zbožňovať práve žralokov.
1: Chocko sa ich nebojí, no však nemáš strach.
3: Nie, najmä teraz, keď som pri tebe a oni sú ďaleko v mori. No. Tak ako sa cítiš, Dina? Dobre sa o teba starajú.
1: Lekári sú milí, sestričky láskavé a lieky odporné. Chcela by som byť už doma. Alebo, no,
3: viem, pri mori.
2: Dina, zase to môže.
1: Uhádol si. Mami, vieš, že Hemingway sa vôbec nebal žralokov?
2: A vieš, že Hemingway chodil na rybačku a na poľovačku a bol to drsný chlap?
1: A ocko?
2: No, tak náš ocko nie je spisovateľ, ale právny zástupca, ktorý musí veľa pracovať, aby dostal trochu peňazí, spokojná.
1: Ale keď bude tajomníkom správnej rady únie, bude mať veľa peňazí a veľa času a budeme sa chodiť pozerať na žraloky.
2: Tajomník správnej rady, náš ocko.
3: Ohlala, dievča, drahé, do takej funkcie ma nikdy nevymenujú.
1: No ale pán vyšetrujúci sudca povedal.
3: Čo vyšetrujúci sudca?
2: Čo chceš povedať, že ťa navštívil vyšetrujúci sudca?
1: No áno. Dlho sa so mnou zhováral. Priniesol mi platne a rozprávali sme sa o všeličom. Aj o žralokoch. A povedal, že keby bol ocko múdrejší, mohli by sme mať motorovičo na miesto gumeného. Vieš, ocko, nie, že by si nemal rozum, ale nevieš, že používa.
2: Gina, prekvapuješ ma takto sa vyjadrovať.
1: No tak ako je to vlastne? No ja si myslím, že kto má rozum, mal by byť aj múdry, alebo nie?
3: Vysvetlím ti to. No... Ale v príhodnom čase, vieš, teraz bliká svetielko, musíme ukončiť návštevu.
1: Skoro som zabudla, mám ti dať tento list.
3: Ukáž?
4: Čo je to, Bruno?
3: Moment. Vážený. Vážený doktor Devoto. Nepoznám väčšiu lekársku kapacitu ako profesor Ferrante. Navštívte ho. Únia vám poskytne neobmedzenú finančnú pôžičku. Návštevu neodkladajte. V hlbokej úcte oddaný doktor.
1: Ocko, môžem si pustiť Drupyho?
3: Môžeš, dcerka moja. Ty môžeš všetko.
2: Ak sa nemýlim, profesor Ferrante je známy...
3: Onkolog, áno. Pokúša sa liečiť rakovinu.

0: Trochu whisky, alebo radšej grapu?
1: Ďakujem vám, profesor.
0: A vám, pani Devotová?
2: Nie, neprosím si, ešte je priskoro.
0: Lepšie zavčasu ako neskoro. Pravda, že nemám na mysli iba pohár.
2: Chcete jazda naznačiť, že naša džina
0: je... Podobnú reakciu nazývam spodné prúdy. Prejavuje sa iba u dospelých. Deti sa natoľko nestrachujú o svoj osud. Prečo? Odpoveď je jednoduchá.
1: No, odpovedal by som, nepoznajú život. Nevedia, čo ich čaká.
0: A vie to niekto z nás. Mňa život presvedčil iba o jednom. Narodili sme sa, aby sme sa bránili.
1: V podstate s vami súhlasím, ale zmysel ľudského života má varí hlbšiu a ušľachtilejšiu podstatu. Nie?
0: Aby som nezabudol. Blahoželám vám k zvoleniu do výboru na ochranu ľudských práv.
1: Prosím?
0: Odteraz bude záležať aj od vás, ako sa naplňa, aby som použil vaše slová, hlbšia a ušľachtilejšia podstata zmyslu ľudského života.
1: No, tá voľba ma prekvapila naozaj. Vôbec som netušil, že ma
2: Nie,
1: kandidovali.
2: Manžel je príliš skromný, ale ubezpečujem vás, statočný. Hoci je členstvo vo výbore čestné a uznesenie iba odporúčajúce, určite splní všetky povinnosti.
0: To rád počujem. Čest je viac ako uspokojenie a odporúčanie môže byť matkou rozhodnutia. Na vašom mieste by som bol šťastný, pani Devotová.
2: Viete, naše šťastie by bolo dokonalé, keby sme sa nebáli o džinu.
0: Chápem vás. Nové vyšetrenie nerobím preto, že neverím svojim kolegom, ale väčšmi sa spolieham na seba.
2: Sme vám veľmi zaviazaní.
1: Ak dovolíte, predsa len... Ako vám to povedať? Totiž... No, nie, že by sme neboli materiálne zabezpečení, to nie, ale predsa v takomto prípade...
0: Viem, kam mierite. Nerobte si zbytočné starosti. Dostal som od únie šek. Suma nie je vyplnená. O peniaze však nejde. Pretože ak má vaša dcerka leukózu z priamého ožiarenia, budem ju liečiť aj zadarmo.
2: Povedali ste... Leukóza?
0: Áno. Pri rovnakom ochorení dospelého by som to nazval leukémiou.
2: Značí to, veri, že leukóza je nevyliečiteľná?
0: Zatiaľ.
2: Oh,
1: Alda. Alda,
2: nie,
1: prosím ťa,
2: to...
1: Alda,
0: pani Devotová. Ja predsa netvrdím, že vaša dcerka má leukózu.
2: Prosím vás, buďte tak láskaví, dajte mi trochu vody.
0: Radšej pohári grapy. Prosím. Aj vám, doktor.
1: Ďakujem. Ale povedzte... Profesor, je vyšetrenie veľmi bolestivé?
0: Budeme sledovať výkyvy teploty. Urobíme krvný obraz a vyšetríme vzorku kostnej drene zo sternálnej funkcie.
2: Oh.
1: Alda,
0: nelákajte sa. Narkóza je milosrdná.
2: Ja sa bojím. Ja sa strašne bojím.
0: Drahá pani, 40 rokov lekárskej praxe ma poznačilo väčšmi, ako som si želal. Bol som pri tom, keď ľudia trpeli a trpel som s nimi. Videl som ľudí umierať a umieral som s nimi. Práve preto verím v život.
2: Ale Gina je naše jediné dieťa. My už nie sme najmladší a... Ja za to nemôžem. Ja mám strašný strach.
0: To si, myslím, že Exupéry povedal. Na čo je ozdoba, ak nie je slávnosť? Ja zasa vravím... Na čo sú pohrebné reči, ak nie je dôvod?
2: Bruno, chcem byť k tebe úprimná a verím, že ma správne pochopíš.
1: Vždy sme boli k sebe úprimní.
2: Povedz mi, prečo si sa pred vyšetrujúcim sudcom nebránil? Prečo si tie individuá neusvedčil z klamstva?
1: Dať im najavo, že nevravia pravdu. To by znamenalo pripraviť sa o trón pred súdom. A tam mi ich pomôže usvedčiť aj starý Federico.
2: Aha. Preto ideme teraz k nemu však.
1: Federico býva na pobreží 40 km od mesta.
2: Starý samotár. Inde by prácu asi nedostal.
1: Ťažko. A na pobreží má aspoň svoj malý pomarančový sad.
2: Zvoľa čoho musí žiť.
1: Pomaranče mu vynášajú pár lír. A líry biednu obživu. A teraz sa rozpamätaj, keď som sa toho Čača pýtal na pomaranče. Vôbec nevedel, o čom je reč.
2: Nerozumiem.
1: No, keby sa boli opekali na pláži, na tom mieste, o ktorom bola reč, Museli by sa tam dostať iba cez ten Federikov sad.
2: Áno. Počkaj, to znamená, že na tom mieste nikdy neboli.
1: Vyšetrujúci sudca si ich výpovede jednoducho kúpil.
2: Prečo by to robil?
1: Niekomu na tom záleží. Niekomu, kto je mocný a má schopnosť zavrieť niekomu ústa alebo otvoriť inému, aby ich mohol zavrieť mne.
2: On potrebuje svedkov proti nám.
1: Chce ma prinútiť, aby som stiahol žalobu, alebo za každú cenu dokázať, že sa mýlim, že na tom mieste nehavarovalo žiadne lietadlo, že nebola žiadna bomba, že nebolo žiarenie, že som si prosto všetko vymyslel.
2: Bruno, a pravda? Kde sa ocitne pravda?
1: Umlčia ju. Dokážu nám, že aj najväčšia pravda vyslovená v nevhodný čas a na nepravom mieste môže byť horšia ako lož.
2: Ale my nesmieme v žiadnom prípade mlčať.
1: Veď ani nebudeme. Ale spomenul som si na sudcové slová o ľuďoch, čo chcú chytiť Šarkana do pasce na myši. Varoval nás.
2: Milý môj, Dávid zabil Goliáša kamienkom. Ja nepoznám malú a veľkú pravdu.
1: Sme na mieste.
2: Ale veď, Federico, k nemu je to ešte dobrý kilometer.
1: No, možno som príliš opatrný, ale ak sa o hodinu nevrátim, zavezieš sa do mesta a zburcuješ známych.
2: Bruno, dávaj na seba pozor, prosím ťa. Bruno, dávaj na seba pozor.

0: Federico! Dobrý deň, Federico.
1: Dobrý deň.
0: Federico, začnem bez dlhých okolkov. Od havárie toho lietadla leží naša dcéra v nemocnici. Prípad som odovzdal súdu a vás som uviedol ako svojho svedka.
1: Neviem, o čo ide, pane.
0: Federico. Preboha, Federico, malá Gina zápasí so smrťou bola ožiarená práve tak, ako vaše pomaranče.
1: Máte zda záujem o pomaranče.
0: Spamätajte sa, človeče! Netvárte sa, ako keby ste ma videli prvý raz. Hádam, nechcete povedať,
1: že... Rýtujem, pani, ale naozaj vás nepoznám. Nikdy v živote som vás nevidel.

0: poď sem rýchlo! Bruno, poď sem, na tom mieste sa voľa čo deje, poď sem!
1: Čo sa stalo?
0: Pozri sa, vidíš tých potápačov? Dvaja, traja, a tam sú ďalší, pozri
1: 7 sa. Chlapov a pod hladinou aspoň raz toľko.
0: Zlodej hádžu do vody, aké si lana.
1: Aha.
0: Pozri, pozri sa tam! Už to vyťahli nad hladinu.
1: Vyzerá to ako pretekárske auto.
0: Ale to je ovešané chaluhami. Nie, nie, to sú drôty, alebo káble, alebo čo je to, Bruno?
1: Alda, to je...
0: Preboh, to je tá bomba, Bruno.
1: Áno.
0: Bruno, aparát, rýchlo.
1: Hneď.
0: Máme ďalší dôkaz.
2: Budete otvárať oči, pán vyšetrujúci sudca.

0: Pomyslí si, že ťa uštipla mužka. No. Ešte pár dní, niekoľko takýchto injekcií a bude z teba chlap ako buk.
1: Vy dospeli ste veľmi čudní. Iné si myslíte a iné hovoríte. Prečo mi nepoviete pravdu?
0: V živote je veľa pravd. Je ich toľko, že poda ktoré musíme niekedy z neho vynechať. Ale to nie je náš prípad. Keď budeš dospelá...
1: Nie, nechcem byť dospelá.
0: Nie? A prečo?
1: Pretože dospelí myslia iba na seba.
0: Nemáš zlý postreh, Gina. Ale čo ak myslia aj na svoje deti?
1: Aga iba preto, lebo v nich vidia seba.
0: A čo v takom prípade, keď v nich seba nevidia?
1: Tak ich jednoducho nútia, aby boli ako oni.
0: To je zlé. A myslíš, že je ešte dajaká iná možnosť výchovy detí?
1: Je. Tá najhoršia.
0: Nehovor. Vážne.
1: Áno. Keď si dospelí chcú urobiť zo svojich detí to, čím sa nestali oni.
0: Pozrime sa. Podľa teba teda nemajú deti vlastnú cestičku, po ktorej by vykročili do života.
1: Veru nie. A preto nechcem byť dospelá.
0: Aj, radšej si to ešte rozmyslí. Vieš, vychovať dobrého človeka je aspoň také úctyhodné, ako postaviť mramorový palác.
1: Aby sa dospelí mali čím chváliť.
0: Aby bol človek čoraz viacej človekom.
1: Mám vás rada, profesor. Oco mi slúbil veľký motorový člen. Chcete? Budeme sa spolu plaviť po mori a pozorovať žraloky. Alebo vezmeme aj vaše deti. No, ak im dovolíte, aby šli s nami.
0: Nemám deti. Mal som, ale zabil ich vo vojne.
1: To je mi ľúto. Vidíte? A malé žraloky sa nesmú zabíjať.
0: Nie sú unavená.
1: Nie.
0: Tak sa teraz usiluj zaspať. Dobre? Čau, Gina.
1: Profesor.
0: Prosím.
1: Nehnevate sa na mňa, profesor.
0: Prečo by som sa mal na teba hnevať?
1: Pretože ja som vás klamala.
0: Klamala?
1: Viete, tie reči o tom, že nechcem byť dospelá, viete, to iba preto, lebo viem, že čo skoro zomriem.

0: Povedal, že o pol 8?
1: Odkázala, aby si čakal, že určite zavolá o pol 8.
0: Prosím, debo to.
2: No to je úžasné, milý doktor, však. Ak sa našim vedcom pokus vydarí...
0: Nechápem, pán vyšetrujúci sudca, o čom hovoríte.
2: Akože nechápete? Veď ste boli na mieste činu, na vlastné oči ste museli vidieť, ako žabí muži vyťahovali z mora oceľové kade s morskými riasami.
0: Len dovolím si vás upozorniť.
2: Sú toho plné noviny. Alebo ste ešte nečítali večerníky. Predstavte si, na dvoch tretinách zemegule bude pod morskou hladinou vyrastať potrava pre celé generácie.
0: Mám obavu o tie generácie.
2: Bravo, na čo rátať život na generácie, na dni? V našom veku už iba na dni. Život sa zrýchluje a všetci si chceme ešte užiť. Viete, závidím vám trochu. Tajomník správnej rady únie, člen výboru na ochranu ľudských práv, robíte kariéru, doktor?
0: Pán vyšetrujúci sudca, pri Federikovi nevyťahovali z morských hlbín riasy, ale tú bombu.
2: Máte bujnú fantáziu, devoto, a navyše zameranú veľmi nebezpečným smerom. Odporúčam vám pozrieť si fotografie vo večerníkoch. Oceľové kade s morskými riasami sú veľmi zretelné.
0: Ľutujem, ale na mojich záberoch je zachytená bomba.
2: Vy ste...
0: Áno, áno, mám vynikajúci fotoaparát.
2: Uvedomte si, že o týždeň zasadá výbor na ochranu ľudských práv a jediným bodom programu je... No, ale o tom až osobne. Ešte sa ozvem. Dobrú noc, pán doktor Devoto.
3: Bruno, stalo sa niečo?
0: Nie, nestalo. Pánom situácie som sa stal ja.
4: Tak nechcete zmeniť svoje rozhodnutie?
5: Nie.
4: Profesor Ferrante, postaráme sa o to, aby ste nezostali na klinike ani hodinu.
5: Už 8 rokov som mal byť na dôchodku.
4: Zničíme vás, Ferrante, zničíme!
5: Viem. V novinách sa objaví správa, že profesor Ferrante sa stal obeťou autohavárie. Alebo si vymyslíte niečo iného?
4: Som ustatý. Zverujú mi tie najvážnejšie prípady.
6: Prepáčte, pán profesor, prepáčte.
4: Som jednoducho prepracovaný.
5: Rozumiem.
4: Musíme byť múdri a pokorní. Iné nám neostáva. To je vlastne všetko, čo som chcel povedať.
5: Pokora nie je ekvivalentom...
4: Pán profesor, prosím vás, môžem sa ešte rozprávať s činou?
5: Prosím, aby ste si láskavo uvedomili...
4: Pán profesor...
3: Pripravila som si vyhlásenie.
0: Čo, vyhlásenie? Aké vyhlásenie?
3: Vyhlásenie pre tlač.
0: No. Nemám si radšej zobrať tú pásikovanú kravatu?
3: Obe sú elegantné a obe ti pristanú.
0: Zaviaž mi úzol, prosím
3: no,
0: ťa.
3: No, pravda.
0: Ďakujem, Alda, ty si skvelá.
3: Pretože ťa chválim.
0: Ale nie, naozaj. Proste, naozaj si taká. Zapôsobím na džinu?
3: Radšej by som išla s tebou.
0: Nie. Počula si profesora Ferranteho. Robte jej radosť a začnite už pri odchode z kliniky. Víš, aká bude šťastná? Ak všetko vyrozpráva aspoň dvakrát, a preto jej musíme pripraviť uvítanie aj doma.
3: Áno, drahý.
0: Mimochodom, nerád ťa zarmucujem, ale to vyhlásenie naša tlač neuverejní.
3: Ale ja som predsa nepovedala, že ho poskytnem našim novinám. Ja ho pošlem do Francúzska a do Švajčiarska.
0: Vieš, akí sú Švajčiari opatrní.
3: Tak ho pošlem do Švédska.
0: A Švédi sú sami pre seba príliš ďaleko.
3: Bruno, pre takú bombu nie je žiadna vzdialenosť dosť veľká.
0: Máš pravdu, no... Už je pol desiatej, kým sa dostanem na kliniku a popoludní o tretej zasadnete výbor. Čo je?
7: Áno, ďakujem. Prišiel poslíček, priniesol nejaký list.
0: Aha, nemám čas, odlož to.
3: Počkaj, je to z výboru. Môžem ho otvoriť?
0: No, dobre. Dovolíš? Prečítam si. Oznamujem vám, že na základe zasadnutie výboru na ochranu ľudských práv sa to zasadnutie odložili na neurčito. Ja nedočkávec. Pred tým čačom skrývam tromfy a vyšetrujúcemu sudcovi som vytáral všetko o tých fotografiách.

0: Áno.
1: Ty sa ešte neobliekáš, Gina?
0: Dobrý deň, pán vyšetrujúci sudca. Mala by som pošíbať čas, lebo sa vlečie ako slimák. No, ale nemám bič.
2: Jaj, mladosť buja roztrší vtipom, optimizmom a nedočkavosťou. A nehovor mi, pán vyšetrujúci sudca. Pre teba som strýko Dino. Platí?
0: Neviem, či smiem.
2: Kráľovná smie všetko. A ty si od dnešného dňa kráľovnou. Nech sa ale niekto opováži nevyhovieť tvojim želaniam. Postavíme ho pred najvyšší súd.
0: Prečo vy dospelí chcete hneď každého súdiť?
2: Odzbrojila si ma. Podávam sa.
0: Nepodávajte sa, ak ma chcete presvedčiť o tom, že som kráľovnou.
2: Vidím, že argumenty by boli na to prislabé.
0: Máte deti?
2: Mám syna. Veľkého. Takéhoto.
0: Škoda. Čo skoro bude dospelým a bude takým ako vy.
2: Milá Gina, až ty budeš dospelá.
0: Nechcem byť dospelá. Bliká svetielko. Dovidenia, pán vyšetrujúci sudca.
2: Ale aký pán? Dohodli sme sa predsa, strýko.
0: Tak dobre. Čau, strýko Dino.
2: Čau, Gina.

0: Ani sa nespýtujem, či to má byť grapa.
1: O, ďakujem. Priznávam, nevydržal som a odskočil som za džinou. Dúfam, že ma nevyhrešíte.
0: Váš dojem?
1: No, cíti sa báječne. Vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým. Ste zázračný lekár, pán profesor. Pripíme si na jej a na vaše zdravie.
0: Gina bola mojou poslednou pacientkou. Odchádzam.
1: No to nemyslíte vážne. Váš odchod vezme nádej všetkým, ktorí vám bezvýhradne verili. Len vám.
0: Poznal som ľudí, ktorí sa pokúsili vziať si život a smrť ich odmietla. Iní zasa chceli žiť, ale ich nádej musela ustúpiť, pretože nadišiel čas odísť.
1: Ten čas na šťastie, alebo na nešťastie, nikto z nás nepozná.
0: Sú isté hranice, za ktorými odložíme nádej ako falošnú masku, ktorou sme zakrývali vlastnú nemohúcnosť.
1: Pán profesor, som presvedčený, že tak ako moju džinu, vyliečite ešte veľa pacientov.
0: Napísal som lekárskej komore ostrý protestný list. Človek sa celý život trápi, aby posunul tú prekliatú hranicu o rok, o mesiac, alebo aspoň o jediný deň. Zatiaľ kto si iný vymyslí bombu.
1: Áno, ale prepáčte, profesor, moja dcéra sa už nevie dočkať stretnutia s matkou.
0: Tak... Chápem jej netrpezlivosť. Vlastne sa musím ospravedlniť ja vám, pretože vás okrádam o čas, ktorý chcete stráviť so svojou džinou. Čas, ktorý treba naplniť láskou, ohľaduplnosťou a pretvárkou. Tá bude najdôležitejšia, doktor Devoto.
1: To nerozumiem.
0: Vaša dcerka dostáva kapitál, ktorý sa bude neustále zmenšovať. Niet síl na jeho stabilizáciu. Pôjde len o to, aby sa nepremárnil.
1: Ja i moja manželka sme pripravení venovať džine maximálnu starostlivosť a lásku. A to aj v takom prípade, ak by ochorenie zanechalo na nej isté nám zatiaľ neznáme následky. Ja vás ubezpečujem, profesor.
0: V čase, ktorý vám ustáva, vynechajte akúkoľvek prostrednosť. Maximalizujte svoje city. Milovaní umierajú pokojnejšie.
1: Ale to predsa...
0: Áno. Je to kruté.
1: Dovolíte, prosím.
0: Prosím.
1: Vďaka.
0: Moje podozrenie sa žiaľ potvrdilo.
1: Rakovina?
0: Zjednodušene povedané.
1: Gin.
0: Rovnováha červených a bielých krviniek bola síce narušená, ale nemali sme istotu. Až po sternálnej punkcii. Zistili sme existenciu zhubných buniek. Začala sa zväčšovať slezina. Organizmus sa vyčerpával. Došlo k akutnej anémii. Tu schopnosti medicíny končia.
1: Ja vám neverím. Je šťastná, zdravá, veselá, teší sa na more.
0: Zjav tento raz sklame. Je to prechodný stav.
1: Dokedy?
0: Po niekoľkých mesiacoch sa zhorší. Je pravda, že sme aplikovali látky, ktoré zhubné buňky ničia a organizmus sa cíti pod ich vplyvom ako znovu zrodený.
1: Tak predsa.
0: Lenže tieto látky súčasne zabíjajú aj buňky zdravé. Spôsobujú toxicitu buňečného jadra.
1: Čo mám robiť, profesor?
0: Ťažko radiť. Ja by som sa na vašom mieste tešil, že mi osud dopraje žiť 3 mesiace v spoločnosti milovaného človeka. Viete, niekto má na to iba deň, alebo iba hodinu.
1: 3 mesiace.

0: Profesor Ferrante protestuje proti vyzbrojovaniu armády zbraniami hromadného ničenia. Profesor Ferrante opustil kliniku.
1: Nech sa páči, pane. Áno, prosím aj vám, pane, nech sa páči. Ďakujem, pane.
0: Senzačná správa. Svetoznámy profesor proti novej vojne.
2: Neobracajte sa, pán Devoto. Nie, nie. Pokračujte v ceste a počúvajte. Ja som Federico. Musím s vami hovoriť. Ale bojím sa, že ma pozorujú.
3: Čo mám teda robiť?
2: O hodinu sa stretneme v pizzerii Kotva. Mm-hmm. Zapamätajte si. O hodinu v pizzerii.
3: Dajte mi jedny kentky.
4: Ďakujem. Ďakujem pekne.
3: To je v poriadku.
5: Hej, ty slimačí potomok. Jedno červené, ale pohár nenamáčaj a nezakrývaj pupkom.
2: Prejdite chodbou a počkajte ma na dvore.
3: Rozumiem.
5: Keby si umieral tak pomaly, ako obsluhuješ, z tvojho 10. pokolenia by boli živí prarodičia tvojich pravnúkov.
3: Čo to má znamenať, Federico? Najprv do krčmy, potom ma vytiahneš na dvor a teraz tu v kúte mlčíš ako ryba.
2: Hanbím sa, doktor, že som vás vtedy zaprel.
3: Naša Gina umiera.
2: Ja viem. Je to strašné. Vtedy za mnou prišli a ponúkli mi 500 lír za kilo pomarančo.
3: Kto to bol?
2: Neviem, ale predtým som ich predával po 250.
3: Pamätám.
2: Odkúpili celú úrodu. Povedal som, páni, je zasiahnutá morom o tej bomby. Oni povedali, nejaká bomba a nejaký mor a budeš boháčom. Nedal som sa a povedal som im, bombu videl aj doktor Devoto. Jeho dcérka sa člnkovala práve tam, kde spadla tá bomba. Povedali mi, ty nepoznáš žiadného doktora a my odkúpime aj budúcu úrodu.
3: Tušil som, že boli za tebou.
2: Zachatrč. My sa platili ako za kamenný dom. Toľko peňazí som v živote ani nevidel. Ohúrili ma. Načisto ma ohúrili.
3: Čo už teraz, Federico?
2: To, čo na začiatku. Budem vašim svedkom. V mojom veku je síce nemožné, aby človek mal aj čisté svedomie, aj dobrú pamäť. Ale ja som... nežil medzi ľuďmi.

0: šiestríko, Dino. Pomáši, lebo doženiem žraloky.
1: Ach, to je nádhera, Čina, čo? Ako sa máme?
0: Ako v svetlom nebi.
1: Tak čo, chcela by si ísť so mnou, a pravda, že aj s rodičmi, na veľkú plavbu na naozajstnej jachte?
0: Var, jestuje aj v osme nebo. Mm-hmm. No, myslím, že to nepôjde. Za každým, keď ocka o niečo požiadam, zarazí sa, ale nič mi neodmieti.
1: Asi predsa kráľovná.
0: Minule som oboch pristihla, ako sa hádajú pre peniaze, aké si šeky. A keď ma zbadali, začali hovoriť o inom. Prečo pán vyšetrujúci súd?
1: Ale Gina, zasa začína s titulovaním.
0: Prepáčte, striko.
1: Tak je to správne. A teraz plnou parou vpred.

0: ťa, vypni to. Obohrávaš tú platňu už takmer hodinu.
1: Nehnevaj sa, Gina ju zbožňuje. A upokoj sa, utrápiš sa, žiaľom a nepomôžeš ani sebe, ani jej.
0: 42 dní! Uplynulo 42 dní, to je 1008 hodín a k ním treba prirátať 15 dnešných. Koľko z nich nám ukradol vyšetrujúci sudca?
1: Aj to je len človek, obľúbil si Ginu.
0: Áno, a teba si zaviazal pôžičkami.
1: Potrebujeme tie peniaze, vieš to práve tak dobre ako ja.
0: No, zmenil si sa.
1: Gina musí byť šťastná. Nezabúdam na jej tvár. Tam, vtedy. Ale život. Život sa zastaví iba pre ňu. Pochop to už konečne.
0: Tak. Preto teda tento prepichový byt. Tento motorový čln, ktorý máme. Limuzína, preto.
1: Nezabúdaj, že už nie som hociaký právniček.
0: Najvulgárnejší paradox, pán tajomník správnej rady.
1: Paradoxy najvernejšie odzrkadľujú skutočnosť.
0: Citát alebo beta, ktorú si práve teraz vymyslel, lenže si pán úspešný doktor pozabudol, že naše dieťa zomiera.
1: Niekto zvoní.
0: Idem otvoriť. Ak je to vyšetrujúci sudca, vyhodím.
1: Ale spamätaj sa.
0: Pusť ma, prosím ťa. Vy? Buongiorno, signora.
2: Giorno.
0: Čo si želáte?
2: Ale len tak sme štrafovali okolo a Rita zahlásila. Však povedz.
0: No, všetko sa to musí vysvetliť. Čo vysvetliť?
2: Viete, pane, nám vôbec nezapol, že o čo ide. Tak fakticky.
0: To bolo tak. Do Vasilka nám jeden frajer, teda taký, čo sa vyzná.
2: A povedal, čo ako máme povedať a že nám dá vedieť. A navalil balík. To ako prachy.
0: Ale vôbec sme nevedeli, že vaša malá je v špitáli. To teda nie.
2: Bol to od neho pekný podraz. Tak sme tú mašinu strelili.
0: Akú mašinu? Ja vám nerozumiem dobre. Za ten balík sme si kúpili motorku. No a už sme ju aj strelili. To sú tie prachy.
2: Vieme, čo dneska stoja doktori, nie?
0: Ďakujem vám, ale to nemôžem prijať. Teda ste nobl, no aj prachy sa vždycky zídu. Ako ste nás tu vôbec našli?
2: To Federico, ščuchol sa s nami a to je všetko.
0: Naozaj všetko? Čo mieni urobiť Federico? Neboj sa, povedz.
2: Tak Federico zahlásil. Keď sa neboj ten starý profesor, musíme ísť do toho aj my.
0: Do čoho? Čačo? Rita, do čoho? No, rybári a my všetci, čo žijeme pri mláke, chceme urobiť taký pochod. Protestný pochod mestom.
2: No, Federico to povede.
0: Sudca.
3: Čo tu hľadáte?
2: Ale nič. Giorno, pani.
0: Giorno, dottore. Dovidenie. Netušili, že tu bývame. Chodia po domoch predávať farebné mušle. Ahoj, Jocko.
4: Ahoj, konečne ty bludárka moja.
3: Gina, len do toho.
5: Ocko, mami, predstavte si, strýko Dino nás pozýva na naozajstnú jachtu. No nie je to báječné.
4: Áno, to je naozaj skvelý nápad.

0: Zamkni, Federico.
1: Prosím.
0: Tak sedním si.
1: Ďakujem.
0: Patril si k tým šťastnejším ľuďom.
1: Možno. Kým som nezatúžil po peniazoch.
0: Túžba je vraj začiatkom šťastia. Ale človek sa vždy dostane do úzkých, keď sa mu splní.
1: Tak ako si. Teraz ma tie peniaze pália v rukách. A najneuveriteľnejšie je to, že ich ani nepotrebujem. Pri vás mám všetko.
0: Preháňaš, chlapče. Jednotlivec nikdy nemôže mať všetko.
1: Áno, ale vy ste mi pomohli ako nikto.
0: Ty vieš, čo je samota. Tá moja trvalá večnosť. Ak ti hovorím, že si ma vyslobodil, pomoc bola teda obojstranná.
1: Nič mi nechýba. Len vôňa pomarančov.
0: Veru, tie tvoje už nikdy nezakvitnú. Museli ich vyťať. Bol si sa tam pozrieť?
1: Nie. Nerád sa vraciam tam, odkiaľ ma vyhodili.
0: Federico, bojíš sa smrti?
1: Nebojím. Ale nijakovsky sa mi jej nežiada. Vykonal som v živote tak málo užitočného.
0: Hovorí s tebou múdrosť staroby. Myslíš na Ginu?
1: Áno. Možno by sa bola dožila môjho veku.
0: Vyčerpali sme všetky možnosti, aby sme ju zachránili. Ale neurobili sme takmer nič, aby sme varovali tých ostatných.
1: Nič? A vaše prednášky a protestný pochod, čo ste zorganizovali, a veľký článok o tej novej hroznej bombe. Tomu vy hovoríte nič?
0: To všetko je málo. Veľmi málo. Čo myslíš, Federico? Kedy prestanú ľudia zbytočne umierať?
1: Viete, skutočnú vôňu a chuť pomaranča môže pocítiť iba ten, kto v dlani zohrial jeho jadro a vlastným potom pokropil jamku v zemi, do ktorej to jadro vkladá. Potom ho vlastným chrbtom chráni pred výchrycou a očami pohládza prvé lístky. Nedočkavo čaká na kvet, potom bobuľku a nakoniec na úrodu. Ukonaný, ale šťastný líha a zasa vstáva, pretože urobil všetko, čo musel urobiť. Taký človek nemôže rozmýšľať o tom, ako zabíjať iných ľudí. Keď budú všetci takí, nejaká smrť nebude zbytočná.

Som ustatá. Veľmi ustatá. Mami. Oco. Ako umierajú. Žralo.

0: Príjmite moju úprimnú sústrasť, pani Devotová.
1: Profesor.
0: Aj vy, doktor Devoto.
1: To nie je možné. Profesor, vy viete, že som urobil všetko. Všetko, aby som... Neľutoval som peniaze.
0: Vaša bolesť je veľká a časom pominí. Ale výstraha, ktorú zanecháva jej predčasná smrť, tá by sa zmenšovať nemala. Lebo ľahko by mohlo dôjsť k tomu, že nad mŕtvými vyplakali umierajúci.
2: Večerník! Večerník! Kúpte večerník! Prečo zomrela Gina Devotová? Profesor Ferrante žaluje! Večerník! Kúpte večerník! Prečo zomrela Gina Devotová?
3: Počuli ste to, pán tajomník správnej rady?
2: Kúpte večerník!
3: No? Prečo mlčíte? Ja viem. Cérina smrť vás zranila. Jej duša je v rukách prozreteľnosti. Tá sa už o ňu postará. Ale vaše záväzky sú pozemského rázu.
1: Nežiadajte odo mňa, aby som v tomto rozpoložení. Nie, ja nemôžem.
3: Nemôžete? Musíte. Strecha sa zakrýva pred dažďom a vám už prší na hlavu.
1: Neustále ma prenasleduje ten obraz, ako vydesená vstáva v člne. Obracia sa v ústrety tomu krutému svetlu. To, čo odo mňa žiadate, je nad moje sily.
3: Nad vaše sily je iba jedno. Splniť finančné záväzky voči Únii. Priateľu, my už nepatríme iba sebe. Stali sme sa súčasťou súkolia vytvárajúceho budúcnosť. Nemôžeme sa zmeniť. Môžeme sa iba zrieknúť svojej minulosti. Ak nechceme, aby nás vyradili ako chybnú súčiastku.
1: Moja žena to neprežije.
3: Ale nepoznám ženu, ktorá by uprednostnila smrť pred peniazmi. Moji... Vlastne, teraz už aj vaši priatelia pripravili pre vás vyhlásenie. Prosím, tu je. Podpíšte ho. Zajtra ho uverenia všetky najdôležitejšie listy.
1: Rád by som to prehlásenie najprv prečítal.
3: Ale nikto vám nebráni, prosím. V podstate vyvraciate tvrdenie profesora Ferrante už tým, že k textu prikladáte fotografie. Tu sú. Tu je vaša pani.
1: Áno.
3: Tu smejúca sa Gina.
1: To sú zábery.
3: Z pobrežia, kde ste sa v kritický čas kúpali. Dátum v Gininom albume to potvrdzuje.
1: A čo Federico? Čačo, Rita.
3: Tým dvom hipíkom stačí pripomenúť pár hriešikov, napríklad kupčenie s marihuánou. A Federico je neškodný starý blázon. Profesor Ferrante ho zneužil na svoje ciele.
1: Profesora Ferranteho chcete...
3: Ale, doktor. Na čo vy hneď nemyslíte? Nebudeme si s ním špiniť ruky. Druhú žalobu na neho podáva letectvo.
1: A prvú?
3: Pochopiteľne, že vy. Za neodpustiteľné zneúctenie pamiatky milovanej céry, urážku na cti, za zneužitie lekárskeho povolania...
1: To stačí.
3: Ale no, dosť o tom. Viete, že budeme susedia? Vedľa nás sa uvoľnila malá rozkošná vílka. No, čo vy na to? Dobrý sused je lepší ako plot. Dúfam, že nemáte nič proti tomu.
1: Pravda, že nie.
3: Tak potom, ja som Dino.
1: Ja Bruno.
3: Čau, Bruno.
1: Čau, Dino.

0: Prepáč, na chvíľočku ťa opustím.
1: Neospravedlňuj sa, Bruno. Z takýchto chvíľ sa skladá predsa celý môj život. Ja viem, ty máš svoje povinnosti. Ty máš mnoho povinností a mne ostáva dosť času na make-up spoločenských úsmevov. Sú prázdne. Ale v odlesku týchto drahých šperkov dostávajú ten pravý šarm však.
2: Dobrý večer. Vyzeráte báječne, Alda.
1: Myslíte?
2: Ste kráľovnou tohto banketu.
1: Neklamte sám seba.
2: Ale, ale. Ešte, že to nepočul Bruno. Hlavne jeho pričinením Výbor na ochranu ľudských práv odporučil vláde návrh na zaradenie tých skvelých zbraní do výzbroje.
1: Áno. Počula som, že sú to tie najhumálnejšie zbrane od čias zo štepu.
2: O tom niet pochýb.
0: Konečne som vás objavil. Konečne. Dajte mi gl niečoho silnejšieho, aby som sa spametal.
2: Spametal?
1: Z čoho?
0: Prezident únie ma pozval na večeru.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jána Papa Kruté svetlo. Osoby a obsadenie: doktor Bruno Devoto, Igor Hrabinský. Jeho žena Alda Devotová, Elena Petrovická. Ich dcéra Gina, Olga Solárová. Vyšetrujúci sudca Jaroslav Vrzala. Profesor Ferrante, Emil Horváth starší. Federico, Andrej Vandlík. Čačo, Ivan Romančík. Rita, Ľubica Očková. Dramaturgia Štefan Šmihla. Hudobná spolupráca Alexander Zlámal. Technicky realizoval Ivan Kostolný. Snímky zhotovil Vladimír Mihok. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobila literárno-dramatická redakcia Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 1970.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Číta Dagmar Sanitrová.

Keby neboli letné hudobné festivály a čundre s kamarátmi, nemal by prečo žiť. Nejaký čas to vyzeralo, že na ne už nebude mať s kým chodiť. Ale niektorí kamaráti sa časom z manželstiev našťastie vyviazali a Miloš sa v ich spoločnosti cíti blažene, lebo si môže povedať, že o nič neprišiel, keď sa nenamáhal so svadbou, deťmi, škôlkami, rodičovskými združeniami, rozvodom, naťahovaním sa o deti a alimentmi. Keď sa takto viacerí stretnú pod jedným stanom niekde na raftingu, sú na tom rovnako. Iba Miloš je kľudnejší a nezvoní mu tak často mobil. Raz napíše román, skvelú kriminálku. Odhalí v nej svinstvá dnešných čias, všetci padnú na zadok. Veľakrát si začal robiť poznámky, potom ich vyhodil a potom ľutoval, že ich vyhodil. Niektoré si odložil, ale bojí sa do nich pozrieť. A stále dúfa, že príde správna chvíľa a on si sadne večer alebo ráno a začne a potom bude pokračovať. Predstavuje si sám seba, ako píše. Denne sa tomu venuje. Mohla by mu zostať aj priateľka, kamaráti, festivaly. Sem tam splav a sem tam výlet do hôr. Raz všetkých prekvapí. Zatiaľ sa mu to nepodarilo. No sen treba mať. Miloš vie, že na detektívku potrebuje čas. Len kde vziať peniaze na pár mesiacov voľna? Svoj každodenný život nedokáže odložiť bokom, aj keď neobsahuje veľa položiek, nevie ho žiť len akože a venovať sa naplno písaniu. Uvažoval, či by si nemal nájsť miesto v inej, serióznejšej redakcii, kde by robil časovo i kapacitne obmedzenú prácu a popri tom by mohol písať knihu. Ale kde takú redakciu nájde? Má po 50-ke, médiá sú zaplnené ľuďmi, čo by mohli byť jeho deťmi, keby nejaké mal. Zaznamenal už, že mladé, a najmä mladí, sa k nemu začínajú správať blahosklone. A to naozaj nepotrebuje. Vo svojej terajšej redakcii už vie aj trochu kľučkovať, prípadne zapnúť automatického pilota, keď to už nijak nejde. Nahlas by to nepovedal za nič na svete, ale netrúfa si ísť medzi nových ľudí a nedaj Bože ešte písať o politike. Keď si predstaví, že by sa na marazme, v ktorom je nútený žiť, ešte aj priživoval, má temné podozrenie, ktoré nikdy nevyslovil nahlas, aby sa nevystavil verejnej potupe, že viacerí, čo len tak všeobecne bojujú proti autoritárskym a skorumpovaným politikom, by boli úplne bezradní, keby sa ich antiidoli stratili. Voči komu by sa vymedzovali? Pri kom by vyzerali odvážne a čestne? Niektorí z nich majú podobné totalitné praktiky, iba že nie v politike, ale v redakciách, kde pracujú. Všetky komentáre, v ktorých predpovedajú to či ono, všetky úvahy o slobode, výlevy o humanizme sa strácajú ako z cigarety dym, keď ide o to, aký život v skutočnosti žijú. Miloš sa aspoň nehrá na bezúhonného. V tom je od nich lepší, aj keď o tom okrem neho nikto nevie. Rozdiel medzi celebritkami a nejedným verejným intelektuálom je, že celebritky predávajú svoje prúsery, kým inťoši prúsery skrývajú a vystavujú na obdiv názory, predávajú sa ako statoční a dobrí ľudia, ale nikdy to nemusia dokazovať. Fuj, ale sa rozohnil. No nič. Radšej zostane v bulvárnom denníku, aj keď počas silvestrovskej noci dostal po gebuli. A teraz musí byť v nemocnici. Šéfka nechcela do toho výrvaru na námestie poslať kolegyňu s dvomi deťmi, lebo napriek všetkým bezpečnostným opatreniam sú oslavy Nového roka niekedy trochu bojové pole. V lete nikto nepolieva ani nezametá ulice, nezbierajú sa smeti a nevyberajú odpadkové koše. Ak ešte niekde nejaké sú, stred mesta už vyzerá ako gíčová kulisa z nejakého zlého filmu navrhnutá operetným architektom, ktorý ušiel z protialkoholického liečenia. O to viac mesto ušetrí na silvestrovskú laserovú show. Ohňostroj a policajtov v meste, ktorí aj tak neodchytia všetkých s fľašami a delobuchmi. Chlapci si zjavne urobili svoju robotu skvele, keďže Milošovi ešte pred polnocou niekto treskol práve fľašou po hlave. Našťastie sanitka nebola ďaleko. Zdravotníci sa tam dovtedy nudili. Zo pár stehov, lieky proti bolesti, opuchnuté oko, našťastie bez trvalých následkov.
páchateľ zostal nepotrestaný, lebo ho v tom zmetku ani nikto nehľadal. Miloš je živnostník. Redakcia ho nezamestnáva priamo a preto sa nemá u koho uchádzať o náhradu mzdy a škody, veď ani nie je poistený proti podobným

a pokúsi sa tváriť aspoň sám pred sebou, že má dovolenku. Hoci živnostník nemá nikdy dovolenku, iba voľno, ktorým okráda sám seba. Ešte aj tu v nemocnici má výčitky svedomia, že sa len tak povaľuje na posteli alebo sedí na chodbe pred telkou. So šéfkou si pre istotu dohodol pracovné voľno. Bola ústretová. On nemusí papierovať, ona nemá kontrolu z bezpečnosti práce, je to pre oboch výhodné. Kto vie, ako dlho jej tá blahosklonnosť vydrží? Nie sú rodina. Vyraziť ho môže kedykoľvek. Nakoniec môže byť rád, že na námestí, kde utrpel úraz, boli aspoň nejakí svedkovia, ktorí boli ochotní potvrdiť, že si zranenie pod vplyvom alkoholu nespôsobil sám. Aj keď si zatiaľ inú robotu nevie predstaviť, čo ak je čas v nemocnici vhodný práve na to, aby o nejakej začal premýšľať? Nie. Asi si pôjde od sestričky vypýtať tabletku proti bolesti hlavy. Keďže reportáž o silvestrovskej noci v meste neurobil, museli jeho noviny prebrať nejaké zábery a informácie od konkurencie a náhodných zúčastnených. Našťastie o takýchto témach sa nereferuje dlhšie než jeden deň. Pichlo ho pri srdci, keď si všimol, že v jeho novinách sa ani nezmienili o tom, že on, ich kolega, leží zranený v nemocnici, ale rozumie tomu. Možno by mali opletačky. Znovu ho pichne pri srdci, až sa zľakne, či mu po tele neputuje nejaký zablúdený tromb, čo keby dostal mŕtvicu. Kto by sa o neho postaral? Zakáže si ľutovať sa a radšej sa vyberie do bufetu na zákusok, nech doplní cukry. Predtým ešte dolistuje noviny, ktoré v zápätí hodí do koša. Miloš zamyslene kráča z bufetu po chodbe. Aj by si zašiel na cigaretu, ale už ani fajčiť mu nechutí, najmä keď si predstaví tú zimu vonku. Našťastie nie je až taký vážny pacient. Veľa personálu má dovolenku a nikoho nezaujíma, že sa občas motá po chodbách. Keď je na prízemí a do bufetu to má len pár krokov, začuje pred centrálnym príjmom nezvyčajný hluk a vzrušené hlasy. Pani, ale tu nemôžete bivakovať. Toto je nemocnica. Čo sa deje? Pýta sa jeden z okoloidúcich. Miloš sa zastaví, aby lepšie počul. Táto osoba tu sedí a sedí. Chce, aby ju prijali do nemocnice. Ale veď pred Vianocami ju už raz prijali a potom zasa prepustili. Nič jej nie je, len je stará. To nie je choroba. Ale umiera sa na to, odpovie ktosi. Čo sa do toho staráte? Spustí krik vysoký ženský hlas. A vy sa mi tu nemotajte. Tu je centrálny príjem, nie centrálne trhovisko. Okolo búdky s centrálnym príjmom je hlúčik ľudí. Nechajte tú pani na pokoji, veď vám nič nerobí. Nič mi nerobí? Zavadzia. Sem chodia ľudia, čo sa potrebujú registrovať. Každý na ňu zíza. Potrebuje pomoc a vy na ňu vrieskate. Tak jej pomôžte, keď ste taký múdri. Akože jej nič nie je? Veď ani nedokáže stáť a chodiť bez opierky, možno je dehydrovaná. Ako môžete byť taká bezcitná? Zopár ľudí sa znechutene poberie preč. Miloš si všimne celkom pekne upravenú starú ženu s vozíkom, sedí na lavičke pri centrálnom príjme. Hluk si nevšíma, vyzerá trochu vystrašene, ospravedlňujúco sa usmieva. Baba za okienkom hromží ďalej. Nemôžeme prijať do nemocnice všetkých starých ľudí, čo ťažko chodia. Patrí do domova dôchodcov, alebo sa má o ňu postarať rodina. Čo ja s tým mám? Primár ma zabije, keď ju tam zasa pustím. Miloš si všimol, ako si pani v strednom veku prisadla k staršej žene s vozíkom. Počúva, ako sa jej vypituje. Kde bývate? Neviem, už asi nikde. Ale veď oni by nemali prepustiť človeka len tak. Mali by sa postarať. Baba z búdky zrejme počúvala tiež, lebo okamžite začala vykrikovať niečo o bezdomovcoch, že to by bolo veľmi jednoduché, keby sa tu mali o všetkých postarať. Už by ich tu aj mali nanominovaných celé húfy. Smrdeli by tu a potom by si robili nároky a táto nemocnica nemôže riešiť problémy ľudí, ktorí si ich celý život spôsobovali sami.
Keď sa trochu vykričala, zapleskla okienko, lebo sa práve nikto nedomáhal príjmu do nemocnice.

Žena, ktorá sa starene prihovorila, jej doniesla z bufetu v plastovej miske polievku a dva rožky. Ešte sa s ňou chvíľu porozprávala a odišla. Miloš vyšiel na vzduch a pri veľkom stojane s popolníkom vyfajčil dve cigarety. Keď sa vrátil do budovy, stará žena práve šuchtavo kráčala k smetnému košu, hodila doň plastový tanierik, vrátila sa k svojmu miestu, lyžicu si poutierala do papierovej vreckovky, zastrčila ju do igelitky a sadla si na sedačku. V tom momente Miloš pocítil čosi ako závan intuície. Keď je v práci vyťažený, intuícia nestíha ani zaklopať na dvere a potom to aj tak dopadne. Pred Silvestrom mal taký temný pocit. Nutkalo ho, aby sa vyhovoril na chrípku a nešiel na námestie. Ale zmysel pre povinnosť a obava zo straty práce. Intuícia zostala odkopnutá v kúte a on s roztrieskanou hlavou v nemocnici. Pár dní si poležal, intuícia sa uzdravila a našepkáva mu, že z tohto by mohlo niečo kvapnúť. Stará žena sa ťažko dvíha. Miloš k nej podíde a pomôže jej. Sú skvelá dvojica. On v erárnom pyžame a v župane s previazanou hlavou. Ona s vozíkom plným dosť príšerných igelitových tašiek. V duchu dúfa, že ho nevidí nikto známy. Zo starej ženy nezavanul žiaden zápach. Asi nie je dlho bez domova. Je oblečená chatrne, ale starostlivo. Upravená, v mastných, ale učesaných vlasoch má dokonca 2-3 sponky. Ako vám môžem pomôcť? Ďakujem, nejako bude. Presadnem si niekam inám. Prišla som si sem len trochu posedieť. Prepáčte, musím ísť na záchod. Miloš prikývne. Nechajú. Ona sa pomaličky s vozíkom očuchce k dámskym toaletám a zavrie za sebou dvere. Chvíľu postáva trochu bokom, no potom baba napríjme otvorí okienko a rázne sa ho spýta, či niekoho hľadá. Ste pacient, nie? Tak sa choďte liečiť. Tu sa nemáte čo potulovať. Zovrala v ňom krv. A vás čo do toho? Pomôcť neviete nikomu, len tu buzerujete. Baba vyletela z búdky a začala sa rozkrikovať. Toto naozaj nepotrebujem, pomyslel si, a tak sa znovu odobral do bufetu. V bufete si sadol tak, aby dovidel na chodbu. Mohol by o tej starej žene napísať článok, odfotiť ju aspoň na mobil. Aj v bulvárnych novinách niekedy môžu zarezonovať sociálne témy, najmä keď je už priveľa celebrít. Blíži sa ples v opere. Všetci sa budú pretekať v komentovaní dámskych rób, výstrihov aj rozkrokov. Po vianočnom obžerstve a silvestrovskom alkoholovom opare sú jeho noviny plné návodov, ako schudnúť, detoxikovať. Opustená žena v nemocnici by mohla tieto somariny vyvážiť. Kúpil si vajíčkový šalát a kávu a vyzerá tú ženu. No buď sa stihla vyšuchtať, kým platil, čo sa mu nezdá pravdepodobné, alebo je ešte stále na toalete. Odloží šálku a tanier na pult a rozmýšľa nad ďalšou cigaretou. Vonku je však zima. Prejde po chodbe, oblúkom sa vyhne centrálnemu príjmu, ale starú ženu s vozíkom nikde nevidí. Neostáva mu nič iné, len ísť späť do izby, aby ho sestry nenaháňali. Miloš sa sem určite potom ešte vráti. Veď tá starká vyzerala odhodlane, hádam neodíde do mrazu.

Ľudmila. Keď ju prepustili z nemocnice, veľmi jej oťaželo srdce, lebo pochopila, že naozaj nemá kam ísť. Odovzdali jej osobné veci. Prezliekla sa z nemocničného do svojho, ostatné si pobalila do igelitiek, tie poukladala na vozík a vyšla pred centrálny príjem. Keď z neho musela odísť, postupne sa udomácnila v poliklinike, ktorá je s nemocnicou spojená chodbou. Už len občas zájde aj k centrálnemu príjmu a potuluje sa po vstupnej hale nemocnice. Dnes tam vydržala do neskorého popoludnia. Dvakrát zašla do bufetu, trikrát na záchod a trikrát sa premiestnila z jedného konca sedadiel na druhý. Ale ľudia začali po nej pokukovať. Potrebovala si veci premyslieť, nie byť zámienkou na konflikty. Ešte niekto zavolá políciu. Ľudia sú po sviatkoch agresívni, ako by nevládali uniesť všetko to predvianočné a vianočné dobro. Tóny tichej noci odzneli, ide sa ďalej. Keď baba na centrálnom príjme na ňu tretí raz škaredo zazrela, Ľudmile zovrelo žalúdok a sily ju opustili. Radšej sa premiestnila do polikliniky, lebo ak by si ju zapamätali, mohli by ju načisto vyhodiť. Ani doktor, ani sestry na geriatrii nemali čas zaujímať sa o jej situáciu. Jedni odchádzali domov a tešili sa na víkend, iní prichádzali do služby, kto vie, čo ich tam čakalo. Poliklinika je anonymnejšia, aj keď komornejšia. V ten deň, odkedy tu je, upratovačka podvečer umývala podlahy takmer prázdnych chodieb a tak zvláštne sa na ňu pozerala. Ľudmila sa bála, že sa jej opýta, čo tam hľadá, ale ona len ďalej stierala podlahu. Ľudmila pre istotu zašla ďalej do chodby a len tak naslepo otvorila poodchýlené dvere. Bola to malá čakáreň. Vsunula sa dovnútra a sadla si. V ten večer ju v poliklinike zamkli a to bolo poprvý raz, čo tu nocovala. Koľko nocí tu odvtedy strávila? Posedáva, pospáva, občas sa jej niečo prisnie. Keď bola malá, otec ju napomínal, keď sa zasnívala. Kde si? Tu si? Bol to jej únik, nie len vtedy. Muž to tiež neznášal. Nedívala sa von oknom, iba tak do prázdna. Myseľ jej plávala, vznášala sa v hlave prázdno. Vedela by tak presedieť hodiny. V detstve prezieravo tušila, že to blažené obdobie skončí. V manželstve takto snívala potajomky, ale len zriedka kedy. Teraz môže, koľko chce. Sedí na tvrdom sedadle pred ortopedickou ambulanciou. Našťastie je dávno po ordinačných hodinách. Do poludnia by sa jej tu ľudia donekonečna vypytovali, kto je na rade. Stávalo sa jej to v prvých dvoch dňoch, keď ešte nemala život v týchto priestoroch zorganizovaný, ale dnes už presne vie, kedy môže kde sedieť. Veľký Santa Mikuláš sa pred vchodom do detského oddelenia jemne pokývkáva, bielú obrubu má zo spodu zamazanú od blata, ako by si občas vyšiel na ulicu a nasal do svojho plášťa všetku špinu sveta. Možno naozaj chodí potajomky von, tak ako Ľudmila potajomky trávi všetok svoj čas vnútri v poliklinike. Podarená dvojica, tento Santa a ona. Mohli by sa dať dokopy. Nehrozili by jej od neho žiadne hlúpe komentáre. Na nástojčivé otázky o poradí pred ambulanciou sa naučila neodpovedať. Nech odpovedajú tí, čo sú v nejakom poradí. Ona k tomu nemá čo dodať, len sa otočí chrbtom. Iba keď vycíti, že si niekto kreslí prstom koliesko na čelo alebo poklepkáva po lebečnej kosti, spestrí si sedenie tým, že sa obráti a zadíva sa dotyčnej osobe do očí. Priamého pohľadu sa ľudia boja. Ľudmila sa k tejto metóde uchyľuje len keď sa jej zdá, že si to koliesko kreslia priveľmi sebaisto. Aj ona by si mohla kresliť. Celá poliklinika, všetko toto tu je čistý blázinec. Našťastie, inak by tu nemohla pohodlne a neohrozene vegetovať dni a noci v bezpečí, takmer ako doma. Občas sa do poludnia pred nejakou ordináciou započúva do siahodlhých rozhovorov žien o rôznych vyšetreniach.
Ženy sú za každým iné. Vyšetrenia a diagnózy sa viac menej opakujú. Všeličo sa už podozvedala. Niekedy si prisadne aj bližšie, aby lepšie počula. Čas jej rýchlejšie prejde, veď o chorobách sa dá rozprávať do nekonečna, ale do rozhovoru sa nezapája. Popoludní už len pozoruje ľudí. Ale zatiaľ ešte nič zaujímavé nevypozorovala. Situácie sa opakujú a ona si až na sklonku života uvedomuje, že lekárkou by nechcela byť. Aké vznešené to bolo kedysi pred niekoľkými desaťročiami študovať medicínu. Kto vie, či tie dievčatá, ktoré boli vo veku jej syna, vedeli, čo ich čaká. Že budú mať celý život dočinenia s ľudským telom, občas neumytým, často starým, takmer určite chorým. Postupne sa naučila, že do poludnia, keď je všade najviac ľudí, si má sadnúť trochu obďaleč. A keď sa jej spýtajú, či čaká na ošetrenie, len neurčito pokýva hlavou alebo jednoducho neodpovedá. Vo svojom veku si to už môže dovoliť. Kým sa nezvalí na zem, čo sa jej zatiaľ nestalo, alebo kým jej z malého košíka v spodnej časti vozíka nevypadnú tašky, ani to sa ešte nestalo, nikto si ju nevšimne. Keď kráča s vozíkom po chodbách polikliniky, ľudia odvracajú zrak. Kto by sa už uprene zadíval na starú ženu, ktorá možno potrebuje pomoc? Raz sa stalo, že sa jej mladý muž v bielom plášti spýtal, či niečo nepotrebuje, a ona s úsmevom zaklamala, že nie. Nikto jej nemusí pomáhať, hlavne, že ju nikto nevyháňa. Keby nebolo tohto každodenného príjemného chaosu v poliklinike, musela by mrznúť na ulici alebo sa vrátiť do nejakej príšernej ubytovne. Neskôr sa uvidí. Možno sa niečo stane. Možno umrie, to by bolo riešenie. Lenže umrieť nie je len tak. Aj v starobe je život silný. Musí sa celý vyčerpať, vytratiť, vymiznúť. Kým plynie, treba s ním niečo robiť. Keď už nič, tak aspoň nejako prečkať čas, ktorý človeku zostáva. Spomínať, trebárs aj spať. Na prízemí sú len dve ambulancie s dlhými ordinačnými hodinami a tam popoludní jednoducho nechodieva. Pred zatvorením polikliniky nastáva zopár kritických minút, keď musí uniknúť pred upratovačkou, ktorá umýva chodby. Tie, čo upratujú ordinácie, chodia cez deň. Potom nočný vrátnik z nemocnice skontroluje, či sú všade zhasnuté svetlá, a zamkne. Schovať sa s vozíkom pred upratovačkou a vrátnikom nie je jednoduché, ale už sa naučila ten čas prečkať vo svojom kumbáli. Je to zabudnutá čakáreň pred nefungujúcim oddelením rehabilitácie v rohu chodby. Upratovačka tam nechodieva a zatiaľ nikto dovnútra ani hlavu nestrčil. Cez deň, keď je na chodbe viac ľudí, zájde do bufetu a kúpi si veterník a čaj. Niečo jej z penzie ešte zostalo. Musí s tým výjsť, kým si pôjde na poštu po ďalšiu. Termín výplaty sa blíži, zatiaľ netuší, ako prejde po ulici vo svojej nedostatočnej obuvi a s vozíkom, ako nastúpi na autobus alebo električku. Popoludní sa poliklinika takmer celkom vyprázdni, ale na niektorých chodbách čakajú dlhé rady ľudí. Zopár ordinácií popoludňajšie hodiny vyhradilo pre tých, čo pracujú. Na jednej ambulancii je výslovne napísané, že dôchodcov v tomto čase neberú. Aj z prediných ambulancií ľudia v mladšom a strednom veku odháňajú dôchodkyne a dôchodcov, veď predsa môžu prísť ráno. Niekde zas ordinujú popoludní len za platbu, odtiaľ starých ľudí odháňať netreba. Kým Ľudmila systém pochopila, aj ju odohnala žena od nej možno o 10 rokov mladšia, ale zjavne pracujúca. Ostatné ženy a muži medzi 30 a 40 na ňu len čudne zazerali, muži v drahých košeliach, ženy s dlhými gélovými nechtami a dôkladne namaľovanými tvárami. Odvtedy sa tej chodbe vyhýba a naučila sa rozoznávať priestory, kde si popoludní môže posedieť bez problémov a kde nie. Aj do poludnia si dáva pozor. Keď nevie odhadnúť situáciu, radšej si sadne bokom. Stoličky tu majú niekedy rozostavané veľmi čudne, ľudia nesedia v nejakom poradí a o to viac sa navzájom sledujú.
Keď sa jej nová príchodzia spýta, či je posledná, Ľudmila sa usmeje a pokrúti hlavou. Na občasné otázky personálu nereaguje. Ak je nejaká sestra veľmi dotieravá, Ľudmila vstane a odíde na opačný koniec chodby pred inú čakáreň. Vždy sa nejako stratí, nie je to nič zložité. Ľudia sú tu zahľadení do svojich problémov, lekárky nevystrčia z ordinácií nos a sestry sa zakrádajú na toaletu alebo do bufetu potajomky, lebo keď sa objavia, všetci sa na ne vrhnú, domáhajú sa, vypitujú. Pacienti a pacientky sa striedajú, málo kto sa v poliklinike vyskytuje 2 dni po sebe a ak áno, tak mu zdravotné problémy prekryjú pohľad na svet. A Ľudmila je to posledné, čo by si takýto človek zapamätal, takže je tu vcelku v bezpečí. Poprezerá si handry v butiku, aj keď dopredu vie, že si nič nekúpi. Rozhodla sa, že sa nebude cítiť urazená za to, že predavačka je podozrievavá. Keď si penziu vyberie, možno si tu napokon kúpi teplé ponožky. Topánky má chatrné, hneď sa premočia, nehovoriac o tom, že sa môže šmiknúť a... Hoci so zlomenou nohou by ju z nemocnice určite nevyhnali, ale tak veľmi riskovať nebude. Pri predstave cesty na poštu a späť znovu znervóznie a butik nechá tak. Radšej sa vyberie na záchod. Konečne má od WC na chodbe vlastný kľúč. Vypýtala si ho z ambulancie internistky a už ho nevrátila. V čakárni bol práve trochu zmetok, nebolo jasné poradie a Ľudmila šikovne využila situáciu. Nikdy predtým nič podobné neurobila, ale nikdy predtým ani neprebývala potajomky v poliklinike. Po 80-ke konečne musí brať ohľad aj na seba a zariadiť sa. Sestra u internistky musela byť veľmi splašená, pretože si ju napriek vozíku nezapamätala. Kľúč si potom určite niekto z čakárne pýtal, ale to už Ľudmilu nezaujímalo. Nikto nepokrikoval, že aha, tam je tá stará žena, jej ste kľúč požičali. Odvtedy ho má starostlivo odložený a predbežne si nahovára, že ho má len dlhodobo zapožičaný.

0: Počúvali ste druhú časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Čítala Dagmar Sanitrová. Produkcia Petra Takáčová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Príjemný večer, milí priatelia. Čas pred polnocou patrí vo vysielaní Rádia Devín hudbe domácich skladateľov a skladateliek. Na programe relácie Muzika Slovaka sa často stretávajú značne odlišné osobnosti rôznych miestami veľmi vzdialených generácií. Ich autorský rukopis sa dá niekedy rozoznať behom sekúnd podľa zvolených výrazových prostriedkov, kompozičných techník, poetiky či temperamentu, ale aj podľa inštrumentálneho zloženia. Rôzne nástrojové kombinácie a ansámble sú charakteristicky späté s odlišnými žánrami vážnej hudby, rôznymi estetikami, epochami a čím väčší počet hudobníkov sa potrebuje pri predvedení stretnúť, tým vzácnejšia býva vôbec dostupnosť takéhoto telesa. Potom je tu ale klavír, kráľovská interpretačná disciplína a zároveň ešte stále obligátna remeselná pomôcka klasických skladateľov, orchester do Verecka, pre mnohých tvorcov zásadne dôležité autorské laboratórium. Dnes si teda budeme hrať pestrý výber klavírnych skladieb súčasných slovenských autorov. Trocha hlbšie v zozname diel Egona Kráka by sme našli cyklus 7 krátkych kusov s názvom Panoptikum. Autor ich napísal v roku 1984 v spomienke na nedávne študentské roky. Klavírnymi miniatúrami približuje z rôznych uhlov bizarný svet ľudskej duše. Na klavíri hrá Eva Cáhová. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Eva Cáhová zahrala Panoptikum. Cyklus 7 miniatúr pre sólový klavír vytvoril Egon Krák v roku 1984. Počúvate reláciu Muzika Slovaka v Rádiu Devín. Rovno do celkom odlišného zvukového sveta sa ponoríme s nasledujúcou skladbou Impulzy ozveny sny pre klavír štvoručne. Predvedie ju manželské klavírne duo, ktoré tvoria Diana Bufa a autor skladby Ivan Bufa.

Impulzy, ozveny, sny je dielo Ivana Bufu. Skladbu pre štvoručný klavír práve predviedol autor spoločne so svojou manželkou Dianou Bufou. Nerozlučne s klaviatúrou je spätý predošlý tvorca, umelecký vedúci súboru Quasars Ensemble a zároveň náš popredný koncertný klavirista Ivan Bufa. Iným spôsobom sa počas celej svojej umeleckej cesty neustále ku klaviatúre navracia Martin Burlas. Niektoré jeho klavierne skladby rozprávajú príbeh už svojim titulom, ako Koľajnice bez vlakov, Papierový kráľ zaspáva, Valčík pre hypochondra, Valčík k operácii alebo Valčík úľavy. My si vypočujeme Burlasovú Sonátu ničoho. Chorál pre klavír hrá Martina Furielová.

podaní Martiny Furielovej zaznela sonáta Ničoho, chorál pre sólový klavír. Dielo v roku 2005 napísal Martin Burlas. Pokračuje muzika Slováka v Rádiu Devín. Blízkym mladším súkmeňovcom Martina Burlasa je nasledujúci skladateľ Marek Piaček. Jeho recitatívo a kanconeta je vlastne autorovou prvou evidovanou skladbou pre sólový klavír. Vznikla v roku 1993, kedy dielo prvýkrát koncertne predviedol Miky Škuta. Ten bude účinkovať aj na nasledujúcej nahrávke.

Počúvali sme recitativo e canzonetta. O vznik tohto diela sa v roku 1993 postaral Marek Piaček. Na nahrávke sme počúvali interpretačný výkon Mikyho Škutu. Slovenské diela pre solový klavír. Dnešný program relácie Muzika Slovaka samozrejme nie je iba plejádou súčasných domácich skladateľských osobností, ale aj tých pianistických. Zasvetenej špecialistke na interpretáciu súčasnej hudby Magdaléne Bajusovej patrí veľkým podielom zásluha na tom, že dnes poznáme hudbu Jozefa Kolkoviča. Skladateľ, ktorý od 70. rokov minulého storočia pôsobí v emigrácii, sa ako hráč na elektrické klávesy presadil aj na zámorskej rockovej scéne. Jeho vlastná tvorba pre klasický klavír je však plodom autorovej nespútanej hudobnej predstavivosti, ktorú kľúčovo formoval dotyk s európskou hudobnou avantgardou 20. storočia. Príklad predstavuje 9 klavírnych prelúdií Jozefa Kolkoviča, ktoré koncertne predviedla a nahrala Magdaléna Bajusová. V jej podaní zaznie záverečné prelúdium číslo 9 The People of the Fog, Ľudia mlí.

Magdaléna Bajusová zahrala klavírne prelúdium The People of the Fog. Zaznelo posledné zo zbierky 9 klavírnych prelúdií, ktorej autorom je Jozef Kolkovič. Ten spoločne s Egonom Krákom, Ivanom Bufom, Martinom Burlasom a Marekom Piačkom autorsky prispel na program relácie Muzika Slovaka, dnes z klavírnej hudby súčasných slovenských skladateľov. Lúči sa s vami Jan Klíma, prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, v Rádiu Devín teraz môžete počúvať hudobnú skladačku. Dnes je zostavená zo skladieb rôznych štýlových období, ktoré pochádzajú od rôznych autorov. Budeme sa inšpirovať tak umením, ako aj etnografiou. Na úvod zaznie kvartetová veta C-moll Franza Schuberta. Túto autor napísal v decembri roku 1820. Mnohí učenci v oblasti hudby sa dodnes hádajú, prečo toto dielo zostalo nedokončené. Niektorí sa domnievajú, že Schubert ho nedokončil práve preto, že sa chystal na trojicu veľkých kvartet Rosamunde, Smrť a dievča a obrovské 15. kvarteto. Iní zase tvrdia, že je to prípad 8. symfónie, ktorá tiež údajne ostala nedokončená iba v dvoch častiach. Jej forma je však absolútne dokonalá. Kvartetová veta C-moll je jedno allegro a 41 taktov z andante. Viacero autorov sa pokúšalo toto andante dokončiť. My si však vypočujeme pôvodnú verziu kvartetovej vety C-moll v živej nahrávke kvarteta La Salle zo salzburských slávností.

Na úvod hudobnej skladačky zaznela kvartetová veta C-moll Franza Schuberta v interpretácii kvarteta La Salle. Teraz sa z Viedne presunieme do Japonska. Autor Humibo Hasayaka sa dožil iba 41 rokov. Zanechal však pomerne bohatý skladateľský výstup, ktorý je najmä v Japonsku veľmi cenený. Za všetky diela spomeňme najmä predohru D-dur z roku 1939, ktorá je silno inšpirovaná európskou hudobnou tradíciou. My si však vypočujeme Staré tance zľava a sprava z roku 1941. Tieto tance sú inšpirované divadlom Bugaku. Toto divadlo sa dostalo na oči japonskej verejnosti až po druhej svetovej vojne a celý svet obletelo prvý raz až v roku 1959. Dovtedy bolo tajomstvo divadla, teda tanca a hudby Bugaku, prísne strážené na dvoroch. Je to príbeh bohyne Amaterasu, ktorá je považovaná za japonskú patronku hudby a tanca. Staré tance zľava a sprava si vypočujeme v podaní Ruskej filharmónie a Dmitria Jablonského.

To boli staré tance zľava a sprava Humiva Hasajaku. Ruskú filharmóniu dirigoval Dmitrij Jablonský. Teraz sa opäť presunieme veľmi blízko k nám. Vypočujeme si hudbu Leoša Janáčka. Leoš Janáček napísal všetky svoje klavírne diela v rokoch 1900 až 1912. Pričom väčšina jeho skladieb zo zborníka Po zarostlém chodníčku vznikla práve v roku 1900. Autor ich publikoval až v roku 1911 a pôvodne boli tieto skladby napísané pre harmónium. Preto aj v klavírnej verzii môžeme nájsť mnoho jemností, ktoré dnes rôzni interpreti nemusia pochopiť, pretože hudba Leoša Janáčka vyviera zo samotnej podstaty človeka, z jeho koreňov. My si teraz výber skladieb z cyklu Po zarostlém chodníčku vypočujeme v interpretácii pražského kytarového kvarteta.

bol jedným z najvýznamnejších mexických autorov. Tento na začiatku svojej skladateľskej kariéry okrem kompozície sa venoval aj štúdiu folklóru v tzv. Prekolumbijskom období. No a Lou Harrison poňal svoje Canticle číslo 3 ako poctu tomuto umelcovi.

Canticle číslo 3 z roku 1942, ktorého autorom je Lou Harrison, znelo v podaní americkej perkusijnej spoločnosti pod vedením Paula Price'a. Milí priatelia, relácia Hudobná skladačka sa pomaly, ale isto chýli ku svojmu koncu. No a mne dovolte teraz, ešte predtým, než sa s vami rozlúčim, vám ponúknuť jednu z barokových inšpirácií, ktorú súbor Solamente Naturali našiel v zbierke v Podolinci. Ešte predtým, než táto skladba zaznie, mi dovolte zaželať vám krásny zvyšok dňa.

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Repríza v Rádiu Devín. Ars Litera.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní piatkovej Ars Litery. Dnes bude reč o dramatikovi, prozaikovi, scenaristovi a režisérovi Leopoldovi Arie Friedmanovi, ktorý je známy pod menom Leopold Lahola. Jeho dielo nie je obsiahle, napísal len 5 divadelných hier a jednu zbierku poviedok, ktorá knižne vyšla až po jeho smrti. Zlaté časy svojej tvorby prežil Lahola v Československu krátko po vojne. Žal úspechy so svojimi divadelnými hrami a podľa jeho scenára nakrútil Paľo Bielik dnes už kultový film Vlčie diery. Okrem toho vtedy 30-ročný Lahola napísal pri príležitosti 4. výročia povstania scenár k filmu Biela tma. Lahola sa povstania aktívne zúčastnil, avšak v bojoch pri Brezne bol ťažko ranený a do konca vojny pôsobil už len ako redaktor a spravodajca. Kvôli svojmu židovskému pôvodu bol neskôr intervenovaný v pracovnom tábore v Novákoch. Jeho spoluväzeň Juraj Špicer v knihe Nechcel som byť žid píše, že zachránil Laholu pred transportom do koncentračného tábora, v ktorom chcel sprevádzať svoju matku. Lahola ho za to na druhý deň opľul. Písanie Laholovi pomáhalo vyrovnať sa s vojnovými spomienkami. Zážitky s bojov, pobyt v pracovnom tábore a tragická smrť najbližších ostali do konca života jeho témami. Laholova prvotina s názvom Bezvetrie v Zuele z roku 1946 sa inscenovala v novovzniknutom progresívnom divadle Nová scéna a kritici ju nazvali prvou avantgardnou hrou v dejinách slovenskej dramatickej tvorby. Na rozdiel od mnohých spisovateľov, ktorí po vojne podľahli diktátu socialistického realizmu, Lahola sa k nemu nikdy nepriklonil. Po premiére jeho hry Atentát sa na jeho osobu rozpútal doslova hon. Ako prvý ho palbe kritiky podrobil Vladimír Mináč. Laholu označoval ako schizofrenického umelca, vyčítal mu subjektivizmus a nejednoznačnosť, intelektuálnosť a vplyvy nebezpečných západných myšlienok. Pred touto ideologicky motivovanou kampaňou Lahola odišiel roku 1949 do Izraela, kde sa podieľal na položení základov izraelskej kinematografie. Neskôr žil a tvoril aj v Juhoslávii a v Mníchove. Do Československa sa vrátil až po uvoľnení pomerov. Na kolibe mu bolo umožnené nakrúcať film Sladký čas Kali Magdory, avšak krátko na to roku 1968 nečakane zomrel. Svojej očakávanej autorskej rehabilitácie sa teda už dožiť nestihol. V nasledujúcej polhodine vás pozývam vypočuť si pásmo Dagmar Kinčekovej z roku 1998 s názvom Zostup na dno ľudskosti, v ktorom na Leopolda Laholu spomínajú jeho generační súputníci, dramatik Peter Karvaš a spisovateľ Albert Marenčín.
2: Praví sa, že spisovateľ pertraktuje isté témy po celý život. Našli ste aj v jeho poviedkach rovnaké styčné body, ako ste našli predtým v poézii, alebo ste sa s nimi stretli v jeho dramatickej tvorbe?
3: Ja myslím, že celé jeho dielo je ladené v tej jednej polohe, respektíve najvýraznejšie v ňom je jeho citlivosť pre ľudský život a jeho dôstojnosť. Tak by sa to dalo povedať v kocke. Ten zmysel pre ľudské slabosti, pre krehkosť človeka, pre zraniteľnosť človeka, čo on práve pred pár rokmi predtým zažil na vlastnej koži, že toto snáď v slovenskej literatúre nikto tak hlboko neprežil, neprecítil a nenapísal ako on.
4: Fogel sa nepamätal, že by dakedy v živote liezol na strom. Pár mocných rúk ho nedočkavo sotilo. Hlavou narazil na kmeň a zacítil jeho studenú a rapavú kôru. Oblapil ho a pritisol k nemu líce. Potom odstúpil kúsok. Odrazil sa oboma nohami a zachytil sa pňa. Ešte niekoľkokrát sa vymrštil nepružnými skokmi, zatínal prsty do ostrej kôry avšak nohami sa nie a nie zachytiť a podoprieť. A tak sa za každým zviezol na zem, dlane a tvár pritlačené na rapavý povrch kmeňa, čo mu do krvi dodriapal a stiahol kožu na ľavom líci. Odreniny boleli, že to prenikalo rovno do srdca. Nahlas zastonal a čupol si, ako keby mal v črevách krče. Už mu bolo všetko jedno, len aby nemusel trpieť mučivú bolesť. Barnavý mu však nedožičil oddych. Zdrapil ho odzadu pod pazuchami a postavil na nohy. Potom zacítil ešte viacero rúk, ktoré ho napovel mocne nadvihli vysoko nad zem a tam ho držali pritisnutého k stromu, aby im nevyklzol, kým sa voľky nevoľky nezachytil konára nad hlavou. Vtedy ho všetky ruky naraz pustili a Fogel odvisol celou váhu tela na jednej ruke. Chodidlami sa zapieral do kmeňa, aby po ňom vyliezol, no pošmykol sa a škriebal sa na novo.
5: Vták, čo lezie po bruchu,
4: zvolal hlas zo zástupu a zdalo sa mu, že celé mesto sa otriesá o tom. Fogel pozbieral všetky sily a vyšvihol sa na konár, kde ostal načisto vyčerpaný ležať. Hanbil sa za svoje telo, ktoré sa dalo ohlušiť obyčajnou bolesťou. Zhlboka vzdychol, lapajúc vzduch, a pozeral na ulicu. Prekvapil ho pomerne malý počet zvedavcov. Odhadoval ich na 20 alebo ešte menej. Pred divadlom vyčkávali ľudia na začiatok večerného predstavenia. Z kaviárne na nábreží doliehala hudba. Vnútri za ťažkými záclonami, v teplom oranžovom svetle, istotne tancovali.
2: Pán Karváš, patrili ste k prvým priateľom Leopolda Laholu. Kedy a kde sa začalo vaše priateľstvo?
6: S Laholovým menom stretol som sa poprvý raz v Smrekovom literárnom časopise Elán. Tam z času na čas vychádzali verše dovtedy neznámeho básnika, ktorých som našiel, či povedzme vytušil, skutočný talent a navyše aj úctyhodnú orientovanosť v súčasnej situácii domácej i svetovej poézie. Počase opýtal som sa Jána Smreka, kto a kde je tento nový náš veršovník. Odpovedal mi, že ide o bratislavského študenta pred matúrou a že si aj on myslí, že je to nadaný a rozhľadený mládenec. Netrvalo dlho a Leopold Lahola z hodou okolností zavítal do Banskej Bystrice, kde som vtedy žil. Ostatne mal som podozrenie, že prišiel za istomnenie neznámou slečnou, čo sa v zápäť potvrdilo. Dotyčná mi totiž priniesla odkaz, že by sa Lahola rád so mnou stretol a zoznámil. Leopold Lahola ničím nepripomínal plachého debutanta. Bol veľmi sebavedomý a výbojný, ale skutočne znali svojho umenia i celej literárnej situácie doma i vo svete. Možno to znie, čo ja viem, konvenčne, ale porozumeli sme si na prvé stretnutie. Potom sme sa dlho nevideli. Ani v povstaní, ani v ilegalite, ani v horách sa naše cesty neskrížili.
2: Leopold Lahola ku knižnému vydaniu svojich dvoch hier napísal, že nebyť vás, nikdy by svoju prvú hru Bezvetrie v Zuele načisto nenapísal. Ako si spomínate na túto spoluprácu?
6: Musím povedať, že ma hra zaujala tak povediac na prvý dotyk. Jednak svedčila o prekvapujúcej jazykovej kultúre, o básnivosti, s akou sme sa v slovenskej dráme nestretali každý útorok. Dal som si záležať a pôsobil som na Laholu, aby hru literárne aj scenicky dotiahol do zrelého, konečného javiskového tvaru. Nejaký čas sme teda na texte spolupracovali, potom Lahola odišiel do Prahy nakrúcať svoj prvý celovečerný film, a ja som v spolupráci s doktorom Jozefom Felixom upravil hru pre povahu, pre podmienky a plánovaný umelecký program novej scény Národného divadla. Lahola v nej analyzoval problém vzťahu medzi svetom a domovom, medzi vlasťou a človekom zbaveným vlasti, či od nej vzdialeným. Pravda, že vtedy nikto ani netušil, že práve toto bude raz ústredný problém Laholovho osobného života a že jeho priebehom zodpovie, čo nedopovedal vo fabule hry. Otázku o nevyhnutnosti človeka byť niekde doma a vrátiť sa domov. A ak som pri bezvetri v zúele musel naliehať, aby dal hru po dotvorení konečného tvaru k dispozícii novej scéne, nuž novú hru Atentát nám už dal bez presviečenia a rád. Predstavenie v režii Jozefa Buckého na javisku Slovenského národného divadla malo neočakávane zložitý osud.
2: Dalo by sa povedať, že táto hra sa mu stala osudnou?
6: Áno, myslím, že sa to dá povedať. Ja osobne pokladám toto dielo za vari najlepšiu Laholovú robotu. A predstavenie v SND bolo navyše mimoriadne vydarené. No reakcia, okrem výnimiek, bola krajne, no povedzme to tak, nevľúdna. Vyskytli sa i otvorené a veru ostré útoky na hru a na autora, a to aj od vysoko postavených kľúčových osobností našej literatúry a kultúry. Lahola reagoval na neprivetivé a miestami dokonca veľmi tvrdé a agresívne odmietavé reakcie na Atentát krajným rozladením, hlbokým sklamaním, pa poviem aj ťažkými depresiami. Osobne som sa nikdy nevzdal presvedčenia, že nevôľa, akou naši literárni vrstovníci a odborná obec divadelná prijali Atentát, bola hlavnou príčinou jeho celkom neočakávaného rozhodnutia emigrovať.
2: Po rokoch emigrácie sa Leopoldovi Laholovi predsa len podarilo vrátiť do bývalej vlasti. Určite ste sa spolu stretli. Aké mal tvorivé plány do budúcnosti?
6: Ja som sa so značným oneskorením dozvedel, že sa Lahola vrátil do Európy a že sa usadil v Mníchove. Ako mi neskôr s trpkosťou rozprával v čase, keď nakrúcal sladký čas Kaligmakdory, mal v Mníchove iba minimálnu možnosť uskutočniť svoje najvlastnejšie tvorivé sny a plány. Naopak, aby sa uživil, musel ako režisér nakrútiť, ako mi povedal, 23 okrajových westernov, ktoré s jeho pôvodnými životnými umeleckými zámermi nemali vôbec nič spoločné. Keď sa nakrúcanie Kaligmakdory schylovalo ku koncu, prišiel Lahola znovu k nám na chalupu a strávili sme v záhrade prekrásny deň, podľa neho jeden z najkrajších, ktoré po návrate domov zažil. Znovu sa vrátil k téme domov cudzina, tento raz už na základe konkrétnych osobných zážitkov. Porozprával mi aj fabulu nového filmu, ktorý chystal a ktorý chcel nakrútiť tiež na Slovensku, rozumie sa. Potešilo ma, že malo ísť o film historicky zakotvený v Slovenskom národnom povstaní s hlavnými postavami bojovníkov Slovenského národného povstania, najmä s možnosťou veľkého dramatického náboja, no aj čohosi ako veľkorysej historickej fresky. Myslím, že som sa nemýlil, ak som od tejto životnej látky a jej pravdepodobného umeleckého pretavenia očakával vrchol v Laholovej tvorbe. Žiaľ Bohu, Ako referovali svedkovia, stalo sa toto. Po nakrútení posledného záberu z pripravovanej Kalimagdory Lahola so štábom filmu prešiel do bifetu na kolibe, sadol si vyčerpaný do kresla a koho si oslovil. Prosím vás, pootvárajte okná. Vyhoveli mu a keď sa k nemu vrátili, bol Leopold Lahola mŕtvý. Posledný raz v živote som ho matne videl, keď sme pri katafalku stáli čestnú stráž vedľa mŕtvého dramatika, spisovateľa a svetobežníka. Ešte raz sa nám potom ozval posmrtne, vydanou, zrelou a hlbokou, možno povedať strhujúcou knižkou poviedok Posledná vec. Bol som vtedy členom výboru Svazu československých spisovateľov, navrhol som Laholovú pozostalosť na prestížnú výročnú cenu zväzu. Od tých čias som sa s Leopoldom Laholom už nestretol. Až pri tomto dnešnom pre mňa veľmi nie ľahkom rozhlasovom rozhovore. Odteraz budem žiť s predsavzatím, že sa pri prvej príležitosti a voľnom čase a po istom odstupe vrátim k Laholovmu dielu a že to urobím s tou istou vernosťou a nábojom osobných spomienok i princípmi estetiky, morálky a umenovedy, s ktorými by to bol urobil Poldo Lahola, keby ma bol prežil a bol stál pri rakvi na mojom mieste.

0: Do záhlavia zbierky noviel Posledná vec vpísal Leopold Lahola motto od talianského autora Cesara Paveseho.
1: Jestvuje jediná možnosť, ako uniknúť priepasti. Preskúmať ju, zmerať, zistiť jej hĺbku a zostúpiť do nej.
0: Leopold Lahola prežil na zemi svoje peklo. Zostúpil doň a mohol sa vrátiť naspäť. No to, čo prežil, ho poznačilo na celý zvyšok života. V štúdii novelista Leopold Lahola od Jozefa Felixa však stojí.
1: Z hlbokej priepasti nedávneho ľudského utrpenia, do ktorého tento autor zostúpil, vyniesol totiž nielen obrazy hrôzy a fantastického odčlovečenia, ale aj svoju vieru v človeka, svoju vieru navzdory všetkému.
0: V úvode ku knižnému vydaniu hier Škvrny na slnku a Inferno Lahola napísal:
2: Vedome som si tému nikdy nevyberal. Vnúcovala sa mi ako prekážka, cez ktorú sa musím stoj čo stoj dostať, ak chcem ďalej jestvovať. Mojou témou je človek a zasa človek. Niekedy v jednotnom čísle stretávajúci množné číslo. Človek, ktorý sa ním stáva. Pretože sa v psychológii nevyznám a ani ma príliš nezaujíma. Vždy myslím na všedného človeka.
0: A v tej istej štúdii sa vyslovuje aj zo vzťahu k vlastnej tvorbe. K próze, poézii i dráme.
2: Pre dramatika je asi najdôležitejšie vidieť svoju hru na javisku. Uvedené hry robia dramatika práve tak, ako dramatik hru. Len čo som zažil inkarnáciu svojich postav na javisku, vedel som, že to je to, čo sa mi žiada a čo mi dáva plné uspokojenie. Vymyslíš si človeka, dáš mu meno, oblek, osud, ako stvoriteľ. Obohacuješ svet o novú bytosť, ktorú nik okrem teba nestvorí. Nestarne ako jej autor a neumiera s ním. Divadlo bolo a ostalo pre mňa dodnes svetou vecou. Lyrika bola u nás odjak živa najvyššie cenená. Preto tak často chválili dramatikov a prozaikov, že ich práce sú lyrické. Mňa takáto charakteristika vždy ako si urážala. A urážala by ma ešte aj dnes. A ešte aj vtedy, keby som bol ozajstným básnikom. K napísanému textu sa nevraciam. Lenže trvá veľmi dlho, pokým nejaký text napíšem. Najviac času spotrebujem obyčajne na prekonanie vlastného vnútorného odporu k napísaniu myšlienok, ktoré v pôvodnej podobe sú príjemnejšie. Je to ako lapanie holubov. Ako deti sme ich vlákali semienkami do pitvora, potom sme zabuchli dvere a potom sme lapali. Z 20 sa nám podarilo chytiť jedného a aj ten bol taký ošklbaný, že sme ho neraz pustili. Nech si letí. Nenapísaná myšlienka nie je ošklvaná.
0: Prísnej analýze neušla ani jeho osoba.
2: Najdlhšie trvá práca, nie písanie. Práca na sebe, nie na diele. Chcem vždy na novo vedieť a čoraz častejšie sa dozvedať, kto je ten človek, čo teraz ide písať. Nemám pokoja, pokým nie som si istý, prečo to vlastne idem robiť. Chcem vedieť, koľko je vo mne ctibažnosti, náchylnosti k samoláske a k samoobdivu, či samosúcitu. Je to akýsi druh hygieny. Keď som tak ďaleko a tak blízko sám sebe, že sa stávam malým, kondenzovaným vesmírom, v ktorom je všetko obsiahnuté, v ktorom sa všetko odohráva, keď som teda takisto ako kat, ako odsúdenec, šialenec i ten, čo ho sputnáva do zvieracej kazajky, hlúpy aj múdry, prítomný, aj vzdialený, minulý práve tak ako budúci, vtedy začínam písať. Vždy s akousi radosnou hrôzou, že sa to všetko vo mne nachodí, že to vo mne nielen rezonuje, ale aj jestvuje.
3: Hlas Barnavého zvestoval zlo, keď sa obrátil k Foglovi trčiacemu medzi konármi. Spievaj smrad, lebo ti vpálim guľku do tela. Fogel zbadal, že ľudia sa rozchádzajú. Spočiatku bol presvedčený, že keby tu bol sám, bez svedkov, nebolo by jednoduchšej veci na svete, než spievať ako vták, tak ako mu rozkázali. Ale teraz, keď sa zrazu začal vyprázdňovať priestor okolo neho, nevedel sám prečo, vošiel do ňoho strach, až pocítil blízkosť smrti. Zdalo sa mu, že hrozby práve tak, ako posmech zhrknutých zvedavcov, bol by dal predsa len akýsi zmysel jeho vtáčiemu spevu. Budeš už konečne spievať? Zahrozil sa revolverom Barnavý. Foglova tvár sa v krči úplne premenila. Bláznivo mu trhalo čelusťami a keď rozdrapil ústa, vychádzal z nich iba sikot. Až potom, keď Fogel belasel na sluchách a okolo úst, vystrekol z jeho hrdla výkrik, čo trhal srdce. Znelo tiahle a nieslo sa jasne predlžované korunami stromov až po samú rieku. Ale tu dolu pod stromom prešiel zrazu všetkých smiech, ešte aj Barnavého. Poslední svedkovia sa náhlivo skrývali do hmly. Čo je to? Zúril Barnavý. To, že je spev, tak to spieva vták? Zaúpel Fogel ešte raz, len mocnejšie, ako by si želal, aby mu pritom pukli žily. Čo blačíš? Oháňal sa Barnavý revolverom. Jačal Fogel a ničo by už nechcel nikdy prestať. Tak kráka havran, chrypel bezmocne Barnavý. Kázal som ti spievať, máš spievať ako vták. Desil sa Fogel vlastného hlasu, čo sa dral z neho, ale ako si nie celkom ľudský. Znel škreklavo, že šiel z neho strach. Jediná žena na blízku si zúfalo zapchávala uši. Z druhého konca ulice prichádzal dôstojník. Chrochtal Fogel v akejsi agónii, čo si ju sám privolal. Po krátkom rozhovore s Barnavým pozrel dôstojník Foglovi. Zlezte dolu a zmiznite, povedal. Foglovi bolo zrazu jasné, že tento rozkaz je ťažšie splniť, než keby od neho chceli, aby lietal. Slzy mu tiekli proti jeho vôli. Ako má človek teraz ďalej žiť? Vírilo mu hlavou. Ako možno po tom všetkom zliesť spomedzi konárov, postaviť sa na obe nohy a žiť ďalej, ako keby na tomto strome nikdy nebol. Zabili ste ma? Kričal Fogel. Nebláznite, nik sa vás ani len nedotkol, protirečil dôstojník a zrejme dbal na to, aby neporušil svoju dôstojnosť. Chladnokrvne ste ma zabili, zopakoval Fogel tichšie. Ani čo by mu tak veľmi nezáležalo na tom, či to ten dolu počuje, či nie. Potom vystrel obe ruky, ďaleko pred seba, čo ho prevážilo dopredu, stratil rovnováhu, zatrpal rukami, ako keby bol zabudol, že nemá krídla, a dopadol ťažko hlavou na chodník.

0: Nech je pohľad spisovateľa a dramatika Leopolda Laholu na svet akokoľvek pesimistický, nech sú jeho hrdinovia akokoľvek melancholickí, plní úzkosti a pocitu márnosti, trestaní už za to, že vôbec sú. Ich autor verí, že peklo, ktoré svojim konaním vytvárajú tu na zemi, môžu vlastným pričinením odstrániť. Lukas, hrdina drámy Inferno, hovorí:
1: Keby o pomoc volal iba jeden jediný človek, jeden jediný ľudský hlas, je našou povinnosťou pomáhať. Inak sme všetci stratení. Vy a ja. Celé ľudstvo.
0: Leopold Lahola odišiel do emigrácie dobrovoľne. Nový domov sa mu však nepodarilo nájsť. A rezignoval aj na umeleckú tvorbu.
2: Keď si sadám k stolu, neviem, ktorú načatú stránku dať do stroja. Všetko jedno. Žiadnu z nich neočakáva nakladateľ, priateľ, nepriateľ. Smrť je byť zabudnutý. Spisovateľov nástroj je jeho reč. Neupôsobí na divákov, na čitateľa. Ocitol som sa bez účinného nástroja a pre náhodného diváka som bol človek bez životopisu. Ako spisovateľ som tieto prekážky nikdy neprekonal. Preto som sa upol na užitkovú literatúru.
0: Leopold Lahola zomrel tesne po nakrútení filmu Sladký čas Kali Magdory 12. januára 1968. O pár dní neskôr, 30. januára, by sa bol dožil 50 rokov. V liste básnikovi Ivanovi Jelinkovi napísal:
2: Možno nie je dôležité, kde sa človek narodil. Možno je dôležitejšie, kde umrie.
0: Leopold Lahola zomrel v Bratislave. Ako dramatik dodržal jednotu priestoru, času a deja.

ostáva už len chute obmeňovať, pre nové sny taviť staré káry. Chce sa mi domov. Lieskový orech, prúd javorový, vytriezvený od všetkých alkoholov. Ohluši, čo mŕtvým ostalo, to je kríž. Nechcem nič. Chce sa mi domov. Kľaknúť pri prameni a piť medokýž. Zráňať slivy a zahrísť do kyslej plánky, práve keď človek tomu pomaly odvyká. Chcem ostrú chuť korienkov a trpkých ani blen. A pre všetko, čo prahne z detstva, chuť šťavíka.

0: V druhej časti Ars Litteri venovanej Leopoldovi Laholovi si budete môcť vypočuť čítanie jeho poviedky s názvom Posledná vec.
1: Dakedy pred 100 000 rokmi, v dobe ľadovej, či hneď potom, keď sa svet začal zdola roztápať, musel túto horskú dolinu vyriť svojim telom ľadovec ako veľký šupinatý plas, keď za sebou vlečie chvost. Takto aspoň včera zoširoka rozprával veľký oco, keď ostali sami dvaja za ťažkým guľometom, obráteným proti doline, čo ju napäto pozorovali, lebo mali zaistiť celú jednotku ležiacu za ich chrbtom v hore. A teraz po nekonečnej noci, bez očakávanej výmeny, náhliad sa o zlom krky z hory nazad k veľkému jocovi, musel Mélius ustavične myslieť na to, že sa vlastne neveľa zmenilo. Doba, že je opäť skurvene ľadová, a čo nevidieť, zľadovať je ešte aj to slnko, ktoré sa doň zahryzlo ako ľudožrút. Dých mu zmrzal hneď v ústach, nestihol dvojsť ani len k perám. Slzy boleli medzi viečkami, ako prechádzali do tuhého stavu a pálili, omínajúc ako cudzí predmet v očiach. Snehu nebolo v tomto kraji veľa, no mráz ho nechal stvrdnúť na kosť. Každý pád zabolel ako úder kameňom. Odvčas rána bol na nohách a po prebdenej noci oslabený, preto začal nahlas vyvolávať otca, ktorý nemohol byť ďaleko a musel ho počuť, ak len medzičasom neohluchol. No od doliny sa nič neozývalo. Nik mu neprichádzal v ústrety, hora mlčala. A tak Meliusovi neostávalo nič iné, ako zdvihnúť sa zo zeme a pochodovať. Mal už skrvavené hánky na oboch rukách. Koleno mu spuchlo, že zrazu nemalo dosť miesta v nohavici. Aj pod rebrami ho pichalo. Dobre, že nestúkal pri každom kroku a ešte nebol koniec. Hoci ho mráz priam ohlušoval, že bol z toho opitý, akási väčšia sila nedala mu oddychnúť. Hnala ho krížom krážom horou nazad k miestu, kde bol joca zanechal. Želal si byť mŕtvým. Keď už dlho nenachádzal veľkého joca a na ostatok zvaloval všetko na neznesiteľný mráz, bo mu bola hanba priznať si, že ho nevýslovne žralo, ako jeho a veľkého joca nad dolinou tak jednoducho zabudli. Krátil si v chôdzi čas tým, že si pripravoval každé slovo a každú vetu, ktorú povie jocovi, a prichytil sa, ako si ukradomky želá, aby aj tomu zastalo srdce, alebo aby ho porazilo. Keď sa napokon ocitol pred ním, nedal mu veľký joco príležitosť ani len otvoriť ústa. Ležal za vývratom mŕtvy. Podľa sviečky so začadeným knôtom Mélius usúdil, že istotne ju mal zažatú, aby nad jej plameňom roztopil ľad na závere guľometu, kde sa ľahko usadil sneh. Pri tejto činnosti ho zastihla smrť. V hlave mal niekoľko dier od črepín granátu, okolo nich stáli tenké vrstvy zľadovateľej krvi. Prvá Meliusova myšlienka bola, čím prv stade to veľkého joca odniesť. Oni vždy strieľali najprv vo slep, keď sa chystali do hory proti partizánom. Mohli by tu byť čo nevidieť. Nesmie pripustiť, aby im veľký oco padol do rúk, čo aj mŕtvy. Domyslel túto myšlienku do konca a s nevýslovnou hrôzou pozeral na ležiaceho oca, ani čo by ho ešte nikdy predtým nevidel. Nenadarmo ho volali veľký oco. S touto mohutnou postavou si Mélius nebude vedieť nijakúsky poradiť, o tom nepochyboval. Pokúsil sa obrátiť ho na chrbát, no nepodarilo sa mu ani len ho pohnúť. Možno aj preto, že už bol primrzlo k zemi vlahou, čo vypotil z tela cez šaty. Čoskoro mu bolo jasné, že vlastnými silami nič nezmôže, a strácal rozvahu, ako ubiehal čas, ktorého mu neostávalo nazvyš. Keď nikoho dlhý čas neobjavil, odhodlal sa, čo by to bolo aké nerozumné a ľahkomyselné, vystreliť párkrát do vzduchu, že koho si len vyplaší. Keď sa z hory vrátil posledný zdrab mnohonásobnej ozveny, počul kroky. Na tvrdej pôde, v čírom povetrí, sa ozývali jasne, že nebolo ťažko rozoznať kvílenie koženej podošvy, ako ju chodec silí prehýnať sa pri výstupe do strmého brehu. Mélius vystrčil hlavu, ale práve vtedy skočil prichodiaci za hrubý strom, ktorý by ho dostatočne chránil, keby na to prišlo. Teraz ho mal Mélius tak blízko, že by kameňom k nemu dohodil. Ale márne vyčkával, ten za stromom sa neukazoval. Mélius vtedy vstal s automatom odvisnutým na pleci, aby vzbudil dôveru k sebe. Sám sa neznámeho nebál ani trochu. Netrpezlivo naň čakal, že sa konečne bez bázne vynorí spoza stromu. Ty! Zvolal potom rozladený. Už aj vylez spoza toho pňa. Ja ťa dobre poznám, po tých dlhých fúzoch ťa poznám. Aj tak. Ty si ten, čo včera podvečer zišiel tadeto dolinou do dediny po proviant, či po čo? To ti musí stačiť. Alebo chceš aj nejaké heslá počuť? Myslím včerajšie. Fúzatý naozaj predstúpil. Na vidomoči hlboko sklamaný, že namiesto celej jednotky vidí pred sebou iba vychudnutého chlapa, skormúteného a vyštípaného mrazom. Sadol si ako ten, čo po dlhej ceste zistil, že stratil cieľ a už sa nemusí ponáhľať. Z vrecka kabáta vylovil rozvážne ozajstnú cigaretu, novú, ani z trafiky, a celý sa je venoval. Pravda, že si to ty, čo si včera tadeto zišiel do doliny po proviant. Nadväzoval Mélius priateľstvo s človekom, ktorého pomoc bude súrne potrebovať. Fúzatý si pripálil a sladkastý dym rozvoniaval až k Méliusovi. Ten dobre, že nestrácal odvahu pri pohľade na toho ťarbavého fúzača, nadmieru spokojného so sebou a so všetkým naokolo. Keď si pomyslel, že ho bude musieť primeť k tomu, aby sa lopotil s Jocovou mŕtvolou. Niekedy vysedávať, znepokojoval Mélius seba namiesto toho, aby znepokojil fúzatého. Stalo sa totiž niečo strašného, vybuchol Mélius. Viem, prehovoril fúzatý. Prešiel som úsek až po hrebeň a všetko som videl. Nič si nemohol vidieť, zadrapil sa doň Mélius. Zhola nič, vravím ti. Nie som slepý, odvrkol fúzatý. Videl som dosť. Čo napríklad, ty jasnovidec? Napríklad, že naša jednotka zmizla po anglicky. Usmial sa neznepokojený fúzač. Mňa dobre neporazilo, zvrela v Méliusovi na novo zlosť. Včera tu ešte boli. 200 chlapov, štáb, proviant, munícia. Kone, ranení aj zdraví a dnes ráno ani chlp. Zbehli. Keby sme to chceli povojensky nazvať. Fúzatý krútil pomaly hlavou. Oni nie. Oni odpochodovali na povel. Veliteľ vpredu a ostatní pekne v zástupe, ako obyčajne. Ty si zbehol, ak sa nenachádzaš v zástupe. To je všetko dobre premyslené. Čo je pre

Presne, od októbra. Jednotka je preč s Pánom Bohom. Jej to nebude na škodu a mne ešte menej. Hľadal by som ju, no neviem kde. Hory sú všade okolo nás. Alebo vieš mi jazda povedať, ktorým smerom naša jednotka odpochodovala? Nevieš. A prečo sa ti to zdá vlastne také strašné? Ľahostajnosť, ktorú Fúzaty šíril, poburovala Méliusa tým väčšmi, že bola v tej chvíli chytľavá. Zvádzala obrazotvornosť, vybavovať si vykúrenú izbu. Potom o samote teplo, ako sa chveje a rozvoniava po pečených jablkách či po sušenom lipovom kvete. Liatinový hrniec, čo sa z neho parí až po stenu, kde stojí postel s natrasenou perinou a všetkých, čo v tejto miestnosti spia. Aj ženu. Pravda, že aj ženu v škrobenej bielej košeli, ako by naschvál, aby vyľudzovala z nej zvuky, aké možno počuť, keď vyplašený vták zašuští v lístí. Trenie krídel v zmetku, páperie krídel v sparených kútoch. To nutká dohmatať sa tela vznútra. Prekliatá obrazotvornosť, ktorú rozhojdal tento fúzač. Fajčil svoju cigaretu, ani nehltavo, len veľmi pozorne a sústredene. Každý obláčik dymu sprevádzal pohľadom, kým sa nestratil. Ako keby mu bolo ľúto, že sa tak nenávratne stráca nevedno kde. Pozoroval však aj splašeného Méliusa a videl jeho bezradnosť, ako ním lomcuje. Potom ukázal Mélius na strelecký zákop blízko vývratu. Vravím ti, povedal, že sa čosi strašného stalo. Tam je jeden zabitý. A to ti je naozaj strašné? Čudoval sa Fúzaty úprimne. Jeden zabitý? Jeden z našich, doložil Mélius a vedel, že to nie je celá pravda. Fúzaty sa začal chichotať len tak pre seba. Menej od radosti ako z úzkosti bolo na ňom vidieť. Farára ti nemôžem pri najlepšej vôli priviesť, povedal. Ešte ani kvôli slanine som sa nemohol do dediny prebiť. Mélius čoskoro pochopil, že s týmto tu nebude mať ľahkú prácu a tak si zaumienil ísť naň radšej hneď zo strá. Fúzaty bol zdanlivo neozbrojený, čo ho skôr odrádzalo, než posmelovalo. Farára som od teba nechcel, povedal Mélius. Čo teda chceš? Hodlal Fúzaty rozhovor zrejme ukončiť, pretože sa pri ňom nudil. Chcem, aby ťa aspoň myklo, keď počuje, že niekoho zabilo. Oboril sa len Mélius. Boha tvojho, ale ty sa len chichoceš. Nie je to jedno a nemám na výber. Musíme sa o ňo postarať stoj, čo stoj. Fúzaty si s citom oblizoval kútiky úst a pokojne poťahoval z cigarety. Nezišlo mu na úm ponúknuť aj Méliusa a nerozhodne mračil čelo, nevšímajúci ho, ako tu prešľapoval, celkom odkázaný na neho. Kto je to, čo sa o ňo musíme postarať? Začal vyzvedať po hodnej chvíli, ako by všetko od toho záviselo. Akože kto je to? Premáhal sa Mélius, aby tomuto ospanlivému psovi neskočil na gágor. Povedal som ti, náš. Volali sme ho Joco. Aký Joco? Venoval sa chlap celkom svojim vysiacim fúzom. Neviem, koktal Mélius, no pomyslel si, že je lepšie nerobiť nejaké tajnosti a povedať to na plné ústa. Veľký Joco. Tak ho všetci volali a ja tiež. Veľký Joco, no. Prečo? Ukazoval Fúzaty naraz rastúci záujem. Čo prečo? Prečo ho všetci volali Veľký Joco? Chcel Fúzaty na silu vedieť a svojim hlúpým výsluchom privádzal Méliusa na okraj zúfalstva. Prečo ho nevolali všetci Malý Joco? Spýtoval sa Fúzaty. Čo ja viem prečo, ak ste sa často chvastal, či čo? Zdráhal sa Mélius prezradiť podrobnosti o rozmeroch mŕtvého priateľa, aby Fúzatého nakoniec neodstrašil. Každý sa chvastá, ja sa chvastám a ty sa tiež chvastáš. Všetci sa radi chvastáme, len čo sa naskytne príležitosť. Fúzaty nepovedal áno a nepovedal nie. Vyčkal koniec Méliusových vývodov, rozopral si krátky kabátik, pustil si opasok a potom veľmi široko rozkročený, aby mu nohavice nesklzli zo stehien, začal si naprávať košelu. Nakoniec si ešte okolo bedier ovinul dlhý šál. Mélius sa nemohol dočkať konca. Si už hotový? Spýtal sa ho netrpezlivo, vyzývajúc ho pohľadom, aby šiel za ním.

0: No Fúza tým mľaskol lenivo jazykom a nehýbal sa z miesta. Povedal si predtým, že je mŕtvy. Ale na čo ho ešte nosiť a prenášať, keď je raz po ňom? Melius sa už nevyhýbal priamej odpovedi. Povedal: od toho času, čo som bol raz videl, ako doriadili mŕtvého partizána, nedal som Jocovi pokoj, kým mi nesľúbil a neprisahal, že sa postará, aby som ani po smrti nepadol tým šintrom do rúk. Tak je to. Fúzaty sa tváril, ako by nič nechápal.
1: Tak on teda vôbec neprosil o nejaké služby. Ak som dobre vyrozumel, on je mŕtvy a nie ty.
0: Joco by za živého Boha nebol šiel niekoho prosiť, povedal Melius. Urobím pre ňo, čo by on urobil pre mňa. Musíme sa poponáhľať.
1: Ten mŕtvy ti bol rodina, usúdil Fúzaty, že ťa tak trhá ani čo by šlo vlastného brata. Joco by ma nebol nechal ležať a prečo by si on teraz mal myslieť, či čo mŕtvy na miesto myslenia robia, že Melius je svinia a vykašle sa na priateľa, keď ten otrčil kopytá. Fúzaty cítil, že je najvyšší čas prejsť do protiútoku, ak sa toho dotieravého chlapa chce zbaviť. Naša jednotka sa v noci premiestnila, pretože istotne mala dôkazy o nepriateľskom obchvate, povedal. Ak rýchle odtiaľto nezmizneme, budeme tam, kde je teraz veľký Joco. On by mi to nikdy neodpustil. Mŕtvi na takéto veci nemyslia, chlácholi ho Fúzaty. Mŕtvi majú jednu jedinú starosť. Ako sa zbaviť červov? Zarazený istotou tejto výpovede, ktorú nevedel, ako a čím vyvrátiť, pokúsil sa Melius dostať na Fúzatého z iného konca. Máš nejakú hodnosť? Opýtal sa zrazu. Fúzaty nerátal s nejakou pascou. Nemám a som rád, že nemám.
0: A ja som rád, že ju nemáš. Stal si Melius pred neho a vypel sa. Bol som desiatnikom a moju hodnosť uznal aj veliteľ partizánskeho štábu, takže teraz vravím, že pôjdeš so mnou, tak to nie je len tak lárifári, ale rozkaz. Fúzaty si jazykom poslinil vysiace fúzy a rozvážne zhodnocoval nové položenie. Melius oľutoval vojenský tón, pretože viac než poslušnosť bude od Fúzatého žiadať láskavosť. Ukázal sa veľmi priateľský. Ponúkol sa, že mu bude niesť ťažkú torbu. Vždy odznova nadpriadal rozhovor, no Fúzač tvrdohlavo odmietal každý pokus o zblíženie. Zrazu, ako keby bol čosi zabudol, spýtal sa Meliusa.
1: A čo bude potom?
0: Kedy potom?
1: Keď prídeme k tomu tvojmu Jocovi.
0: To nie je iba môj Joco, to je takisto aj tvoj Joco. Dosť smutné, že ti to musím povedať.
1: V poriadku, prisvedčil rozladenie Fúzaty a vylovil ďalšiu cigaretu z vrecka, ako by chcel naznačiť, že toho má viac v zásobe, keby stálo za to vyrukovať s tým. Teda aj môj Joco, dobre. Čo s tým spravíme, s tým môjim Jocom?
0: Meliu sa poriadne pichlo, ako to Fúzaty zdôrazňoval, avšak nemalo zmyslu škriepiť sa. Keby sám vedel, čo robiť, bolo by to ľahšie.
1: Neviem, priznával Melius. Ale tu ho ležať nenecháme, aby ho našli a do kože mu vyrezávali hákové kríže. Toho nebude veľmi bolieť, nadhodil Fúzaty vecne. Bolesť je výsada živých.
0: Mňa to bude bolieť! Mňa! Chrypel Melius a krv sa mu navalila do tváre. Nedalo mu však a v zápätí sa ospravedlňoval.
1: Ja som to zle nemyslel, povedal zmierlivo, avšak rozhodne. No, na hlúpe otázky sa dá len hlúpo odpovedať. Čo tu budeme dlho tárať? Partizáni neopúšťajú svojich padlých. Bodka. Jo, co padol, my žijeme.
0: Je na nás, aby sme ho čo aj na pleciach odniesli do bezpečia. Bodka, koniec, amen.
2: Fúzaty sa započúval do šelestova šumov, čo prichodili z lesa, a vykročil pomaly.
0: No predsa tak, ako keby tak robil z vlastnej vôle, po zrelej úvahe.
2: Sprvoti sa Melius ňom nevyznal. Teraz sa mu ako si odrazu priblížil, bol dojatý jeho ochotou a cítil sa povinný odvďačiť sa mu tým, že aspoň o mŕtvom Jocovi rozprával.
1: Takto umrieť od črepiny, čo je ako slepá, to je hlúpe, povedal.
0: Joco si často predstavoval smrť. Aj v noci na dnes, keď sme tak čúpali za gulometom, povedal, že sa človeka neprávom po celý život vypitujú, kde a kedy sa narodil a tak.
1: Pretože nemá nejakú moc vplývať na to, ako sa narodiť. O to viacej však na to, kedy a prečo umrieť. Tak bol, ako to povedal. A potom rozprával o tom celý čas, kým sme čakali výmenu, čo za Boha nechcela prísť.
2: To on bol taký múdry, že tak hovoril.
1: Čudoval sa Fúzaty. Je to nejaká smrť? Pokračoval Mélius. Keď ti črepiny zo zablúdeného granátu vypustia všetku krv z tela?
2: Ten tvoj oco chcel vari padnúť pred nastúpenou jednotkou celej armády?
1: Jemu nešlo o to, ohradzoval sa Mélius. On musel všetko robiť perfektne. Taký bol. A posledná vec v živote je smrť, hovorieval pred akciou. Treba dbať, aby sme ju nakoniec nezbabrali. Joco mal rozum. Ty si myslíš, že nie?
2: Fúzatého reči o smrti nerozveseľovali. Ja si myslím, že posledná vec v živote je život. A smrť to je až potom po všetkom.
1: Joco nehovorieval len tak do vetra, zamyslel sa Mélius. Ale ja si myslím, že nik z nás nemôže vedieť, čo je naozaj posledná vec v živote. Možno je pre nás poslednou vecou v živote tento tu, čo ho budeme na pleciach niesť do hory.
2: No a? Zastal Fúzaty.
1: No nič, len mi prichodí na um, čo Joco vravel, že netreba zbabrať, keď je to ako posledná vec v živote. Zamotával sa Mélius.
2: Ak sa tu ešte budeme dlho ponevierať, tak sme svetosvete všetko zbabrali. Naši zmizli ani smrad, lebo už v noci čakali obkolesenie. Nech ma šľak trafí, ak už teraz nie sme v tom.
1: Ja som bol už dvakrát v obkolesení. Toto by bolo do tretice. Zamyslel sa Mélius, avšak Fúzatého sa naozaj zmocňoval strach.
2: To strašne rád počujem, povedal podráždenie. Nič mi v okamihu neprichádza tak vhod ako malé obkolesenie. Jedna guľka pod lopatky či zo pár granátových črepín do šriev, to je to, čo mi práve chýba.
1: Možno, že sa ja mýlim a že sa mi ujde jedna dum-dum do zadku a celý ďalší život nebudem mať poriadne na čom sedieť. A ženám budem nútený ukazovať svoje fúzy, aby mi uverili, že som chlap.
0: Takto došli k vývratu, za ktorým ležali oco. Fúzaty chcel ešte pokračovať, no zrazu sa zháčil. Zatriasol prudko hlavou, ako keby chcel zahnať marivo a pozrel zmetené na Joca k Méliusovi a nazad na postavu zvaleného Joca.
1: Toto? Vyhrklo z neho napokon. Toto, aby sme niesli?
2: Povedal som ti, že je veľký, bránil sa potichu Mélius.
1: Boh takého človeka nemohol chcieť stvoriť, povedal Fúzaty ešte stále ohromený.
2: Tu len tak vyzerá, zmenšoval Mélius mŕtvého kamaráta, pretože leží rozčapený a má pred sebou vystreté ruky, ako by plával. Okrem toho, keď človek leží zabitý, vyzerá tak či tak väčší, než je v skutočnosti. Hádam aj preto, lebo sa nám sama smrť vidí taká neprirodzene veľká, nadľudská, či čo. Síce by nebolo možné, aby každého, koho pričapí, hneď aj zadlávila.
0: Na toto nemal Fúzaty na porúdzi odpoveď, ale do nesenia sa nemal.
1: Treba ísť na to vecne, predsazal si Mélius a namáhavo presúval Jocovu ľavú nohu, aby nevyzeral taký rozčapený.
2: Toto nie je človek, bránil sa Fúzaty. Človek nemôže toľký narásť. To je ani ten obor, čo sa zjavuje v rozprávkach. Kto toho uvládze zdvihnúť na plecia, ešte tak pár dobrých koní zapriahnuť, aby ho vliekli, to by sa hádam dalo.
1: Ja som takého ešte jakživ nevidel.
0: Mélius podišiel k Fúzatému a niečo by s ním už bol dohovorený, že to v dvojici zmôžu, a aby ho konečne prerušil v jeho nevôli, ktorá sa čoraz väčšmi utvrdzovala, opýtal sa ho.
1: Videl si, ako nosia černosy v pralese tigra?
2: Nie. A ty?
1: No to nejde. Keď si aj nevidel na vlastné oči, istotne vieš, ako ho nosívajú toho tigra, keď je mŕtvy.
2: Tigra?
0: Šumral Fúzaty rozladene.
2: Zabij ma, neviem.
1: Ako by si nevedel, dohováral mu Mélius. Kožu mu hádam sťahujú hneď na mieste, pretože ho kvôli nej lovia. Pochybujem, že by to meso odnášali.
2: Bol viditeľne zlý. Najviac zazda sám na seba, že sa do toho púšťal, lebo bude mať len naťahovačky, ak nie je dačo horšieho. Mohol radšej hneď spoza pňa povedať, že nemá čas na daromnice a aby ho milý desiatník, ak už na svoje hodnosti trvá, bozal.
1: Môž mi Buhaj preskočilo.
2: Odžialujú za jeho veľkým jocom, či čo.
1: Veľa chlapov v tejto vojne už potratilo rozum. Alebo je tento tu iba kusisko hoveda, čo nevie, že človek, keď je raz tam, kde lojkopu, kašle na celý ten cirkus. Pohreb sa žiada živým. Mŕtvi ho nepotrebujú.
2: Oboch poriadne vystrašil v tej chvíli rachot guľometnej palby. Skúsené ucho sa vyzná pri určovaní smeru a vzdialenosti streľby v horách, plných ozvien a dozvukov. Pozreli na seba, ako keby sa boli dohovorili, vraceli sa bez slova rýchlo k veľkému jocovi. Nebezpečenstvo ich zdalo sa spojilo a dalo im daj do sily. Fúzaty uchopil telo mŕtvého, keď sa im podarilo vyrvať ho mrazivej pôde, ku ktorej bol prirástol. A držiac ho pod oboma pazuchami čakal, kým ho Melius nadvihol pri nohách.
1: Krv im udrela do tvári, ako sa pachtili, avšak to bolo nad ich sily. Neurobili 10 krokov a Melius sa pošmykol na zľadovateľom koreni, čo vyčneval nad zem. Treslo ho strašne, lebo sa naň preniesla celá váha mŕtvého joca a nad to ešte aj strhol nepripraveného fúzatého. Ten odplúval jednostaj, hoci už nemal slín, jazyk sa mu chvel, keď si chcel obliznúť fúzy.
2: Tak toto nepôjde. Najlepšie bude, ak ty vezmeš joca kus a ja kus. Podelíme si ho.
1: Fúzatý zavrtil hlavou. Dvaja sme na to nestačili, ako sám unesiem kus.
2: Nemyslím kus cesty,
1: stíšil Melius hlas. Myslím kus joca.
2: Fúzatý neporozumel hneď, o čo ide. Až keď zočil v Meliusových rukách pílku, čo ju zabudla pri náhlom presune jednotka pri vatre. Kopol do nej, že len tak zakvílila a rozvučala vietor, čo donášal blížiacu sa palbu.
1: Nepadne do rúk tej zberbe a odnesiem ho, akože je Boh nad nami,
2: šeptal Melius dýchavične. Fúzatý bol bez seba.
1: To je ten dobrý skutok, na ktorý oco čaká?
2: Nik nevie dopredu, ako vyzerá dobrý skutok. Ja som tiež nevedel, že ho budem vykonávať s pilkou v ruke.
1: Joco bol stuhnutý od mrazu a meravý od smrti, ktorá na ňom teraz sedela vyše 4 hodín.
2: Melius si pohľadom vymeriaval, kde by vo výške pása vychodila polovica jocovej dĺžky.
1: Čo vymeriavaš?
2: Dobiedzal Fúzaty.
1: Polovicu. Polovicu? Chytal sa Fúzaty za hlavu. A niečo by to bola hruda síra či jaternica, kde slobodno hovoriť o polovici. Ale človek, čuješ podvostojník, človek nie je hurka. Niet pol človeka.
2: Myslel som polovicu váhy,
1: vyhováral sa Melius. Najlepšie bude, ak mu hneď potínaš aj ruky, ak u každej polovici pridáš jednu. A či ho chceš prepíliť azda po dĺžke?
2: Svinia!
1: Obrdol sa na ňom Melius, sám nevedel prečo.
2: Chyť pílku do oboch rúk. Je tvrdý ani kosť.
1: Potom ho niesli a Melius stúpal vpredu. Prevažovalo ho raz sem, raz tam, no udržal sa na nohách. Keď už boli hlboko v hore, prišla mu akosi ocová ruka pred tvár a chcel sa obrátiť Fúzatému, aby mu pomohol. Zbadal ešte, ako sa Fúzaty zbavoval svojho bremena, zaostal ďaleko vzadu a pustil sa do behu. Nemalo veľa zmyslu vyzývať ho, aby zastal, a tak Melius položil kus mŕtvého joca na zem opatrne, ako len vládal, a vypálil za utekajúcim celý zásobník. Jedna z posledných striel prinútila Fúzatého sadnúť si tam, kde bol. Robil to rozvážne a sústredene. Z vrecka vylovil ešte cigaretu, nestihli ju však doniesť do úst. Krčovite ju zmrvil, že z nej neostalo nič, a vypustil ducha. Melius doniesol svoju polovicu joca k polovici, čo ležela nedaleko Fúzatého. Ľahol si na zmrznutú zem, oprel sa o lakeť a čakal, čo bude. Dať sa do pochodu s jednou či druhou polovicou bolo pre ňo vylúčené.
2: Fúzaty, aby ho čert vzal, mal pravdu, pomyslel si. Polovice človeka niet. Nech je rozdvojená, alebo hocičo.
1: Zdalo sa mu, že sa blížia viacerí ľudia, alebo sa mu to iba marilo. Vliekol sa k stromu, chytil sa ho a opierajúc sa oň, dvíhal sa ešte raz na nohy.
2: obzrel sa tak, kde ležali Joco. A nevedel, prečo má istotu, že je to naposledy.
1: Joco vyzeral skoro tak, ako by bol celý. Len tvár mal obrátenú do zeme a obe choditlá do oblakov. Roztrhnutý v akejsi nerozhodnosti, ako k tomu bývajú náchylní živí.

Milí poslucháči, počúvali ste Ars Literu venovanú Leopoldovi Lahlovi. Pekný deň vám želajú majster zvuku Andrej Klimič a redaktorka Tereza Simanová.

Príjemnú neskorú noc vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona. Opäť vás vítam pri počúvaní relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvú časť nášho programu otvoríme vokálnym recitálom z rakúskeho Schwarzenbergu. Talianský baritonista André Schwen za klavírneho sprievodu Daniela Haydeho zaspieva výber z piesňovej tvorby Richarda Straussa. Zaznie jarný zhon, z piesní smútku, priateľská vízia, nočná prechádzka, sen počas súmraku a serenáda. Prajem vám príjemný umelecký zážitok.